0: نیبیتن یه لشکری بارا پتر بیتن یه سیستما دست حالا داری بیتن کناوی چی بیت افتشت همی گیرینگ نخواست مجی بوم کردا و ترو شکاوی گاوی دا امتدا دار باست
1: یعنی خمنا خلچی خرده که یشن بجمتا پتریا کردا نل باشور تنجی بلکی با کرجی چاوی وای باشور چریس که باشور روم بیتن اوجید چر روم بیتن پیزا پشمرگی بیتایی کو حزب ما جاره که دست خوب کنه تک دام
2: خونه چی زور دور و لمیش من هیا یا خواه خونه بگاته جه سپای کمان ببیتا گوره ترین سپای همو ناوچه روشالاتی ناور راستو خونه همو مانه روشه گاله کمان برز بیتو کردستان بگاته آمانزی خوی او نه خونه که همو کردو کردستان یکان پی زور پی خوش حالن
3: پی من خوشه بس بتاچید یعنی یک بگتو یک برنامه بی یک ریت که بی نخصلا پرشو براو بیو همو دورو بره يعني تاولي ما بكاكا بيك يزو بينك ببر شو براي بين
4: اما بيجت نزواني اما با با همو دجمنا مزاني كما يك دستو يك غري وكو جنابي مامزلال فرمي اما بيجتن بيز دبين

0: لنوان مرجی چکدانانی پککو داوای آزاد کردنی عبدالله و جلان پروسی عشتی لترکیا روبروی خوابونو بوتو. سر رای گشبینکانی اردوغان بوتی پراندنی خوناقی کتایی انقره بریاردانی لسر انگاوکانی داعتو بستوتو به هلوشانوی پککا لبران برده کجکا ببه آزاد بونی و جلان پروسکا به نپیکراو دزانید. اوکات بگیوری زانیاریکانی کانال هشت تا و کویستا بشداری کردنی و جلان للیجنی چک دامالین دا یک لایی نبوتوا.
1: تمانی پروسه آشتی لدو سال نزیگ ده بیتوا. سر رای در کردنی یاسای پروسه که هشتا پکه که چکی دانن و ترکیش هر هنگاوی که دا تو با پرسی چک دانن و دبسته توا. بگیوری یاسای پروسه که لدی آب در کرا اگر پککا چک دابنی تو خویال بوشینه تو درگای گرانوین بو باکوری کردستان و ترکیه بوده کریه تو سر رای خوابونوی پروسکا اردوغان با امید ولد و خکه دروانی تو دلیت در فت با تیگدانی نادریت
2: اینشالله سون دوزدو ده گچچک
3: پشتیوان بخوا قناغی کتایش لپروسکا تید پرنینو ولاتکا منو تواوی نوچکا من ده گینی نکناری آرامی و سخمگیری با مکوری تواوی شوا همو هنگاوی که پیویز لو پیناو دادنین
1: پککه هر هنگاوی که داعتوی با پرسی او جلان و گریه داو دوین جار جمیل باگ هاوسروی که کنسی با روبردینی که جکا گوتی با بی آزاد بونی او جلان پروسه اشتی با دروستی با روپی شوا ناچید لبرانبر دا وزیری دادی ترکیه دالت با بی چک دانانی پککه یا ساکه ناچید بواری جی بجی کردنه و
4: Bu yasanın yürürlüğe girme maddesi örgütün
5: Duay evi PKK ba tavavati çekidana u halva şayava yasaka dekevete buari cebece kirnava Duatir iş dezbece bece kirni madakani dike yasaka dekret Çekdanani PKK ba hamu pekatakan yevu Kota ihenan babuni rakhrawiyan merci sarekşi mana
4: Bu yasa yürürlüğe girecek Bu yasa
1: Lebari roli ocalan da prostaka u lijne çekdamalin u hamangi strateji Kanalaj zaniyeti تاو کویستا بجداری کردنی او جلان لو لیجنه دا یگلائی نبوتوا. اوجلکات یک دا پیشتر محمد اوچوم روشکاری سر و کماری ترکیه اشکرای کرد لا لیجنک دا ارک با او جلان دست پیردریت. لدو پیشاتیش دا مستفا چیفتی وزیری نوخوی ترکیه دلید تنیا نوی لیجنه لاوکیکانو اوی که سر پرشتیان دکات یگلائی کراوتوا.
0: وی ترکیه لادیمانیک دا لگل میدیای ولاتکی رایگیان انگای برجسته لپروسی چکدانانی پککا نندراو حکمت اسرائیلیش بارشا با سر نوچکا و جیان نو دباد دشلیت اگر سعودیا پیویستی سربازی هبید کشه لجبجه کرنی دانیه فیدان لادریجه دیمانیکی دا اماجو بودکاد یکی اگل هنگاو گورکان

0: انا دا داو استه کسبی راګیان دنی یک خسنو یګرتنوی هیزه کانی پیشمرګه بره ود چیت لسر آستی بالا لهریمی کردستان لسر آستی حزب سیاسی کان لسر آستی سرکردکان و لسر آستی هاونشتمانیان هموان براګیان دنی ام هنګاوا دلخوشن و چاوکانیش لسر آستی ناوخوی عراقو لسر آستی نیو دولتیش بتایبتی او ولاتو او لانو هیزانی پیوندیان لگل هریمی کردستان هبوا لا ماوکانی رابردو لشری داعش دا پشتیوانی و هاوکاری لوجستیان پیشکشی هیزکانی پیشمرگی کردستان کردوا اوانیش بمهنگاوا دلخوشن همو شاهیدی اون همو سربازانی اولاتانی لچوارچیوی هیزکانی هاوپیمانی دجی داعش دا شان بشانی هیزکانی پیشمرگا جنگاون شایدی بو آزایتی پیشمرگا ادن گفتوگوی ام باوت دکم لگل زور برس کاغ دلشاد شهاب گوتبیجی سروکایتی هرمی کردستان برس کاغ دلشاد شهاب سلاوت لبت خوشحالین میوان مانید جنابتان لو سیاسیانن که زمانی آشتی و دیالوگ دان همیشه کاره استاش لسرو بندی پروسه یک داین که عاملی آشتوائی و خیر دبید که پروسه یگرت نوی هزکانی پیش مرگه وقت دست پیک دمید بزانم خسی جنابتان لسر پروسه که چیو جارکی دیکش سلاوتان لبید
1: سلام لای و سپاس بو جنابتان و اواره همو بینرانی کانال هشتی عزیز باش و خوش بید لراستی دا وکاو پیشکی جوانه که جنابتان پیشکشتان کرد بیانی راگیاندنی کاری که پر بهای اکوا همو سرجم خلکی کردستان و تایبتی به تایبتی او تکو شرانه اکوا بشه که زوری تمنی خویان لپناو و پاراستنی حریم کردستان و لپناو و هشتنوه بزیندوی هشتنوه ناسنامه نتوهی و نشتیمانی ای حریم و ای گلی کردستان و ای گلی کرد به تایبتی و لو پناوش دا قربانی که زور مانده و طبعی پشمرگه تنها بریتینیه لحظه که چکدار که ارکی که برگیری کردن و پارزگاری کردن ای لخاک بولن نشتیمان هبو بید پشمرگه ناسنامه نتوهی که با درجای مجو لپناو هشتنوه بزیندو هشتنوه ام ناسنامه و او ناو پیروزا دا لخوشویستی ام ناو دا ممکنه دیان رولای ام ملاتا ناوی منالکانیان به ناوی پیشمرگه و ناو زانیب من لسر میجو قسناگم بلام هندک قناغی گرنگ و چارن و ساز هند که و ناکره بسری دا تپر ببین و به حلواسته قارمانتی پیشمرگه لراپرین، قارمانتی پیشمرگه لبرگری کردن لشرعیتی حریم کردستان، لهشتنوی حریم کردستان، لشر دیج تیرور و بجداری کارای پیشمرگه لبرای روبروبونوی تیرور که برای ایکی جیهانی بوا به سرپرشتی و یا خود به سرکردهاتی ولاته گرتوکانی امریکا بلام اوی که لسر خاک، لسر ارز روبروی داعش بو و افسانه داعشی تکش کان تیزی پیشمرگه کردستان بو زور قناغی گرن کن که رنگ امروکاتی باز کردین یا نبه بلام نا کرد لبیری شیب کن او روژه که و پرلمان کردستان اما در برینه که ای نتوهیه ای کردانه اکاته که و بریاری ناردنی هزی پیشمرگه دا بو اوی که بو برگیری کردن لبرانی ایمه لکوبانه به یک دست و به یک دنگ و هزه که یک گرتو پتوی پیشمرگه که قارمانیتی که بیوینه آن تومار کرد اوی که ما بست ما بلایم راسته لروی تشکیلات و لروی بلنهند کاروباری اداری و مالی و پیشمرگه دابشبونه که هبوه جیوازیه که هبوه بلام لروی بیروباور رو پیشمرگه کردستان همیشه لروی پارزگاری کردن لپیروزیکانی حریم کردستان یک بیروباور رو یک بریاریان هبوهش برگیری کردن لحریم کردستان هر لخانقین و لدوروبری کرکوک و تا دگات دوروبری شنگار و سحیلا و او سنور دور و درجه که و درشترین شر درنده ترین هیزی تیرورستی جیهانی هم سردمه هبو که شر داعش بو اوی سلمان که و پیشمرگه اگر

0: لنه تشکیلات شوه جیاوازیه که هبو بید یا خود وکو پیویست یک خستن و رخستنی بونه کرا بید بلام لروی بیرو باورا یک پیشمرگه بوا یک حز بوا یک باور بوا اویش بروابون بوا برگیری کردن لکردستان بویا بیانی بلای همو کرده که و همو کردستانیه که و به مای هنگاوی که زور زور جگای بایخه و کردستان بم هنگاو پیدنه تا قناغی گیتری پتاو کردنی دامزراوی که گرین که دامزراوی سربازی علا چورچوی وزارتی پیشمرگه دا
1: بله و دیاره یک گرتنی هزکانی پیشمرگه دیان سال خونی هم نشتمانیانیش بوا ایا او پروسی که سبی راگیندید بدیهنانی او خونه و تل سبی و دتوانین بلین اما یک هزی پیشمرگی کردستان من هیو یک گرتوه اگر رخنه یک لرا بردو دا لسر من هبید ایدی او رخنه یش لسر من نامینید
0: خوی دزانی واقعی هبونی پیشمرگه پیشی مؤسسات هبوه هند اکشت لحریم کردستان هن ممکنه جیوازن لگل تجارب خلقی تر پیش شوی حکومت هبید پیش شوی دامزره و شرعیکان هبن پیشمرگه هبونه این کاری نا کرد که واقع ما به هوراز نشوی که زور دار تپر روی نو بداخوه رنگدانوی بشه که او خلافات سیاسیانه که هب و رنگی بسر وضعی پیشمرگه وکو اوی که چون زیانی لکومالک باری ترا بلام گیرنگ اوی که و بردوامی و بروابون به آینده نشتیمان به آینده حریم کردستان قتل برانبر او خلافاتانه دا لاواز نبوه همیشه اراده که بوه که دمو اگر اجازه بدن بو بیانی اختیار کرا بو ام مراسمه بیانی 21 نویه پیش 4 سال پیش استا مراسمی که زور گوره یا خود رکوتنی که پربایخ لنوان وزارت پیشمرگه و وزارت برگری امریکا که للایان یاریده داری وزیری برگری امریکا و للای امشا وزیری پیشمرگه و به سرپرستی جناب سروک حریم کردستان ل سروکاتی حریم کردستان بر ریوچو او کا طبیعی کومالگ ریوشویندان دران بو اوی که هم هنگوانه به پی جدولک و اگر زورتریش بگر رینا و طبیعی هم پروسه که دور و دریجه توانم بلیم رگ 10 سال لمه و بر لسال 2016 به هاوبشی لنوان دوستانی ایمه لکومالگای نیو دولتی و لنوان سروکاتی حریم و لنوان انجومنی وزیران و لانه پیوندی دارکان و وزارتی پیشمرگه لوسا و تا استا دیانو بگیره بلن جماره که یک جار زور کبونوی همه لاینه همه چشنه به دو قولی لنوان حکومت و لنوان بابلن هموش به سرپرستی سروکاتی حریم کردستان و سروکاتی حریم کردستان بر ریوچون و لنوان هزکانی ها و پیمانان و همیشه طبعی دوستانی ایمه اتوانم زور جار بلن زور جار وکو مرجی که آنها بوا بو اوی که پشتیانی پیشمرگه بکن اویش بابتی یک خستنوی هزکانی پیشمرگه بوا اوی که و بیانی دکرید بلای هنگاوی که جدیه هنگاوی که فرمیه و زور آساییه که و رنگ استاش خلق یک بپرسید بولد پیشمرگه لناو هزی پیشمرگه دا خلق یک هیا مثلا با بولن لانگری ام حزبه لانگری حزبه گی تره خوی ما چندین جار حلب جاردن مان کردو و لناو دنگی تایبت دا هزکان اپوزیسیونیش دنگی آنها بو اما کاری که آزادی شخصیه آزادی با بولنی بیرو باوره بلام گرنگ اوه که و امرک خستنه بله لدوای امر راگیانده و که بیانی کوتا هنگاوی پیکینان یا خود راگیاندن و امضا کردنی فرمی دست به کاربونی هر دو دوری یک و دو و فرقکانش پیشتر طبیعی همو هیکلی عسکری لچورچوه 11 فرقه دار رخراوه و دو هزی پشتیوانی هن و دو فرماندهی دوریش بیانی کوتاهی به کارکان یانده تو راده گیندرن و تا لمو دو هیچ پیشمرگه یک لکردستان لنابت و نامینیت لچوارچوی وزارتی پیشمرگه دانه بید اما طبعی کومالک ایجابیاتی زور گوره هن لهمو زیاتر مرجعیتی پیشمرگه ایتر پیشمرگه به پی هیکلیتی که عسکری پابندی کانی خود جبجه دکات او نام منت اما اما هزی تنانت جگرله هزی حزبی هندک جاران من ببیرم دید تاریخی که زور لمیجنیه ده گوت

0: قوتي فلان كاس وهزي فلان كاس أما هزي فلان كاس لم منطقة يا فلان كاس سر برشتي أم هزي لما دوا
1: هو نم
0: أم تسميانا أم نو هنا نو منين پیش مرگ نخیر نو منت و پیش مرگ هزي كي نظامي دبيت ولا چارچوي وزارتي پیش مرگ داده بيت و همو او هنگا و چاکسازي اداري و ماليانه بله
1: بله باسد لوکر و تزور جارکات گفتگو من کردوا بشه یک لولا یعنانی که لگلتان گفتگوی آن کردو مرجی آن هبو بو او کاری کردن دبیت هیزی پیشمرگی یک گرتو هبید لجر یک چطر دابید او کاریکانی هاو پیمانان امریکا بو هیزکانی پیشمرگا بردوامی دبیت ام یک خسنو یک گرتنو را گرم نکی دبیت هوی اوی که او کاریکان بردوامی هبید
0: دزانی بر لوی که پسیارکی جناب تم لبیر دوی بلا ما اگر اجازه بدن لسر او پروسه طبیعی و که عرضم کردن آستنگ اما کاری که آسان نبوه و خوراگریه که یا خود بابلن نفذ درجیه که زور گوره هبوه و جناب سرو کریم کردستان من زور لو قناغانم دین و یاد که رنگ هندک جار بو جنابیان زور زحمت بود و تایبتی لبردم هزی ها و پیمانان که و جدول ایکی زمانی ها بو زور جاران به هوی خلافات حزبی و التزام با جدول و نکرا و کات ایکی سیمانگی دادند را شتکان بر ریوان ده چون سیمانگی تر دوا دخران حتی ها کچه یعنی او من مافی خویتی که و لیره ده او شهدیه بدم اگر او نفذ دریجی جنابی نشیروان بارزانی نبا براستی یعنی زور زحمت بو بتواندرت ام همو خلافاتان اینجا هندک جار لسر شتی و بچو خلاف دروس ده بو که براستی توزگ لإحراجش بو حرمی کرد اما نه هموی ام قناغانه هندی که خوب و اینه و هندی که شی دوستانی ایمه تیدا بو نه بله هاو کاریکانی یه هاو پیمانان و به طایبتی امریکا بو هزی پیشمرگه بردوامی هیا و به پیو زانیاریانه که و من دستم کوتوه لتنانت لبودجه سال 2027 اجدا حساب و پشتیوانی ای هزی پیشمرگه کراوه لبیرمان نچیتن کوا عراق و حریم کردستانش لچارچوه عراق دا بشه که رکوتنی که استراتیجی راست دار رکوتنی هبونی هزکانی هاوپیمانان لسر خاک عراق بو سینو کتایی پیدید و به پی رکوتنه که همهزانه لیره بونه بلام رکوتنه که تری استراتیجی لنوان عراق و امریکا دا هیه که وازور بوار لخوی ده گرید و یکی کشلو بوارانه بواری امنی و عسکریه و لعنه پیوندی دارکان عراقش لچندین کوبونه و اما گوی بیستی او بوینه لان لعنه فرمیکانه و که عراقش تا پیوستی با پشتیوانیه هیه طبعی لو چارچوه دا حریم کردستانیش پیوستی با پشتیوانی هیا بله اما هنگاوی که دلخوش کره و من لرگای هندگ لو هاوریانه که و بله لپیواندی بردوام دان لگل نوینری هزکانی هاو پیمانان پیمانگیش که زور دلخوشن باوی که کاری که هاو باش هرچند اگر دوا کوت بید هرچند اگر چواروانی که زوری هبید بلان دواجار کردستان توانی او قناغ سخته برای بکات و توانی او التزامه برانبر ملت خوی و برانبر جوانی و پیروزیکان این آوی پیشمرگه و برانبر دوستکان شیل جهان دا بینه تدی دزانی من پیش چند روز سیری راپورتی که پیمانگاه روشالات اینا و راست که لواشنطن در چوه زیادر لچلا پره لسر لسری نصرا و هزی کردستان تایتلا که اویه لشکری کردستان لناو کوانه یک دا پیشمرگه طبعی وصفی که اونده پیروز و اونده جوان و اونده باس لخوراگری و لقارمانتی پیشمرگه دکات مروف افتخار دکات که و لولات اگ بید اما رولکانی اما وصف قارمانتی رولکانی بید بلام لویش دا طبعی لدواجار دا دالت یکی گل یا خود بابلن لحر هز استراتیجیکانی دوستی امریکا با پی حلسنگاندنی او پیمانگاه دالت هزی پیشمرگی کردستانه و شایسته همو پشتیوانیه که بلام دیسان بلامکه دالت و بمرج کواب به تهیزی که یک گرتوی کردستان و لجر دستالات حزبی به تدره و بشک بید لمؤسسه حکومی که وزارت پیشمرگه خوشبختانه من نالم اما کتایی همو خلافاتکانه بلام هنگاوی که لروی اداری و لروی مالی و لروی نظامی و لروی عسکری و اجازم بدن من حلوست ایگی تر باز

0: سوکم مثلا هزی پیشمرگه که ایمه دلین لروی التزام و بیرو باور و یک بوا کاتی که و شری بابلین امریکا و ایران لدست پیککانی بیتایتی بیرتانه بچونه که زور هبو لراغیاندن نو دولات یکان که واوینا دکیرا که حریم کردستان ده بیتا گرپانی که هم شره و رنگ لیره و هرشه لسر دراو سکانی اما دروز ببیت او تیر زور شد گوتران طبیعی او سام بیرم ده جناب سرو که حریم کردستان فرمانی که به سرجم هزکانی پیشمرگه کرد که هشتا ام پروسه یه گردنوش تواو نبو بلام بس پاسی که زور و للایان جنابی سروکی حریم و که فرمانده گشتی هزی پیشمرگه کردستانه بو سرجم پیشمرگه کانی کردستانی سر به همو لعنکان و اوانه که لبابلن لچوارچیوی تشکیلاتی هزی یعنی بلان وزارتی پیشمرگش دابون همو التزامیان به اوه کرد یعنی واته امش بلگه ای که تره دتوانم بلایم راسته لروی هیکلیت و بلایم کمو کوری یک خستن هبوه بلام لروی التزام و بیرو باور رو پشمگه کردستان یک باور و یک التزامی هبوه
1: بله.
0: به نسبت فرمانده گشتی هزی پشمرگه شوه بله. همیشه او دلنیایی هبوه که پشمرگه کردستان ملتزم بوه به مرجع عسکر یکانی خویه
1: بله. دور باشه کک دلشاد بست لا رولو پیگی برس کاک نشیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان اوکات سروکی فرمانده از چکدارکان یا خود پیشمرگی کردستان کرد لکم بو نه بو با تایبتی لریو رسمی درچونی درچوانی کالج سربازیکان یا خود لا او بونانی که وتاری هبوا باسی پیشمرگو هر وها باسی گرنگی رول یانو آزایتی و بویریانو لهمان کاتش دا به پیوستی زانی و که زودتر ام پروسه برای اپچیتو یک بخریتو. لدوائین جارده که کاتیگ لسلیمانی بولدی داری سلیمانی پرسیعی لروجنامه نوسان ور نگرد. بلام کاتیگ پیانویری کنالاجوشتی چی کراو با پروسه گرتنو گررایو بولای مایکا کن. زور بگرنگی زانی جاره که دیکه باسی کرده و دمه استا بزانم تیروانینی بریز یان. ما بستم لا بریز کاغ نشیدوان برزانیه. بو ام پروسه و یک گرتنویا بو پیوندیکان لگل هرمی کردستان بو بهزی هرمی کردستان تیاروانینی برزیان چیا که سبی ام ریو رسم گرنگش بر ریو دا چیتو راده گنده بفرمی
0: زور سفا زور هاو کاری مند کرد براستی بیانی دمیش لدرفت اگده اما باس بکم زانی نک تنها لو بونانه طبعا اگه پیشتر بگر رینو لو تاری دست بکار بونی و گسرو کریم کردستان ولو روز سیند خواردنی یکی گل بابلن او ارکانه کوا به مسئولیت خوی زانی و هرچند لیاساج اما بر پرسیارتی فرمانده گشتی هزی پیشمرگه بلام دوپاتی لوا کرده و که یکی گل خاله هر لپیشکانی اما وی کار کردنی لسروکایتی اواده بید و خوشبختانه دلنیام و هستیشی پیدگم که و جنوبیان زور پیدل خوشه و برو دکم اگر او پرسیاره کنالش نبوه بو هیچ تیگی تر ندگر رای و بلام لبر اوی کرناوی یعنی بابل این باس لم پروسه یکی را به حقیقت لبر گرنگی یکی و اتوانمش تیگی تریش بلایم جناب تان دزانن زور جاران زور به رون و به آشکرا لو تارکانی دا رخنه لهمو لعنکان گرتوه و یعنی دودل نبوه لوی کوا خطاباری لعنکان آشکرا بکاد لوی که بو چی ام پروسه بسستی و نیگرانی خوی در بری و بتایبتی لعوتارکانی در چونی افسران لقلاچولان و لزاخو هر دو اوتارکان بیرده نوازور بر راشکاوی جناب سرو کریم کردستان او نیگرانیانه بو ملت خستر رو و رنگ او بشک بو بن لو بابلن لو شوازی هاندان و یان جوریگ لفشار بو اوی که و ام مسئله بر رو بچید لیره دا جگای خویتی من لمؤسسه سروکایتی باسی رولی هر دو جگره بر رزکان بکن به حقیقت هر دو جگرانی سروک زور زور هاریکاری سروک بون لم ارکدا و کمال خلقی تر وکو سربازی ون لپشتوی ام مسئله بونه کاریان کردو و حکومت حریم کردستان به همو تواناکان خوی و جناب سروک وزیران جگری سروک وزیران وزارت پیشمرگه به همو تواناکان خوی آنه و به وشه کوا ل اموری بابلن رخص نوی هیکلیت و اداره و مالیه و اوانه وزارت دارایی یعنی ام کاره راسته لجر چتری سروکاتی حریم کردستان دا بر روات شوه و رنگه او بی طرفی و بی لعنیه کەوا جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرسەکاندا

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورم خلقی چولات اکنیم دیمانی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو من دریجم و بنا

0: او خیالی شارکانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینیوه
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چوانه؟ همیشه شعره که اینجوری که منالیان تیاره کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درس کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی ملا
0: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوا که یکمین جار جزرایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوتا و کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایرکان

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایککی دستی منه

برداست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیبر راستی دپشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: عندما هند پرس گریکن دروا تایبتی مندب گراوا مندب تنگاوا مندب و ولاتن کندافی او یکی جبان دور کل سر و ما ستمانی همو جهانی دودنا واندجی سوریا جی گو بج صادی چل زید بو و یکی جو ساکر گو هنك هاولاتي نرازي بوني نشان بدن او يك جو ساكر گو ام وزير بانك يشي ببانك پارلمان گو تايبتا يا انرجا سوريا محمد بشير جبو پارلمان توي دا گو هنك زلال كرني و دا خو يعني لسروي كي بدما هر وحد دناف دا گلك آره زلال کردن هاتا کردن بشک جه دسته آتا ونرجه جه آماد دابو دنافك بتاخد بحثا همو بوارين سوتمانية كر بحثا سوتمانية كر بحثا بنداوا كر پرس گره كن آوه همو چار سري جي بحثا واها كر ويه كي نا او ناچار نها بهاي سوتمانية بلند بكش برگره داي جهانيا هنك جي آخفتلين دستوار دانو پرس کرن جي آلية پرلمانتار وحادا کرن وي هاول دا همو برسف بده وي جي برسف آوان دا او جي وقبون منا يك جواب برسان و بهاي ستمانية بپشتواني کرونو دولت هنكي بگره ملي خوا ويش يكي گوت گونها او يك جالي دولت نای کرن جبر زحمتا لید پش روش دا اگر هيا او يك چه ببه پش روش دا ويكي کارمند چار سب کرونو گو وزارت بخوا کار بکې جبو جبو کېم کېرنا بای سوتمانی هر وها باش کېرنا او نو جن کېرنا پارزونګ هاج بو داګو پارزونګ پارزن کېرن لوا به کېرن هر وها نو جن کېرن یان دوباره هر وها دوباره نو جن کېرنا هن بیرن بترول او اب ابن صدام او ګوتناوی او اب ابن صدام به صدام اس کېم کېرنا سوتمانی بای سوتمانی وزیر انرژي بحثاوي هجماره کېرګلې بسملی حولاتی چاوری کم کرنا سوتمانیه تی پش بینی کرن کنگی سوتمانی کم بینی راستا اول ورک پرس گریک لفی داری دناو برا تشتید بازاری دا و دخوازی نسری او یک جید به سردم گوه سوتمانی بهایوی گلگ بلند ببی الین ها او هاول دادن گو کار بکنش بو کم کرنا بریا چاره سری و دیتنا هند چاره سری او جی بریا هندک پولینا مازوته گو کار بیچار سر بکن هر وحا بحثاوی که کر گو بحثا فاتوری کار بیکر کار دی چاوا بیچار سر کرن یک جی هری کم گو پشتوانی تکرن بصدی هفته پینچ یا دی جی چلو پینچ هر وحا یا جی یا هری زیده او هاول دادی وزیر انرژی هاول دادی و دی بیجی او دی بیجی ام بیر کریزه کام مزنه آبورینه وزارت داره ایجی باره که باش جوار ناشینه و ناده دستوا او گلک بسیار توی بابت توی مجاره در شیر حد کرد وی هاول دا همو یعن برسف دی برای هجمار گل بردستیوی بون لی وی تکس کرد گو او لبر خیر کریزه که داره یعن مزن گو کریزه نه تنیل برای سوریه جا نه تنیل سوریه لأوروپا جی لولاتین دراوسا لأمریکا لهمو ولاتان قیران هیا وی هاول دا بفی حجت و یعن به آماران و به هجماران چاره سر بگن لی امزانن هاولاتی ولاتی گله کی زرمندی تیا او نچاباره وی او تخوازی استراتیجی حکومت هبه داگو رگری لی که شو پرزگری کن در وقت نناوی او جی بطبتی جی دیا با حکومت زو رگری لی و پرزگری کن گوش در وقت نکرین یا گو هاتی جی کرین یا هاتی کرین جی او پرزگری کن در و هاتی ناوی هاتی سر ملی هاتی سر مره هاولاتی و هاولاتی بخوشی نکاری تشتکیب کش برتن هاتا اوی ساد دولار لبی که امد پرزگری که کمازن دنه سپاش بوده است، سپاش گوتن مربی.
1: بله، از دخوازم بحثی بکنم که یعنی جوینا ایرو بهتر گهداریا او سدمین که وزارت انرژی سوریه بهای سوتمنی سوریه بها کریا و دیتنا ریا چارسری که که چه رنگی بکاربن بهای سوتمنی سوریه زیده بکنه یعنی او حاطیا بحث کرن که حوجداری از سوریه بزیده تری 300,000 برمیل نفت هیلی اوکو سوریه برهمتینی تری دنابرا 100

0: و پنج تا وکوصد و هشت هزار بربیل نفتش با وی که نچاری سو تمنی اج ولاتین دیدکره اوجی به بهای کی بلنج برکو بهای سو تمنی سراسری جهانی بلند بیانی بحساب حوجداری مازوت کرکو سوریانی روزانه زیادتری 12 میلیون لیتر پیوسته تا وکو تیرا سوریه بگشتی بکلی اوکو تیبر هم آنین نیوه بیشن هجمارا کن همه راگ هاندی یا اوادی کن بحثی بکن که ری به پلاوگه نفرمی هاتیه دان که روژانه سو پینج هزار برمیل نفت برهم بینه یعنی پلاوگه بکه به ماده مازوت که دو جوره مازوت جه ورنه درخستن جوره جه به 115 لیرین سوریش بو گرم کرنو علاوین چاندنی ولی کار آنین و جوره که دی هیا که به 105 لیرین سورید نوا بنزی خانه ده وره فروشتی یعنی بهای سوتمنی بگشتی او لیستا که وزارت انرژی را گهدی هر وقت خمایه لیتنی تشتالی حاطیه زیده کرن دو جوره نویه مازوت نو که من اماجه پیکی یک جه به 115 لیرین سوری او دی جه به 105 لیرین سوری مازوتا سوپر هر به 17000 و یعنی جه به 175 لیرین سورید نوا بنزین خانه ده دهتا فروتن بگمان کارودان نوی حتی وکنها بردوام جعلی نرازی بونه خلکی و کارودان نوی لسر عرده جی هگر ام بحثی بکن به طیبتی لسر حات نوچونه لسر فرنخانه این طیبت پیش بینی هوی که دهتا کرن که خدا کمپانی بهای کلو پلی خواه بهاتر بکن اگر حاتو ته ریچار سریه که بلزش بو بهای سو تمنیه نهات دیتن
1: باش گلکس پاس کم دلخواز محمد نوچگانی مه نوا پارلمان تویا سوریه دست پاش بو آگاهین کوتاه دامد بیچندم باش خبرت خوش بود. د سال نوبرا 2014 حتی ای سال 2026 هن ل بازار و بازارو کن سربری و بریا خواسر هجمارک نخوشخانه هبون به نو نخوشخانه این گل حتمون آوکرن لوان نخوشخانه این همولاتی به پره کی پرکم چرا سریاتن روسی ور دیگرد لپشتی پیمانا 29 چلیه اف نخوشخانه به تمامی حتنه گرتن به تایبت به مجار انگو پیواجویا انتگراسیونیر
2: لهر بازار کی ج بازار رجوای کردستانی ج سال 2014 و نخوشخانه ای گل هبو و بی برام بر بو. گروژانه لهر نخوشخانه یکی. جی 400 تا 500 نخوشی پیشواز دکر. و درمان جی دکر. جی بلی آمده بوناوی ده هر 24 دمجمیرین رو جیده.
3: خدمات مگل لکی تقدمان صورت و تحالیل و گش یعنی مهم بود. حاليا يعني مشاكل بازار قشا مشافي وطني هنا القام شو هاي الحسكه كما عموديتنا عمودي دوراوي شخاص بن دوراوي دربيسي تابع عمودي افشال قال لك مهم واف يعني خد عالم قال لك وضعك اقتصادي وقتك يعني وضعك قال لك يعني استاذ احمد بويفي واختي خاصه جبر عالم قال لك نخشي برن كتنن بردريه مثلا دنيا جفستاني التهابات برن أنا مش هافي قال لك بح يعني عالم بحاجتي مش هافي قال يعني خاصة العمودي.
2: بشتري كفتنا بستو نهيج لا يصل ده حزار وبستو ششان هرتش لروج أضاها تجهرتن وباندورا ويجهرتني لقلك بشامبو مينا بشي تندرستية جونها وزارة التندرستية نما بجدكريا وان خوش خاني عندك وهاتا قرتن.
4: مشفى وطني جمل جي خلكي رباش جملات رباش قال خلكي فقير هنا سعفاتي ليلي هنا بس مقابل ديفيك هوادر موجود هبن ديفي دكتور موجود هبن نك ولا بس دكتورك تاني بزحمه الجير شنو خلكي رج زحمه وجوير جي زحمه العمود زبلكي مشاف مشفى مشفى كبري هبو بلاش بو او لغو بو انا نما بيني بو خاص طبعا دبي جند بي سعره ويحكي كم تربه والتكلفه كم تربه سر خسر سر ملت بس ودي سي تكلفه هبه نوك وقتا كست شكي ندى قال كي خلكي فقير هنا قال كي لازم مش بلد رك جبي باجاري رك مشفك حكومي هبه مشفك بلاش هبه
2: لغوري ولاتين روجاواي كردستاني غوروج بروج دي باري وان جران تردبه بري في برياري وان طبابتا خوا لنا خوشخانه انجل تفي درمانان ببيستو بينج حزاران دكرن لينها اوي بكيماني

0: طبعا بتاخوا بالدمليون وبين ست حزار ليري سوري بكن أفين شخ موسكان على الهشت روج أفاي كردستاني
1: إيرو لسرية ام فوري وانكي اللي كان تماشوان هجد النابرة باجاري قامشتو حسك لسرية ام فوري إريشك تشكتاري هاتيه بيكان إريشي هزكا أولكاريا سوريا هاتيه كرن كابزان إف إريجا علي كيوه بيك هاتيه زرارين جاني چبوني و سدم چیه که چه داخلیانی که دویده ارباره ده هنه آگاهیان امی جنوشه گانه خواه ستیران نبیور بگرن ستیران باش به دویده ارباره ده چه آگاهی هنه بردسته به تایبت آلیه که او ایریش پیکانی دویده ارباره ده تو آگاهی گیش نه بردسته گلو کرم که
2: سلاوش بوده جی ایوب از نهال سره که ام فورم لنیزی گنده گرباوی به تایبت لوی داره بریا زیدتری نیف دا مجمیره که ایریشک لسر ویره که چی بو ایریشک که بریا هن کسی نناس به میتوران ایریشی کارم بیشم اوتومبیل که هیزین آسایشا هندورین کربو که لگوری زانیاری من او هیز تایبت مو پاراستنا کارم بیشم یعنی منشآت یین حیوی یعنی وکی بیرین پترول یین که تایبت و برهینانه او هاتبون آرمانج گرتن هر چند نها اف بیار تام لجه الکلک منه یعنی او اتومبیل الکلک منه اکو راست ایریشه هاته لی از نکارم بدم خویا کرش برکو هیزن اولهی الوی داره لی کلین دکنه لی هفکار من هگر وی دیمانی تانه بدا خویا کرن آسایش هجمارا کزیده جا آسایش هیزن امنی لی دارینه لی پشمنن کو لی کلینه لسر بویاره دکنه ده همان تمیده حز دکم هفکار من هول بده نکار زیده تر بچش برکو کار آسایش کار دکه یعنی کنات که زوم سر او به هم پانزه رانجی لوی داره نهش بو که بزانه که او بیار به تمامی چاوا رو دایا چاوا انجام دایا حتی نها هین زانیاری زلالی نهاتی نزانین که چند کس ده انجاما و بویاره دا یعنی بونه قربانی شهید و بریندار هجماروان نهاتی زانین اجبر که حتی نها نه آسایش رد ده که کس نیزی و دوره ببه و نجی هجمار هاتی دیار کرن اجبر و یکی جی حتی نها نکارم بیجو که هجمار قربانیان دوین ایریشه ده چاو بود همان دمیده او ایریش آلیه که و پیک هادیه و یک جی ندیاره و دیاره که لسر ریکا ام فور لنیزی باجار قامشلو او ریکا که گشتیه که باجار قامشلو و پارزگاه حسه که به هفته ده گریده ده جبو و یکی جی او ایریش ها کش آلیه هند چکدار نناس و حس کم هفکارم ویدی منی بلا بده خویا کرن که دیاره هیزین امنی به هیزه که زیده تینا و داره یا دا که بکارن لی کلینا زیده تر لسر و بابته بکن باشه زیانی یعنی خواه تمام بکن بر هفکار مواره و داره زیده تر جه نده دیار کرن لگوری دا خواه آسایشه باشه چچی بویا او کسین کل بریکا میتوران دما که اتومبیلا هیزین امنی لسر و ریکه در باست به یعنی میتور کلک امارا چیه او بد کارم بیشم که بقلی شانیان جی بچکان او هیزین امنی هیزین آسایشه یعنی که پارستن اوان ریان دکرن آرمانج گرتن حتی نها او ایریش تایبت او کسانه کی بون گریدای که داره بون او یک جی نهات یزانین لیل گوری زانیاری منا یین دست پیکی کو باش لگوری زانیاری من یه دست پیکی که او دیاره یعنی هر کارم بیشم ایریشه که تروریه هر کارم بکاره وی دیمانی زوم بکه دیاره که لوی دوره گشتی تفکره که زیده یه هزین اولهیه چی بویا یعنی لسرانسری و نافچه لسر ریکا ام فور تدبیرین هزین آسایشه هاتنه زیده کرنش بو که بکارن بزانر که اف ایریش چاوه چی بویا جالیه که و چی بویا آرمانجا و ایریشه چیه یعنی به طیبت کارم بیجم که اف ایریش چت که اولهیا دوره خراب دکه یعنی مطرسیه دناف خلکه دا آواد که طیبت اف ددمک و ها دا هاد که اف دمک به بردامی هن چکدارین در قانونی که طیبت یعنی هر گریدایی یعنی دبناوه کارم بیجم چکدارین ناسه یعنی دبناوه حالت فردی دا که جیراته گوتن دخوازر تو اولهیه پاریزگاه حسه که خراب بکن تیگ ببن تایبت پشتی بویارا کل دجی شروانه کرد یه بناو سیپان ده روژین در باس بویده پیک هات که او بویار گله که یعنی تکارم بیجم لجام خلکه دلگرام بون آفا کر که خلق ده بیجن حتی نهاجی توانبار سیپان نهات نگرتش بویا که جی خلق ببردامی اما جب ویا که دکه ده بیجش برکو او ایریشا کل دجی شروانه کرد سیپان پیک هاتی هگر توانبار وی نه انگرتن ایریش این وقت که ایرو چی بنا و به بردامی اف ایریش پیک ورنا جبو هيك هر چند من حزدكم كسه كي جهيزن امني ور بقرم لي از باور ناكم كو دكاري با خفي دستور بوره هيا
1: باشا استر از بي بيجم يعني قرباني گلو هنا
2: ايو به ديار
1: قرباني چه بني ان تن هجمار نيزان يعني ته ته آگاهي كو زاني كو قرباني چه بني يعني لدر بي بي كو هجمار بريندار و شهيدان چقاس
2: باش ایو بل ګوري زانیارین د دسته مدا کونه تام او تون بلا هاتی ارمانج کرل برانبری منه پر نیز کجمن لاز نه کارم بدم خویا کرن قربانی چی بونه بله بریندار چی بونه تیدا قربانی هنه ل از نه کارم تکز بکم کا هجمارا قربانی چینه او قربانی شهیدن ل بریندار ویج نه کارم تکز بکم حتا کو هیزن امنی یعنی کارم بجم دا خویانی که فرمی بدن ایو از بس تماشای کی بکم کا تو دا خویانی هیزن امنی د وی درباره دا هاتنه بلا فکر یاناش بو کو از بکم زانیارین زیاده تر پشراسکری به تر پار و بکم باشه و دیار کو حتا نه چد دا خویانیج عالیه هیزین امنی وان نه هاتنه پار وکرن تنه تشته کو نه ته گوتنه زانیارین از و زیاده تر جی تشته کو ام به چاو خود بیننه ته وی اف ایریشا کو نه ل و دره چی بو یزیدی سا تفگره کا خلکه هي یعنی تفگره خلکه هر نه هاتی ار وستاند ل پر تدبیر هاتنه گتن هجمره کا زیاده یا هیزین امنی ل و دره کوم بونه جبو و یکی جی ولی کلیل سروره کنه از ویجی بیجم ایوب یعنی نه اف هیزن ایرو هاتنه آرمانج گرتن اف اتومبیل یا کی اف زانیاری کا گرینگا اتومبیل یا وزارت هندرین یا حکومت سوریه یا نه اتومبیل کا نورماله لوگوی وزارت هندرین یا حکومت سوریه یا سر و تا اف سربازن کو دناوا و اتومبیل دا هبونه گریدای وزارت هندرین یا سوریه بونه یعنی راست راست گریدای حکومت سوریه بونه لوگوی حکومت سوریه سره جبوه یکی جی لیکولین تکرن ایوب
1: بله گلک سپاس کم استرد بگو من دمین پیشتا آگاهی اندوی در بارده گریشتن بردسته هونه بشین امی پار و بکن دو بجندن باش خبات خوش بکن

0: می جارا کوچ پران دی صد دو هلی دهه. د نوا چند روزن بوری ده هجمار اگه کوچ پرین گندوارن نافچه یا گریس پیین کو لکوبان ادمان و گریان سر جه خود جوبار خو. لیدیاره راستی ایریشان هاتنه. ایریش عربین کو به تایبت هاور دین ل گندوان هات بون بجی کرین. بشک جه کوچ پرین گنده بناوه تل اخدر یه سر به نافچه یا گریس پی کو بشک جه نیشته جهن وی گندی کردن و به شکل دنجی عربن دما کو وگر یانا سر جوهواره خود سر گنده خواه نشته جهن عرب اریشی سر وان کرده یین کل وی گندی ما بون گف لوان خوارنه و اخافتنه نباش جوان را گوتنه جوان خواستنه کو جگند در کفن امه وی مجاره به شوپینن جکوبانه میوانه که مهیه جلال ایسا عثمان نشته جه گنده تل اغدره یا سر به گریس پی که هند دنوچه ده بس کر هجمارک جه کشپران کل کوبان ادمان و گریانه که چما راستی ایریشان حد ندیسان شخو مثلا و گره کشپران یا سر کانیه مشوپاند به همان آوائی درکت پیش لک افرین نهاجی هم مالاتی راستی بن پیک کرن آنتین مکو مالی وان حتیه دیسه سر کرن و جاره جی لگریس پیل وی گندی راستی ایریشان هات نه کام بزنین چیروکاوی روشاوی یا داوی چیه بری جلال دن باش به هم خیراتم با بلتنامه همه بکرتی چیروکا و مسئله و مجارج مرا بجه یا گنده و هم بخو نشتجه یا جوی گنده نه و نها باورم نشتجه کوبانه نه کرم کن
1: راستا ما مسته از جلال عثمان عیسی عثمانم ولاتی گنده تل اخترم ام بو 7 سال لبر کوبانی د جن جبر کو گوندې ما د کړه د دسته واچا تون دونه ا د پشتي وی اتفاقات وی داوی چې بون ګل کولا تی ما بګرنه مال خو سر اردو ملکی خو خاصن بګرن مال خو جبر کو لبر کړه به هو کس نه کنه بول بر زیاده جان خو بګرا
0: ل یعنی بی کو د اوای کی کورد نه کری وګرن او سر بخوش شخصی وګر یا بول
1: اری سر به وقت شخصی ود گرن مال خو جبر کو درین ریجا ریکو مدریج بو ام نه کانل بر کی جیان بکنه ام هنه سر والو ملکی خو جبر کو اتفاقیه دیش کی چیبون اب در منطقه گریس پی حتن هو نکتی دم دبن وی مشکل رنج چور سر نبی ل ملت ود گریا مال خو ملکی خو ل روجا انی یک جی پس مال ما بو چو د چو مال خو له ګوند خو له کس کی لشګر بو عسكر بو وکی لپی وی هاد کوت د ورشد گیا دی مې ګوند خو جبر در کړه او چې ګوتو تمام از در کړه نه کنه بر سبخه بدا جبر کو ورته مون د جدال چی بو وک سلا کی لدخه بن با عامیام دی بجن او یا از ذکر مهر مکو بانی از ذکر مهر مریخ
0: کسین که وگر یا بود گلپ اسمامی و هجمار که ها بردستی و هی چقاس چند کسی وگر یا چند مالبات وگر یا بود
1: هجمار وگر یا در دور شش هفت مال وگر یا بود در که کسی می رقا بون کسی می کو بانی رونشتی بون تا دی پشتی او ایریشتی وی داوی وگر یا مال خواه مدایقات پره بون در سر ملت می کرده یعنی شورا ورا یا کم جرا گوتن گوون کردن ون خنازیرن مینا سرو اردو مامل کانا
0: که کی جلال نها عربین کو نهشن کردر باسین سر ملک مال خو گنده خو بن عربین خو جهی بو نین وی در یانجی عربین هاوردن و کو نافچین سر کانی افرینین کو د دم سالن بوری ده هاتنه بجیک کرن
1: او گنده سره چیک بیجم گنده خو تل اخضر فا گی کرده ام لو کردن بود که لی کسی هانه کو مالبات نه هات نه عرب هات نه گوند جه بونه او کسانا نیل کو کرد وگر نه مال اخو جبر کو وگر نه مال اخو او نه کیش گوند درک نه او جبر کو استفاده ج چاندنی ارداد کن جبر کو استفاده د مال ملک ملت دارو نشته نه جبر وی هوی نه خوازم کس وگر مال اخو یعنی ام وک کرد وی منطقه یعنی ام دبین جهات نه حقوقی جهات نه دولتی دا یعنی ام وک گریدای محافظت رقانه یعنی جهات نورن تک هاون جبر کو بیت چاره سری بکن جملات را کو بیلن ملت وگری بو 7 سال دروی گوند اخوانه یعنی او 12 سال روشا شر سوریه چی بو کو بر کو انسان کرامت خو عیش به لیکو هیرو وقت گرنه مال و ملک خو و دزا لیدان د خونه و شور هانه نباش دبيزنا او يا حق نقبل كرن جهله حركه شي دار
0: باشا نتنه نازبب برسم غندي و غندكي جلو قرباله خو وك هجمار و انها حمو نيشتجين و عربن كرد همو کوشبر بونه یان هنگ نیف بنی و نیم بره تی دامانه روشان نهایا گند از هزی که نگیش دیو ببیسم
1: راست گند ما گند ما بخواه گی کردن لید روشا ده هزار و دانزه و سیزه ده شهر دست بکر ناورا نو جسدی ملت گی درکت کوشبر بو درکت ترکیه درکت باشوری کردستان درکت اروپا لید تر کسی ور دامان جبر کو بر دف مال مرکی خبر ندان لی او عربی هان در دوره هاتن کرد نگون جبر کو گون دیوان شعاتین هات نگون دیمار دارن نشتن جبر کو هات عرض را کردن عرض دیمار را کردن دشاندن استفاده جدیدین جبر وی هایی نهایی ملت بات گری مال خواه چند روز برای ملتی خواه کی بات گرنه مال خواه دبی ام در نکه منج مال خواه هرن جیو نر ور کیه اونا ون گرنه آخه خواه
0: به تایبد دبا سالن بوری دا هتان نهایی یعنی اردو برده کردان یه ویگوندی که ده چاند یعنی دست عربان ده بوان بر همه کردان بر هفت که یعنی اردوان ده چاند
1: دست پی که وقتی که دکرکتیه ترکی سر چیه بود لسر وی منطقه چیه بود کتا اب بود نوچاقی ده هاتن هر کسی ده گود او بیس شنبله او سه شنبله ده چاندن یعنی او کسی هانه که ده ناوان ده بود وانا ارد ده چاندن لی پش را تسلیم ملت بود ملت خر چوی داری که بنوشت کس عرضی خواهد چوندن
0: باشه نها تا بحث کرد یک جب سما منتا یکو وگر یکی چکتار ایریشی بکریه یعنی ایریش تنی جعالی چکتار هم و بویا یانجی عربین سویل جی ایریش سر کردین وگر یا یکرنه یکو وگر یا سر جو باره
1: نه او تنی کسی که لشگر بیه وقتی او عربیه تی مکنی خواهد در باسته بی او یا وی د شوپینې لپی وی ته د بهج بر درکه به هرات لوتی ورناسه کینیا او د وی ازاتنه مال خو ل ارد خو ګوتی تی ورناسه کینیا وک سی لاک جلی دخه ل او یو عمر 8 خو مازن جی 45 سال عمر خو ام وک و بسمه من د وی از درکه هر مکوبانی ل ریدا دیزا ودګری ودګری د وی از رادنه خو بکرم دیزا لپی وی ودګری وک ام به کادر کی دوه وی بریندار دکه او وکاسه دن خال خو پیرابونه بریندار دکن دور دا ام بن ارتیوان دا لخصن شده بی دور دا او عربی در دوره جی را دا من در دوره 15-20 سیاران ایریشی گنده کن و مرمی ها سر ملت سیویل را داوین وقت ترسه کد کنه هندری ملت جبر که برا کس فن نگره شوری نخواشت کن زاروکا را جنارا وادشتا دیل نکو نترسید نمرات چیه بیه کسی هانه که ورکوبه رو نشتنه نکن وگر نسر والاته خواه هیویا چرا سریه که گو چیه ببه جوا اتفاقی هانه که با ملتا وگر مال و ملکی خواه وک سلمی ایش ببه دوره مشاکلان دوره تشتی که وید داوی چیه بونه
0: باشه او مجار او پرس گهاندن آلین تکل دارگرو به تایبت به وگر کوبا نیره نها منوچه که همی پشتو بینه کردین جی بس کن مجارا وگرا کاروان سیمین یا سرکانیه و دست پی بکه یا گریس پی دوغولیه ده یعنی مجارا کوچپرم بخود چارچوه هف دیتنین مزنوم عبدی بخود جی لحلبه لکوبانه بس همی مجاری حاطیه کرن و جدیل سرد سکن یعنی او مجارا که هون خزمین و هون بخود خوازم وگرن و آستانگی تین چکرن و نگاندن آلین تکل دار گلو
1: راست عالی تکلدار واناجی آگاهی خسر با بیارا چیو بونه یعنی تشتی کنها با بیارا قوانی لگنده تل اخدر یعنی لسر وان مگیان در جهات هان مسئول علاق داره بی تشتی یعنی ملت برکی سوریه گی چالاسری چیو بو لحیلا گره سپی هین چالاسری چیو نبیه هین ملت در دورا ده پانزده گند کردن هر کس ناگیل کوبانیه و لبه درکیه بنده بریار کنه که وگر نه مال خواه ملکی خواه او چی وگر نه پشتی با 7 سالا وگر نه مال خواه سر عرد خواه ایش ببن
0: باش گلک سپاستم که که جلال ایسا عثمان نشته بله اگر گوتنه که تیدن هی از خوازم بیسم کرم کرم
1: ام دخوازن جهات علاقدار جهات حقوقی تکبنه او چی بوی بی چارسری چیل کن ملتی می کرد وگر سر آخ آخه بس هیدنا و تشتی کوچیه دبن هیدات خوازن ملت گیش که به هر ایش میبی تنه بید خوازن و سپاس دکن
0: سپاس کم پیام وجی به گمان بریا اکران این کانال هاشتی هم به تایبت او بگیجه آلین تکل دار جی ام جی هیوی دکن که پرسکرکان کشپران بگیشتی و به تایبت یا گنده و یا گریسپی چارا سربت بجندن باش خبت خوش بود
1: دم با استاد چابا سالم
0: وزارت پرورده یا حکومت وگواز از سوریه جبو ماموستاین زمان کردی لسه پارزگهان ازمونک جبو کسین بشتار بویی پیکانیه. روبری بشا پیشخصنا ربازن خواندنه ی روبریا وزارت پرورده یا حکومت وگواز یبنوه اسماعیل اسمت رمضان را گهان که ازمون زمان کردی جبو بشتار بویین که دخوازن وکه ماموستاین زمان کردی لوزارت بین دامزراندن حتی پیکانیم. اسمت رمضان دیار کریه که نیزی 120 کس جهر سه پارزگه شام رقا و حمایه بشتارن دوان ازمونانده. روبری بشا پیشخصنا ربازن خانه دده زانین که ازمون جه 5% پیکته بریا 1% آستا کسین که دخوازن ببین ماموستاین زمانه کردی دیار دوه. مها بهوری وزارت پرورده یا سوریه را گهاند بکو پیویستی اوان به صدان ماموستاین زمانه کردی هیه دا که بریارا وزارت پرورده یا دربار خواننا سه دمجمیران به زمان کردی ده هفتیه که ده پیک بینه. مجارا گرانیا مازوت او مجارا هاتنو چونه جیه یه. لگاراجا کوبانه بری بلینکرنا بوهای سوتمنی روزانه زیده تری 200 باس او فوکس اوتومبیلین وگواستنی جگاراجه درد کتن او بر به باجار اینوکه حلب رقا او حسکه ده چون لینها تفگرک گلک گیمد ناوه گارازی ده مایه شوفر اگ دی بیجه

0: او هفته كده جاره كهري كم درد كتم بارز جهندن لينها او مهي جاره كدرد كبن دربار كريجي دزانينكو بريوان 40000 ليره جهر كسكي وردگر لينها جبو هر كسكي 150000 ليره سوريتي وردگر
1: راوزدگاه باجار کوبانی یا تکانه یا جبو و گوهستن خلکی جبو حلب و قامشلو و هر جیگی که بخوازن هر نیکی. آنها ساعت شش سر صبحه و هر کسی که بخوازه جو کوبانی بشه جیهی که دنج وردرد کبن. لپشتی بوابون آمازوته روش حاتیه گوهرتن. گازنجین شوفیران جیهنه و یه کسی که بخوازن هرن آنگو راکبان جیهنه و یه روبری راوزدگاه بخواه جیهنه.
2: مشکل ایمیل و در اساسی انو موضوع تعداد کمازن لسروی ملتی آنی یعنی بنه را و مکنی مثلا حسکی نه قومش نه سیمال کنه حرو و چاگانا بری و موضوع ته و غلاه و قصه مکنی باجیر درد کرد آنها حرکت نه حرکی امریه
3: بری اینی جاره دشون امنها مهی جاره دارن بری مچل دستان امنها سد و پینجه دستین راکب جبوی بابون موضوع ته جبوی هم نکنم
4: اشید بابون موضوع ته تأثیر کری برای هفته و پینجه دستاندن فوکس نها صدی خوال صدید که مهی ندای بزده به صده تأثیر آقای مالا هم در رکابن مثلا دست هزاره هفته و پینجه با صد و پینجه بو پینجه هزار فرده کرد
1: زیده تری دست اوتوبیس و فوکس جوی راوستگه روجانه دردکت جبو تواهی باجارین دیتر لی ایرو لوی داره به تواهی اوتوبیس و فوکس هاتنه سکناندنه جبر بهابونا نرخ مازوت یک یا دو امین جبر که مازوتا پیشگیری کری ایدن اجبویوان نای پیشکش کرن ده همان دمه دا روشا اولهی ایجی ده هیله که اف خلق ایدن بگرانی بره خوبده باجار نوکه راقا و حسکه و قامشلو دلیل رمضان کنال حیشت کوبانی
0: لپارزگاه حسه که جدسپیکا ایسال هتا تیرمه هزار و شصد و بازده بیارین ترافیک قومینه ده انجام ده چلو هش کسان جانا خوش دسته و ده همان دمیده ده هفت مهانده هیساد و چلو چوار کس جی بیارین ترافیک بریندار بینه
5: تفی هبونا حمو تدبیر ترافیکی جی لی ایسال ریجه یا بویارین هاتون و چونه لپارزگاه حسک زیده بونه. جدست پیکا و ساله و حتی هیوا تیرمه و تد هیام هفت هیوان دا زیده تری 1615 بویارین هاتون و چونه لسرانسری پارزگاه حسک انجام دانه. خلق بشکی مزن جبر پرسیارتی وان بویاران دگره سر ترافیکه و دبیجن کو جبونا بویارین هاتون چونه ورن کم کرن دوی ترافیک اشارتین آجوکاریه لسر ریان دینن و ری ندن کو زارو کن جیر تمن زاگونی را و تنبیلان باجون
6: محافظه ما او حوادثه گوچید بن اغلبیه اینا که سرعتا زیده سرعتا زیده و ریه ما جنه ورقاسی زیده باشه
7: خود ترافیک دوی جه گراج خوشک چکن و دوی مضبوط به مطبق گهبن چکن خوشک و جعبه و لملت و به
5: برپرسه که هزین ترافیکش کنال حیش را اشکره کرکو ده انجام 1615 قضای ترافیکه ده لتواهی پارزگاه حسکه 692 کس بونه قربانی جوان 48 کسان جیان خوش دستانه و 844 کسان دیترجی بریندار بونه جلوراجی اوان تدبیر زیده کرنه
8: جبو قزیمه محافظه حسکه چی بون یکی ماها یکی حتی یکی ماها هفته 1615 قضا بون برینداری وانا 844 بون وفیات ما 48 بون جبو تدبیری گو مگرتن جبو وا قضا بکیم کد محافظه ده ما دوریات خواه شکلان ده بشه ورو انتامه ما پر بونه
5: قربالغی زیده یا اوتومبیلان با آوائی که نره کپیک کم بونا رینماین آجوکاریه لسر رین گشتی و دناو باجاران ده آجوکاریه زاروکان نبونا قوچان آنگو شهاده یا آجوکاریه و لزا زیده بونا سدم سرکه ین داوی آنینا جیان آجوکاران سترانبی کنال هشت پارزگاه حسکه
0: نوانده تو مارکنا اوتومبیلان

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولات اکنی. دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریج منو. من دریج موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات با ناوس روش جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر کان درس کم آسانتره تو آنم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه می دارم
1: دلیه کم شاعر لو آگر دار جوش دراوا که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوا توا کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کان

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلویر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: لا کانال شتو سلطان لبتم کاتتان باش سنور عثمانم دنگی زوی تام پشکشکم امرو لا شارو شاروش کانی هرمی کردستان با ما دبونی برپرسانی بالا لا سرو گزیرانی هرمی کردستانو وزیری پرورده و بره و بری پرورده گشتی شارکان زنگی سالی نوی خویندنی 2026-2027 لیدره مسرور برزانی سروکی حکومتی کار برای کری هرمی کردستان لامیانی لیدانی زنگی خویندن لخویندنگی کی شاری هولرگوتی دبید زور گرنگی به جنگه بدنو پیامکانی زیاتر جخت کردنو بو لسر پاراستنی جنگه هروها داوی کر جنگه دوز بن خویندنگا وک مالی خوان پاکو خاوین را بگرنو بی پاریزن هروها لپروردی حلب جا یکم روژی خویندن بچاندنی نمان دستی پیکر شماره یک ما مصطفی فرمانبر لیکم روژی خویندنیان لشاری حلب جا یکم روژی خویندنیان بچاندنی نمام لخویندنگکان دست بکرد با اوی خویندکارکانی شفر ببن با پارستنی جنگو زیاد کردنی رژی سوزایی شارکان حول بدن امرو 20 ایلول که سالی نوی خویندن به بشجاری زیادتر لا 1,750,000 خویندکار دستی با پروسی خویندنی سالی 2026 با سالی 2027 کرا وگه اما جان پیکر ام سال هر لیکم روشی دست پیکا زور او بدیه کرا که زور گمان لبابت کارنی جنگا به و هر مسرور برزانی خودی خوی که سروک حکومتی کار برا کری هرمی کردستانا لیکم و تکانی دا لیکم روشی دست پیکرنی ام سالی خویندن داوی لخویندکارکان کرا که پابندی پارستنی جنگا بن و پاکو خویانی را بگرن و دجلت داواتان لیکم مالکانتان خویندنگو پولکانتان و ولاتکتان بپاکی را بگرن چون که ایوه نویده حتوی ولاتکن
1: دواتن لیده که هم جنگ دوست بن مالی خودم بخواهین و پاکی را بگرن کتاب خانه خودم بخواهینی را بگرن ولاتی خودم بخواهینی را بگرن من زور جاریش گوتوم اگر گورکانش بزانن رز لجنگ نگرن ایوه رگیم پی ندن ایوه دهاتوی امولاتن ایوه ده توانن بریار بدن که دهاتوی امولاتا بچار است یک داد در وابوی تا کو بتوانن جنگی ولاته کی خودتان بپارزن
0: سبارت بگرنگی بلاو کردنوی هوشیاری جنگی با خوندکاران و بطایبت لپروسی پرورده امسال وکو چاروانه کرد پرورده بگرنگی و لبابتی جنگ برواند و رکاری تایبت با پرورده کردنی خوندکاران بگریت بر اما یوت بچمالای پیامنر من اصورتی لسورانه و زنیاری زیادر من بات درباره بابت که اوترد پیدانی نمره لبران بر پاک را گرتنی جنگ و جنگی قطاب خانه ددره تا خوندکاران اصو سلاو لبه فرمو باسه که ام زنیاریم بوبکا و باسه من بوبکا کچون پرورده امسال گرنگی کی زور با پاک را گرتنی جنگ و بلاو کردنوی هوشیاری جنگی دادت
2: بله سنور سلاو دلیبید دیاره امرو لگل دست پیچی زنگی خوندنگا کن و کردنوی درگه خوندنگا کن بروی خوندکاران دا من لطابقانی پاشای گوره بوم لرواندز قسم لگل برو بری گشتی پرورده سوران کنما مستا ایوان جانو لکات خسکاین دا آماجهی به وقت که امسال هم وکو هندانک هم وکو اویک خوینکاران پابندی پاراستنی جنگه بن او خوینکارانه که زورینی کاتکانین بو پاراستنی جنگه یا خود پابندن و پاراستنی جنگه نمره تایبتیان پیدره جاواز دا سالکانی دیکه جاواز دا سالکانی دیکه امسال خوینکاران لفتاب خانکان دا وک کارامه یک وک هندانیک بو اویکا اخوین کارانی زورتین گرینجی با جنگا دن گرینجی با پاکو خوانی اختاب خانکان یعنی دن گرینجی با ادن که پابند بن با پاراستنی جنگا نمره تایبه دواره گرن بویا اما وکو اماجی با وکد وکو هندانیک با خوین کاران هندانیک با اویکا خوین کاران زیادتر پابندی جنگا بن که جواز سالانی دیکا
0: باشا اصو او منالاشی کلانه لطوار دورتن گفتگوان لگل کنه زانم زور زور دلیان خوش بزنه کسی هم اتوانم که سمان بول کنی
2: ور اقسام لب کن راوسته یک دقیقه سر سر اقسام ای ور تانه گرم راوسته ای تو پارا جنگه اپاریزی
3: انا والا با جنگه اپاریزم جنگه اپاریزم چا جنگه جنگه اپاریزم
4: جنگه مصر بارسا
2: دستان کن سابق
0: زور باشه زور سپاس با اصورتی لسورانو دیارم رو یکم روژی خویندن خویندکاران به جوش و خروش اکی زور و چونه تو خویندنگا کنو

0: جوش خروشی خویان دربری. بابچینا لای بابتکی دیکه که امرو لزانکوی سلیمانی پروژی هوشیاری پلاستیک لجر نونیشانی پلاستیک هرشه کی بیدنگ بو جیان و جنگه انجام دره. تیدا چند بابتکی گرنگ درباری بلاو کرنوی هوشیاری جنگی و مترسکانی پلاستیک گفتگوی لباره وکره. هاوکاد لامیانی چالک جورا جورکانا شانوگری یک با بلاو کرنوی هوشیاری جنگی انجام دره. تیدا چند هنرمنده که رستانی شاری سلیمانی بشداری شانوگری که ان کرده بود. تشملای پیمرمن با ولاد رحمان لگل هندگ لهنرمنده که انگفت گو کرد.
1: باش سلاوتان لبیت امکاتان باش لگل هنرمندی دیاری کرد لبواری نواندن ماوستا احمد جولا دام امرو لدوای سالانه کی زور راست اول فیلم و دراما کند هر دریجی با کاری هنری دا اولام ماوی کی زور بود دابرا بود لسر کاری شانوی و نمایش شانوی امرو لکاری کی جواز شانوی دا بو هوشیاری کی جنگی لسر یعنی ستیج نمایش شانوی بینی من دشملای خوی هندک لا گفتوگوی لگل داده کم بطایبت لسرم کار نویه و لهمان کاتیش دا آمان جی پشتیم کارم آوستای گان سلاو لبه سواز بو کاتکت سواز بو درفتکت چی وای کر بگره ایتو سر یعنی ستیجی شانو و منمایش امرو بطایبت زنگی بو بو پیزبونی جینگو و مترسیکانی بطایبت پلاستیک ستانو
2: بله ولی خوی من دا 2016 و لسر شانو دابراو و ایترمی شش امش کاری که انسانیه میش حزم لکاری انسانیه پیانوتی کشته کی آمان بده سویه لسر جنگ و پاک و تمیزی بیدو دلی آماده ای خوم در بریو و ایم آوا دو سی روژا دیر پروبه او شانویه که این کتو ای با خلق که آگاداری خوی هم بن ایم کومل شد روژانه که بکاری این براسی زور ناتن درسته رنگ نخوشی زوری پیو بیوکو علاقه و پلاستیک و کومل لو بابته ایمش شانو گری کی بشکل ما نی کدو او توعی معنا بخ
1: سباسی کی نمایش شانو یکم بو که بتای بد دوری خود و یک بینارانش زیاته برچاو
2: اما این ما کرده بو که ام سال 2426 زاینیه یعنی 400 سال چوبو اینا پیش و اما ای که استه بو او کرسانه 2020 بو بشته کی اثری و کو نایلونی دراو و کو باقو کامل لبابتا جا من مزاد ما کرد من دوری من لم شانو گریا او
1: بتایبت تا چن گرینگا ام هنگاوانه بتایبت للای هنرمندانی دیاری و کوئی و بردوام بیت بوشیاری که پیوندی با جیانی تاک بتاکی کمال گو
2: طبعا نزاین شونا خوی ابی هنرمند اوال چه توسر خوی آیا چه کاری گا که بس برای من کاری انسانانه و کمال کاری که توعیه بی بو خلق بی که او بمنو کو خوم دو دل نیم و ابی براسی امرو تاکیش خوی روشن بیر که تا خوی روشن بیر که اللہ کومل شد خوی با دور بگره یعنی یه مهر یکه من خو اما اگر لصد کس ده کسیش بقصد که زور باشه بس ابی تاکیش لمالا خوی روشن بیر که که قاپی پلاستیکو پرداخی پلاستیکو چالا مثل مقبای که داینه نیخونه و مثل دا تر اما خوی داینه بیر گره تو سشتا کنه کن رنگه تندروز
1: شما آسا اوی سیر بو کاکمایری لگلانه بو امجاره
2: والله ایتر کاکمایر تو زی شکاری هوا، اتر فرقی شی هوا ملیارم یعنی کام مایری لی.
1: بر همین نیت چیته ما وصا.
2: فیلم اکمان اینا فیلم اکمان این کدوم است ل مونتاژ این؟ انشالله و دورو باری ما حاوی نمایشی.
1: عربی تا من دریج بی سپاس. ما وصا گیان توشم بینی که باش دار بیت. فاضم دوری پلاستیک تبینی. باسی که او هنگا آشیاریم بود که بتای بات کام رو هنگا و کی جواز.
3: بگو من جنگا یعنی جان همومن پیوستیم با جنگه و با بکارینانی همو او پیداویسی روزانه که همه بکاری دیدیم پیوستا تک با تاکی کاملگا هوشیار بن لبکارینانی او جور نوع پلاستیک و نایلون و او آنه کبابتی جنگا پیس کردن بگو من پیوستا تک با تاک هوشیاری هبی لسر بکاری نه نکی نه وی به هیچ شیوه اگر بود یعنی بکاری بینی که آوا سببی هوی رئیسی پیس کدنی جنگه جالب بر آوا اما وکو شانو کار وکو هنرمن ابی بتوانین لری کار هنری کان من آوا زیادتر رنمایی با خلق دین بوی خلق براسی توزی دور که تو لو هر دور که به تو لو جوره بکاری نه نه

0: امرو روجی جیهانی پاگ را گرتنی جینگیا که گورترین حلمتی جیهانا بو پارستنی حساره کمان. روجی جیهانی پاگ را گرتنی جینگیا که لگرینگترین بون جیهانه کن که سالانه لبیستی ایلول لسرانسری جیهانا برایواچه. امروش تنیا چالاکی سادنین بلکو زودنوی که جیهانی با کومالا بو هشار کرنوی مروفایتی لمترسی کانی پیز بونی جینگیا با پاشماو بزبل. اما جسرکیکانی روژی جیهانی پاگ را گرتنی جینگا یکمیان کو کردنوی هز جیهانه کانا و کو یک خسنی توانکانی حکمتا کان و رخراو جیهانه کان و تنانت تاکا کان که همیان پیک و کارب کن بو پاگ کردنوی جینگا لا پاشماو کان. اما جکی دیکا بریتی لا پاگ کردنوی سروش تو شارکان و کو حلمتی با کومال و پاگ کردنوی شقام کان و کنارا و کان دارستان کان و نوچه گشتی کان که زبلو پاشماوی پلاستیکان تیای همو امانه لحال متکانا هن بو اوی که پاگ بکرینو و امانجه کی امروشه. امانجه کی دیکه هشیار کردنوی کوملگایه به نمونه تیشی خسنه سر پیویستی کم کردنوی بکرهنانی پلاستیک و بایغدان با سیستمی دوباره بکرهنانه و سیستمی ریسایکل کردن که یکی که لو کارانی بو بابتکانی پاگ را گردنی جنگه پشتی پیه بسره و جختی لیه کرده و که او کلو پلو پاشماوانه که همانه بتوانین ریسایکلی بکین و یا خود دوباره بکاری بینین و بوی بدور بین لا اوی که زیادتر پاشماو بخینه نو جنگه و نو حساره کمانه و. انجا گرنگی پاگ را گرتنی جنگه با پارستنی حساری زوی بجوره که رخناوی نتوی گرتوکان جختی لیه کاتوا سالانه چندین چالاکی و چندین حلمتی پاگ کرنو و بلاو کرنوی هوشیاری لم روژه بره واچه بوی خلکی زیادر بتوانن هوشیار ببنو. لم راپورته زنیاری زیادری تیده.
1: بیستی ایلولی همو سالگ للاین رخناوی نتوی گرتوکانو وگ روژی جیهانی پاگ کرنوی جنگه دان راو. لب روژه دا چالاکی همه جور دکرین و تاکاکانی کوملگا هشیار دکرین و برانبر با گرینجی هولکانی پاک کردنوی جنگو انگاو نان برو جنگه چی پاک ترو تندروستر. امانج لروژه که هشیار کردنوی کوملگا کم کردنوی پیزبونی جنگو هندانی خلک لجیهان دا با پاک را گرتنی زویو کو کردنوی پاشماوکان. بو امسال یادکه لجر دروش می لقاپی پاک و بو شاری پاک برواده چد. وگ آماجه یک بو پیوندی به یزکی نیوان اوی خلق لجیانی روزانه دا لگل خوراک و سرچاوکان داده کن لگل پاک و خوینی گرک و شارکان و کارایی سیستمکانی برو بردنی پاشماو سرچاوکان. روزی جیهانی پاک کردنوی جنگل امسال دا سرنجی چی زور دخات سر بفیرودانی خوراک وگ یچ یک لدیارترین سرچاوکانی پاش ماوا که برگرانی با شارو کوملگکان دروز دکد. بجوری رک راوی فاو سالانه سی لسر یشی خوراکی برامین رو لجیهانده که نزیکه 1,300,000,000 تونه بفیراده چد. بفیرادانی خوراک لکات یک دارو داد که یشتا ملیونان مروف بدست برسیتی و نبونی اصایشی خوراکو دنالینن. اما جوا دکد پارسگاری کردن لخوراکو بفیروندانی ببیت رفتارک روهندی اخلاقی آبوری جنگیو مروی لخو دگرید. بجوری راپورتی رخراوی نتوی گرتوکن لباری برسیتی لجیهان دا لسال 2025 لصدا حوت پوینت هشتی دانشتوانی جیهان بدز برسیتی و نالاندویانه. کاریگری به فیرودانی خوراک تنیا لدزدانی خوراککا خوی و نوستید بلکو کاریگری کانی دریج ده بیتوا بو او سرچاوانی لبرمینانی دا بکر هاتون لزوی او پیداویس یکانی وزو مندوبون سرباری او برگرانی جنگی و عبوریانی لرزگربون لپاشماوکن دکونوا.

0: سکوالا فلاش
1: دروش می امسالی بونکا هلگری معنی چی رون بوی پاکو خوینی لرفتاری روجانی تا کوا دست پیدکاتو گریش دبیتو بو مال کوملگا گرکو شار هرچند مروف ما مالی چی باشتر لگل خوراکو سرچاوکان دبکات بجدار دبید لبنیادنانی جنگی چی پاکتر کاراترو بردوامتر لم روشه دا لزورگ لشارکان حلمتی پاکر نوی جنگا باقچکانو نوچه گشتیارکان انجام دادرین.
2: بگومان راگرتنی پاکو خاوینی جنگو پرستنی بلین لهمو کاته که دیکا یکی که لأرکم رویو نشتیمانی کن که امرو زور زور پیویسمان پیتی که همو من کودنگی باب کنو کار با پاک راگرتنی جنگا بکن. وگام آجام پیکر سالانه لبیستی ایلول روژ جیهانی پاک راگرتنی جنگه لسرانسری جیهانه و میاده اکریتو. ام بونه لراستی گورتین حلمتی جیهانه با پرستنی حسارکمان و حشیر کردنوی مروویتی لمترسکانی پیزبونی جنگه با پشما و بزبل. ام رومویت ام بونه جیهانی ابکم درفت با بستکردنی یک یک لکمپین گورنشتیمانه کانی کردستان که ایویش کمپینی بی پرزی کنال هش بو. که به مبستی پرستنی سروشتی جوانی کردستانو نوچه گشکاره کن کنال هش حلمتی که فراوانو نشتیمانی بناوی کمپینی بی پارزه انجام ده که بوا یک لگورترین کمپین جنگه یکانو پیشوازه که گرمی لیکره للاین خلکه و للاین وزارت و للاین لانی فرمی و لهمو لیکو زور زور بمکاره دل خوش بونن جا کمپینه که تنیا هشتاگ یک نبو که خلکی بید بشداری تیاب که و تنها نو نیشانک بی که بلین بی پار زب کین به دروش مو تنها وک هشتاگ یک بی بلکو بلاو کرنوی بروشری لگلا بو دا بش کرنی زرفی خول بو که بسر گشتیاران و کسانی که چون نو سروش دوا دا بشکره و لهمان کاد دا بردوام لرگی میدیای کنال هشتا و لرگی پلاتفورم جاوازکان و لرگی شاشه کنال هشتا و هانی ها و نشتیمانیان ندرا که پشماوکان یان لناس روشتا جنه هیلن کار بکن با پارست نیشنگ و پاک را گرت نیشنگ. و لپال پشوازی جماوری گرم دا که چندین کمپینی پاکرنوی گوره بره وچو وزارت جاوازکان حکومت وک وزارت نوخو وزارت کشتو کالتناند لسر استی پارزگاکان پارزگاری پارزگا جاوازکان پشتیوانی خویان بو کمپینه که در بری و تناند هیزی حکومی یعنی هیز جاوازکان لحلمتکانی پاکرنوی بشداریان کرد کاریان کرد لگل تیمکانی ایمه کاری دابش کردنی بروشارکان و کاری دابش کردنی زرف في خول يعني نقلتي مكاني كانال هشتا اكر ووزيري كشتوكال بروني اماجي بوكر ككامبينكا کمپینی بی پارزه کنال هاش بگو من کمپینی که زور زور باشه بلای او یکی که لکمپین زور زور باشه کن و وزارتی نوخو لدوای گوره کردنی ام بابته لدوای گرنگیدانی کنال هاش با پارستنی جنگا و حتن سرزاری همو کسی که ایتر پارستنی جنگا لکاره که چالاکی که روشانه ببه با ارک و بر پرسارتی بریاری دا کس زای دارایی هر کسی که بدهد که پاشماوی گشت و سیرانه که لدوی خوی بجه بهیلد و لپالیشا اگر به تو زیان بجنگ بگینه. و هاو نشتیمانیان لسران سری کردستان بجداری حلمتا کهان کرد به ارکی نشتیمانی خویان زانی که کار با پاک را گرتنی جنگ بکنو پاش کتایی حتنی گشتکانیان جنگ کهان با پاکی بجه بهیلن. امش کاریگری ارینی لسر خلکی دیکه دروس کرد که کسی که انچالاکیه بینی خلکی دیکش هاو چاوی لیه کرد و بکرهنانی ام ازمونه چلا جیهانه به چلا سر آستی نشتیمانی و لسر ناخویی به ای سلمند که براستی پرستی جنگ بر پرسارتی که هاو بشه پیویسته همیشه پرزری جوانکانی سروشته کمان بین و جنگ کمانو هساری زیب پرزید.

0: ليوبارد سا اسا راپورت کی تیارو تسلمان لمباريو هيا كا تایبت من دکانی امپشيلي او شوازي دوزينه او کیو تو مارا گرينگا کاني بوناو اجل کیو کان چنه گرينگا با پکو بي ويني
1: جهاني پر لرازون هني اجل کیوي هر روزو نزان راوي کی خو من بو در دخت لروداوي کی سرنج راکش دا زنان توانيان جوري کی نوې پشيلي کیوي اشکراب کن کبوی کم جاره لماوی زیاتر لسده یک ده جوری کنوی او آجاله کیویا اشکراب کن. امشی لبچکو خال خالاویا نوی تلکایویا. لناوچکانی دوروبری لپازی پایتختی بولیویا دوز راوتاوا. دوزی نوکش لگوواری کرند بایولوژی بلاو کراوتاوا. ام دوزی نویا نک هر جیهانی آجال ناسی سرسام کردوا. بلکو دی سلمانید که هشتا نهینی گوره لسروش ده لچاوی ایما شان راونتاوا.
2: What makes the news exciting, I think.
3: اوی ام حواله براستی سرنجراکیش دکات اوی اکا تناند لو اجلانشی که ای مواد زانین دیاناسین وک بشیلکان هشتا جورها و شوازی شاروا بونیان هیا که نزانی راون. اما دوزینوی چی مزنا چون که پیمان دلید که سروش چنده دولمندو هشتا صدان نیهنی و زیندوری ندوزراوی تداماوا بای ادبیت پلب که انده دوزینویان چون که لهمان که ده ام همو دولمندی سروشتیا لجر فشاری چی تون دایو خریک لم سرک ساتش دا لناو دا چید
1: پشیل بچکولکا رگزی نیرو تمنی دورو بری ده سالا قبارکی لپشیلی مالی بچوک ترا دریجکی تنیا 46 سانتی مترو کشکی تنیا 1.4 کیلوگراما بودل نیابون لوی آیا اما جوری کنوی یا نا تیمی کی تویجر جینومی زیاتر لسی پشیلی جیاوازیان لغلاتانی کولومبیا، پیرو، برازیل براورد کرد. هروها سودیان لأسکو پستی موزخانکانی امریکا و اوروپاش ورگرد. انجامکان زنانی سرسام کرد. در کود ام پشیلیا سر بهیلی کی بوماویی که نزیکی 1,400,000 سال لموبر لبن مالکی جیابوتوو. سر بگروپی پشیلا پلنگ یکانا.
4: سینتو که الگاتیتو سستا ولویندو تان دیان.
5: پیم وایا ام بیچوا پشیلیا بوی بوتا باسو خواسی همو شوینکو دنگدانوی هبوا چون که لم کاتانی دوائی دا زور حوالی نخوش من بیستوا. دوزینوی پشیلی کینوی یارمتی مانداد کم یک بگرینو بوناو او مندالی نو نخمن که بردوام پرسیارکا. بو چی امر رو داد؟ بو چی جوری کینویو لکوی هیا؟ بردوام حزکا فیر ببه. هروا حزدکات ببینه. اما همیشه خوان پرسیارینو حزکی گوره من های بوزانی نیشتوینویو بینی نیشتینوی. بای پیموایا اما بوتا هویک بو پاکردنوی مشکو دل خوش کردنی خلکی گشتی.
1: بارز گرتن لدابو نری تو خلکی نوچکا توی جران نویکی رسنیان بو حال بجرد که خلکی نوچه براویکانی شاخکانی اندز لنوچه یونگاسی لبولیویا بکاری دهینن. نوی ام جورنوی نون را لیوپاردس تیلکایو. ام دوزینویا کشه کی کونی زنانیشی شیطات کرد. که پیشتر پیانوابو پشیل کیوکانی امریکای باشور تنیا یک جورن. بلام لیکولی نوکا داری خست کلانی کم پین جوری جاوازلم خیزانه بونیان هیا.
0: باسی بابتک تام بو کم که به هوی راو کردنی دو بزنکیوی لاس نوری چیای اساسی پارزگای سلیمانی دو کس با 8 میلیون دینار سزاد ران. مرو برایتی پولیسی دارستان و جنگی پارزگای سلیمانی رای گیان دو تومد بر للاین دادگای کتنی ماود هر یکیان با بری 4 میلیون دینار سزای دارای درانو فرمانکا وک خوی جبه جکرا. اما جی باوش کردوام او دو تومد بره لس نوری چی اساس به هاوکاری آسایش للاین مفرزکانی بشی پولیسی دارستانی ماود لکاتی راو کردنی دو بزنکیوی دا دستگیر کراون. لا پارزگای ریزه باکوری ترکیه برانی بلزمه بوهوی برزبونوی استی او روچونی زویو زیانی مادی زوری با نوگرکو حود گند گیاندوا. او برانی اواری دوینه که پارزگای ریزه لا سر دریای رش کرتو تاوا لگل بردوامی دا با شست باران گوردرا و کاریگری نرینی لسر جیانی خلق لو پارزگای دروس کرد. با دیاری کراوی لناوچکانی نیوان شاروچککانی ایدرو اوف که سر با پارزگا کن باران بارین لفاوی بدو آیا حد و لهندک شوینیش استنگی هاتو چو دروست بود چون که بری باران بارینه که بجور یک زور بود که گرفتی هاتو چو استنگی هاتو چوی دروست کرد و لدوی بارینی بارانه که بخور بلافاو کرد را انجا لناوان دی شاروچکی ایدریش لانجامی بارانه که روچونی زویو دا چونی ریگاکان رویده به هوی برزبونوی استی اویش چندین اوتومبل بون بجر آوا خود بون بجر او آوا زوره که کوک بول رگی او باران زوره و تا چند اوتومبل اک جر آو کوتونو که لفاو دروس و به هوی ام باران زوره وی لم نوچه باریو جلی خویوا صفد متا سروکی شاروانی ایدره اما جی باو کردوا لدوینه و برو برایتی گشتی کشناسی هشداری لاحتن آرای دوخی که نخواز رو لا انجامی برانی بخرو شست باران داوه گتویتی مزنده اکرید لسروی صد و پنجام لیم باران لهر مترک دو جایه که باران ببارد پاسی لوش کردوه لانجامی بارانکه نو گرکو حود گند زیانی زوری انبر کوتوه و حود خانوش و گرکاری خوپارزی چول کراون بابت کانی دنگی زیم پیشکش کردن به هیوه کاتی که خوش با ملک

0: منو کاتانی ک انوسم به اندازه هستیار بم
1: شاعر کانگولال سورن خلقی چولات کنی دیمنی شارکان وگرگا دورکان لمنا دریجم نو من دریجم و بناو خیالی شارکانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه با چوانا همیشه شعر کن جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درست کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوا که کمین جار جزرایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکرا و تو کپال به همو کشتیکان و علیت چقدر داره چه بیعاره دلی شایر کار

0: خوش ویستانم صوت هنده بیام کاتی تام باش کاتی بولتنی ورزشیم نکاش بره لکلم منم بابتی ورزشی گرین کم نه سرتاش با گرین ترین حالا نخواه کن دست بده کنی بسی یعنی دو هوک کنی که به هوی خرابی انجام کنی یا لخول استر کنی اراق کارگری یعنی که بریاری یا بس زدنی یاری زنانی یعنی که با برینی مچکانیم برجی لصدا پاسته اینجا با من با پل آماجیک با انجام کنی یعنی دو هوک بام لمورزده که تاوکوی سال هشت یاری ده شش یک سنبونی هه یک شکستو یک برنوی هه باشه یازده گولی کردوه به یک سانی یازده گولیشی لکرا و بارودوخی دهوک لمورزه به هیچ شویک باش نیو انجام کنیم بدلی هندران نیه بنونه برانبر مینا یک به یک سنبو اما یک اگل انجام کن برانبر کرخ دو بسه دورا برانبر کاسی باکور یک به یک سنبو برانبر خوجویه دو به یک اویان براو بو باشه برانبر نوروز و به هیچ گولگ یک سن بو. برام بر نفت. طلب و خراف هر هموی یک سن بو. باشه. بشی دو هگلم ورزی زیادتر یک سن بون بو. با کوکنوی تنیا نو خال پلینوی می رزبندیا گرتوا. امش سر اوی که گره بستو گوران کاری گوره ان کر. براسی خرجه که زوری ان کر لحنانی یعنی زنان. برمونو گواسنوی محمود مواز. احسو رستم مناف یونس روان امین. امانه استری گوره بون. اصالناو یعنی که هن بلام هیچی سودی نبو. نه انتوانی انجام کنیان برو پیش ببن و تاو کوستا لرزبندی خواروان لخولی استرکانی عراق یعنی ورزی را بردوش تقریبا دهوک هر بم شوه هنگ لانجام خراپکانی هبو و براسیش علم ورزا که هندران چاوری اویان لیک کردن که باشتر بن بلام نخیر نه گوران کاریکان سودیان هبو نه گریبستا گورکان جواب زنین کارگری یعنی دهوک بنیازی چه گوران کاریکان یعنی ام کشانا چون چاره سرکره باشه بزنین کشکان یعنی آوا که بردام و بتابتیش کارگری یعنی که وکو اما جم پیال لصدا پازی موچه یاری زنکانی بریوا باشه لمباره و عمران یوسف وردگرم پیام نیم راست خود لگال من دایا عمران صاود لیبو امکاتد باش است اماجم به انجام کنی یعنی دهو کرکا برود و خیان زوز و خرابه و اماجشم با کرکا مچه یاریزان کنی یعنی صدا پاس دبریو پیام بله کردن و کند شین یعنی هندران دوای چکن کارگری یعنی که هر زنیاری کد لایا بو امی بخارو فرمو
1: مثلاً سلاف لطفاً بله مثلاً هر افرو کمت گل کارگیری یا نه دهوک آخفتیه یعنی آماجه به که داکو دوهی کمبو نکاتیه کردن بهنده که لسر وان خالا راست نبین که بنه هوکاره که یعنی دهوک نشتن وان انجام باش و دل جمعاری بدست خوبه بینید حتی نو که یعنی انجام بدل جمعاری یا نه دهوک نینه انجام بدل کارگیری یا گشتیش یا نه دهوک نینه لو ماجی دوی ات کمبون آوان دا بریار هاته دان که سزا بهین سپاندن لسر یاریزان و همجی دسته و کارگیری راهنان ایانا دو هکر اوه که او بریار که هاتیه دان جی برژه پازدر ساده ده موچه یاریزانان هید همو یاریزانان هیده برین و همجی دسته و راهنانه بو هنده که بشین پتر چه خوماندی بکن چه پتر بشین بزاوا بکن که انجام ها بگاه رنجبر که یانه دو کتانو که نشیای انجام پیدوی بو یانه دو که جمعوار دو دست ببینید گرفت هنه گرفت چش روی راهی نری چشی دسته و بریفه برنه و حبیتن بونمونم او راهی نری ایرانی یعنی که جمعوار دهوگه پیش بینی های که اتکر که بشتن گلک ناسناوا بو یعنی دهوگه و سرکفتن ها دست خوبه بینید لحطان او که نشیایه دل جمعوار یعنی دهوگ دست خوبه بینید نبا سوشال میدیا جاب تمامی یا جاده دهوگه دا چاور روی که اتکن که یحیی گل محمدی دست جه کارکشان خوب یعنی دهوگ راب گینید لحطان او که راه نر یعنی دهوگ آماده نینه یعنی دست جه کار بکشید و بردام لسر ارکی خوی راه نر یعنی دهوگ همجی ولن اداریانه و کارگریانه دهوک گریبست دگل اوی راه نری هیا نشد گریبست اوی راه نری هلوشین دمکو اف گریبست اوی راه نری بهت هلوشاندن پیدوی یانه دهوک همی وان مرج و رینمایت کود گل اوی راه نری امزا کرین بوی جب جب کت اوش دی گرانتر سر یانه دهوک راوسی وکو چل این دارای مادی بیتن شیانی دوی که دانینه کو اف گریبست بهت هلوشاندن چوار روی که تکرن کو اف راه نره بخواه دست جکار بکشی جبر که افراه نره نشیایه پیدوی و آنکو اکو پیدوی سرکفنا با یانه دوگ بینی که یانه دوگ دا توشی بونمونه شش یکسان بون هنه و یک شکستن هیو یعنی اوه همی بوینه صدمه کویانه دهوک ادی خولبر وان فشار جمعواری جی نگری فشار کازورا جمعواری سر یانه دهوکه و سرکارگیری یانه دهوکه یعنی به همی بارو دوخکی و یانه دهوک توشی هندک استانگین مزم بویش روی جمعواری داشت برکو ادی جمعارت خواستید ناس نوکه باشان که سرکفتنید باش دست خوبه بین لو ماش بریار دیوی هاتی دان افرکا چود بواری جبه جه کرنید دا پازدل صده دی موچه همی یاری زنان هیتا برین و همش دسته ها کار گیری
0: بله عمران دست خوش سو سپاس بو زنیار کند مدونه بی باشا خوش ایستن هلا حوالا نخوه کن امرو یاری که زور گوره هیا باسی آمد سپوره کن با اماشک بو بین امشو کشم بیست آمد سپور لاریگای خوی میوانداری بشک تاشکه امیاری زور چاره نو سازه باشه اینجا علی سانسالان اما نوبجیوان یارکی و یارکی امشبی آمد سپورو بشک تاش امیاری چاره نو سازه برو عبد با باسه که انجامکانی آمد سپور بکیم بگشتی بزنین لمورزه آسیان چون بو به تبتیش که کم جاریان بو سرکون بو خولی نوی ترکیه و هندره که زور استا زور به جوش و خروشن بایانه که یعنی لا همو یارکانی رابردو امه بینیو منن که هندران چه گروتی نیکیان هی با احمد سپار یعنی لا یاریگای خویم بن لدرو یاریگای خویم بن بردوام هانی یعنی که این یعنی اپارای هندران زوزو گوره براسی امسالیش یعنی که چاوری اویلیه کری هر بم است برز بردوام بیتو بگات پلکانی سر و یعنی بین منه چه اگر آمد سپور امشو امیاری بباته و رکابری پلی یکم اکات باشه بلان بین منه چه بشک تاشیش یعنی که کم نیه اویج یعنی که به هزاله برو ارکی آمد سپور زوغ قرصه باشه با تماشای انجامکانی آمد سپور بکیم زنین لمورزه داتا و امرکانی چون بوا چون گولی کردوا چون گولی لیکراوا تا کوستا خاونی سی برنویا یک یکسان بونو یک شکست باشه دوازده گولی کردو تنیا پنج گولی لیکراوا ام داتا و امر تا و کوستا بو ام یاریانی که کردویتی سر رای اوی که یاریکان یعنی اونده زور نین و سرطای ورزه بلام آمد سپور زور بباشی دستی پیکده بونمونه برامبر ارزاروم سی گولی کردو برامبر کوچالی دورا اویان هیچ برامبر ترابزون سپور دو گولی کردو برامبر قاسم پاشا اکسان بو برامبر استانبول باشک شهیر دوین یاری بو پنج گولی کرد گول بارانی او یعنی کرد باشه با تماشای دیمرکانی یعنی آمد سپور بکنی آمد کاری کنیان وکو باسم کل یاری که چاره نو سازه روبروی بشک تاش ابیته و هل کن که یاری که ببنه و راست خو اچنه پلی یکی می رزبندی خوله که ام شو کشمیر هشتی شو یعنی آمد سپور کل پلی ششمی خولی نبی ترکیه ده لنو یاری گو هندرانی ده میوانداری بشک تاش دکات که بشک تاش پلی دومی رزبندی گرتوه آمد سپور خوانی دخاله بشکتاش دوازده خالی هی و گلات اثرش خوانی سیزده خاله لاغری برنوی یاری که آمد سپور دویت خوانی سیزده خالو به جاوزی گل دویت یکمی ریسمند یکا هر دو یعنی که به همو هزیانو آمدن آمد سپور پشتی بیاری گو هندرانی بستو و برنوی کنی را بردوشی هزی گوری پی بخشی و اوی وزی زیادری به آمد سپور بخشی و اوی سالک زیادره هیچ یاری که لنوی یاری گای خوی دا ندارندوا بشکتاشیش لدوائین یاری دا لخولی اوروپی به چار گول برامبر با گولگ لمرسیلی فرانسی بردوا اواش وای کردوا لروی درونیو با یاری که بطاوتی اماده بند. من باسی اپوره هندرانم کرد کلم ورزا یعنی هندره که زور زور زور بپروشن با آمد سپار امشویش به همه شه و هندران چاوری برنوان هندره که پیش بینی اکره هندره که زور نو یاریگه آمده بید با پیشگیری یعنی که یعنی لمباره و پیم نرما صدق اینم وردگرین صدق صلاوت لیبو ام کاتت باش پیم بلا گروتینی هندران چونه آمده کارکان چونه کشو هوا چونه با من باس بکا
2: براستی بر یعنی روزی هم لناو سورین آمده بون و نهازی هم لبر ستادیوم آمده نه لبر اوجیه که یاریا هم شوابه لیستین که لوه داره ده سوپر لیگه ده آمد سپور هیچ تک نه چیه شکست نه خواریه ده سوپر لیگه ده سه هفرکیه که لبر لیسته و که بچک بره ده جی آماجه پیکر براستی بسر کفتم نه خالان لوه لمالا خو دماکو مازوفانی هم میوانا کریه بدستوانیه و ایش هفجی البته داخواز سرکی آرمانجا سرکی یا آمد سپور و آلیگری و بشیک تاچه جی جور دستوالا بشینه استانبوله به تیم استانبول را براستی گلا وکیتجی باز کرد گلاتاسرای بشیکتاش در لیگا سوپر ده سر آمد سپور دابون شوا بوری ترابزون سپور گلاتاسرای تیک بر چار برامبر صفر او اوازی درفتک چه کرد که ایش هم آمد سپور اگر بشیکتاش تیک ببه دکاره لوی کرسی سرکی لیگا سوپر پشتی هفته یکم جارکادن پاشفا ور بگره اواز بو لو ماجی پر گرینگ تینر خاندن بشیکتاش در نو هفته دا در لیگا اوروپای دا لیست و لوی داره گلک وستیایی اگر ایشم امبیجن او درفت هیا که دیسا آمد سپور امبیجن سرکتنکی به دست و بینه لی بشیکتاشی براستی ایسال لیگین امبیجن تیمین لیگا سپره گلک ترانسفرین بهیز کرنه سترکین دنیای نها لیگا سپره امبیجن لپای گوگا دا چنوتین به تایبت صلاح لترابزونه او تروسار د بشیکتاش دا ناوین کو امبیژن د لیگا شامپیون اوروپا دا او د تیمن سرکین اوروپا دا ناوین 20 د سال گالاتاسرای اوسیمن او ناوین گر کو ایسال آمد سپورت درکتی وی لیگ لگل ویجی امکارم بیشن پنج هفته این بوریش آلی آمد سپوره و گل اک سرکفتی و انجام این باش در باس بود تنه یک شکسته که خواریه و سه لمالا خود سه سرکفتن هم دستانیه ایشف براستی لناف سوره حاضریا ایشف هبو و آلیگرین بیشک تاشه به شانازی بحثا پیشوازیا هم آلیگرین آمد سپوره همجی هم بیشن دکاندارو و ولاتین لآمده دکرن که شوا بوری دا او لوی داره وقت میوانن و دگوتن هم گله کیف خوشن که لوی داره به آوه اکی کیف خوش بی که جدا گرتن اکی چه ببه پیشوازی هم مدکن هند هم بیشن آلیگرین به هفرا آلی هفدو بربا کرن گله آلیگرین که بره بشیکتاش گالاتاسرای و تیم دن این ترکیه دگرتن ها تیم خواه گوهار نه او در باسی آمد سپوره بونه این شفجی آمد سپور البته دیدر که و سر و سر دکه داکو ام بیشن سر کفتن اک دست بخواه آها نوه تا بخیر
3: نوه بن ادریس ام جه مردینه میدیاده هتنا
2: اون جه میدیاده هتنا چی
3: ام جه بول آمد هتنا ام سر کفتن جرد خوازن این شالا میرو بسر کفن ام دهات کن بری گمار جمع دهات کرن نوه بن ادریس
2: ادریس تیدوی چند چند خلاص
3: یا او برای یک ببرای ما بی اما برای یک ببرای ما بی هم ایشالله
2: لبر هن آلی گریدن هن ای کردی زانه برای نزکی ما ببن از جواب پرسم نوی تاب خیر
4: نوی محمود
2: محمود تشکت
4: اج می دیادی هدما
2: ماشالله مردی نیرو لبره براستیش باجار دن گلک آلی گردن او لبر تماشا دکن تو هر هفته تی؟
4: هر هفته دیم اره نه بلیتنم طرفتارن
2: ایجاد دوی چاخ
4: سلام به بلندا و هر بیجی آمد چلو خلاص به فرق نگه و هر بیجی آمد هر زمان هر یرده هم بیگ آمد
2: دستتا خواشه بله براستی جوشکا مزن سیاره هاتنا خملاندن هفکار من نها جاده پچکی نشان بده ازی بحثا ام بیجن زانیاری این سوپر لیگه بکم که براستی وکی مگوت ای سال ده هفرکیین لسوپر لیگه گلک دبال دنیای جی د مدیا جهانی دا جی دکرن که آمد سپور جی دنا وان تیما دا هفرکی دکه وکی مگو ستیرکن براستی نافسره و نافناس دوی لیگه دا هفرکی ها دکن آمد سپور براستی اوسا ترانسفرین که ستیرکن مزم به نکر لی امکارم بیجن تیم اکا که وکا ماشینه هر پرچه اکیوی بر جی خدا با آوه اکی درست و پیکان ایش دکه به تایبت ده هورکین لمالا خدا ام دبینم به لز و بز او به آقل اکی زیرک او هورکی ها دلیزه کش آلی شیرو وکارن ورزشی واجی به پسنداری بحثا وی تی کرن آلیگر آماده نه موسا بیجن براستی آمد آماده یا آمد به همو آلی خو خوب خملا آمد سپوره خملان دیا و چاوره اکو ایش افجی سرکفتن اکی به دست بخدا کو شاهی اکی لباجر پیدا بکن
0: بله دست خوش هر بجی پیم نرمان صدیق ارن لآمده زو سپاس بوزن یاره کرد باسی دو پالوانی توفی سرمیزه کنید که کردنولا حلبشاد عراق مونت نوینری کردستان هم دو پالوانا نویان اندیا کرزان و بارین شخوانن که بشداریان کردو لا پالوانی تی روش آوی آسیو چندین پالوانی تی دی که مدالیا و دستگوتی گوریان هبوا هردو پاڵاوانەکە تەمەنیان زۆر نیە، بەڵام خەونی گەوریان هەیە تاوەکو ڕۆژێک لە ڕۆژان بچن نێو لیستی یاریزانە جیهانیەکان و بەشداری لە پاڵەوانێتی نێودەوڵەتی و جیهانیەکاندا بکەن. ئەندیا کارزان کە یەکێکە لە پاڵەوانەکان پشتر لە پاڵەوانێتی ڕۆژاوای ئاسیا توانی لەسەر ئاستی تاک مەدالی ئاڵتون بدەست بێنێت، بە هەمان شێوە لەسەر ئاستی تیمیش مەدالی ئاڵتونی بردەوە. هاوکار لەسەر ئاستی کچانیش بارین شاخەوان کە لە پاڵەوانێتی ڕۆژاوای ئاسیا دوو مەدالی ئاڵتون و مەدالیایەکی زیو لەسەر ئاستی تاکە کەسی و تیم بەدەست بهێنێت.

0: منو کاتانی ک انوسم به اندازه هستیارم.
1: شاعر کانگولا لسورن خلقی چولات کنی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شعر منو سیوا بلان بدیده کتر او خربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که من آلیان کنم کاتی کار خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جز رای و بناو اشکوته که تاریک باو آوش شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت باو بای و شکر راوه توا کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره

0: ان بشكل شوفيري باسا كان اتشنا او بنزين خان انا بور قرتني بنزيني نرخي بال بشتكرا بلام الين لبرويكا هنديك جار توشي قرفتي قربالغي ومشتانا بين ناتشار بين لشوناني تير بنزين تيبكين ومش رك اركاكي بوسر كسوكاري خوانت كاركي كمجا اقوازريتا وانجا كاركا لسرشاني خومان بو نمونا اگر شوفيري كي باس لرا بردوا بيوسي بده 1000 دينار بوبيت بو قواسنوي خوانت كاركان هنانيان لا مالا و بو خويندن گو لا خويندن گو بو مالا و كپتانا لم چنگرك يك لا خوي گري كه پيويسيان به 10000 دينار بو به استا پيويسيان به 20 به 25000 دينار اما يعني امن الخانو كن منالم تنيا او ان بزانن كه لا روجا كه پيويسيان به 2 هندي او نرخي كه پيشتر لا بنزين و غاز وايل و امشتانا خرجانا كن استا شوفيراني پاس داوايا وا كن كه بتابتی و شوفرانی که هاتو چو گواسنو بخوینت کارکان اکن بنزینی نرخی پال پشتی کراویان بو دابین بکرید گاز وایل به نرخی پال پشتی کراو بایان دابین بکرید زنان تنک لپی داویستی وردکانی تری پاس هر اوتومبیلی کی تر هر هوکاری کی گواسنوی تر که رونو امشتانه همو ما نزانین اوانش به همان شو گران بون الان گر حکومت هاوکاری مابکا پدایستی کن من برن خیبال پشتی کرا با دبین بکات اما به هیچ جورک ام گرانی لسر خزانه کن درست نکن و ام گرانی لسر کسوکاری خوند کاران درست نکن بر گرانه که چونه لسالانی را بردو اگر یعنی دمک پیش است من بلم ده تو چو کردنی خوند کاران بپاس به 30000 دینار بو به تاکسی اگشت 50000 دینار اگشت به 60000 دینار یعنی لو زیاتر نبو گرچه سه سرکی تنیا بو گواستنوی پاس تو پیوست به 50000 دینار یعنی نرخکی نزیکی دو هنده زیادی کردوا باسی تاکسی شکی 100000 دانی بو هاتو چوی منالکت اشتاجوا بی مرحبا ایرکشت نایره توا هموشی بیانوی اویه که بنزین گران بو و سوتمنی گران و براسی بویان در نایتو لپی اومان دوگونی که ای کشن بارحال اما همو گرفتانه که استا هم شوفر پاسکان هینا هم خزانی خوانت کارکان اینجا که به شکل شوفرانی پاس قصه هم با کانال هشت کردو و زیادتر رون کردنوا دن سبارد باوی بو چی نرخی گواست نوایان گران کردو با گیو من لیان بیت فرمو
1: مجبورین یعنی لبروی که بو من در بیانه استا که انا 3 سالمو پیش 4 سالمو پیش کرده بو 15000 بو 20000 بو طلبه استا با 40000 و 45000 داری نه یعنی امش جیان من رفته به سوتمانی کو سوتمانی هر زن به امش لکریل سر خلق کم کینو به هر زن طلبه هاتو چوب یقین
2: رگه چارک و یک حکومت عراقی نگو هم کو هم ولاتان ابه بو هلی گشتي گواسنی خنت کاران هلی گشتي ابه سوتمانی پال پشتی گراو با ولاتان بدری لبروی امو کو شوفرانی پاس گرفته کی گوره معنی که سوتمانی ل 104 سالی پار نه خي دو هنده جای کړو بو نمونه گازوای سالی پار به 150 دینار بو اسالیت گازوای به 1200 دینار گازوای خرابیش اتو ایسه که به 550 بو 1200 نر ام شوفره روزی 25 جدی گاز جی پی ویز بو هاچ کو نکرد کردن روزانه 15000 زیاده به بسوت منی ام دو بار به تو بغرای لسه خوند کار لسه کس کار خوند کار بو گرنگ حکومت اگر بخمی او کری زیانه کری لسه خوند کار بغرای لسه کس کار طلب زیانه کری لمو وسعه کم وچنیه همشت گرانه کار با گرانه به خو به هو دوخی نو چکو دلار او همشت یعنی روان گران همشت گران بو هرشت پیدای سر دایم گران بو بو پیوست حکومت سوتمنی پاپشتی گرا دامین کا بو شوفیرانی یال گشتگان به تایبتی بو وی با گرای نسه کس کاری خوند کار خوند کار دروز نکره
0: با پسام بلم ام کی شی ک بس یکین کی شی کی چند فراوانم طبعا زیاتر ل 430000 خوند کار بو سالی نو پیوستیان به هاتو چوک کردن تنیا ل نو شاری سلیمانیه ام هاتو چوک کردنش ل لاین 16 کمپانیا بابلین زیاتر ل 2000 پاسیان دابین کردو بو هاتو چوک کردن خوند کارن پر دوامی بینین و دوامی اوارانیش به همان شد اوارانه که ما بستم نیاروانا اصا برد بم بابتا سروکی لجنه ها بشکانی قیم قامیتی سلیمانی بابا احمد باستوا کت که اوان لجنه کم پکناوا با خملاندنی دوخکا و دابین کردنی هر پیداویستیگ با شوفیران بوی نرخکان لکوتایی برژیگ جیگیر بکن که هیچ کسک نتوانه قرخ کاری تیب کت برنگا یعنی لجنه کانی قیم قامیت رضامندی او بدن که 10000 دینار زیاد کرد بلام کمپانیه کلم لوا به همان بیان و بیت وبله من زیاتر له 10000 دینار زیاد یکم بار حال نرخه که جاره دیاری نکراو بلام به شواز یک دیاری کری که هیچ کس نه توان قورخ کاری تیب کاتو هیچ بیان یک به کسو کاری خوندکاران و خوندکاران نش نگیرید ایوش قصه با کانال هشت کردو با گیوم لارون کردن و کانی سروکی لجنه کانی قیم قامیت سلیمانیش بیت فرمون
3: اول جنی برای ریال سرایی بچرن ما یک بچه آلتی نرخ کان دیاری بکه و رچای همو بار دو خانه که
4: رچای اواکا که یا سوتمنی کی هرزان یا سعری که اونا برز نبی لسر کسکاری خون کرد که
3: بله بدل نیایی و دراسه کرد و همون

0: حالشکه انگو گرفتک بوم دالکانی خودتان چیشکانی خودتان حل کن ولی که استا که او قرار داد تو در روش مکتب منی بکری تو قرار در راستی زور نارازای مال سره
1: از مالی نه پول قفات بیتن دوای مال من الی نزیکا دوای اگه او پول قفات گردی برونه لکن فلکی بتم اخو او مکتبان دورا از مالی نه مکتبان دور از مالی الی مکتبی بیتن
2: والا
1: والا یوتیان گوتیان پولا کان قفات بینا ناتای برنا جوری والا
2: قرار ویکس
1: والا دا کان لو تکا با او مکتا پول عرت کباب کریتو قفانا کریتو
2: ما فت سن طلبه يدخل الى ايران
1: بخو ما والله يا مطلبه كان
2: سن طلبه عندي بس
1: 28 اوها
3: خو ما ما ذكر بواتي مكتبي بول عفن ما بقوتيان بول عفن ما برون Эй, а мы цепкаем, вот лава, чеку или к мали атеиста. Вот чеку или че, дай тем броня мактаба чека. Мактабит каш, эй, фалька иш, потом ай хвай, эй, вендер дюре, на базар, ге, хар дюре. Цепкай. Валай, а мы для розу алир куана, для розу. Ари вала. Для розу алир куана, ма, истака поле, а внима.
4: دانشتوانی گره کراپرین داوای خزمت گزاری اکن طبعا نوچکه به دیاری کراوی اکات کولانی سیونوکانی باو مردی سر ببرو برایتی شاروانی راپرین شاری سلیمانی که نزیک فروکخانی سلیمانی و زیاد سر لنو خلکا با راپرینی دستی مطارک ناسراوا او راپرینی که اکویت بشی فروکخانی سلیمانی او اما نزاید دو راپرینی دیوی فروکخانه و برانبری فروکخانه اما رکل دیوی یعنی فروکخانه و حالکا کش زور نگرانن لنبونی خزمت گزاری پیویز بو کافتا کن سیری کچه کولانا کانیان بکن و لدی منکانا بارونی درکویت که او رویان پیگشتوا و خالکا که خوشیانه لین دوی 8 سال دوی 9 سال سالانی را بردو پارو پیرر او یان پیگیان دین و باری او من برا کشرا استا هم او من برا کشرا و هم او رو من هیا و دوال حکمت اکین دوال لانه پیوندی دارکان اکین که کولان اکان من بو قیرتاب کاد چون که یعنی براسی گرک اکا من هنده گورنیا تنیا شش کولانا بلام من دوبونه که زور زوری بو ایمه دروس کردو هم لورزی زستانا هم لورزی هاوینا ببینن خلکی گرک اکا چون که بونه تو اعنوید گلی اکانی خواین لرکی کنال هشتوا بگینن هر یک یک لو کسانی که قصه بو ایمه کردو جخت لوا کاتو کم من دالان یعنی بر یعنی خوان واز ل خوان بینن واز ل اتون بلکان یعنی بینن من دال کان یعنی زور زور من دون بدس او کوچو کولانه نی که هیانا دلیل یعنی من علاقه نیو کاج میر اچن درو بو یاری کردن بو بطال کردوی او زیل جستانه هیا بو پاسکی سواری کینو مالو علی ل جبهه هاتونه توا علی ل شرک قرز بونو هاتونه توا چون رأکی چون اجولیتو لیو گرکی خوب اتخمک یعنی مروها به شکل خانمانی گرکه که باس لوا کنالن بوی تپوتوزا و مال و حال من به هیچ جور اکنماو اما حتا و گویسه تپوتوزا دو روژی که انشالله باران بارت و باران رحمت به ام گرکه و کاتا رجیاتی خوله که انجا که خوراو خلقه که اخن که داوا کن الان پیش روی ورزی باران بارین به چری دست پیب کد که بلا این پیوندی دارکان بین بو که اندینی خزمت گزاری رگو بان با گرکه کمانی تر قیرتا و ایتر کونکریتی ها خود هر شکی دیکی اما ممنونین تنیا ورنو ام خزمت گزاری من لکول کنو تنیا جماره من شش قوانم لگلی دا الان هر گشتیارک دیتا ولاتا کد لو گرکه دا بازد نزیکی فروک خانه یعنی پیتان الان و هر کسی کتر ل تاسلو جو ديت نيو سليماني ويك يك بو غركاني كباتي بارت الرابرين ضلن معقول ني يعني دوي او هم صالي اما داوي خدمه غزاري بكينو تما نغات هكا اخويا ام باس لوا كنكا ادبرخ سو شي شام بو كراوا هم كاركاني ان صاو بو تنيا جبه جك ني ما بو اما نج داوا كن بيش ورزي كي باران باريني تشر دست كريت بقير تاو كدني ياخد كون كريت كدني كولانا كانيان ورزقار كدنيان لو نهامتي كتشن دي صاله تياجين هر سری دی من کن کن یعنی نویچیا ام سر من هولوش تکن تله اجنوتیت و هر وها خولو چالو چولکه هر اصنگی با شوفران دروس کردوام بله زری خلقه که خویانه و گیو من لگلی کن یعن بیت و رون کرنه و کن یعن سبرد با دو خیجیان یعن بزنین فرمون
5: برنامه کتن متابعه یکین بدن خلقه و ارون جگه دلخوشیه بویه مجده و من کدوه لجناتان و که بدنگ منو هاتون سواسانه کن. ام منطقه ام ناوچه ام گرکه چند کولانه که اواتی خانو مالا قیرتاو اوی بو نکراو. اونی بلی قیرتاو کرابی و نوجان کرابی تو جارتروانه به هیچی اوی بو نکراو. ام گرکو بانانه براسی زستانان قرولیتی زوره لحاینانی شاد تپو توزو اوی. یعنی خلقه که معاناتی هی براسی داوه کارین چند کولانه که اونی ابلین بودجه یکی زور زور صرف بکه
6: کاملا گرکن زور زی که مطارین چهاره ما نکر سروشتی که زور جوانی های بید لعصمانی متفکه منا جوانی که باش فهمی ببخشه لگلاوه اما فرعکه من چند فرعی زور که میشبانی که قیرنیا او فرعانه که قیر منی و اما راسی زستانه که قرائی و هاوینه که تبوتاز مانه اماش کاملا قطابی زور کاملا خلق فرمان بری زور بام بتابدی ام سنوره اما قطابی زور زور مانه هلو سنوره ابینین بناو قرائاتو شو کن تران دوسران این عربه بقرا درسنوا لقطابخانه کان شمه همان شواز کوم شخی کی پاکرنو حالتین
7: ای ولم دبرم یکم کانال هاتو بو امناوا ایم تطوتوزه خراوی تریچ ما بو نکراو بس تنا و زیراب او ما هاتوش چن دو حصل او ما بو هاتو د صلوای ملیرن حصل او ملیر بو نینجا او ما بو هاتو دو صاله
8: دا کاری کوم الله برز لیلا خان اویا لګو محافظه سلیمانی بو اوی بزوترین کابین بدنگ مانو دخوازی ام گرکا جبجه کن بو چیمتو یان قیفتاو کردین گرکا
4: دو جماره تلفون لسرطای پروگراما کود لسر شاشه نتوان لرگیان و نامه من باب نرن هم با واتساپ و با ویبرو جاره کتر جماره کن حتنا لسر شاشه نامه کاریشتا پشکش کرا بامرو خاطر نگلو

سلامت علی به خوش شویستان هیو ادارم هم بوله اکتان بل خوش بین ساغ و سلامت بین پیروز بید دست بی که سالی که نوی خوندن لم خوندکار خوش شویستانه و همو خوندکارانی که لحرمی کردستان دن هیو ادارم ام سال بیتا سوینی عزیز لکم یو هایی سرکوتون بو ام خوندکار خوش شویستانه خوازم

0: بله خوش را تبخانه کتان کراوه تا و اون سال دستان که دو بخوندن عدی کمی بومباس که بزانم حزن لیت چی اتی بی بی بچی
1: حزن لیت ببین با ماموسا
0: ماموسای چی؟
1: والای انگلیزی
0: بشه ساق به شوی هایی چون بره کرد؟
1: والای با چون با دوری قرآن
0: شو با دوری قرآنیش؟
1: بله
0: فری قرآنیش بوی؟
1: بله
0: ای آفرم بیری ها رکان تا کرد؟
1: بله زور
0: زور؟
1: بله
0: حضر کرد که او کتاب خانه کرده او؟
1: بله
0: ای آفرم نو چی بو؟
1: سر
0: سرشان ای انگولا جوان ورزای نو چیا؟ چو چونی؟ احوالا باشی شکر؟
1: باش
0: امرو دل خوش را کتاب خانه کرده او تا؟ بله
1: خوشم نیره تازم
0: تازه؟ پیشتر لچو بوی؟
1: لزرگوزی گورم
0: لزرگوز بوی؟
1: بله
0: ای لشه ساق بی ام هاورانش تازه یا؟
1: بله
0: کسا نازی استا؟
1: نه تازه کسا نازی
0: تو خو ناو چیا؟
1: خو ناو لیم
0: ناو چیا؟
1: لیم
0: لیم سایا ناسی؟
1: نه تازه نازی
0: دبا بتان کم رفیق یک ایو لیگ مکتبن ایتر دو روش تلب یک بین زوزو او خاتو لیم او سا توقع بکن بن بهاری

0: اگتن لگه واسا سعید کان خوندن ای فوتان کن باشه با قربان ای گلاکم تو چونی احوال سونه باشه شتو تو تازه یان
1: والا من نه تازه نیم
0: هولی شنی
1: شش
0: هولی ششی ام خون کاره تازه یا میوانه لاتن ایتر بیکن با خوشکی خوتان باشه اوه نکم یان کچی چاکن اگان لیتا بیا ای چیلی با هورکانت
1: والا سرتا سپاس یان اکم کتا ام کتا خویان را گرتو حال یانده و که بگم به آمانجا کن که لقتاب خانی که واش نبوین تا وکو همو طلبه خوش حال بین بلام حال خو منده
0: و لقتاب خانه که تان کن بو؟
1: زور کن بو اتا یعنی سب که خانه خانه که دو قد بلام ایسا زور سپاس که زرده کن که بکرنوی ام قتاب خانه با ام قتابی
0: باشا دل خوش بو قتاب خانه
1: بله زور دل خوش بو
0: بیری مکتب تکرد؟
1: بله
0: بیری چیش تیگی تکرد؟
1: الا بیری ماما ساکن بیری تلبه کن بیری هموش دیکن
0: بیری همو یا هم
1: بله
0: ای اتبی بی بچی
1: الا هموش دیک خوشه بلان دکتور دیم زور خوشه
0: دکتوری خوشتره
1: بله
0: در ایشالایی و دکتوری که زور باش
1: سپاس تاک
0: اگر تان خود تان بمو تان سعید کن رسل ماما ساکن تان بگرین اینجا کتاب خانه که ایوش تازه یا پیروز تان بی با پاکی رای گرین باش
1: سپاس تاک

0: kedves szacsa, Zor Spázman, Orspi Spáz Akadémia. آزاد توفیق خورامی دست خوشی لیکن با کنویا کتاب خانه سالی نوی سالی نوی لحظ کتابیان پیروز به هیوه سرکوتینی هم بو خواست بجی سپاس بجی ممنون
1: زور سپاس مانسا
0: بله
1: او هستم بو بس که امرو روشی نویا
0: بله زور تاکید امچان مانگه
1: کلا مالا بونه
0: بله
1: احساش که یکم روشتی دوام تانه چی هست کاره؟
0: براسی هستی که زور خوشه.
1: بله.
0: هم ل روی کردنوی کتاب خانه تازه که و همیش دست به کی دوام که یا دلم خوشه.
1: بیشتر سعی.
0: زور سپاس ممنون. بجیس سپاس.
1: سعی من با منالی نسل او لحیلی داشتی.
0: به تأکید در ولی یادگاری منالی من هم من لو مرحله تی پاری. بله.
1: نه سعی بدال ل منهج و پروگرامی اجرا نکه زهت چیان پیاله.
0: لروی پرورده و هستی نیشتیمانی و خوشویستی و لاتو اتر آموش
1: گاری
0: با تأکید وار بله مانا روزانه ارولا روتینی روزانه مانا فیان اوترید
1: باشا ما مصر تلوی انجول نشتانه ایوانی
0: با تأکید ارولا
1: زیادر نه بسکانه تلوی انجولی هم
0: والله زیادر پرکان چیانتی ارولا
1: پرادوان نگبتا
0: بله
1: يا أخوان أشتان صعب
0: يا
1: أخوات المدرج من ماما صاجان إن شاء الله كهل همين
0: زور سباز بخير
1: أرك تاكي الشاب زور سباز أم كون كارا خوش ويستا ليستوى شرم لكاميرا ناقا الله كاقارش حزاكم خصابكم جباب شم كميلة مجدانيشم زور زور سباز زور سباز قولا كام عدي جي كاي ميش بكنوا يا الله جيادي بخير من سالان يقا آوة دانش تبوين متيمان براج
2: ايه
1: ما تاقيا سواني
3: احوالا
1: حاضر قصب كي عادي بومباسكا قسم بوبكا
3: لا دل خوشم اما كتب تعضك راوا
1: بيروستان بمكتب بس عم خوشا هلا
3: لما تبا كونا كابين عروخا اشتاقاني تونا
1: خرابو
3: اروالا
1: جازستانا سهر بو اروالا زور زور
3: اروالا
1: اس اما تازه بيروستان بيا
3: تازه وخوشو
1: اي باشا اي ام قولنا هاي چيا
4: محمد
1: كاق محمد جيان هاوريه كان بيكا بريارت هذا لتنج جاك دانشن
3: والله او ذو ترعتبو اللي بها دانشتبو جاك انا ابو حات ما يبا
1: توعيت ايت تولي ردانشي
3: والله
1: حصل لريزي دواء ويان دا بيشوا
3: والله بيشوا
1: بيشوا تشاو لسر ما مساكي جابي جوا بدري لو كاتا يا وايا محمد جان عزك ايبي بيو سيد الله كان
4: عبو بمبا دكتوري دان
1: دكتوري دان
4: والله
1: ايتو
3: انا مش حابب بمبا دكتوري
1: دكتوري تشي
3: دوري هي
1: بس شو شو شو خرجوا لوتو جا يا اخوان شو صار دخافيس

0: من مامستایت من انگلیسی.
1: انگلیسی لش سعده.
0: زور سپاس برازی.
1: تاشن گنگل مامستایان یعنی بطوریشی خوش ولی گل فن کار کنه مامالاب کنه رو که کشور خوری خویان.
0: و الله بگو من اما ارکی سرشن منه یعنی بگو من کاتی که ارکی گل سرشن تا او پری براسی ارکی مامستاج ارکی کی زور پیروزه.
1: بله.
0: او پری خوش حالیه من نه مجازه و تو ما کو خم سپاس بخوای گفتم ارکی کردو با نصیبی من لب جانیم من پرورده کاری کنم. بگو من و يعني أو طريق فش حاليا من بطواني أورك فيرو زبارة يمكن إن شاء الله.
1: بيكمان بدر لا منهج وبروغرام يخندن. تا چند لعنتی پرورده ایشتان فراموش نکردوه؟
0: والله بگو من ایم خوی وزارت

0: من پرورده فکر کردنه همو چاره وتره ما پرورده پیش فکر کردنه فربون زمانی دهاتو معنی پرورتش به همان شیوا اما اک معنی امرو بر پرسیاریتی سرشان یه موی نویک پی بگینی چون امانه او دهاتوان که ایمه بر رو بن دهاتوان اما دهاتو ام نشتیمانه ایمه
1: چون جا ارشی ما وسان پیروزا
0: بگو من
1: و خورسیشا
0: والله لگا بیا زور خورسا
1: لوانه تر هر مناله طبیعتی
0: بس خوشا
1: زور لگا
0: بس خوشا
1: تحمله هی باشه
0: راسته که بلان براسی ارکی چی زور خوشا
1: من بسا کنترول کدی او خون کارانه احسانه یعن
0: والله بگو من خوی خوناخ به خوناخ کوستی خویه طبیعتی تو خوناخ یکم که داخلی کتابخانه به او بوی کوستا والله متر اگر بخوشی وستی او بروی برو ایش شکل لگل طابه ایش منال زور زور یعنی کاری گره به بهست و سوس اتوانی کنترولی پی زور به اسانی
1: بگو من وایا امانه پولی چنن؟
0: امانه پولیسی
1: پولیسی تمام دریج من انشاءالله هر یوادارم هر بگشی بتان دیدم
0: انشاءالله یوش بخیر من سر چاو عزیزتان که شاید خوش حالی
1: خوشحالم
0: کلم روز خوش حالی لگل مانا
1: سی اخوا
0: بس واسه که گازاریش بین براستی یعنی
1: شایانی تی والا
0: هر والله شایانی ریز و سفاس اوی او کردی یعنی خونی ده سال و دوانزه ساله ایمه که لجنگه که زور زور خرابه بوین براستی لنخی دلمانه و سفاس یکی نیواداری علی سر برزی دنیا و قیامت به انشاءالله خواهی گروه خوی پداشتی باتا
1: آمین آمین براستی
0: ارکی زور بیدوزی خسته سرشانی آمین انشاءالله
1: تالی نوی خوندن لیو خوند کارکانشتان پیروز بید؟
2: لسرزم خوند کاران و دایکان و باوکان و سرزم بخیو کارانی قطابیان من پیروز اکن لسلیمانی و لسرزم کردسان
1: جا ام قطاب خانه جوان و تازشتان پیروز بید؟
2: زور سپاس بیوی بی اخوا سپاسی هر یک لو کسانه اکن که روژه لروژان قصیش خیریان کردوه لدروس کردنی ام قطاب خانه و هاوکاری و کومک و هر یارمتی چم کتاب خانه این دعوا اگر بخصی چی خیرش بیست خواستی هنگه
1: لشو یه موانه ساق ده اگر با دوستو پنجایش هاو کار بون و دروس کردینی ام خوندن گایا
2: و با پیویسی زنین سپاسی هر یک اگلا پیام نیران و راگن کارکانی ایو و کنالکانی تریش بکن که سالانی رابردوش آتن سندان راپورتیان لسر کتاب خانه کردو لسر روش کتابیان کتاب خانه کمن
1: باشا اتوه چی بلای لسرطای سالی نیه؟ بو خوینکاران من لحمو کردستان
2: همه بلیم بدلی چی خوش و با آرزو مندانه با خویندنه و روم کنو نواندکانی خویندن و ما مساین و فرمانبرانش به همان شو و دعواج در حکومت دکم که قوتی ما مساین معاشی ما مساین به هیچ شوازی یک دوانه خواه لبروی بدلنیای و لپال فرمانبرانی تر ما مساین چینی چی زور ماندون
1: بگو من و همو من قرزداری ما مساین این براستی طبیعتی ماماستانی قناغی سرطایی به نراتی هرگیز لیاد نکرین
2: بمانی کنیم
1: سلام علی به ماماستا جان
3: سلام علی توش یخ و بخیر بی که کرش
1: زور
3: بخیر بی آدان کردو تو
1: بساخت بلا
3: ماماستا جان مرزی
1: تمن دیوشی بو همو تان خوشحالم کرد نسی گو ایوان بینی
3: زور سپاس تکی
1: سلام علی
3: همش بی خوشحال تر زور سپاس تکم مرزی
1: ام عزیزه چیه؟
4: من نام ریانه
1: ریان جان یخوا تمن دیوش بی توش لن مقتب خانه
4: نه والله من لقطاب خانه که دیکم بالام زور پیم خوشه که ام قطاب خانه بود تلبانه درس کرده.
1: حتی وقتی پیروز بایان لب کی
4: نزدیک
1: وقت شاو با خنکار کنیش کرده.
4: بله.
1: خواتم دلش بی. من مساجان چی پیام میکته لیم روزه لسپی کی گسترتای سالی نی خوندن.
3: هیوادارم ببی با سالی کی فرخیر و خوشی و برکت بو هم قطابیان بتهی قطابی خلیفه و براسی دوای چند سالی که زور ده سال پانزده سال زور زحمته لبینایی که ما مثلا
1: بیناکتان زور خراب بود
3: زور خراب و براسی قطابی لبچوکترین ما فی خوی زور بیبش بود که یاری کردن بود یاری کردن بچوکترین گورتنی شبه و بلین بس او بیبش بود براسی بس سپاس بود خواه زور سپاسی که حاجی آزاد اکن که ام کتاب خانه درست کرد آوادانی کرد و گرکه که آوادان کرد و تو همو قطابیانی دل خوش کرد سپاس بو خواه و لش ساق بیا خواه سپاس یکه با یکه ما مستکانه کم که اگر با شد یکی بچو که شاوکار بون سپاس استافقه خوام اکم بدلو سپاس تکم
1: بدلو ماموستای چی وانه ایشی؟
3: من ماموستای بلیم گشتیم لبر اوی که اما لگرمیانین لگرمیان لسر یک پسکور رکانی من بلام اختصاصم کردی

بله خوشحالستان یوادارم همو ام خوانکار خوشحالستانه و لحرش نکامان بینن دلخوش و سلامت بن دوباره فیروز بید سالی نوی خواندن لهمو خوانکاران اقتابیان لطاوی حریمی کردستان ایشالا سرکوتو بن و ما مصال خوشحالستانیش براسی مندون شاینی ریزن امیدوارم ایشالا ام خوانکار خوشحالستانیش بگن با آمان جو خونی خوان همو مناو من دال بوین دواتر گوره بوینو به شکل خولیا و آمانجانی که همه هم بوا به دست مانه ناوه جا ایوا شوان زو خوان شوان زو بخوان موبایل کم بکار بینن بخصی ما مستقانیش تان بکن باشا باشا ایسب شو بن وریا بن یک شپلی بخوتان لی بن خواتان نگه

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کان گلال سورم خالقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بودن او سروش جاری خطر من لسر شهر منو سیوا بلان بدیده خطره و قربال خیکه وایلی کدوم که من حسبتا نهی بکن وایلی کدوم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چونه؟ همیشه شاعر کن جوری که منالیان تیم. کاتی که هر خومم آسانتر تو آنم کارکتر کن درس کم، آسانتر تو آنم دستکاریم کم. تنهایی کم گورترین سرمایه می‌ده.
1: دلیه کم شاعر لو آگر دار جوش دراوا. که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهمت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شایر کان

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

0: نازنوری سروکی پیشوی داوکاری گشتی سیمانی میوانی گشتی هشت و دمویت چیرو بکنی ناوگادگاو دیوشی دیکی ناوگراو تاکی شام
1: زور زور خوشحالم تلویزی تو چاهم بزنه نابود کود همیشه

0: كاري خوت مان بوكيت ك بهمان شيوا بابتك قفل وكليلة بلام اوي جي سرنجا او جياني كلناو قفلك حزكم خوت باسي بكي
1: اما يكيك لا قفلة قرقش ما كونا كان كباراستي هما
0: بابا
1: روجك برامبري دانش تبوم بيروكي اون بوهات اما هيش كسيك من برسمان بينا كري كينا جيان كاجرين بهمان شيوا برسمان بينا كري بلام كاتيك لناون دي او جياني تا کردنوی درگاکه که روشتن مانا چون جیانه گزارینین لبرو حنی شوازم پیا کردوا اگر ببینی یکم کسیان با پیچوانی درگاکه و حولایات
0: بله
1: روشتن اوی دوهمیان که تیری که لاوا بیروکه ازادی لمشکی دروز بو لبیدایتی جیانی و اوی تریان که پیری کمناله که وام دانه و تم نالین پیویست من به دستی کسی که گوره دست من بگریه و که تکیش که پیره که اچمیت و پیویستی باو دستی جیانی پیتا آلکا لوی دوما او کسان هنی کس منه تنها اگر سیری قاچکان که زور نزیکن لیکا و که روشنکی زور به هیواشی لجیانا اروا بیر کرنوی لجیانا زور وای که نگات امیتریان من دجی او بیروکی جنو پیاوام چوکا اگر سید کین همو پیاوک لباوشی جنکا گورا ابیت که دای کیتی لبر اوا همو جنک پیویستی به دستی کی پیاوا کت یک اکوه حالی سینی توانی لجیانا که اما شوازی کی زور جوان پیشان آیاد امی دو همیان لو کسانم داناوا اگر سیری قاچی کی هنگاوکی لهنگاوی اوی تریشی خستوات ناو کسانت که زور سریع عرون اوی تریم که کسی کم کردو دو دیوی هیا باز لو کسانه که بکلی جیان زور نخوش جین دو دو جیانه لگل خلکا نوع اکنو لپشتی شو نوع اکی ترن کتا یکیم باوه ناو که جنی کو پیاوی کم نالکا منالکم لناو راست دولت کردو ایم کاتیک زواج کین بیرلو نکینو لو جیانی که درست من کرد کسیک اخلقه که پیویسته لسر من یرمتی بین جیانی که خوش بجی نگلتی کین لما بینی خو منه من بلم دای که خرابه او بلا باو که خرابه
0: خاتون از جنابت با کوی گشتی 27 سال لناو کاری یاسایا بود و دور کوتی توانی او کاتاوتت امویت آزاد بم ام جیانی استا او ازادی که ادویست تیایتی؟
1: با اکیدی. هر زور ازادم. هر تصور نکی چه شکل او ازادی اوینم.
0: ای دوشید.
1: هر یعنی ازادی که با بچوکترین شتی جیان خوشبختی اوینم. با بچوکترین شتی جیان.
0: چه جور گرتن لحظه؟
1: چه جور گرتن؟ چه جور گرتن لباران، لحوای کهت، گلایک که با که ایهنیت با اتجاهیک لفلچه رسمه کنم لکاتی که مقسته که قماشک او ریو ایدرو ای که با جلگی که تبرم لگل حفیده کن ما نو کن ما که نه ایرو لگل ماو یاری اکنو مالک هموی تیکه اینو دعای ارانوانی لگل هموشتی که دلخوشم تنانت لگل سگه کنی کولانیشا که ایم بینم مو قصیان لگل اکم و خواردنیان بودانیم هست کم من ایست کاملم من ایست گیوم من ایست توانم هی خوم دل خوش کم و چوار دوریشم دل خوش کم من هنده اسودم لجیانا که ایست بونمونه ام پشیلیا
0: نازدارخان
1: نازدارخان که فریرا بو هی ناو متوانی بروا بی یعنی زور جار که لگل یا دا انیشم آواهی یاری لگل اکم اویش او احساس جوانم آتی بروا بیه اگر پیبلم خوم لپاشا با پاشا ترزانم او نا دلخوشم پی که اوه هی قصی لگلا کمو ای بینم لترس و گورا با آرامی جیانی گورا او ترسی که لسر جاده فریرا بو بینان بی او استا هست کاد که زور زور دلخوشا لبرو دلخوشم لگل هموشتا کانی جیانا لگل گلا لگل هموشته که
0: پس من اوی راستی بیه بلم خوش تروی شوره من هوا داری سگم زیاده لپشیده
1: منش خوم هینی پشیله نبوم بلام کچکم زوری دوله کردم که زور گناحه با بیگرم خوم
0: بله
1: منش

0: زم نکرد دلی پشکنم هنام هنام
1: بو ایرو
2: چی اکیت روزانه لما لای خریکی چیت
0: روزانه پروگرامی روزانه من بینیم کالاسم یکم شد شدنی بالکونه که دو هم شد او روزانه نبیه که خوالا باریه هرچی خواه پنجری مال هم نه ایکم مال چونکه زورم رقلا داخست نیشته کنه یعنی هسته کم بونی هوای که تجوروانی خوشبختی کم پیه بخشه لبروه است که محاوله تان کرد پردکان داخن پردکان داخستنی نیه چکن نمی دا بخریت امی دایما والا و کراو به بروی جیانه یعنی
2: مالکه زور زور جیانی تیایا که دلنیم اما ل دلو درونو ناخی خوتا و رنگی داوتا و هیوادارم خوشترین که تکاند لما لای بسر بری
0: انشاءالله نه با اکیدی تر دانیشم گرانی کموانی و مال پاکم و من لو کسانشم مهم و روژکم و روژک حزم لی خوم چشک لینیم
2: رنگی میستم با پرسی هرم کم زور زور لوا چه خواردن خوش به وای یعنی هل خوم و وازم
0: الان خواردنم خوشه چکه منم روژک خواردن کم حزم لیه یعنی حزد ببون من امنک لبر خاطری مرده کم یا لبر خاطری من الله کنم حزدکم حزکم حزد ببونی خوم کم لما الله کرد
2: حزمونی جیان کردن
0: که همه
2: خاتون از با دست بگشت که من بکنین و زور شده لبر ران و اقصد
0: ایشان
2: فرمون خوش حالا

0: كاش تو سيرانوشتي خوت من بوبكا اصلا حزر لي طاقته هي بس شي او جروبي هاور كانش تم بوبكا كا بيك او اسنا درو
1: ام جروب يك بوين
0: بوين
1: جروب يك بوين لبيشا چنكسي كيترمان لغالابو بس بيني من شاني اونين لغالا ادمابل
0: او بيامي ناس بو
1: لا من بردن لا من بردن است جروب يكي پنج شش کسین همومان یک طبیعتین همومان بدوای روژه کی زور خوشا اگرین که او روژه من هموی وزه بید هموی جوانی بید بدری جایی رگه تا روی نوشوینکانی کردستان بینین هرلین آودان بید کردستان آودان بید
0: گوران یکی
1: شما صاحب او لوگوی باوای دالین گروپه که مانا اگر تیریش بباره پنجرکان مانا که نوا او گرانی شما صاحب لین و هموش من بقیجه علین او دام بیا کردستان

0: جناب چانا خوی بویا
1: پر بدل حزم نیتی بس اگر بی خونتا بانی نانو
0: ای والا بنو با من یک چابه خوم تیه کمو
1: عفتی بیا
0: جا استش براستی سرنجی جلکند میا زور زور جوانو سرنج راکیشن چه بوتی حاضر کردو گرانیه
1: سپاس والا
0: چه بوتی حال بجردو
1: والا خوم الو بجردو و خوشم دروما
0: یعنی ایشی دورینی جلو برگوشتی جاکی
1: بله چکا من پیش اوی پیش من بابی هنر کیش یعنی وینه کیشانه و هر لب نالی و حزم زور لدرمان بو او کاتا خلق خوی جلی بو خوی دروشتی که بونایی برده بو
0: برده بله
1: لسر برده با پاترون در یعنی نا پورکانم این بری و این دروچی هم پرچلی اما اوانیه عینن او شکل با بو که کانم ادرو اترگیش با مرحله متوسط سیرم کر یعنی درمانی که باش ازانم اتوانم بدروم لگل اوه که امتوانی دیزاینی جوازیش بکم
0: باش ها
1: چون منو او عالم اوه
0: انتی او که تقصیه که بو اینوید فلان کس لسر برده اروه
1: لسر برده اروه
0: وابو
1: بروه به بدر لبرده من یعنی یسا کشته که دروم با خون با برده نای دروم خوم چیله میشک مایا درست یکم اینجا من یکم لو کسانی که زور جار لحلا زور حالا بشته که جوان وره گرم استفاده لیه کم با نمونه پیش ماوه یک شته که جوانم با خوشکزه یکم درو با دروی ولاد قماشه که تنگ بو زور زور جوان بو لگل ستنه با هم تیکل کرد ستنه که گلار بو المهم کاتی اوتویان بینیم ستنکه لسر میزی اوتوکه رنگی یاوتاوا نبو بکشه للام کشته کی زورا بیروکه اون بوهات اگر من عینن او گلی که لسر میزی اوتوکه درچوا اگر بتوانم لسر قماشه تنکه که طبعی کم شته کی زور جوان درچوا و بالفعل شته کی زور جوان درچوا
0: ای بجید لپارزر اکوا بو سروچی داوکاری گشتی که براستی از تو پلی چی برزه هیچ کاتک ام همو کیس و بابت و شتا نخوشانه تو این ناچار کرد بیتنه و سروشتی چی اوا و بدلی خوب قیش یعنی تو توزه او رق و اوز یعنی نو روحی خود درکی
1: کل دادگا بوم نه لگل سروشتا هوریتیم پیانه کرد بو او کاتا اتوانم بلم که احات بوا دل خوشی خوم بمنالا کانم اکرد با درمان بوشتان اکرد دوی اوی کوازم هینا لره هوری کی پاریزر موا چکا لا کوازم هینا لهم کاتا دایکم مرد بو زور بیتا قد بو پیرا گینم بو رانا که بو سروشت لبیده تا

0: che mangiare buoni, eh?
1: Ma te ma vediamo.
0: Sarà chi mi ha messo
1: a maniera da mangiare?
0: Bello vedere.
1: دیمانی اشکردنی جن بجلی کردیه و تایبتی لکاتی خواردن دروس کردنه من پیمای زار زار جوانه و تایبتی او کاتانی که بجلی کردیه و خریشی اشکردنه
0: من والله سیرم لیت چون جاران توانی وانه چکه زار
1: زحمته
0: استمه زار زحمته جلی که جلی کردی لبرا بیت للاک و فقیانه تخوار لکه کراسه که دریجه بس منو بیرم به جاران دک مرجوی کردی لبرا بخوا افریکا دائما کواکی گرفانی بو قراغی کواکان هوایی دانا بدر لو کراسکه شانوالی که جاری و بولاکی کراسکه لگل کواکه انخسته نا و بوی بتوانن ایش کرد فقیانا کانی شوان نبو الی را تونیان کرد
1: بله
0: ام بس تونیان کرد بوی اوهی نیت خواری و نروتا ایشا کانیان کرد بلان براسی شکی زور زحمت بو
1: حاکم ناس قصه که الان حاکم مکان با دگمان اصلا باش دو باورت بم قصه هیه
0: اوی او تویتی خوی که بتم مای بهش دا
1: الله گویا بو پی همو کاتک عادل و یکسان نین رنگا بو اولان خراب بی
0: تیج ویدو که کمیه لسری نازم یعنی بلام کمیه بو اوا که تو بدر لبهشت همو انسانی که عادل و یکسان نبولم جیانا شته که کرمایا هر خو حقی لیکاتو یعنی اگر تو بدر لب يعني بيجو يبقينا مرحلة بهشتش من وها السكم قلت أجر كسي كينا عادل بي كسي كينا منصف بيت كسي كي ظالم بيت بدر لحق مرتشتي هرج مهني كي تربية من وها السكم خوا بجدنا هي الله هربا بأساني اشتكلي أكاد
1: لما وكاني رابردوا قسي كي جنابت زور زور كردانوي بدوي خوايا هنا كباسد كرد ليه شكلا چاک سازی کنه

0: Marvel Yellow, I'm top of music. لسقامي سيماليم
1: نغيدة تشيا تشاواي باشي دي كدري
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولال ناو بره
3: را امارت مرتبوچان در مغبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده و تاکو ملگکی خومن آگاداری او کم ملکو جیب ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیارم.
1: شاعر کانگو لال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و کربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه من
1: دلی کم شاعر لو آگرده جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره دلیش

0: بایتان باش لکنال شوالا کانتان پیش از دکم سرتاج با گرینتری ناو نشان کند دست به دکه. امرو لار رسمی اگده بفرمی یک گرتنوی زکانی پیشمرگه را دگین رید و تبیشی سروکایتی رمی کردوسان دلید لماو دوا هیچ پیشمرگه لا کردوسان نابید و نامینید لچارچوی وزارتی پیشمرگه دانبید علی زیدی سروگزیرانی عراق با مبستی بشاری کردن لحشتایو یکمین دانشنی کاملگی گشتی نتوی گرتوکان برو نیویورک برای کود نسنگی سروگزیرانی عراق دلید علی زیدی لبردم نیونرانی ولاتانی اندام لانتوی گرتوکان و تاریک پیشکش دکاتو حلوستی عراق لباری پیشاتو قیران ناوچهیون یو دولتیکان دخاتر رو زنجیره اک تقینوالا پارزگای حلب رویانداو بجوری زانیار سرطایکان کوگای کی چکو تقامنی تقیوتو جماره کس بریندار بود
1: الله اکبر

ای تاوبونیان ده تماشا کردنی یاری توپی پیه لیاری گاکا دشنه درو با هوی را گفتنی اوتومبیل ده مقاله لنیوانیان ده روده ده تو داتر بچقو هرش ده کنسر یک دی. قرچاوی که تایبت با کنال هشتی را گان لنیوان هر دولانی شارکر هاو نشتیمانی هنو سیکس دزیر کراوو یکی گلا بریندارکان لنتوی ترکمانو لکاتی ناو بجیوانی بریندار بو برینداری کش دوخی تندرستی جگیر نیا. اروها کسیک للاینی شرکر تقی کردو با اسمان داو دواتر حال هاتو تاو کوستا دزگیر نکراو. اوکات سرچاویگ لا تندرستی کرکوک با کنال هشتی را گن با هوی شرکه و حود کس بریندار بو شوار لبریندارکان روانی نخوشخانی کرکوکی گشتی کراونو. اوانی دیکا روانی نخوشخانی ازادی کراون با ارگرتنی چار اسر. برابری فرماگی جنگی سلیمانی بلاوی کرده و لگل شاندی که وزارتی جنگی عراقو بینو با مبستی چار سر کردنی کشه جنگی اکن. اروها روز یک شما شایی آواد برابری فرماگی جنگی سلیمانی رای گندو لدرجه هولکانی قبط طالبانی جگری سر و گزیران با چار سر کردنی کشه جنگی اکنی سلیمانی لنوچه تنجرو شنکانی دیکی پارزگاکا بشکل فرماگ پیوندی دارکن لگل شانده که وزارتی جنگی عراق کبوینو. شایی آواد اماجی باش کردو اما جیان لکبوینو که تاوکاری راس پرده و بریارکانی سرگوزیرانی عراق و وزیری جنگی عراق بوا با مبسته بشوی که میدانی سردانی نوچکان کردو که گرفتی جنگیان هبوا و تیشی اماج لو سردانیان تاوکاری راس پرده و بریارکانی سرگوزیرانی عراق و وزیری جنگی عراق بوا هر بویا به شوازه که میدانی سردانی او نوچانیان کردوه که گرفتی جنگیانیه.

دوباره سلاو امروش کومله بابتی گرینگی تندرستی من با آماده کردون سرتا بسله روجی برنگار بونوی نخوشی آلزایمر کم تندرستی جهانی امروی وکو روجی برنگار بونوی نخوشی آلزایمر دست نشان کردوا سالانه لمروجه کومله زانیاری سبارت بم نخوشی بلاو کرتا و لم سالا امریکانی سالی 2021 یم بلاو کردوتا و باس لوا اکن که لسالی 2021 57 میلیون کس لجیهانه یکی که لنخوشی کانی چیان هبوه بیچونه ویان هبوه و لسده شستیان لأولاتانه بون که هجارن یا خود ممنوندن باشه و تا لولات دولمنه کانه کمتر نخوشی کانی بیچونه بدیه کرد تو دستنشانه کرد بلام لأولاتانی هجارن یا خود ممنوندن زیادره و سالانه اما امن خوشیانه به حوتم هوکاری گانه دستان در انرین لسران سری جیهانده و هوکاری اما با چیه گرده چکه به شکل امن خوشیکانی لبیرچونو اما که باسی لبیرچونو اکین تنیا اما بس من نخوشی آلزایمر نیا هنک نخوشی هی بامن نخوشی جلتا کسی توشی جلتا با یا خود نخوشی که بوریکانی خونی هی اما نه همو یعنی کرد امن هوی اوی که کسی توشی لبیرچونو بیت و ماککانی امن خوشی امن هوی اوی کسی که اگری گیان لدزدانی زیادتر ببید لحالتی که لوانه ایتر نتوان گرنگی بخویم دن مترسی زیادتر لسر جیانیان دروز ببید و سالانه زیادتر لتریلیونک زیانی هی با سر عبوری همو جیهن و بس لوش اکرید که خانمان با ماوی که زیادتر سالانه که زیادتر به دست نخوشیکو دنالینن بلام حکاری مردنکین یا خود زیادتر بخویو یان دستین و تا اگر باسی بکین ماوی که دریشتر رژیان امنو ولام لکوتایی با هوی امن خوشی و یان دستین و هوکار یوشی که زیانی که زوری عبوری هی با سر عبوری جیهان هوکار که یوی که ام کسانی توشی امن خوشیانه ابن چوار دوره که ان پیوستکات لچند روی که جیاواز و گرنگی با ام کسانه بدن ایتا

0: لشقامي شماليم
1: نغيدة تشيا تشاواهي باشي دي كدري
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقر ريك باي باي اقا امور قوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یان پیوندی که روحیه و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
3: را امار مارکوچان در مقبات
4: بو یکم زاروتا رکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده تاو کمالگا که خوامان آگاداری او کمالکو جه ببن که صدام حسین در جی کر انزامی داو

اینجا باباسی کردنوی بازارکان و بورسی جیانی تان بکم. بازار دارایکان کرانو لسر همان و آراستهی بازار که تیدا داخره و تو نرخکان گورانکاری گوریان بخوانو نبینی. نوت زیاتر دابازی یک بر ملوتی برند استب با 101 دولار و 47 سنت. یک بر ملوتی تکساسش حتی و خوار 300 دولار با نوت و 7 دولار و زیاتر لنوت و 7 سنتیش. هو کاری اوی اما بو چوارم جارا نوت لسر یک داتا بازید بوهی او بر نوتی که ولاتانی هنر دکر لگروی هرمزه و هنر دی بازارکانی جیانی دکن جا نرخی نوتی ولاتانی هنر دکرش بگیری توانه بری بار کردن و تی پراندنی بگروه کده نرخی نوتکی دکاره بولمونه امارات که ببی گرفت نوتکی به بازار دکر یک برمیلی با نزدیکی 118 دولار کویت نوتکی لرگی ولاتانی دی که هنر دکر یک برمیلی با 126 دولار. روسیا کسودی لا درفتی جنگی ایران بینیو درگای بروی بازارکانی نوتکی کراواتا و یک برمیلی بزیات لا 113 دولار دفروشه. و جگل روسیا نوتی سوکی ایرانش که نوتی که کوالیتی برز و باشه خواستی ولاتانی آسیا بتایبتی چینی لسره. یک برمیلی بزیات لا 101 دولار و هاوتای نرخی نوتی برینتا. هرچی عراق که با کشتی ول یعنی ولاتانی دیکه با کشتی ولاتانی دیکه نوتکی دفروشت و لرگی باری نوتی کردستان با بندری جیانی ترکیش لوش 200,000 ل نوتکی افروشه کریارکانی یک برمیل نوتی قرصی بصره با 90 دلار تکرر و نوتی ممنوندی بصرش با 93 دلار و تنرخی نوتی

کوشان خویان آماده اکن بو هر پیشاتی که رو بدات بو حکومت یریمی کردستان جبه پیک بیت بو امانش خویان آماده بکن انجا جگلوانا بهانی باسی شتی خوشی پایز تام بو بکن پایز استا میو و سوزه کی سر سفرگان من ایتلم ورزه گورانکاریان بسر دادید بونی دار چینی و دروس کردنی مربای گیزر و هنجیر مالکان من پرکت کابانکان او برهمانه کودکن و کل گرمای هاوین وشکیان کردوتو استا رنگو شوان وک امانی بردستی منه امانه اوانن که بشه کان وشک رونتو لا ورزی هاوینا انجا استا که پایز دستی پیکر او من قرگم نوسا پایز یکم روژیتی یکسر امانش زرکوه اگر باسی اوانش بکین لا ورزی پایز دا اما بیبری تیجا اما رنگی گوراوا اها پایز تناند رنگی لروی امانش گوریوا تنیا گلاکان نیا که اوارنو رنگی آنه گورید طبعا رنگی پایز زور زور جوانا لطابلوی که هنری اچه تماشا بکنو بیبری تیجا چون رنگی که گوراوا امش بامیه یا که وشکراواتوا اویش رنگی پایزی گرتوا ایتر توا ورزی وشکردنوی برمکانش کتایی هن انجا امورزه ورزی وکوتم درس کردنی مربایا انجا لم ورزه دا اول روزانی ده هاتوش داشته که ایتر زور ای بینن ام کولک شیرینه ایتر چندین جور و قباره هیا بشوی جاواز رنگ لحری میکرسان زور خواستی لسر نبه بلام لولاتانی دیکه زور خواستی لسره تناند او انده پیان جوانا لکلوپر و کلستای جوان کارکانی نامالشان او دیزاینانی اکن زوران شوی ام کولکه هن هیا و بتای بتی لمراسیمی هالوی نیشا اما رمزی سرکی ام کولکن جا کولکه یکی ترسناک وکو امی بردستی من جوان نیا و کولکه کل هالوی نا بکاری احینن انجا بابی نصر بابتی میوکان کل پایز دا پیگن یکی اگل جوان ترین میوانکانا امش هنارا اما پایز ورزی ورزی هنارا یعنی آنی که حزیان لهنارا حزیشان لورزی پایز دا چون که ایتر پیگا هرمی کردستانیش حلبجا یکی که لجوانترین هنارکان و بتامترین هنارکانیشی لی برهم دید اینجا چندین میوه و سوزی دیکشه که لم ورزه پیکن اینجا با بداتا بوتان باز کم آدم ما آورین ابه بجماره باسی او برهمانه بکن ام کولکه شیرینه که باسم کرد اما هی پینجونم لپینجون برهماتو کولکه که زور زور جوانه بلام او بری که برهم دید خواستی بازار پرناکاتو بشی که لدروه هاورده اکرید و استوی که لپینجون برهم دید برکی ست تونه بلام بازار پیوستی لو زیادری شبو کولکی شیرینه امجا کریاری زور باشی شیه بابو تن پاس کم لپینجون هفته و پینج لسطی هر لعلوکی پینجون نفروشه یعنی پیوست نکه به هنره تا علوکانی دی که اونده کریاری باشی هی لم برش سی بو سی و پینج لسطیشی دا چیتا علوی سلیمانو هولیر انجا بابا سی گوستان بوب کم چونکا گوزه کمان لکیو لیره ویا انجا گوزی سوزو گوزی وشکش مانه یا امش گوزه بم سوزه بم شوی لیه کریتا و تاکو داتر بم جوری لیده انجا طبعا گوز لکرداری خو مانا گوزی هورا من زور زور بنا بانگا انجا استد تکاندینی گوز دستی پی کردوا اما شر ایکی کلوانی که لپایز دا پیگا طبعا گوزه که بسوزی زور خوشه نرخشی زور باشه لبازارا گران نیا لهندیشن 2000 لهندیشن اگر زور زور گوزه که باش بیچه تا 4000 انجا وکو بام باز کردن هنارشی که کلو میوانی کلم ورزه پیگات ایتر سرطای پیگیشتنیتی روشانه برهمی ناخوی هنر که پنج تون چهار تون آوندی اچه تا علوکان تا برو ناو راستی پایزش بروین برکی زور زیاد رکا چون که هنر اگر قصه یک هیا هر راستی شا که باران یگلی بداد و کاتا تامی زور خوش ربه و جگل هنر اما او تا هنر یکسر دنککانی اوارین انجا جگل هنر چی تر معنی لمورزه که پی اگا گیزرم والا گیزره کش معنی ناو تو ستودیو گیزر خوی با دو رنگ همانه لبازاره گیزر من هی آوار رنگی که پرتقالی هی گیزری رشش من هی بلام والله این مهره من دستکوت اگر است کسی بی بولای من بیوی گیزر بکره من بز ام جوریم هی رنگ مورکی هشتا پینه گیشتوا لناورستی ام منگی دهاتو کدیت واتا که ویت ناورستی پاییزوا

0: 25 ملیون دلاری دا بو رخراوه بلام هشتا به ملیاران دلار پابندی لسره که نایوید بیداتا رخراوه که کوبنوی سرکردکان جیان لنتوی گرتوکان لکاتی که دیکی هستیارا لروی تکنولوژیاو برو پیچونکانی جیری دست کرده و هر بویا یکیک لبابتا سرکیکانی گفتگوکانی امفتیا مترسیکانی جیری دست کرده بید لسر جیری دست کرد گوتریس رای گندوا ولاتان دبید سنور بو برو پیشونکانی جیری دست کرد دابنین تاو کل دهاتو نبنهوی مترسی لسر مروفایتی بلام ترم دیوید ببیتا خوانی جیری که دست کردینوی امش وای کردوا هنده دیکا پیوندکانی گوتریس و ترم گرژی تیب کبید رجالاتی نوراست وک همیشه بابتی سرکی گفتگو کن دبید شاری امریکا و اسرائیل لگل ایران بردوام علوی حلاوسانی جانی زیاد بکاتو سقم گیری نوچک تیک بداد دوائین هرشکانی حسیکانی جلسر هاتو چوی بازرگانی باب المندب جاری که دیکا نرخی وزی زیاد کردو الان جنده گفتگو کن جنگی چهار سالی روسیا شهل اوکرانیا هر یک لا سروکی اوکرانیا و وزیری دروی روسیا لا انجومنک قصد کن با اگری زورو بشکی و تارکان لباری دوخی ولاد دبید لبرانبر هرشی ولاتی برانبر لچارچوی کوبنوی امسر کردانی جیان کوبنوی دیکش لباری گوران کارکانی کشو هواو شری سودانو چندین بابتی دیکش بره و دچت محمد بخیتی اندامی مکتب سیاسی بزوتنوی انصار الله حسیکان آشکرایی کرد امریکا لرگی عمانو پیوندی پیو کردونو اوانیش دنیایان داو لوی لگروی باب المندب هرج ناکن سلیان.
1: لماوی رابردو دا امریکا لرگی نوجوانی عمانیو لباره وی آئیم لباب المندب دانکین آمن جاننا پیوندی پیو کردین. جخت من لوی کردو. اما امریکا یان هیچ ولاتی که دیکن لگروک دا ناکن آمد. جگه لسعودی دجمن ما.
0: روها محمد بخیتی آمدی حسیکانی در بری با کوبنو دانشتون لگل سعودیا اگر بید تو ریاض شر لا درجان را بگرید و گمارویان لسر حال بگرید.
1: سبارت به سعودیا دعوه کاریکان بریتین لوستاندین جنگ و حل گرتنی گماروکانی سر یمن. کاتیک اوجه بجه کرا هیچ ری گریگ نیا لدانشتون لسر میزی دانستان لگل سعودیا دوشمن با چهار سکرنی پرسی قربو کردنو راست کردنوی پیوندی نیوان ریاض و صنعه لسر بنامه یکسانی نکشون کوتی
0: اوکاد ترکیه و پاکستان و سعودیه لچوارچیوی رکوت نامه مکه دا هاو پیمانن بگیری رکوت نامه که هرش با سر یکی کن هرش با سر هر سی کن بلام ترکیه و پاکستان تا و کویستا تنیا براگین راو پشتیوانی سعودیه دکنو هیچ هنگاوی که کرداریان لبرانبر او هرشانه نناو که الان حسیکان یمن و بسر سعودیا انجام دادن.
2: حسیکان یمن لاهر شکانیان بسر سعودیا بردوام نو هر یک لا پاکستان و ترکیش که هاوپیمانی ریازن لا چوارچوی رکوت نامی مکه دا تاوکویستا تنیا با راگین راو حلوستی خویان در بریوو هیچ هنگاوی که کرداریان نناوا. با گوری رکوت نامی برگری مکه که روژی حوتی اب لنیوان هر سی ولاتی، ترکیه، سعودیه و پاکستان و جوکره، هرش با سر هر یک لو ولاتانه، هرش با سر هر سیکن. لچوارچوی زیادتربونی گرژیکانی نوچکه، تا اکودیت هرشو پلامرکان با سر سعودیه، للین حوسیکان یمن زیادتر دبن. حوسیکان هزی پشتیوانی کراون للین ایران و پس پاران با چونیان وایا، یکیگ لامنجکانی لم هرشو پلامرانه، با دزگیروی ترانه لارگی پک خستنی هنرده نوتوا هروها امانجا که دیکی تاقی کرنوی رکوت نامی مکه تاو کویستاش ترکیه و پاکستان تنیا لچوارچوی راگین رو سرکانه دا برگری لسعودیه دکن نک بشیوازی سربازی اگرچی برلماویک خواجه آسیف وزیری برگری پاکستان اماجی باو کرد دکرد رکوت نامی مکه لبرانبر هرشکانی سر سعودیه کاره بکرد. اصف هجداری دالوی اگر بیتو گرژیکان زیادتر ببن اوار رکوت نامکا دق و دق جبجه دکرد.
3: استراتیجیک سیاسی و ساوما کومیتیسی
2: لاچاپ کوتن کشده لگل میده ولاتکی حکان فیدان باسیل وکرد هولکانیان با دانانی فرماندهی تایبت با رکوت نکا چر کردوتو و لقناقی کوتایی دن با نردنی سرباس با فرماندهی که فیدان نیشارده و هرشی زور جدی لسر سعودیه هیو

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیل شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همین شدل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروه بدیهنه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: عشقی سربازی بو افسرانی پلبالا راگینرا دواجارو دوای چندین سال روژی دی ایلولی 2026 وزارتی پیشمرگه رایگیند ازکانی هفته و هشته با پروسه اکی ورد سربازیانو پلان بودارش راو یک خرانو او پروسه یک خسنوی هزکانی پیشمرگه بسرکوتوی کتایی هد
1: پروژه روناکی لرگی قسطی مانگانه و قرضی پیش پروژه روناکی لحاو بشانی ورده گرده و به جوری راگین راوکی پروژه روناکی قسطکه و جوری که پیویسته لگل پسوله مانگانه ای پروژه روناکی لماوی پنجار روشده بدرینه و دجلید همو او هاو بشانی قرضی کنی پیش روناکیان لسر ماوه به دیاری کراوی با هاو بشانی مالان و کشتوکال پیویسته تاوکو 24 مانگ قرضکه بدنه و کمترین بری قسطی مانگانش با 20,000 دینار دیاری کراوه. و اتا با نمونه هاو نشتیمان 1,000,000 دینار قرضی کنی کاربای لیه ام 1,000,000 دینار دابشی 24 مانگ دکرید دکات 41,000 دینار. ایتر مانگانه ام 41,000 دیناری با دخریت سر پسوله پروژه روناکیو ناچار لماوی 50 روشده لگل پاری مانگانه پروژه روناکی او 41,000ش بداته. با پیچانه و کارباکی دبردرید خو اگر قرضکه 1,500,000 دینار بیه قیستی مانگانکه دبیت 16,000 دینار. پروژه روناکی باسی لوش کردو هاو بشانی بازرگانی بچوک دبیت لماوی 12 مانگ قرضکه بدنو قیستی مانگانیان 20,000 دینار دبیتو هر وها هاو بشانی بازرگانی گورو پیش سازی گوره ماوی گرانوی قرضکانیان 6 مانگ زیادتر نیا. قیستی مانگانشان نبیت لا 200,000 دینار کمتر بیه. یکم قیز دخلیت سر پسولی مانگی نو که لمانگی ده درده چید. نزیکی 800,000 هاوبش قرضی کنی پیش روناکیان لچارچوی داشکان نوازکی تاوکو 150 نیوان 3 مانگی 8 تاوکو 3 مانگی 8 تاوکو 2 مانگی نو دایو. تاوکو ایسا لپروژی روناکی دا حکومت یرمی کروسان لخوشبونی با بری 360 میلیارد دینار کردوه که 300 میلیاری با لخوشبونی سر قرضی کنی پیش روناکی با کتی دا 800,000 هاوبشی کاربا سودمند بود. کانال هشت بوچونی هاو نیشتیمانیانی لباری ورگرتنوی قرضی کنی کاربا بشیوی قیز ورگرتو اوان لابریارکن نارازین و دلین برگرانی با سرشانی هاو نیشتیمانیان درست دکت.
2: خلق نه کاسبی های بی که نه ایش های بی که نه درامتیشی های ایخو خلطیش به چیشی امرو اوی کرده سلات داره حق وای مساعده او جیلی ترکه کاربا، خواردمانی، نوت، بنزین، هموی پیویسته اما
3: نارازیم باو بریاری حکومت قدری کردوه لبروی ابه اگر او قرار به باشی ملت به ابه اگای لموظفکانی به اگای لموسخورکانی به اگای لحولاتیان به لبروی باری برژیوی است هیچ حولاتیک برژنی هیچ موسخورک برژنی نارازتیا اوی که او پلانانی اوان که دانین براسی درژی ملت درژی حولاتیان درژی موسخورانا اما نارازیم باو براری که حکومت یرم دری کردو
4: اسا حکومت مليون دفترک و 80 ورقه من قرداره لی وقتی ما بخوشی بپی یا صاحب پی او اول دوای کردیا 180 ورقه لما وقت اما فرمان بری باشا او برنامه لوم نیدانا او قردکا او قردی دایومن با مش او قردی صاحب جوانی بدموی
5: پروژه روناچی بناو پروژه روناچیا اگر نه پروژه کا تاریکستان هینه لو شارک بان اسا ل سال رابردو لمان جیازه سال 2025 زوا پروژه رو نشیگشت اداره سربخوی سوران به حساب مولیده نامینه بانگ شویان که بر پسانی حکومت کوا پاری مولیده نادی و چی دی که مولیده نما بلان بدا خواتا ایسا سالان رابردو مانگا نیک زر پاری مولیده مانده ایسا مانگا نسی زر پاری مولیده دن ایسا بس حد لمن هجماره که خوان مولیده
6: پروستی قراره که جان بو بس بو عالم واضح نکرد. هک گود با مثلاً اولیت روناکی جد گیرن دو عالم گلگ پارت خودن راستی شد ره. ام آخری دیگه اشین گویی ولی یت روناکی جد برکن راستی گلگ پاره سر مبون بس ما الحمدلله ما خر صافی گیرن. و افقرا را افریقه هاتی دان بو خلقی گلگ باشه. مثلاً 20,000 حیوانه ده هفت نسری پاره بادی. مثلاً 5,000 آدینه دبنه 7,000 بو

0: بیکاریه و هاریکاریه با عالمه راستی
1: خودی هر داشکانتن هبت دی داشکانتن ما قرق خود سفر کرن و اگر داشکانتن حتی سر سال بخنه گلگ باشه دی خلکه ما تقریبا پینجی ساده چون پینجی ساده جی اشالله دی اوجی قرق خودن
2: دوی دوانزه سال مانوان لجر خالده برینی کسوکاری قربانیانی شنگال جاری کی دیکه دکلیتا و تی مکانی هلدانوی گره با کمالکان دستیان به هلدانوی گره کردوه که روفاتی 67 قربانی بیتاوانی تیده. ام گره کل سال 2015 به شوازی که هرمکی ترمی 67 کسی بیتاوانی تیده حشار درابو استا با دیاری کرنی ناسنامو گرانوی معفکانین دوباره هلده دریتاو. امش لکاتیک ده تاوکو استا 77 گره با کمال لشنگال هلد راونتاو هشتا 17 گره دیکش بنا دیاری ماونتاو.
3: دی من کی خمگین و تجی ایشا کسوکارین قربانیا بچاو کی تجی روندکو دلکی پری حسرت و لبنده هلدانا وی گورا بکومن گورک کوچی روکن قربانیین بگونه دما دانزده سالانه دسینگ خدا و شرطینو به هلدانا وی را برینین سردلی کسوکار دوان دهینا درمان کرن
4: أما قلقت حاجز نجي كا وإيرو إتراكر نجي وبنفس الوقت أما بكيف نجي هكا وبناء فحسي والمفاقرين أما مريد خواب نزهماني خواب دار رجد عيد وعرفات أم تنسر تربيدوان نا عالما قدي تنسر تربا وأما الماليد خواب بقرين أم نقاربن تنسر تربيدوان أما تهادنا بيدري مقبرك الراس أردكي الراس وما نزاني كيجي كيا ما بس الفيدري متقريان وهو تشتكي دي نبو
5: هف سالنا مش كان بي هاتنا مدهي فيه غور كان وصورته وان ليدان امجيك ناس بكان خال همت شي سريخو غين ديما ماش خديت بي مريد ما جيب قادر بان ماش خديت بي ناد وان دابان خديو تاو سيما لا حقي ما همش كاببا رب العالمين حقي زيد يحمي بو برايم بو مامي بو هم برايم منا
3: ده مراسيما كاتاي بدا تيمين هلدانا غورين بكم يسر بحكمته عراقي فا دست به هلدانا گور که دیا بکوم لحن زیکی مزرگه شرفدین کرن. دما دست نشان کری با تمام کرنا کار وی گوره هش دراجن. ده گوری پشکینن دست پیکی 67 رفات دنا و وی گوره دنا.
6: فتح مقبرت مزار شرف الدین.
7: لوی دره دست به وکرنا گورا بکومال یا مزرگه شرفدین هاته کرن. دوی گوره دا هجمارك زيدا جي قربانيين دستي چكدارن داعش تدهانا لغوري وان داتين هاتينا بحس كرن دي بجنكو روفاتن 67 كسان تدهانا لي ام نشن تأكيد لسرويك بكين لي چدباكو هجماروان جويكي زادربه
3: افغورا بكم لسالة 2015 لنزيكي كومالغها خانة سوري بشوي كي هرامكي هات بو هلدان بي كو روفات الوي بونش داریا داد بهینه شاندنو پشکنین بو بهینه کرن جا عرکدی لنزی کی مزارگه شرفدین حادبونه و شارتنو مافه وانجی حاد بوند دا کرن لورا گور ده دوباره هیت هلدان ده گوری آمارن تیمین هلدانا گورن بکوم تانوها هفتی و هفت گورن بکومو پنج گورن تاکا کسی لسنور شنگال هاتین هلدانو هفته گورن دی جیمانا تانوها نهاتین هلدان نظیر شنگالی کانال هشت شنگال
2: زنجیره تقینوه لپارزگای حلب روی دو بجوری زنیر سر تاکان کگای کی چکو تقامنی تقیوتو بلام تاوکو استاهی زنیریگ لباری زنکانی تقینوه که اشکران نکراو پیامنیری کانال هشت لا دمشق رای گندنگی پینش تقینوه لپارزگای حلب و تایبتی لشاروچکی العیز بیسراو و آگری که گوره به های تقینوکان و کوتوتو اما جوی بوش کردوه دوی روداوکا تی بکانی برگری شهرستانی و هزا امنیکان گیشتون تشوینکو لکالینوکانی دست بکردوه به جوری زنیرکانی میدیان و خویکانی سوریا تقینوکا لکوگای که چکو تقامنی روی داو لکالینوکانیش بردوامنو زیانکانیش اشکران نکراون اوکات فیصل محمد علی فرمانده اپراسیونکانی برگری شهرستانی لا حلب با میدیای فرمی سوریه را گندو تقینه و بردوامکان لا نوچوی العیز لباشوری حلب و تر رگر لبردم تیم فریا گزارکان و شوینی رو داوکان دواشی لها اولاتیان کرد نزیکی شوینکان نکون با سلامتی جانین اوش لکات

0: زور سپاس فرمود. استاش دا والا بررس شورش اسماعیل وزیری پیشمرگه دکین بو پیشکش کردنی و تارکی باب فرمید.
1: رسمی خستنوی زکانی پیشمرگه دستی پیکروم لیره و جتانه لم هاوکارم کارجین دگل تانه بردام دبیم.
2: بس خوش آسو هلبته هم دجاره کدن وگرنا مراسمه ایک خستنوی زین پیشمرگه.
3: من برزانی سروچی هرمی کردستان و فرمانده گشتی هزی پیشمرگی کردستان برایس کاغ مسئول برزانی سروچی حکومتی هرمی کردستان برایس کاغ قوات طالبانی جگری سروچی حکومتی هرمی کردستان برزان کاغ شق جعفر کاغ مصطفی سی قادر جگرانی سروچی هرم برایس فریقی یکم یکمی رکن عبدالامیر شمری ننری برس علی زیدی سرگوزیرانی عراق کنسولو دیپلمات کارانی ولاتانی ها به شو ها پیمانان روش کارانی بالای سربازی لاو پیمانتی نو دولتی افسرانو فرمانده بالاکانی هیزی پیشمرگی کردستان آماده بوانی برس سلاوی هیزی پیشمرگی یک گرتوی کردستان دان آرسته دکم. امرو لبردم ساعت وقتی چی زور تایبت و میجویو پر دسکوت داین. با گلکمانو هیزی پیشمرگی کردستان. امرو او روژه که خونی ایمو چندین نوی رزگاری خوازی کردستان آواتی شهیدانی رگی آزادی و داوکاری روای همو خمخوران و دلسوزانی امن اجتماعنا دبیت واقعی چی جگرو به هیزو دامزراو بشانازی چی زوره و به امانت چی میجوی و به همو جیان و گلی خوشویستی کردستان و هیزی پیشمرگو کسوکاری سربزی شیدان رادگینین که پروسه یگرتنوی تواوتی هیزکانی پیشمرگی کردستان لجر چطرین اجتماعی و سرکردهاتی وزارت پیشمرگه دا به سرکوتوی و بشیوازی چی سردمیانه کتایی هاتوه. بگرمی پیروزبایی لطواوی خلقی کردستان و جماوری با امکو تاک بتا چی پیشمرگ قارمانکانی کردستان کردستان و کسوکاری سربزی شیدان دکم. سپایی گرتوی کردستان، سپایی گلو نشتیمانه، پارزری خلق و خاچی پیروزی کردستانه. اما دوانی برست. سرخستنی ام پروسه نشتیمانی و نتوییه لناو هیزی پیشمرگی کردستان دا بر انجامی اراده چی پولاینی نشتیمانی بو امال وزارت پیشمرگه لیکم روژی ورگرتنی ام برپرسیاره تی میجویه و با اراده چی نشتیمانی بالاو با نخشه رگه چی وردو اکادیمی و سردمیانه دستمان با پروسه چاکزازی لناو هیزی پیشمرگه دا کرد هنگاو گرنگکانی ام پروسه لسالانی رابردو با آراستی با دیانانی خونی لمیجنی گلکمان بوا. با بونی سپایا چی نشتیمانی یک گرتو تو که بروای روا منوایا بروای رها منوایا که پیشمرگه سرمایه نتوایی و تواوی خلقی کردستانا پیویستم سرمایه بنرخ نشتیمانی خوان میجوا پرشنگدارا بولمو دوا لناو سپایی یک گرتوی کردستان دا رنگ بداتوا. تاکو همیشه و که هزه چی پولاینی یک گرتو با پاراستنی خلقی کردستان به یک گرتوی بمینه توا. رگه یک گرتنوی هزکانی پیشمرگی کردستان رگه چی سخت و دجوار و پرل آلانگاری بو. اما روبروی دیان و صدان آستنجی آلوز بوینوا. لچه شکل کبوکانی سالانی رابردوی پیش اما تا دکاتا گرفتو آلوزی

بناوی خدای گور و مهربان برس کوگنیچروان بارزانی سروک یاریمی کردستان برس عبدالامیر شمری بروبری نوسینگی فرمانده گشتی هیزه چکدارکان عراق میوانانی

استاج دوا ل رزدار نشیوان بارزانی فرمانده گشتی هزی پیشمرگی کردستان کین و پیشکشکرنی و تارکی باب فرمید.

آماده بوانو میوانانی برس پیش مرگ قارمانکان روشتان باش. همو لایکتان زور بخیر بین. بخیرهاتنه کی تایبتی برس فریق یکم رکن عبدالامیر شمری بره و بری نو سینگی فرماندهی گشتی هیز چکدارکان عراق دکم. کلیر لگل من آماده بوا. آماده بونی برزیان لیر جخت کردن لسر گرنگی هاوکاری نیوان سپای عراق و پیشمرگه وک بشک لسیستمی برگری عراق. زور بخیر بی. زور خوشحالم امرو لم رو رسمه دا پیکوین. با را گیاندنی کوتایی هنگاوی یک گرتنوی هزکانی پیشمرگه و دست به کاربونی فرمانده یک و دوی هزی پیشمرگه کردستان. بم هنگاوه گرنگه

ایتر هیچ هزگ لدروی پیکری وزارتی کاروباری پیشمرگه دا نامینه توا. امبونه هاوکات لگل یادی 4 ساله امزا کردنی یا داشتی لکتگیشتن ای وزارتی کاروباری پیشمرگه و وزارتی برگری امریکا پنتاگون که 4 سال پیشتر لروجه کی وک امرو دا لبیستویکی ایلولی سالی 2022 امزا کرا. سپاس و پشتگیری و هاوکاری بردوام یاندکم با ام پروسیو با یارمتیدانی حریمی کردستان و عراق به تایبتی لجنگی دجی تروریستانی داعش دا. بردوامی ام هولانش دگره توا با سالی 2016 کاتک لسردستی جنابی سروک مسعود بارزانی پروسی چاکسازی لوزارتی پیشمرگه دستی پیکرد. اولکاتک دابو که پیشمرگه لجر فرماندهی جنابی سروک دا افسانه داعشیان تکشکاند. وکچون پیشتریش سالی 2014 هر بفرمانی جنابیان پیشمرگه چونه کوبانه تاکو برگری لیبکن و لاپره کی گشیان لمیجوی گلی کردستان با برگری کردن تومار کرد. بایه اما بونه یکه گلی کردستان ماویه کی دریجه چاوره دکاتو سالانه کی زوره لپیناوی دا همو لایک من کارمان کردوه. اما تنها گورانکاریک لپیکر و ریخستن دا یان تنها گواسنوی یککان لپیکاته که و با پیکاته که تر نیا. بلکو هنگاوی که نشتیمانی گوره لکاروانی بنیادنانی دامزراوکانی حریمی کردستان دا. سالانی رابردو بردوام گتو مانه. کردستان پیوستی به یک حس، یک وزارت، یک فرمانده یا. گوتمان دبه پیشمرگه هیزه که نشتیمانی دور لدست وردان و ناکوکی حزبی به. امروش هنگاوی که گوره برو بدیهنانی او آمانجه دنیم. آما دبوانی برس. کاتک مترسی لسر کردستان دروز بو. جیاوازی لنوان پیشمرگه کی تر ناوچه کو ناوچه کی تر دانه بو. لسخترین کاتکان دا پیشمرگه لیک سنگر دا وستان پیک و قربانیان دا و خوینیان لپینا و پاراستن یک خاک یک گل تک هلاو بو. اوی لگوران گورپانکانی جنگ دا پیشمرگه یک خست امرو پیویسته لدامزراو و فرماندهی و بریاریش دا یکیان بخواد. پیشمرگه خوان میجوی که پرشنگ داره. بای امرو ایمه ام میجوی و سرجم ام قربانیانه ام قربانی دانانه لناو یک دامزراوی نشتیمانی دا کودکی نوه. میجوی که چندین نوی پیشمرگه درستیان کردوه. دیکی نه هیزه که یک گرتو با پاراستنی داهاتوی کردستان. باشترین وفاداریش با شهیدان من اویه قربانیدانی اوان که نبنمای پیکویی و یک ریزی نوخومان. برزن، یک خستنی هزکانی پیشمرگه کتایی ام پروسیه نیه. بلکو دست پیکی که قناغی که نویه که رنگ سختریج بید. لم رو بدواوه پیویست ام یک ریزیه لحموش تک دا رنگ بداتاوه. لفرماندهی و سرکردائیتی دا، لبریار و فرمان دا، لمشق و ریخستن دا، لماف و ارگ دا، لپلا برس کردنوا و لبروای سربازی و دسپلین دا. پیویسته با هموان رون بید که دامزراوی سربازی نابیت گورپانی ململانه سیاسی. حزبکان لحل بجاردن دا که برکه دکن. جاوازی لبرنامه دیدگاه و حلویستیان داده بید. اما لهر سیستم که دیموکراسی دا شتیکی زور آساییه. بلام، پیشمرگه پیویسته لسروی

برکی حزبی بمینه توا چون که هیزی حزبی نیا بلکو هیزی کردستانیا بویه گورترین خزمت که امرو پیشکش به پیشمرگب کین اویا ریز لدامز راوکی بگیره تاکو ارک پیشهی و نشتیمانیکانی خوی ببیت دست وردانی سیاسی و حزبی جیب جیب کاد. سرکوتنی راستقینه یک گردنوا بجماری با جماری او یکان حساب ناکره که خراونا تواجیر چطری وزارت بلکو با وحساب دکرید. هر پیشمرگه یک هست کاد دامزراوکی وزارتی کاروباری پیشمرگه یه. سرکردایت یکی فرماندهی سرباز یکایتی و هاوسنگرکی لحمان یکدا برای ارکیتی. به گماندان، به گویدان، اوی کسر به کام لاین یان خلقی کام نوچه. اما او پیشمرگی گلی کردستان دیوید. پیشمرگی که پیشهی ریخ راو، هاوچرخ، باش راهن راو، پرچک راو، کوابسته یاسا و دامز راوکان بید، جی مطمئنه گلکی و جی ریزی دوستکانی بید. پیشمرگ قارمانکان. ایوه هیزی تواوی کردستان و سرجم پیکاتکانیانن. ارکی ایوه پاراستنی آسایش شکو جیانی همو حولاتیانه که لسر امخاک دجین ببیجی آوازی. کرد، ترکمان، مسیحی، ایزدی، عرب و سرجم پیکاتکانی کردستان دبید لجلو برگی پیشمرگ دا هیزیگ ببینن که پارزگاری لحموان دکاتو هاوکات هیزی یک گرتوی پیشمرگه بشه که لسیستمی برگری عراقی فدرال. به هیز کردنی تواناکانو پتو کردنی هماهنگی نیوان پیشمرگه و سپای عراق لخزمت آسایشی حرمی کردستانو تواوی عراقه. و توانای هاو بشیمان بارو بروبونوی تیرورو از پاراستنی آسایش و سقامگیری همو عراق زیاد دکاد. بوی لیره و جاره کیتر. داوال حکومت عراقی فدرال دکین. و پی دستورو یاسا معامله لگل پیشمرگه دابکاتو ارکو پابندیکانی خوی برانبر به پیشمرگه جیب جیب کاتو همو مافو شایستکانی مسوگرد کاد. هر لمبونه دا سپاس و ستایش و پیزانین من با ولاتانی دوست دوپاد دکی نوا. امریکا، هاو پیمانانی نیو دولتی و سرجم ام ولات دوستانی که لشار داعش دا لگل من وستان. دواتریش لبواری مشق، چاکسازی، ریخستنوا و یک خستنی هیزکانی پیشمرگه یارمتی درمان بونو لگل ماندا زور ماندو با تحمل بون. سپاس و پیزانین با بریتانیا، المانیا، هولندا، ایتالیا و فرانساش. دوستان من زوریان پیشکش کردو و ایمه پشتگیری و یارمتیان زور برزد نرخینین. بلام سرکوتنی ام پروسه پیش هموش دیگ. پشت به اراده خومان دبستید. اوی امرو پیگیشتین بر همی هاوکاری اراده و بر پرسیاریت یکی نشتیمانی و کردستانیه. بایه سپاسی پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان دکم با بریار و اراده سیاسیان با سرخستنی امپروسیه. سپاس با ارکو هولکان و پشتگیری بر دوامی برای برعزم کاک مسرور بارزانی سرک وزیرانی هرمی کردستان دکم که همو حولی خویده لم چند ساله دا با اوی امپروسیه برای کوپیکی و براو پیش و برواتو یک بگره توا. سپاسی حولکانی کاقبات جگری سرک وزیران دکم. سپاسو دستخوشی با تیمکان من لسرکایتی هرم لحکومتی هرمی کردستان دکم. سپاسی برایز شیخ جعفر شیخ مصطفی جگری سروک. برایز کاک مصطفی سید قادر جگری سروکی هرم بو ارککانی لو سردمده که وزیری کاروباری پیشمرگه بو. سپاسو دستخوشی بو برایزان وزیرو وزارتی کاروباری

0: پیشمرگو، فرمانده، افسران، لیجنه و تیمکان که به درجایی امسالانه، دلسوزانه، وفادارانه کاریان کردوه لگل همو اولایانانهی که بجدار بون لگیشتن بمقناغه. پیشمرگ قارمانه کان، امرو بر پرسیاریتی هر گوره، هر گوره ایوه دست پیده کاد. کاتک جلو برگی پیشمرگه لبردکن، ایتر ایوه پیشمرگه کردستانن، پارزگاری لم یک ریزه بکن، یک ریزیه بکن، مهیلن ناکوک سیاسیکان، مهیلن ناکوک سیاسیکان ببیتا کسب لنیوانتان، ریگه مدن هیچ انتیمایک لحاو سنگریتان لدامزراو او ارککانتان بهستر بید. گلی کردستان باجه کی گوری لپیناو آزادی و آسایشو شکوی خوی داداوو. پیشمرگه همیشه پیشنگی ام قناغه بوه. هر لمبونه یدا بریز و شکوه. همو او پیشمرگه قارمانکان ببیردهینینو که لپیناو آزادی و برگری لکردستان گیانیان بخشی. سلاو ریز بو خزان و کسوکاری سربرز و خوراگیریان دنیرین. سلاو لشهیدانی زندو او پیشمرگه قارمانانی لبرکانی برگری دا بو پاراستنی کردستان بریندار بون. سلاو ریز دنیرین بو بریز و لقربانیانکان دروانین. سلاو لهمو پیشمرگه قارمانکانی کردستان و لفرماندکانیان دکین. درود با گیانی پاکی سرجم شهیدانی کردستان. زور سپاس با همو لایکتانو و اجدامویش طبعا لکودایش دا سپاسی برای برزم کاک مسرور بکم که امرو پیروز بایی لی کردم. زور سپاس، زور ممنون، سلامت بنده.
1: زور سپاس با فرمانده گشتی هزی پیشمرگی کردستان. استاد اول برزان سروکی انجومنی وزیران، جگری سروکی انجومنی وزیران، وزیری پیشمرگه سپاسالار که این بین سر ستیج.

فرمان حریمی، بالپشت به یاسای سروکاتی حریمی کردستان جماره یکی سال 2005 هموار کرو و لبر وشنایی نصراوی سروکاتی انجمنی وزیران جماره 3757 لحفت دهی 2025 بریار من دا به یک دانان و جیگر کردنی بریست فریق نجات علی صالح وک فرماندهی دبری یک لسر میلاکی وزارتی پیشبرگه دو ام فرمانه لروجی در چونیه و جی بجه دکرید نیچیروان بارزانی سروکی حریمی کردستان فرمانده گشتی هیزی پیشبرگه

استاج دوالا جگری دفریک لیواش شمال زبیر دکین بفرمید بارو گرتنی فرمانی دا مزراندو دز بکربونی فریق نجاد علی صالح.

فرمانی هریمی پالپشت به یاسای سروکاتی هریمی کردستان جماره یکی سالی 2005 همار کرو و لبر روشنایی نصراوی سروکاتی انجمنی وزیران جماره 2997 لدهی نهی 2026 بریار من دا به یک دانان و جیگر کردنی برئیس فریق رکن عمر صالح حسن وک فرمانده دبری دو لسر ملاک وزارت پیشمرگه دو ام فرمانه لروجی درچونی و جیبجی دکرید نیچیروان بارزانی سروکی هریمی کردستان فرمانده گشتی هیزی پیشمرگه.

بله اما دیتی مراسم های خصنا هزین پیش مرگه یعنی کردستانی بیم که هزین هفتا و هشتا هاتنه یکی خصن پیشتر کربوهات بیکرن نکه ده هاتا راگاندن یدی بفرمی هاتا راگاندن تیکل بیم بیه هز ایک هز یا نشتیمانی هلبتا تناف گوتنین سرکه هرمه کردستانه سرکه وزیران وزیری پیش مرگه بحث لوی چند دیکرن که یدی هزا پیش مرگه لجر سیوانا یک فرمانده و یک بریاره دا دبت با همی کردستانی با همی هره ما کردستانی هیزکا کردستانیه یدی افا ات افریکه اجده ها تارا گهاندن سروکه یه هره ما کردستانی اما شو پیچنده دا کو یدی پیت ویه پارزگاری شوان حلبت او بریارن یان کارن وان بیتا کرم تایبت جی بحث ویه چنده کر کو هیزا پیش مرگه دمی جلو برگن پیش مرگه لبرخواد دیگه یه دیهزه که کردستانیه با همی کردستانی نابد کارو خبات سیاسی پارتان یه حزبین جدا کاریگریه لسر هم کاری واو و بریار انوان یه هزه پیش مرگه که هزه همی کردستانی اوه سبارت مراسیما راگهاندن های خصنا هزین پیش مرگه بی که افریقه دا گاوه که مزن جی هات اپ نافکرن هلبت گاوه که دیروکی یا میجوی بو همی کردان بو همی کردستانه نک هر افرو دمید بوری دهاتان که چند ساله هر ما کردستانه کرد چاواره ها اوی گاوه نه سر دمید بره دمید که پیشتر دا مام جلال وانا کار بو کری حتی مسعود برزانی بخوشی کار بو چند دکن که بگهنه به قراغت افریقا دایدی او گاوه

0: غوري اوان بيت فياند با كو البردسي لانن امناهيين امني زاهي قوت يجي اوجي عكو هزا بيش مرجع وكي هر سازيك دام زراويكا دي لغوري جرينجيو هجمارو رجاوي بشكي دنوانا
1: القوات البيشمرغا
2: يزكاني بيشمرغا بشكل لهزا تقداركان العراق لدستور دا جيجير كراونو بشكل لدولت عراقو باشان بشكيان دبت لبرتشك كردنو باردار كردن بلام دبت بجوري و بيداوسيان بيت كلا بردستي لان امنيقان دا نقل سر حسابي لانو هزي ديكا اوانيش وقت دامز راوكاني ديكا بجوري جرينجانو جمار و ريجان يقومان بشكيان دبت
1: لهم
0: نوچه دی ام بابت دیجیت ناف عراق دایتین کو اوجی بابتین گرمن روژه ونک شوانا علی زیدی سرک وزیرین عراق به مرما بجداری گرن ده هشتی و اکمین رنشنا کمالا گشتیان تیور هف گرتی برف نیویورک برکت نویسینگا سرک وزیرین عراق راگانزیا علی زیدی گوتارک لهم بری نونرن و ولاتین اندام لرک راوا وانا دا پیش کشت گد کو تیدا حلویست عراق در بار پیش هاتو قيران انزفري ناف دولتي زلالتكت هروسا ريكارن حكمة عراقي بو ريب ريبونا وان اصلا جينا عبوري وقشا بيتزانيكو لولاتي وان بسر دا در باز بي بحثتكت نفي سنگها سرقو يزيرين عراقي اما شبو يچند اجدا يكو لبشكيكا ديا غوطارا علي زيدي دا رونا هي تختصر اوان بينغاوين برشاف و بهز كوين عراقي ديگر ابر سبارت بچاك سازيا عبوري هرسان همه جور کرنا جه درین زهاتا و بر همه نشتیمانی رایو جهن ریب ریبونا گنزالیه هفدم وگرنا درگان لهم بری و بر هنان و هرسان تکس کرنا سروریا نشتیمانی و بریار جی لرخ رویشنین کمالا گشتینه تیونی هف گرتی زنجیرک جوینان و گوتو بیشن دوالی دیگل سروکو سروکو وزیرین ولاتین پشکدار انجام بدد تیدا روناهیت اختصر پیوندی نبر عراق ولات دفری و جیهانه هر اوزا در فتا آوا کرن و بحیث کرن هفکاری آبوری با قزانجا هر دولایا
3: شاندی کوماری عراق با سرکاتی علی فالح زیدی سرق وزیران برای نیویورک برده که با بشجاری کردن لکارکانی خولی هشتاوی که کومالای گشتی نتوی گرتوکانو خست نروی دیدگای عراق لباره دوسیه نشتیمانی و هرمی و نادولتی کن سرق وزیران و تاری کوماری عراق لبردم کومالای گشتی پیشکش دکن که بریتیه لحلویسی دولت کار لپیشنکانی حکومت و اوی بدست هاتو لگل کار کردن لست تاو کردنی دوسی سروری و پال پشتی آسایش و بجاندوی آبوری و برو پیش بردنی رو روی گشپیدان و بنیادنانی پیواندی درکی حوسنگ لسر ریزگردنی دولایان و برجواندی هاو باش لبلندگوی نتوی گرتوکانو برس علی فالح زیدی سرگ وزیران جیهان دادویند بدنگی عراق و برجواندیکانی گلکی با دو پات کردنوی اوی عراق رگز یکی سرچیه با سقامگیری نوچکا آسایش بدی ناید تنیا برزگرتن نبید لسروری و هاوشی برداومکان که سقامگیری و گشا پیدان برهم دهند برز یا زنجیر یک دیدار و گفتوگو لگل سرکرده ولاتانو سروکی حکومتکانو برپرسانی نیو دولتی انجام داداد با تاوتوی کردنی پیوندی دو قولیکانو فراوان کردنی هاوشکانی آبوری و برهنانو دوسیکانی نوچکو ریگاکانی کم کردنوی آلوزیکانو بحیث کردنی آسایش و آرامی لبحث العلاق
0: وزارت نفط عراق رد کرد که هنر در نفط خاف گشت به 4 میلیون برمیلان دروژه کرد. تأکید جدی کرد کم گشتی هنر دکرنه ده هی و ایلول دا گشتی دوربری 2 میلیون و 600 هزار برمیلان دروژه کرد. وزارت نفط عراق زلال جی کرد درباره هنر دکرنا نفط خاف نفط زلال کرنا خدا وصا بلاف کرد بجن که او لهندك ميديان دا هاتي بالافكرن درباري بلندبونا هنار ديا نفطا خاف عراقي بو 4 مليون برميلن روجانا بيجورينينا بلكو او قاسبتني يك روش هاتي تومار كرن در انجام هنار دا كرنا قاسك نفطا خاف لدروي در تانغا هرمزي دا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

لا روجكي ميجوية وصلاوتان لبتو أم كاتتان باش أمرو بفرمي لمراسيم يقدا يقرتنوي تواوي هزاكاني بيشمرقي كردستان راقين ده مراسيمكا باما دبوني برپرساني بالاي هريمي كردستان برروچو روج إسماعيل وزيري بيشمرقي هريمي كردستان لقوتيك دا ماجي بوكر يخسنوي هزاكاني بيشمرقا بر أنجامي إرادهي كينشتماني بولاين بو روشان وایا پیشمرگا سرمایی نتوانی اجتماعی خلقی کردستان. شورج اسماعیل وزیری پیشمرگا مجبور بود پیوسته ام سرمایه لناو سپاین اجتماعی در رنگ بداتوا تا او کوی زکان من بیگر تویب منو. رجای یک خسنوی پیشمرگا کرجای کی سرخست نی پرلا آلنگاری با روزانه روبروی چندین که شبونه تو. بلام وقتی میکی سرکوتو لوزارتی پیشمرگا. توانیانا بسر همو کشکان دا سرب کونو، آلنگار یکان تی بپرنو، ام سرکوت نگوره بدس بینن. اما جوی باش داوه، سر جمعی زکان لچوارچیوی یانزفیر قو سربازیو،

0: سربا هیچ حزب و کسیگ نیه و دبیت پیشمرگه جگه متمانه گلی کردستان بید. ارکی پیشمرگش پاراستنی شکوی هاونشتیمانیانه با کرد و تواوی او پیکاتانی لسر ام خاکه دجی. ازی یگرتوی پیشمرگه بشک لسیستمی برگری عراقو بشکش دبیت لپاراستنی آسایش و سقامجیری تواوی عراق. سروکی هرمی کردستان داوای لحکومت عراق کرد بجوری دستور و یاسا معامله لگل پیشمرگه داب کد بو تواوی مافو شایستکانی با دابیم کد داواش لبغداد دکات ارکو پابندکانی برامبر با پیشمرگه وکو خوی جب جب کد
1: توان برزانی سروکی هرمی کردستان و فرمانده گشتی هزی پیشمرگه کردستان برئیس کاگ مسعود بارزانی سروچی حکومت هرمی کردستان برئیس کاگ قوات طالبانی جگری سروچی حکومت هرمی کردستان برزان کاگ شیخ جعفر کاگ مصطفی سی قادر جگرانی سروچی هرم برئیس فریقی یکمی رکن عبدالامیر شمری ننری برئیس علی زیدی سرگوزیرانی عراق کنسول و دیپلمات کارانی ولاتانی هاوبش و هاوپیمانان روش کارانی بالای سربازی لهاوپیمانتی نودولتی افسران و فرمانده بالاکانی هیزی پیشمرگی کردستان آماده بوانی برز سلاوی هیزی پیشمرگی یک گرتوی کردستان دان آرسته دکم امرو لبردم ساعت وقتی چی زور تایبت و میرجوی و پردسکو داین با گلکمان و هیزی پیشمرگی کردستان امرو او روژه که خونی ایم و چندین نوی رزگاری خوازی کردستان آواتی شهیدانی رگی آزادی و داوکاری روای همو خمخوران و دلسوزانی امن اجتیمانه دبیت واقعی چی جگرو به هیز و دامزراو بشانازی چی زوره و به امانت چی میرجوی و به همو جیان و گلی خوشویستی کردستان و هیزی پیشمرگه و کسوکاری سربرزی شهیدان رادگینین که پروسه یگرتنوی تواوتی هیزکانی پیشمرگی کردستان لجر چطری نشتیمانی و سرکردائیتی وزارت پیشمرگه دا به سرکوتوی و به شیوازی چی سردمیانه کتایی هاتوه به گرمی پیروزبایی لطواوی خلقی کردستان و جماوری به امکو تاک به تاچی پیشمرگه قهرمانکانی کردستان کردستان و کسوکاری سربزی شهیدان دکم سپای یگرتوی کردستان سپای گلو نشتیمانه پارزری خلق و خاچی پیروزی کردستانه آمده بوانی برست سرخستنی ام پروسه نشتیمانی و نتوییه لناو هیزی پیشمرگی کردستان دا بر انجامی اراده چی پولاینی نشتیمانی بو ایمه لوزارتی پیشمرگه لیکم روژی ورگرتنی ام برپرسیاریتی میجویه و با اراده چی نشتیمانی بالاو با نقشه رگای چی وردو اکادیمی و سردمیانه دستمان با پروسه چاکسازی لناو هیزی پیشمرگه دا کرد هنگاو گرنگکانی ام پروسه لسالانی رابردو با آراسته با دیانانی خونی لمیجینه گلکمان بوا با بونی سپایه چی نشتیمانی یک گرتو تو که بروای روا منوایا بروای رها منوایا که پیشمرگه سرمایه نتوائی و تواوی خلقی کردستانه پیویسته هم سرمایه به نرخ نشتیمانیه خواهن میجوا پرشنگ داره با لمودوا لناو سپایی یک گرتوی کردستان دا رنگ بداتوا تاکو همیشه و کهیزه چی پولاینی یک گرتو با پاراستنی خلقی کردستان به یک گرتوی بمینه توا رگه یک گرتنوی هیزکانی پیشمرگی کردستان رگه چی سخت و دجوار و پرل آلانگاری بو ایمه روبروی دیان و صدان آستنجی آلوز بوینوا لچه شکل کبوکانی سالانی رابردوی پیش ایمه تا دکاتا گرفتو آلوز سیاسی و نوچه و امنیکان که روشانه لمیدانی راپراندنی ارککان دا روبرو منده بوا بلام وقتی میچی نشتیمانی یک گرتو لوزارتی پیشمرگه توانی من سرجم بربستکان تی پرینینو سرکوتنی میجویی و دستکوتی چی مزن با گلی کردستان تو مرد کن ایمه لوزارتی پیشمرگه به هزاران

کشمیر کوبنوی چرو بدواز چونی بردوامان انجام داوا چلنا او خوی وزارتو چلگل هاو بشنی و دولتکان دا چو کپیک و هاو کارو هما هنگ بوین با انجام گیندنو سرخستنی پروسه یخسنو و رخسنوی هزی پیشمرگا سر انجام توانی من سر جمع هزگانی پیشمرگی کردستان لچوارچوی یانزه فرقی سربازی و دو هزی پشتیوانی امریچی کماندو دو دفری سربازی در رک بخینوا بم هنگاو میشویا هرمی کردستان دبیت خواهنی سپایی چی سردمیانه پیشهی یک گرتو نشتیمانی که تنها و تنها لجر آلای پیروزی کردستان داو یک بریاری سربازی و یک فرماندهی و کنترولی راست و خوی وزارتی پیشمرگتا ارکو فرمانکانی راده پر رینه برزان او ساعت وقتی لو ساعت وقتی گلک من لو پریبی هیوایو نا امیدی دابو لسال 1976 که بوین به پیشمرگا رومان کرده شاخ سرکشکانی کردستان بشانازی و سنگری کردهیتی آودان کرده و لو روشه و خونه چی مزن و پیروز مانه بوا خونه سپایه چی یک گرتو که بیت قلایه چی به هیزو دنیایی با توابی خلقی کردستان لپیناو به دیهنانی آمان جبالکانی گلک من دا خلقی کردستان رو بارک خونی بخشی و صدان هزار رولی آزاو چاو نترسی لسنگرکانی برگری دابون قربانی و جانی خویان فیدای آزادی کرد. تنیا بو اوی آزادی کردستان و یک گرتوی هیزی پیشمرگ بیت دیو. کردستان ببیت خواهنی سپایی چی یک گرتوی کردستانی. وگ وزیری پیشمرگا با ارچی سرکردهیتی کردنی ام پرسند اشتیمانی و نتوی من لسرشان بو. توانی من لناو هیزی پیشمرگو بتایبد لناو وزارتی پیشمرگ دا سقامجیری بی سنورو زمینه چی نشتیمانی با ام دستکوتا میجوی برخسینین. امش بر انجامی کاری پیکوییو یک تیمی وزارتی گیان دا آستی بر پرسیارتی میجوی. تا بگینا آمانجوالکانی پروسی چاکزازی وزارتی پیشمرگا. اشکرایا کنا حزان و نیارانی ام دستکوتان زورن چایان به یک گرتوی گلک من حل ناید بوی داوه لهمو لایک دکم بر روحیتی چی نشتیمانی و دور لململانی کسی ناوچهی حزبی بشانازی و سیری ام دستکوت پیروزان بکنو ببن پشتیوان و پارزری سرسختی چکه ام دستکوتی چی تواوی نتوی کو دبید روش بر روش بهسترو فراوانتر بکره تا آمانجی زور گورتری لسر بنیاد بندره. پیامی نشتیمانی و ستراتیجی ایما با جیهان و تواوی نوچک و عراقی فیدرال رون و آشکرایا هیزی پیشمرگی یک گرتوی کردستان نکتنیا پاریزری هرمکمانا بلکو قلغانی به هیزی پاراستنی آشتی سقامجیری و روبرو بنوی تیرورو پیکو جیهانی آشتیانه لتواوی عراق و نوچک دا هاوکاد لیروا برزو پیزانی نچی قولی نتوییوا آماجه به رولی بالا و میجوی جنابی کاغ مسعود بارزانی سروچی پارتی دیموکراتی کردستان و جنابی کاغ باول طالبانی سروچی چتی نشتیبانی کردستان دکم که هر دم پشتیوانی بالای من و وزارتی پیشمرگ بون سپاسی تایبتیان دکم که لطواوی پروسی یک گرتنوی هزی پیشمرگ تا متمانی طواویان پی بخشیم و دسکراویان کرده بون اراده راستقینه سیاسی و بریاری میجوی اوان لپیناو برژواندی بالاکانی نتو کماندا کولکی سرچی تی پراندنی آستنگ سیاسی و حزبیکان بو خمخوری و پالپشتی بردوامیان بو هیزی پیشمرگو دا هاتوی کردستان لسروی همو روانگو برژواندی و جاوازکانو بو با پیوستی دزانم بو پری ریزو پیزانی نوا ستایشی رولی کاریگری برز کاغ نچیفان برزانی سرو چهرمی کردستانو فرمانده گشتی هزی پیشمرگی کردستان دکم که با دیدگاه چی فراوان و ستراتیجی و لبرسترین آستی برپرسیارتی نشتیمانی دا همیشه وک چطری کو کرو و پال پشت و پشتیوانی چی به هزی وزارت پیشمرگ بوا لطوابی قناغ سختو هستیارکان دا به همان شوا پال پشتی بردوامی برس که اگمسو برزانی
سروش حکمت هرمی کردستانو

0: مافیان هبید چون که به پی دستور پیشمرگه بشکل که سیستمی برگیری عراق و پیویسته ماف دستوری و شایسته داره اکان لم چوارچوه داوید. اما دبوانی برست. خوتان دزانن که خسنوی هزکانی پیشمرگه داوای لمیجینه ایم و همو کردستانیه که نشتیمان پرور بوا. خوشبختانم رو سرکوتین و سرجم هزکان خراونه تجیر چتری وزارتی پیشمرگه ولی چوارچوی یک هیکلی سربازی مدرن دا لروی اپراسیون مشق و راهنان سرکرداتی و کنترولو راگیندن و جمیریاریه و بونتا هیزکی یک گرتو. بگمان لینگیری و انتمای سیاسی و حزبی مافیکی رواو آسایی هر تاکه که بلام دبیر لینگیری و انتمای نشتیمانی و کردستانی ببیتا پیور با پیشمرگه که پیویستا لجر سرفرشتی وزارتی پیشمرگه دا پابندی برگارکانی سرخویان بن به پی پلبندی و زنجیره سربازی. دمانوی پیشمرگه و هزا نشتیمانی و کردستانی بید که لسروی همو برجواندی حزبی و تاکه کسیکانه و بید و با یکلای کرنوی ناکوکی و ململانه ناخوی و حزبی بکار نهند رد. بلکو آمانجی یکم و کتایی پیشمرگه برگری کردم بید لخاک و خلک کردستان به جیوازی و وک همیشهش فاکتری آشتی و آرامی و سقامگیری بید لعراق و نوچکه دا. لکوتای دا پیروز بایم دستکوت میجویا لهمو خلک کردستان دکم و هیوای تندرستی و سربرزی و پیشکوتینی بردوامیش با پیشمرگ قارمانکان من دخوازم. سری رزو نوازش با شهیدکان من دادنوینین و رزو پیزانین من با قربانیدانی بنمالای سربرزی شهیدانی پیشمرگه و خبات و تکوشان و مندوبونی پیشمرگ بریندار و خوان پیداویستی تایبت و پیشمرگ خانه نشینکان هیا. خدای مزن پیشمرگه و کردستان لهمو شر و نهامتی و نخوشیک بپارزی. لکوتایی دا دموی او در فتا استفاده لیب کم و پیروزبایی روژی لدائک بون لبرای برزم داگنه چروان بارزانی سرکی حریمی کردستان کم دیوادارم تمن درش و تن درست و سرکوتو بید. زور سپاس.
1: هر لم مراسیم گرنگه دا سروکی هرمی کردستان رای گیند رخص نو و یگرت نوی پیشمرگه هنگاوی کی گرنگه و بم هنگاوه هیچ هزک لدروی وزارت دا نامینه تو. دشلیت ام یاده امرو هاوکات لگل یادی چوار ساله یاداشتی لیک تگشنی پیشمرگه و وزارتی برگری امریکا لسال 2022. نچیر و انبرزانی سروکی هرمی کردستان رای گیند امادهی عبدالامیر شمری وکنوینری سروک وزیران عراق جخد کرنوی لسر هاوکاری سپای عراق و پیشمرگه وک بشگ لسیستمی برگری عراق. سروکی هرمی کردستان سپاسی هاوکاری هاوپیمانیانی شی کرد با یارمتیدانی ام پروسه و هاوکاری هرمی کردستان و عراق لیارمتیدانیان لجنگی داعش ده. سروکی هرمی کردستان گوتی کردستان پیویستی به یک حس و یک وزارت و یک فرمانده دور لدستیوردان و ناکوکی حزبی. راشی گند ریخسنو و یکگرتنوی پیشمرگه بانه که گلی کردستان سالانی که زور چاوروانی دکه. یک خسنو تنیا گورانکاری لپیکر و ریخستن دار نیه بلکو هنگاوی که نشتیمانی گوره لکاروانی بنیادنانی دامزراوکانی هرمی کردستان.
2: اما دبوانو میوانانی برس پیشمرگ قارمانکان روشتان باش. همو لایکتان زور بخیر بین. بخیرهاتنه کی تایبتی برس فریق یکم رکن عبدالامیر شمری بره و بری نوسینگی فرماندهی گشتی هیزه چکدارکانی عراق دکم. کلیره لگلمان آماده بوا. آماده بونی برزیان لیره جخت کردنه لسر گرنگی هاوکاری نیوان سپای عراق و پیشمرگه وک بشک لسیستمی برگری عراق. زور بخیر بی. زور خوشحالم امرو لم ریو رسمه دا پیکوین. بورا گیاندنی کوتایی هنگاوی یک گرتنوی هزکانی پشمرگو دست به کاربونی فرمانده یکو دوی هزی پشمرگی کردستان. بم هنگاو گرنگه ایتر هیچ هزک لدروی پیکری وزارتی کاروباری پشمرگه دا نامینه توا. ام بونه هاوکات لگل یادی 4 ساله امضا کردنی یا داشتی لکتگیشتن ای وزارتی کاروباری پیشمرگه و وزارتی برگری امریکا پنتاگون که 4 سال پیشتر لروجه کی وک امرو دا لبیستویکی ایلولی سالی 2022 امضا کرا. سپاس و پشتگیری و هاوکاری بردوام یاندکم با ام پروسیه و با یارمتیدانی حرمی کردستان و عراق به تایبتی لجنگی دجی تروریستانی داعش دا. بردوامی ام هولانش دگره توا با سالی 2016 کاتک لسردستی جنابی سروک مسعود بارزانی پروسی چاکسازی لوزارتی پیشمرگه دستی پیکرد. اول کاتک دابو که پیشمرگه لجر فرماندهی جنابی سروک دا افسانه داعشیان تکش کند. وکچون پیشتریش سالی 2014 هر به فرمانی جنابیان پیشمرگه چون کوبانه تاکو برگری لیبکن و لاپره کی گشیان لمیجوی گلی کردستان با برگری کردن تومار کرد. بایه اما بونه یکه گلی کردستان ماویه کی دریج چاوره دکاتو سالانه کی زور لپیناوی دا همو لایک من کار من کردوه. اما تنها گورانکاریک لپیکرو رخستن دا یان تنها گواسنوی یککان لپیکاته یکوا با پیکاته یکی تر نیا. بلکو هنگاوی کی نشتیمانی گوره لکاروانی بنیادنانی دامزراوکانی حرمی کردستان دا. سالانی رابردو بردوام گتومانه. کردستان پیوستی به یک حس، یک وزارت، یک فرمانده. گتومانه دبه پیشمرگه هیزه کی نشتیمانی دور لدست وردان و ناکوکی حزبی به. امروش هنگاوی کی گوره برو بدیهنانی او آمانجه دنیم. آما دبوانی برس. کاتک مترسی لسر کردستان دروز بو. جیاوازی لنوان پیشمرگه کی تر ناوچه کی تر دانه بو. لسخترین کاتکان دا. پیشمرگه لیک سنگر دا وستان پیک و قربانیان دا و خوینیان لپینا و پاراستن یک خاک یک گل تک هلاو بو. اوی لگوران گرپانکانی جنگ دا پیشمرگه یک خست امرو پیویسته لدامزراوه و فرماندهی و بریاریش دا یکیان بخواد. پیشمرگه خواهن میجوی که پرشنگ داره. بای امرو ایمه ام میجویه و سرجم ام قربانیانه ام قربانی دانانه لناو یک دامزراوه نشتیمانی دا کودکی نوه. میجوی که چندین نوی پیشمرگه درستیان کردوه. دیکی نه هیزه که یک گرتو با پاراستنی داهاتوی کردستان. باشترین وفاداریش با شهیدان من اویه قربانیدانی اوان که نبنمای پیکویی و یک ریزی نوخو من. برزن. یک خستنی هزکانی پیشمرگه کتایی ام پروسیه نیه. بلکو دست پیکی که قناغی که نویه که رنگ سختریش بید. لم رو بدواوه پیویست ام یک ریزیه لحموش تک دا رنگ بداتاوه. لفرماندهی و سرکردایتی دا، لبریار و فرمان دا، لمشق و ریخستن دا، لماف و ارگ دا، لپلا برس کردنوه و لبروای سربازی و دسپلین دا. پیویسته بو هموان رون بید که دا مزراوی سربازی، نابت گورپانی ململانه سیاسی. حزبکان لحل بجاردن دا کبرکه دکن. جاوازی لبرنامه دیدگاه و حلوستیان داده بید.

اما له هر سیستم کی دیموکراسی دا شته کی زور آسایه بلان پیشمرگه پیوسته لسروی که برکی حزبی بمینه توا چون که هیزی حزبی نیا بلکو هیزی کردستانیه بویه گورترین خدمت که امرو پیشکش به پیشمرگه بکین اویا ریز لدامز راوکی بگیره تاکو ارک پیشهی و نشتیمانیکانی خوی ببیت دست وردانی سیاسی و حزبی جیب جیب کاد. سرکوتنی راستقینه یک گردنوه بجماری با جماری او یکان حساب ناکره که خراونا توجیر چطری وزارت بلکو با وحساب دکرید هر پیشمرگه یک هست کاد دامز راوکی وزارتی کاروباری پیشمرگه یه سرکردایت یکی فرماندهی سرباز یکایتی و هاوسنگرکی لحمان یکدا برای ارکیتی به گماندان به گویدان اوی کسر به کام لاین یان خلقی کام ناوچه اما یا او پیشمرگی گلی کردستان دیوید پیشمرگی که پیشهی ریخ راو هاوچرخ باش راهن راو پرچک راو کوابسته یاسا و دامز راوکان بید جی مطمئنه گلکی و جی ریزی دوستکانی بید پیشمرگه قارمانکان ایوه هیزی تواوی کردستان و سرجم پیکاتکانیانن ارکی ایوه پاراستنی آسایش شکو جیانی همو حولاتیانه کلسر امخاک دجین ببی جیوازی کرد، ترکمان، مسیحی ایزدی عرب و سرجم پیکاتکانی کردستان دبید لجلو برگی پیشمرگه دا هیزیگ ببینن که پارزگاری لحموان دکاتو هاوکات هیزی یک گرتوی پیشمرگه بشه که لسیستمی برگری عراقی فدرال به هیز کردنی تواناکانو پتو کردنی هماهنگی نیوان پیشمرگه و سپای عراق لخزمت آسایشی هرمی کردستان و تواوی عراق و توانای هاو بشیمان بارو بروبونوی تیرورو از پاراستنی آسایش و سقامگیری همو عراق زیاد دکاد بای لیره و جاره کیتر داوال حکومت عراقی فدرال دکین و پی دستور و یاسا معامله لگل پیشمرگه دابکاتو ارکو پابندیکانی خوی برانبر به پیشمرگه جیب جیب کاتو همو مافو شایستکانی مسوگرد کاد. هر لمبونه دا سپاس و ستایش و پیزانین من با ولاتانی دوست دوپاد دکینوه. امریکا، هاو پیمانانی نیو دولتی و سرجم ام ولات دوستانی که لشر داعش دا لگل من وستان دواتریش لبواری مشق چاکسازی ریخستنو و یک خستنی هیزکانی پیشمرگه یارمتی درمان بونو لگل من دا زور ماندو با تحمل بون سپاس و پیزانین با بریتانیا آلمانیا هولندا ایتالیا و فرانساش دوستان من زوریان پیشکش کردو و ایمه پشتگیری و یارمتیان زور به نرخ زور برز ده نرخینین بلام سرکوتنی ام پروسه پیش هموشتگ پشت به اراده خومان ده بستید اوی امرو پی گیشتین بر همی هاوکاری اراده و بر پرسیاریت یکی نشتیمانی و کردستانیه بایه سپاسی پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان دکم با بریار و اراده سیاسیان با سرخستنی امپروسیه. سپاس با ارکو هولکانو پشتگیری بردوامی برای برعزم کاک مسرور بارزانی سرک وزیرانی هرمی کردستان دکم که همو هولی خویده لم چند ساله دا با اوی امپروسیه برکو پیکی و برو پیش و برواتو یک بگره توا. سپاسی هولکانی کاک قباد جگری سرک وزیران دکم. سپاس و دستخوشی با تیمکان من لسروکایتی هرم، لحکومتی هرمی کردستان دکم. سپاسی برایس شیخ جعفر شیخ مصطفی جگری سروک، برایس کاک مصطفی سید قادر جگری سروکی هرم، با ارککانی لو سردمه

0: دا که وزیری کاروباری پیشمرگه بود. سپاس و دستخوشی با برزان وزیر و وزارتی کاروباری پیشمرگه و فرمانده، افسران، لجنه و تیمکان که به درجایی امسالانه، دلسوزانه، وفادارانه کاریان کردوه لگل همو اولایانانی که بجدار بون لگیشتن بمقناغه. پیشمرگه قارمانه کان، امرو بر پرسیاریتی هر گوره، هر گوره ایوه دست پیده کاد. کاتک جلو برگی پیشمرگه لبردکن، ایتر ایوه پیشمرگه کردستانن. پارزگاری لم یک ریزه بکن، یک ریزیه بکن. مهیلن ناکوک سیاسیکان، مهیلن ناکوک سیاسیکان ببیتا کسب لنیوانتان. ریگه مدن هیچ انتیمایک لحاو سنگریتان لدامزراو او ارککانتان بهستر بید. گلی کردستان باجه کی گوری لپیناو آزادی و آسایشو شکوی خوی داداوو. پیشمرگه همیشه پیشنگی ام قناغه بوه. هر لمبونه یدا بریز و شکوه. همو او پیشمرگه قارمانکان ببیر دهنینو که لپیناو آزادی و برگری لکردستان گیانیان بخشی. سلاو و ریز و خزان و کسوکاری سربرز و خوراگریان دنیرین. سلاو لشهیدانی زندو او پیشمرگه قارمانانی لبرکانی برگری دا با پاراستنی کردستان بریندار بون. سلاو ریز دنیرین با بریز و لقربانیانکان دروانین. سلاو لهمو پیشمرگه قارمانکانی کردستان و لفرماندکانیان دکین. درود با گیانی پاکی سرجم شهیدانی کردستان. زور سپاس با همو لایکتانو و اجدامویش طبعا لکودایش دا سپاسی برای برزم کاک مسرور بکم که امرو پیروز بایی لکردم. زور سپاس.
1: او نشتیمانیانی هرمی کردستان لسر یخسنوی زکانی پیشمرگه قسم با کنال هش کردو. اموان دلخوشن با یخسنو رخسنوی زکانی پیشمرگه و بونی یک هزو یک سپا لسر خاکی پیروزی کردستان. مراد احمد پاملری کانال هج لا هولیر با چونی هاون اجتماعیانی او شاری ورگرتو.
2: بله هر وقت دزانین امرو لسروکایت هرمی کردستان ری رسمی گرتنوی هزکانی پیشمرگا برای ودس دوی سالانه که زور کار کردن امرو بفرمی هزکانی پیشمرگی کردستان یک دخرینو و راده گیندریتن استا ری رسمه کدستی پی کردوه سروچی هرمی کردستان همان که فرمانده گشتی هزت سکدارکان و سروچی حکمت و زیگری سروچی حکمت شلوه لگل وزیری پیشمرگه بگومان وطاریان دبیتن و وطار بشکل وطارکانیش پیشکش کراون حاتومتا بازار قیصری شاری هولیر دمویتن قصی خلق لسر و بابت ورگرم تا چند گرنگا هزکانی پیشمرگه یک دخرین و دوی سالانه که زور لساروانی امرو هزکانی پیشمرگه لجیدی یک سترده دبنا و کبلای سپای اکنشتیمانی اما بازار قیصری هولیره دموی لگل بشکل هولاتیان لیرانه اگر در فتح بیتن. سلام علیکم کاک زبیر ماندو نبید باشی حوالت زور سوال
3: باشی بقربان حوالت
2: بازار و شکر سوال
3: الحمد لله لخوای بزی باش دب انشاءالله
2: استال سروکای تریمی کردستان یک گفتنوی هزکانی پیشمرگ را ده گیند ریتن دوی سالانه کوکو هاولاتی اکت سداله لسر بابتی اوی که یک سلوپا منده بیان یکی زین اجتماعی منده بیان
3: براستی هاولات چی خوشو یعنی حزمالی بو چند سالک پیش استاو بایه چکا با یک سلوپا و یک رنگ و یک دنگ بین همون من اولاتا که من به هز ده بیان جید دوباره چی نمینه خوزگه نگلوی لزوشتان یک دریان بگرد بایه زور تو کجیانی اولاتیان زیادتر خوش دبی براستی دوباره چی نمینه اب یک کردستان منه با یک دلی بگرنو یک قصه بی یک رنگ بی یک دنگ بی براستی پی من خوشه
2: اولاتیک دلت خوشه با بریاره
3: زور آره والا
2: پیشتر دو هز بون زور زر متر سیلانه ناکو چی قصه و باز دکره شار استا دبیت یک هز برانکاری چی دبینی
3: باشتر دبی باشتر دبی تو که یک اوامر دی یک یعنی یک سپایه تو او نه تا دو سپایه کل چی نمینه او قدیم انده هم گو دو منزل دو سر لناو یک منزلی نکلو او او یا او بو اره والا
2: باشا لکاتی بونی شر و ناکو کلی دورو بریش من خود زانی دورو بر من بردام ناو چکا سیاره باشتر ده بیتن دو خواه
3: زور باشتر ده بیدی کو بلاستی حوالا چی زور گرنگا پی من خوشه شالله زول وشتاني لوانش باشتر دبيني حزمان لي براستي ولاته كمان سركوتي بي يقبلني لا مشاكل ما النبي خلقك حزي لي بجي اجا جيانك اشمان بو درد السري بينا والله بس استا ان شاء الله برو بيش دسيني زور زور باش دبي بريز مخيبة سرتاو
2: اما قصي كيك لا كاس كار كان نيو بازار قيسري هولي ربي غمان لهر كسيك بپرسيت ام بابتي بلاوه گرنگه بتاي بد بابتي گرتنو هي زكاني پيشمرگه وگ دزاني سالانه کي زور كار لسرو بابته دكريتن ام هاو پيمانان هم لنا خوش قوناق به قوناق كار يان كردو ام روش به فرمي او هزا يك دخريتو وراده گينريتو لجر يك ستر داده بتا او قبلين سپاي کي نشتيماني
1: یکیک لو شارانی که چاوی لسر یخسنوی یزکانی پیشمرگی کردستانا کرکوکا. کرکوکو کرکوکیکان دلخوشن بوی که کردستان با تخاونی یک سپاو یک ریزی پیشمرگه دبین. نبس مقداد پیامنیری کنال هشت لا کرکوک و چونی هاونشتیمانیانی او شاری ورگرتو.
4: بله سلام تان لب ادم کار تان باش البت امر دوای اویکا یک گرت نوی تواوی هزکانی پیشمرگا لحیم کردستان را گندرا خالچی بوچونیان هی لسرم با بته بیگمان ل ماوی رابط دوای اویکا هزکانی یک نبون یعنی دواکاری گیزور ل خالکی شو هوا مچگل و دواکاری یعنی دیگه که لهر لعنتی ناو خویونی و دولتی و هوا بیاد بوی گرت نوی هزکانی پیشمرگا بلام هاونیشیمانی یعنیش بگشتی دوای اویان هوا که هزکانی پیشمرگه یک بگرنوا استا که هزکانی پیشمرگه یکی گرتوه توا من لا یکی لا چاخانکانی شاری کرکو کم کمالا گاو نشتیمانی لیرن من دمیو قصیان لگلاب کم باسی او یان لگلاب کم زانم بوچون یان چونه است یان چونه که هزکانی پیشمرگه یکی یان گرتوه توا سلاو دیو من دمیو پرسیاری اود لیب کم هزکانی پیشمرگه یک گرتنوا یان را گندراوا تو کاولاتی هست چونه بوچون چیه؟
5: والله ما پی خوش حالیم با ویکی کن گردوتو، انشالله سر به خیره و خیریشی بدو آوردی.
4: باشه ولی ما وی رابط دو دا وکو هاولاتیان خالقی کی زور داره کاری وای نبود که ازی پیش مرگی بگری تو اسم هنگاو چونه بینه؟
5: والله با هنگاوی کی زور سرکوتوی بینی، انشالله سرکوتو شبه.
4: بله. زور سپاس من اول دادم هاو نشیمانی دیگه بدونم لبری او یک گردنوی ازی پیش مرگ سلام لب تو وکو هاولاتیان پیام بله. یوا و کوه نشیمانیان و کوه ولاتیان. با چون تانچی لسر یا گردنوی زکانی پیشمرگی کردستان.
6: ولی یا گردنوی پیشمرگی کجا زوشتی کی باشه؟ باید زودتر میام کرده. اما یک دست بیم باید مزور باشته. اما لسانگرگان پیک آشلایان که بعد دو دوی شانزده اکتبر از جیاو بونیسته که انگار تو لخواب زد. باید مثل کوتون هست. دل خوشی.
4: یه دوایی گردنوی زکانی پیشمرگی لچوچی وزارتی پیشمرگی. هنگاوی چی گرنگ با کرد هم لنا خو هم لدرو؟
6: زو گرنگ با درو با نخوش بس یوادار این هر یک گرتو بمین نو نو که جواب نو مثلا این کنر بچه این بچه در عبیان یعنی جواب نو انشالله حتی سر یک گره
4: زور سپاس بیگو من هاونشیمانی دیکش لیره ایم من دمیو قصه لگل یعنی بکم ماما جان سلاو لیبی امرو یک گرتنو یه زکانی پیشمرگه یریمی کردستان را گندره وکو هاولاتی هست چونه بو چونه چیه لسر یک گرتنو و یک ریزبونی هزکانی پیشمرگه کردستان
7: ای قربان هر کسی کرد بیه طبعا ابیه او پرید الخوش لو خوشتره باور ناکم که پیشمرگه یک بگریه تو والایی براستی شته چی خوشه شته چی چاکه انشالله خدای گوره سلوکات بیرن همو وقتی اواته باب
4: لما وی رابرد دا حزب کان لعنه کان یان تنانت کسایتی کان یشه زی تایبت بخویان هبو اسا همو هم یزان چارچوی وزارتی پیشمرگه کو کراون تو پیتوای ام هنگاوی کی باشه بیت بو برقرار بونی اشتی و آرامی لناو چکا و دلاری می کردستان پوار و لروی نو دولت شو پیگی کورچو نه بیت
7: با تاکید زور شته چی چاکا اگر همو یک بیه با یک دنگ اسا بو نمونه لم کرکوکا اگر همو یک بوایا و یک دنگ بوایا کورسی چی زور یعنی ناو خوام من همشته ابو بویا بلام بداخو هر یه چی کوت نلایه کو
4: یعنی پیت وای لروی سربازی و که استی یک گرتوی لنه و کرده دروز و ازگانی پیش مرگی تو دو پیت وای لروی سیاسی شو پیو استی یک بن
7: بله ابی یک بن همو یعنی یک بن یک نبن هیس من بناک ابی همو کرد یک بن اینچه چنی یک بگرن باش بله
4: زور سپاس تو با چونه چیه لسر یک گرتنی ازگانی پیش مرگا
8: والله برای من دعوکاری مبنی بیک، بس عیب، بس میان 30 سال کرد، امری شیتی، امری پارتی، امری بنمالا، امری نازم چی، عیب، اگر لکردستانش

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق او پیشکش کنم.
4: جبویرم باکر هتا باشور جپش هاتن روزهوا هتا روزهلات. هر نوچه او پیش هاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هب گوهجای زانی نب.
5: ژ کانال هشت و د بیگی جبردست تماشوان گهداروان او خنران امیلی ور راستی د پشت هر بیره که د اشکره بکن او دشتره و بجن شبرکو تو هجای راستی

کوه نیکه که توله بورسی جیانیا به 12 دلار به چی ایده به 65 دلار او به 65 دلار کری وکوبون بو سوتاب بده سیو تقیوا ضرر کی زوری انکر دواتر ورده ورده بازار ته گیش خلق ته گیش کناب نرخیک او دجی اوازیه به بورسی جیانیا تو معاملې پیوکی هر لا زیوکه شابه همان شو زیو له بورسی جیانیا بونمنه گیش 35 دلار له بازار سلیمانی هولر دوهکا به 57 کرینو فروشتنی په واکرا اما کاریګری کی زوري هبو که خلک کی زور زیام کن بلا او کی ام اس تباس ما کنه خې مس برز بوتو چونکه 2000 مس شکا که او ریکورد می جوړی تو مارکرو نرخه کی برز بو دواتر ورده ورده جنگی ایران و امریکا د سپې کردو به هکې له دستا بلا ام اول پنځمه را بردو او د سپې برز بو نو کردو جولای کردو مس بلا ام تکه مش مکنه او بجاری پیشو برون همو پر بداته بازار د سکا به مس کرین او بو دوای قازانجلب که او شهر زینیا با خو هم نه داته بازار کوا یان خو فیربکا اگر داری گران کاری کن به نکری کسی که نزانه لچینا چی رو ادا کمپانیا کنی چین چی اکن به دست بکا بکرینی او کنزانه چی مز به چه زیو به یعن هر کنزا و هر شتی که کش به کتو معاملی پیوکه ابی اگر دارد لبازار جیهان لحوالی سیاسی جیهان لحوالی تکنولوژیا هبیت انجا دست ببی با معامله کردن اگر داری اوانه نبی براسی زور خراب پارکت لزیانه لدست دی انجا او بازاری کانزا بابی نصر بازاری دراو الکترونی کان شاشکانی بورسای جیهان بو دراوی الکترونی هموی سوز بوا برز بونوی که بیوینی تو مار کرد لابانی امرو و نزدیکی 3000 دلار چوت سر تنیا بهای بیتکوین ایسریومش 55 دلار زیاتر بهاکی برز بوا تو نرخی بیتکوین رویلا برز بونو کردو و دیارا متمانه گراواتو بو نیو بازارک نرخی یک دانی گیشتو تا 84424 دلار بخیرای ام نرخه د گورید بترکه بترکه نرخی بیت کوین گوره و هفته رابر دو ام کاتان نرخی یک دانی به 71560 دلار بو تنیا لیک روز دا 5.1 لسات نرخه کی برز بو تو لیک هفته دا 8.33 لسات نرخی بیت کوین برز بو تو برز بونوی نرخی بیت کوین وای کردو سامانی بازار که پیش دو گوره کمپانی بازرگانی که لانش تسلا و سامسونگ کمپانی تسلا که ایلون ماسک خواندارتی دکه بای بازارکی گشتو تا 1,438 میلیارد دلار. کمپانی سامسونگیش به بهای استای بازارکی 1,273 دلار. بازار کریپتو چوته پیشیم به سرمایه که استای 1,615 میلیارد دلار. واتل رزبندی برسترین سرمایه کمپانی کن بیتکوین لپلی 13 دایو تسلا و سامسونگیش لپلکانی 14.5 دن. خوی چی وای کرد که نرخی بیتکوین امرو بو شوه دست با برزبونو بکد پیشاتی که ارینی بو طبعا لدوینه و دستی با برزبونو که کردو نرخی بیتکوین که برزبو و بو چی چو که کمیسیونی آلگو ریدراو پارا بریاری که در کردو که ری روی که ری خراویی بو هندک شوینی بازرگانی درست کردو تاوکو بشوی که سنوردار لما مالا بازرگانی کانی امریکا دا مامالا با بیتکوین او بکرد در چی که بو دوزراو تاو تو اگر بازرگان بیل امریکا اتوانی بشکل ما مالا کاند با بیتکوین بکین. جا هر شتیگل ما رو بده یکسر کاریگری لسر بازاری دراو الکترونی کانه بید. و یکی که دیکل ها کارکانی برزبونوی دراوی الکترونی یکم گرانوی سرمایه با صندوقه کانی ATM که بشوی که راستوخو لو رگه و برینن لبیتکوین دکره و نزدیکی 600 دلار گراو تو با بازارکه. انجا خوی چند روداوی که زور گرنگ هی لم هفتهش و اکا کاریگری لسر بازاری دراو الکترونیکان و همو بازارکانی دیگه شبه شتکه یه مفتر رو دا زور گرنگه بشک لا سروکی بانقا کان لا امریکا که آنی لیدگی فیدرالی قراریان بدسته و تاریانه بیت هر قصه که لزاری اوانه و داره چد ام هفته کاریگری لسر همو بازار هی چون که رنگ بیدرکینن برسکنوی رجی سو با منگی تشرینی کانونی یکم برز بکریتو مانگی یازده ببورن کانونی یکم ناگا تشرینی دوامه که جاره کتره بانقی فیدرالی امریکا کو بیتو و بریال لرژی سودی بانکی ده بوی اگر هر یک لو سروکی بانکان اکسیگ لزاری و در بچید که بونی اویلی به جاره کی دیکا رژی سود لم سالا برز بکریتو بروان پی اکن همو بازار گورانه که زور گوری تیار رو داد چون که اوان دواجه بریار دن لرژی سود روداوی گرنگتر ام هفته یا سروک و وزیرانی دروی بشی زوری ولاتانی جیهان اشنا امریکا لبی قصیان هیا

کوبنوی نتوی گرتوکان هیا لحموی گرنگتر دونالد ترامپ و شی جی پینگ کو ابنوا لامریکا کوا کاریگری زور زور گوری هیا همو بازار بلایک دراو الکترونیکانش بلایک یک وشل زاری او دوستر و کوا درچه لسر بازار کاریگری گوری ابینین لسر بازار کن هر وحاشتی که دیکش مانه جنگی روسیا و اوکرانیا اوش کاریگری لسر بازاری دراو الکترونیکانه بیت انجا اما او روداوانن که ام هفته یا چاورین بو بازار ادراو الکترونیکان انجا یک شته زور زور گرنگ بو اوی شوه که شوی را بردو بازار ادراو الکترونیکان بتای بتی بیتکوین توانی لهشتاو دو قفل بیتو مومکی بمینه تو ببرزی ام روش که هر ببرزی بردوان بو که وات زور آسان بهای بیتکوین ببینین ام هفته یا روی لبرزی به هیچ نیت رگی و بتای بتی مانگی داهاتو که مانگی تشرینیه کما مانگی دیا به مانگی هنگوینی دراو الکترونیکان نسرت و یگلا کروی بوی ببینین لا شاشه بورسکان جیهان دا جاری کی تر بیتکوین آراسته کی برزبونو ببینید بو چی چونکه هر کاته بیتکوین ام نرخی استی بینی و روی لبرزی بو مومی ببرزی بینی و حت ندواوی زور زحمت بو چاوره بن تاوک مانگی دا هاتو نرخی دراو الکترونیکان ببرزی بمین نوا

دندران و استا حریم کردستان خواهن سپایی که یک گرتویه که هزی پیشمرگه کردستانه فرماندهی که هیا که فرمانده گشتی هزی پیشمرگه کردستانه به پیاسا که جنابی سروک حریم کردستانه لروی اداری و رخستنی مالی و هیکلبندی و همو او باولن یاسا و رسانه که لحکومت حریم کردستان هن لچوارچوی وزارتی پیشمرگه دا ام پروسه بر و چوه اما رگایی که سخت بوه لده ماوی ده سالی را بردو دا رگ لسال 2016 یکمین هنگاو کاتی خوی جناب سروک بارزانی سرپرشتی لی کرد و یکمین بناغی ام رگ خستن و یک خستنی دانا و چندین یاداشتی لگیشتن و هاوکاری لگل هزکانی هاو پیمانان و به تایبتی لگل امریکا و لگل هزکانی تری دوست بو پشتیوانی کردنی ام پروسه بر روی چون قناغی سختی لپیش بونه بلا من حقیقت ایک دلم که رنگ زور جاران والک درابط دوای خطوه بازده کرد دو هزی پیشمرگه و هزی پیشمرگه بشک بوه لخلاف و بچوانه من پیموه لرابردوش دا هزی پیشمرگه یک اگل خاله ها و بشکان و به گیشتنی به تایبتی نوان پارتی و یکیتی بوه هزی پیشمرگه لمجوی بابل دور و نزیکی خوی دا که من زورنا گرمه آسر بابت همجوی یکان ولام همومان لبیر مانه او روژه کوا جناب سروک بارزانی حاد بو چوبو پرلمانی کردستان و بو پشتیوانی لکوبان لبرانی ایمه لکوبان پرلمانی کردستان پسندی ناردنی هزی پیشمرگه کرد او یکی که لخاله دروشاوکانی ای مجوی پیشمرگه برگری نبردی و قارمانتی بیوینه پیشمرگه لتکشکاندنی افسانه داعش که وکو درندترین هزی تیرورستی لچوارچوی هاو پیمانتی که نیو دولتی دا که به دان پیدانانی همو اووانه که چاوده رو گرنگیان بو ام مسئله هبوه پیانوا بوه که کاریگردرین هزی سرزوی که روبروی تیرورستانی داعش بوه من اما بو باز کردنی مجرو باسناکم من بو وحدتی پیشمرگه بازدکم بلگه اگل سر اوی که پیشمرگه اگر لروالت و حیکلیتیش دا یک نخرابید بلام لبیرو باور دا پیشمرگه کردستان بوه همو پیشمرگه کردستان لکرکوک و خانقین و دوروبری و بدرجایی صدان کیلومتر برای روبروبونوات تا دگات شنگار و دوروبری به یک هوا و به یک دست به یک بیروباور اویش که بیروباوری برگری کردن بوه لکردستان لیره دمه پیشی باسی هموش تک بکم اگر ابوید دائی موابد بلام لعم روه ارکی همو تاکی که کردستانیه ای دزگاکانی را گیاندنه ای لاین سیاسیکانه که هزی پیشمرگه کردستان و هزی برگری کاری خویان بزانن او روژ و شوانه کوا رولکانی ام ملته لچوارچوی او هزه پر بیرو باوره دا برگریان لحریم کردستان کرد برگریان لحزبگ نکردوه برگریان لشارگ نکردوه برگریان لپکاتگ نکردوه برگریان لحمو خلکی کردستان کردوه لکردیان کردوه لترکومانیان کردوه لپکات آینیکانی مسیحی و ازدی و همو پکاتکان کردوه لو براینه کردوه اوانه کوا آواره بون لشوینکان خویان نه انتوانی و لشارکان تری عراق بجین لحریم کردستان جیان هزی پیشمرگه بوه تا برگری کاریان و تا همو تاکی که کردستانی به تایبتی لامروه ارکل سر همومان که هزی پیشمرگه به چاوی او پیروزیه که شایسته قربانیدان و خوراگریان بید و بویا اوی امرو کدی بینین لمراسمی که یک ساعتی دا برای وچو براستی اوه بر همی کاری که زور دور و دریج و زحمتی که زور بوه و جگاه خویتی که امه لسروکاتی حریم کردستان آماجه باو نفس دریجیه ای سرجم لعنه بجدار بوکان و به تایبتی جناب سروک حریم کردستان بکن که اگر او نفس دریجه نبا و او به فرق و یعنی به طرفیه کوا سروکاتی و جناب سروک حریم کردستان و جگره برزکان هیان بوا لیره اتوانم دو جار بلم که هزی پیشمرگه و یک پروسه یک

0: که لنوان حکومت هرم و لنوان حکومت اتحادی ده هیا سرچاوه که اساسی دهات عراق استا دهاتکانی هرم کردستان ها. اما به همو توانای که توانای که لوش زیادر هیا و او هرشه که لسر دا مزرعه و نوتیکان ها بوا زری زیانه که یک جار زور گوره و خزینه عراق گیاندوا. اما دفاع نیه لحرم کردستان به تنها، اما دفاع علی پتو کردنی دهات عراقی که همیشه حرم کردستان، جناب سروکی حرم کردستان، حکومت حرم کردستان، اوی بو حکومت اتحادی رون کردو تا اوکی ما هاوکار و پشتیوان در بین لبهز کردنی سرچاوکانی دهات، سرچاوکانی دهات چون بهز در گردن کاتی کوا هنده کیزی در و یاسا هبن و هرشبن بو سر همو بابلن برجواندی اکان عراق ولی نو شیانده برجواندی آبوری اکان بویا بله او هیا و وفدیشون لرابردود ها توی تایره و سردان یو شوینانش کراون شوازی عملی بزابط پارزگاری کردن چون او بچ شکل ده بید حقیقت اما نه تفاصیل عسکرین من لینا زانم بلان بله وکو مبدعی اساسی پارزگاری کردن لدامزرا و نوتیکانی حریم کردستان لگل حکومت اتحادی لسری ریکین درباره خلافات هیچ شکلی دنیاش تیکی نوینی من بلایم کواب حرم ضرر دکا بر دوام ضرر دکا لحبونی خلافات و او وضعانه که لمنطقه در گزرین و شوهی که گشتی و در خوازیتن کواب ما هم قناقه بجی بهلین هر چند در دیسانیش داله ما و کو برداغی نیو پرو نیو بطال اما لپرسه اساسی اکانی پارزگاری کردن لحرم کردستان تا ام دقیقهش به یک دنگی برای روی کمالک فرز بوینه تا و لگل بغدا به یک دنگی قصه کرا و لسر بودجه استا مناقشه هیا نوینرانی بابولنی حریم کردستان مناقشه هم بابتا دکن حکومتی حریم کردستان یا نوینراتی ای شرعی ای حریم دکاتن لدعنی اما پرسیکنی پیوز بید بلانه کلانه که تروا بلان به گمان اگر حکومت حریم کردستان لواده خویده پیک بهات با پیگه حریم به هستر ده بو و استاش بله بره والای ما ضرر ده که این لوایز که حتی استاش ضرر من کردیه و اگر ایش چار سری نکن و که ضرری تریش ده که این بلان من امیدو مای دلنیام به نسبت جناب سروک حریم کردستان یا خود سروکاتی حریم خودتان ده زانن اما نهجی که بردوام و جگیری جناب نچیروان بارزانی بوا باوی که و هم دامزراوی که سروکهاتی هرمه لپرسی یک خسنوی پیشمرگه و لپرس یکانی تری که پیوستن به برجاند یکانی هرم کردستان و همیشه جگای کوکردنوی لاینه جیاواز اکان بونه و سری هم سرکوتنش یا خودی هم هبونی هم در فتح اویه تروانین جنوبی سروک حریم کردستان به طرفانه به لعنانه و کدام از راهی که نشتمانیه با معامله کردن زور زور سپاستان دکم دلنیام هر یک اکتان رنگشتی للا بید بلام براستی من هست اگم هرچی بلینه و دوباره بویا زور سپاس بو حاطن تا
1: والا که اگل شاده من یک دو پیساری جدیم هی سپاس تکم اگه بلام مام دیتو
2: بله او کنفرانسی دلشاد شاب گوتبیجی سروکایتی حریمی کردستان که لقصکانی دا باسی لوا کرد که ایدی هیزی پیشمرگا هیچ حزبو کسک نیا. هیزی پیشمرگا ابیتا هیزی که یک گرتو و حریمی کردستان سپایی که هیا که اویش هیزی پیشمرگا هیچ لعنی اگنی و یکی هیزمان هیا. قصه گرنگ تری شکر و تی یا گرتنی ام هیزانه و اکا با دسینانی مافو شایست داره اکانیان لبختا با هیزکانی پیش مرگا زور آسان تر بی و بختا اچه تجر باری اوی که هیزو که شایست داره اکانی پیش مرگا و که سپای عراق لیب کد و هر وحا قصه زور گرنگ تری شکر و باسی لوا کرد که لگل عراقش دا هاوران لپارستنی کلگ نوتیکانی هرمی کردستان دا چون که لماوی رابردو دا کمپانه نوتیکان گلی اوانه کر که سلامت نین کمپانه نوتیکان و هر وحا باسی لوش کرد که ایتر لماودوا هزی پیش مرگا هزی که حزبی نیا او توای قصه کانی گوتا بیجی سروکایتی هرمی کردستان بو انجا ابوریو پارا وادکات سروکی ولاتک پروتوکولکانی خوی بشکینید او چیا؟ هیزی پاره که لهمو هیزک کاری گردر او تا روشی چوارشم ما دونالد ترامپ با یکم جار لمیجو دا دی بینین دا چیت فروکخانو پێشوازی لە شیجی

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کان گلاب سرن خالقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناوسروش جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری هرمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر کان درس کم آسانتره تو آنم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی میاد.
1: دلیه کم شاعر لو آگر دار جوش دراوا. که کمینجار جزرای او بنا و اشکوته کی تاریک باو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت باو بای او شکراوا توا کپال به همو کشتیکان والید چقدر داره چه بیعاره دلی شایر کن

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکان تن پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بردام حوالی که گرنگ هیا پیوست با رولی با فل طالبانی لا نیو هاوکش سیاسی نوخوی جیانی کنده برابری پیشوی ناوندی نشتیمانی دژاتیروری امریکا لا دیمانی که تایبه ده باسی سردانی با فل طالبانی دکات بو تاران و دلیت یوادارم دبلوماسیتی او سرکرده کرده سقام جیری بگرنه تو بناو چکه جو کنت برابری پیشوی ناوندی نشتیمانی دژاتیرور لدیمانی که تایبت لسر اسرائیل، سوریا و سعودی و دوخی ناوچکا باسی لکرد و رولی کرد کرد لأپراسیونکانی دش بداعش. کنت دلیت تاو که استا هاو پیمانی باش منه لناوچکا. با نمونه بافل طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان که سردانی تارانی پایتختی ایرانی کردو. کنت لقسکانی دا دلیت زکانی بافل طالبانی و یکیتی نشتیمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان کلیلی جنگی ایمه بوندش با داعش لرابردوده. برابری پیشوی ناوندی نشتیمانی دژاتیروری امریکا باس لگرنگی سردانکی سروکی یکیتی دکات بو تاران. ایوادارا دبلوماسیتی بافل طالبانی لارگی گفتگو لاغل سرکردکان ایران سقامجیری بگرن تو با نوچکا. روژی سه شمه رابردو بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان بایواری شانده که حزبی سردانی تارانی پایتخت ایرانی کردو لگل برپرسانی ولاته لسر چندین آست کو بو. جو کنت لسرطه سالی 2025 دا بو سروکایتی کرنی ناوندی نشتیمانی برنگاربونوی تیرور دزنیشان کرد. کنت خوانی خاچی زیرین و پیش دز لکارکشانوی یکی اگ بو لو دنگ دیارانی نو اداری ترم که گمانی لستراتیجیکانی جنگ هبو.
1: We still have a lot of, I think, good allies in the region who were there for that. Bafal Talabani, who is the president.
2: تاو کویستا هاو پیمانی باشمان هیل ناوچکا. بافل طالبانی که سروکی پارتیکی کردستانا لحکومتی هرمی کردستان او لطاران بوا. هزکانی بافلو یکیتی نشتیمانی کردستانو پارتی دیموکراتی کردستان او کلیله بون که ایما توانی من لرگه و زنگی داعش بکن. بویا او سردانی اوی کردوو لگفتو گو دایا لگل ایران یکان. من بافل دناسمو بشکی زوری کردکانی عراق بو ماوی که زور دناسم. اوانیش پیگیان سخته. بوی هیوادارم دیپلوماسیتی بافل بتواند سقامگیری بگرینه تو بوناو چکه.
0: علی زیدی سرگوزیرانی عراق بمبستی بشتاری کردن لحشتاوی کمین دانشنی کمالی گشتین توی گرتوکان برو نیویورک برکوت. وسنگی سرگوزیرانی عراق رایگانت علی زیدی و تارک لبردم نیونرانی ولاتانی اندامی رخراوکا پیشکش دکا. کتیدا الویستی عراق لباری پیشاتو قیران نوچیونی و دولتکان دخاطرو. اروار رکارکانی حکومتی عراق برو برو بونوی او استنگا عبوری و گشا پیدانانی که ولاتکا بسریداتی دا پرد باز دکا. وسنگی سرگوزیرانی عراق آماشی بو کردو. لبشی که دیکی و تارک علی زیدی دا تیشک دخری تا سر او هنگاو برچاو به ازانی که عراق دیگری تا بر سبارد بچاک سازی آبوریو اما چشن کردنی سرچاوکانی داعتو برمی نشتیمانیو روشنکانی برنگاربونوی گندالی اوکات کرانو بروی و برینانو دوپات کرنوی سروری نشتیمانی بریاری شا لپراویزی دانشنی کمالی گشتی نتوی گرتوکان زنجیری کوبونو گفتگوی دو قولی لگل سروک و سروگوزیرانی ولاتانی بشتار انجام بده. تیدا تشک دخریتا سر پیوندیکانی نیوان عراق و ولاتانی نوچکو جیان. ارواد درفتکانی بنیاد نانو بیز کنی هاو کاری آبوری با قازان جی دولان.
3: شاندی کوماری عراق با سرکاتی علی فالح زیدی سرگ وزیران برو نیورک بردکو با بشجاری کردن لکارکانی خولی هشتاویکی کومالی گشتی نتوی گرتوکانو خست نروی دیدگای عراق لباره دوسیا نشتیمانی و هرمی و نادولتیکان. سرگ وزیران و تاری کوماری عراق لبردم کومالی گشتی پیشکش دکن که بریتیا لحلویسی دولت کارا لپیشنکانی حکومتو اوی بدس هاتوا لگل کار کردن لست تاو کردنی دوسی سروریو پال پشتی آسایشو بجادنوی آبوریو برو پیش

0: سینگه ها حقوقی یا آسرین راگان لنگک درباره اوه گنگشه یان وان گوتا گوتان بالا فکریه کو ماوی چند هفته اکان درباره روشا او جلان پیواجو آشتیه هنه او دبیشن پیتویه درفت بیت دان کو آشتی جبوی او جلان بیت آوکر ترا گاندنا نویسینگه ایدا که لی پاریزرین او جلان پیک هاتی آماشا پیچندی هاتی دان او گوته گوته جالی هندک لائنان سبارت به او جلان تینا بالا فکرن لی البته دروی سنورین اخلاقینا و ارمان جوانا ری گیرتن ال چاره سرکرنا آلی شیا کردو اوه پیواشوه که ماوی دو ساله برای بچن سبارت به پرسا دروس کرنا خانیش بوی او جلان لی گروه امرالیه پاریزرین او جلان دبیشن او خانیه کوه که پیتویه که پیواجوه هاتی درست کرن شلوه هندک لاین ناوندان و هاتی کرن به ریک با تکدانا تبله هفیانش ارسان دبجر نویسینگه ها یاسای صده یا چرخی بحث لپیگه یاسای او جلان شکریو دبجر پیتویه درفت با او جلان به آوا کرن شبا یو چنده که بکار به بردوامی به پیواجوه آشتی بده و به زلالی جی پیگه هیوی بیتا دیار کرن یان دست نیشان کرن جگری سروک کما مهپ ارکان اکچای لباشار مانیسای دیگل آلیگرین پارتیا خواه کنبو اکچای ده کنبونه زا درباره وان بزابن که جلای انقره با وکا پیواجوها ترکیا به تیرور تیتا ناف کرنو نرخاندن گرنگ کرنو راگان دیه ایدی کس نشه ترکیا ده قالب این گوندا زندانی بکه هر ده بردامی اخفنه نخوضا برای که بجن گرشین سیاسیین در جیهان دا گوت یجی در سردمه که اولسا دا به اسکفتنا ترکیه نبجارده یکه بلکی پیتویه یکه
1: روش لحره مامه دو گوهره هزین جیهان استراتیجی خود دا حمو وران دا جنوبا دنرخینن شکوریدورین انرژی و رین بازرگانی بگره حتی هفسنگیا پاراستن و اولیه سینوران ایدی کس نکره ترکیه ده قالب این کیون ده آسه بکه ده سرده مکه و ها ده به هزبونه ترکیه نه بجارده اکه بلکو پیوستی اکه هلویسته که به استقرار لناوخوی و نشاندانه ایراده اکه خورد ده قادا نونتوی ده جبو ماین و پیشاروژ نتاومه مجاره که جیانه
0: صبح اردوغان لنتوانی هف گرتی گوتارا سالانای خواه پیشکش دیگت پاشی دیگل دونالد ترامپ در جبه. صبح ده چارچوبه هشتی و اکمین جوین سالانای جواتا گشتی نتوانی هف گرتی. رجب طیب اردوغان سرو کماری ترکیه گوتارا ولات خواه پیشکش دیگه. لگوره مدیه فرمیا ترکیه اردوغان ده گوتارا خدا زورترین بالا دیشتی نسر پرسا فلسطین ایرشن چند سال در بازوین سپای اسرائیل با سرکرتی غزه. سروک میتی وزیرین دروه داد و انرژی و هجماره یک ازیده جبر پرسین ترکیه دیگل اردوان لامریکانه و پشکداریه ده جوینه داد کن. پیشتر جی تان بارک بالیوزه امریکا لانقره راگان بکو در چارچوه جوینانه تولی هف گرتی ده اردوان دونالد ترامپ کامد بود. ام به مزان روشف شویه که گشتی ناف انقره دا چوه داوی زانیارین روشف انقره و تین گریده ایجی پیواجوه ایجی پیواجوه اشتی ایجی که او جی پرسه که گرما روشف ترکیه و باکوری کردستانه اینو چه گهانمه سیدار بخصوص لانقره ایز گلمه دا سیدار دنباش سیدار داوی زانیارین روشف انقره ایشن نو چه این هری گرم چنه
2: کاش امج سردان اردوان سرکوماری تیکی اردوان اج بو امریکای و دست به بکن جبر کو امکارم بیشین یک شروجه و سرکی ایرو او سردانه و تبل جبینا نتوین یک وی به اردوان لبلی دروجه به دوی چه هبه جبر کو

0: اما سپوره به انجام سه گل برانبر دو گلا لبش اکتاش سرکتی و جبریه و با پیشنگا گر سوپر لیگا ترکیه یعنی اما سپور ناف یاری گهو هاندرین خدا میوانداریا یعنی اگه استانبولی کریه یعنی باکور کردستان لدقه یعنی خلکن سیزده و بیست و دوه یه گیم ایکم خلکا پینجیونه یه گیم دوام شیا سه گولان لی یعنی استانبولی تومار بکت کوپش ویجی ببتا آمد یعنی که ببتا آمد دوام رئیس بندیه دا بشکتاش به زحمت لدقیا پینجی و پینجی و دقیا نوتی و دقین زیده این گیم دوام دا شیا دو گولا تومار بکت اف انجامه آمد سپور بو خودانا سیزده خالان به جدایی گولا که پیش گالاتاسرای بشکتاشی کو دوازده خالان دا ماینه پلیا دوام او دا باسینه اما سپور ماوی سالا که زتر هیچ یاریک اتناف یاریگا خودا دمی انجام دابد شکست نینه ناف همی یاریا دا سرکتن یاینا و نکجی اگه گشتی خاله که خال سرکتن نکا دیروکی اتناف احمد اتناف باکوری کردستانی ناف هر چالاین کردستانی دا یا تومار گری هر سر به سرکفت نیجی سرو که یانه آمه سپوره نهی ترن پشتی بدومای هاتنا یاریه در کفته پیشی کامیران یاریا تنا برا تیما خو بشک تاشی دا نرخاند دا خویانی اگ دای اوی را گهاند که سر باری که حکم با آوائی که عاش کرا پشتوانی تیما برام برد کر او به دیسان جیب سرکفتنو وان البته سرکفتنین وانا رویان دمی که اف سرکفتن انجام دای و انجام جی اشکره بی که سی گول لبرم بر دو گولا ارن هر روسا دیار جی کریه که سر باری چه پوزیسیون ین پنالتی نبون حکم بریارا پنالتی دجی تیماوان دایو چارده خولکان یاری دریش کریه لبله اف بریارن آلیگر ین الیگرین تیما برانبر جیبین نبینی هاری کار بو تیما برانبر هر دیسان اما سپور سرکت
1: بگنه کدر هیچبی کارشاشمادان سونرا
2: مخابن هلویستا حاکمین ایرو یا لویستا جو میوستا خویاده که که آرمان جاوان تنه سرکفتنا تیما همبره او نیت جتریبونه به زلالی تدیتن وان چارده دقایان دما زیده لما چه زیده کرد پوزیسیون پنالتی چه بود لی دزلی ساجی دستور دان که لیستک چارده دقایان دوین بردوان بکه گلو هون لیستکی حتی که تیم استانبول گول تومار بکن دریج بکن ام وی یکی قبول ناکن مج روژ اول و گوت آمد سپور دیواره و رنگ بده سوپر لیگه امی وان رزکین کفنار این که حتی نها سوپر لیگ بره و دبن بگو هرین تیما آناتولی دی بپشگیریا خورت آلیگرین خو دنگی خود وی لیگ دا بده بیستن ام حاتم ور دا که تواهی بودجه

0: كانت بيرسي نف هريمو كردستان سانه سلوك هريمو كردستان سانه راغانديا راك اخستنو هاف غيرتنا بيش مرغا بينغا فكا غرينغا في بينغا في هيش هيزك لدرب وزارة النامينة تكاز جيكريكو اخستنا بيش مرغا داس بيكرنا قوناغن زحمة ترى دويت اف اخستنا رنگ ودان هبت دفر مانديو مافو اركو بيرو باورو دسبلينتا نجربان بارزاني ده مراسيما اخستنا هزين بيش مرغا دا سپاسیا ولاتن هف پیمان کرد. لپش توانی کرد نه خص نه هزین پش مرگ و دخوازی. جو حکمت فدرال کریه ارکو پابندیان خال برانبر پش مرگ جیب جیب کت. او تکز جی کریه پش مرگ هزکا حزبی نینه. بلکی هزکا کردستانی و ارکی پاراس نه همو پکاتین کردستانی. سرکه هریما کردستانی گوتی جی آماده ی عبدالامیر شمری و که نونره سرکه وزیر عراق تکز کرنل سر هاریکاری سپای عراقی و هرچند پیش مرگی و که بشک جه سیستم براوانی عراقی. عروسا گوتی جی اف مراسیمه هف دمه دگل سال وگرا چهار سالی داشتالیک دگشنا پیش مرگی و وزارت براوانی امریکای.
1: اما دبوانو میوانانی برس پیش مرگ قارمانکان روشتان باش. همو لایکتان زور بخیر بین. بخیر هاتنه کی تایبتی برز فریق فریقی یکم رکن عبدالامیر شمری بری و بری نوسینگی فرماندهی گشتی هیز چکدارکان عراق دکم کلیر لگل من آماده بوا آماده بونی برزیان لیر جخت کردن لسر گرنگی هاوکاری نیوان سپای عراق و پیشمرگه وک بشک لسیستمی برگری عراق زور بخیر بی زور خوشحالم امرو لم ریو رسمه دا پیکوین با راگیاندنی کتایی هنگاوی یک گرتنوی هزکانی پیشمرگه و دست به کاربونی فرمانده یک و دوی هزی پیشمرگه کردستان بم هنگاوه گرنگه ایتر هیچ هزگ لدروی پیکری وزارتی کاروباری پیشمرگه دا نامینه توا. ام بونه هاوکات لگل یادی چوار ساله امزا کردنی یا داشتی لیک تیگیشتن ای وزارتی کاروباری پیشمرگه و وزارتی برگری امریکا پنتاگون که چوار سال پیشتر لروجه کی وک امرو دا لبیستویه کی ایلولی سالی 2022 امزا کرا. سپاس و پشتگیری و هاوکاری بردوام یاندکم با ام پروسیه و با یارمتیدانی حریمی کردستان و عراق به تایبتی لجنگی دجی تروریستانی داعش دا. بردوامی ام هولانش دگره توا با سال 2016 کاتک لسردستی جنابی سروک مسعود بارزانی پروسه چاکسازی لوزارتی پیشمرگه دستی پیکر.
0: پشتی راپرینه و دیگل پیکینان کابینه ایکم حکومت حریم کردستانی. بزاف بودا مزراندنا سپایی که نشتیمانی جهزین پیشمرگه دست پیکر. لوی دمی هلت ساکو نهاشی اف پی واژو اف پروسه به کمک آستنگی و آلوزیا دا در باز بی حتی که گهشتی و چنده که ایک خستنا تمامتی یا هزین پشمرگی راب گهین
2: پشتی سر هدانا سال 1991 و دیگل پیکینانا کابینه کمی حکومت حریم کردستانه هولو بزاف بودا مزراندنا سپایی که نشتیمانی جی هزین پشمرگی دست پیکرن جوی دمی هیا نه او پروسه به گلک آستنگیان در باز بو ایا گهشته و یکی که خستنا تمام یه هزین پشمرگه بیت آراگهاندن. سرهلدانا شر نابخو در انجام و یکی که هزا پشمرگه بودو پارچه پشتی رکتن استراتیجیا نفبره یکتی و پارتی و پکینانا کابینه ای گرتی سال 2005 جارکادی پنگاف دست بکرنه و سال 2009 هر دو وزارت پشمرگه این حول رو سلیمانی حاتنه ای گرتن. لسال 2014 و هرشن چکدارن داعش بو سر هریما کردستان هیزن پیشمرگه بی جداهی و پیگ ده دیک سنگر ده براوانی کرن. هر جوی ساله هفت پیمانان افدالتی به سرکاتی امریکا پشتوانی لوجستی و دارایی و مشقره هنان به هزن پشمرگه دست پیکرنو. لیوان هف بش لجیر سیبرا وزارت هاتنا پیکینان. لی ریدان سال 2027 پشتی رفراندومه لکرکوکی و دورن قدکری آستانگی بو هاولن ایک خسنا هزن پشمرگه چه کر. هفیمان نیدلتی دیجی داعش ده هاولن خوب و ایک خسنا هزان بردوان بو. سال 2017 چاکسازی پشمرگه وک پروسه که به فرمی دست پیکرو یاداشنامه ایک 35 خالی به نفره وزارت پشمرگه هفیمان انده ها تا امزا کرن. لسال 2022 یاداش تکا لکتگیشتن ده نفره هرم کردستان و امریکا بو ایک خسنا هزن پشمرگه و پشوبرنا شیان سربازی ها تا امزا کرن. دوی یاداشته دا ایلولا 2026 آنکو اف ساله ها تا دیار کرن بو تمام کرنا پروسه چاکسازی و ایک گرتنا هزن پشمرگه لجر فرماندهی یا وزارت پشمرگه یا گرتی. دوی قناغن دسپی که دا پروسه وگوستنا یکی این چکدار جهیزن هفته و هشته بو سر وزارت پشمرگه دسپی که دوی چارچوهی دا نیزی که سی هلیوه این هف بش آتن پیکینان. هر دو چارچوهی چاکسازی و خسنه هزن پشمرگه دسپی که سال 2024 مرسوم سروکاتی حرم کرسانی و فرمانا سروکاتی جوات وزیران یه حرم درچون بو وگوستنا دا سلطا دارایی یا سایو فرماندهی هزن هفته و هشته بو سر وزارت پشمرگه. لروجا سی حزیرانا هف سالاجی در رسمه که سربازیده با آماده بونا وزیر پشمرگه و نویناری هف پیمانان قناغه یکم یای گرتنا فرماندهین دوره ایک و دوره دو یا هزن پشمرگه بوکرنا خلک هف بش یا مشق سربازی بو افسرین بلند ها تراغهاندن. لداوی و پشتی چندین سالان روژا ده ایلولا 2026 وزارت پشمرگه را گهاند هزن هفته و هشته به پروسه که هیر و سربازیانه و پلان بودارشتی هاتنه خستنو پروسه ای گرتنه هیزن پشمرگه بسرکفتی به دوماهی کاد.
0: اندام تیما سروکماری سوریه مصطفى عبدید بیشه او آماده کاری اندکن دا کاروانی که سیم یعنی سیمین یک کجبرین سریکانی وگره جهن خوب دیار کریا که کاروانی سیمین دیج هزار مال باتن بگواره
3: کجبری سریکانیه هی هجمه رکی مزن مایه نیزگاه ده هزار مایه ام حاضر یادکن فریق الغامه هی کاردکن مع الاسف گلک مدارس هنه مدرسه هنه الغام دواده دیتنا مالی خلکیت الغام دواده دیتنا نو عرده دپر الغام هنه الغام ان ای مزن ان ای دبابانه الغام ان ای فردینه اوانا گشه او فریقی کو کاردکن فرقا شیستی هجی کاری خواه دوام دکتی دید شغلی افج آلی کی دیج آلی کی دن دا ام لبندی گندی گو پاقش ببن جا الغاما خطورت نمینا سر حیات خلکی ام انشاءالله دوان روژا دا ام لیستی وانا حاضر دکن که کجا گند والایا ام الاهلی وانا دگرن هنگ الحسکین هنگ دیرکین هنگ القامش لونه ام الواد گرن لیستی وانا حاضر دکن دو دا منظمات جمع علمی وانا دکن آری کاری تقدیم دکن جوان کساره بس افانا حاضر بون ان شاء الله امي فوج السياج مهاجري سريكانيه وغيرين جيوانا وغنديوانا ان شاء الله هجمارا بر نيزيكا يازدا ده حيا يازدا هزار مال مانه ام دخوازن في جاري ام زيدي هزار مالي چه بكين جارا دي 600 مال مبر في جاري ان شاء الله مي زيدي هزاري حاضر بكين لغور باقش كرنا غندا ام لغور وينا هجمار زيدا بكين تأخيرا مزن براستي هنجي هجمارة الغامة قلقي برال حمدري بلا كرنا في الغامانا ودانينا قلق مال جي هنا هنك مال لغمان دينا اواجي قلقي خطر يكتك في مال خودة وبيدة بتقي دو مدرسة دجي ولو هنا زارو كرا مدرسة خودة وبيدة بتقي فجبر ولو يعني هنكي كار بهيدي دمشي جبر في يكي ام نكارن وقتكي تحديد بكن انو فلان وقتي امي خلاص بنجبان تشتاق
0: سال نابرا 2014 حتى 2026 ده لباشر وباشر كن ريفه بريا خسر هجمالك نخوشخانه بناوه نخوشخانه انجل حاطبون وكرن لفان نخوشخانه انجي ولاتيان بباره اكي كم چار سريا تندرستي ورد كرد لوان نخوشخانه لي بشتي پيمانا بسنه هجلي او نخوشخانه حاطينه گرتن
4: لهر باجاركي جباجارين رجاوه كردستاني جسالة ده حزار و چاردان و نخوشخانه گل هبو و بی بران بربو گروژانه لهر نخوشخانه یکی جی 400 تا 500 نخوشی پیشواز دکر و درمان جی دکر جبلی آمده بوناوی ده هر 24 دمجمیرین رو جیده
5: خدمات مگل لکی تقدمان سورت و تحالیل و گش یعنی مهم بود حاليا يعني مشاو البجارة قشا مشافية وطني هنا قام شو هاي الحزة كشمال عمودية هنا عمودية دوراوي شخاص قن دوراوي هنا دربيسية تابعة عمودية أفشانا قال لك مهم وأف يعني خد عالم قال لك وضعك اقتصادي وقتك يعني وضعك قال لك يعني زحمة بويفي وقتي خاصة جبر عالم قال لك نخشي برن كتنن بردرية مثلا دنيا جفستاني التهابات برن أنا مش هافي قال لك بح يعني عالم بحاجتي مش هافي قال لي يعني خاصة العمودي.
4: بشتري كفتنا بستو نهيج ليا صالد حزار وبستو ششان هرتش لروج أظاهات جهرتن وباندورا ويجهرتني لقلك بشامبو مينا بشي تندرستية جونها وزارة التندرستية نما بشتكريا وان خوشخانة عندك وهات جرتن.
6: مش فوطني جمل جخلكي 14 جملات 14 قال خلكي فقير هنا اسعافاتي ليلي هنا بس مقابل ديفيك هوادر موجود هبن ديفيك دكتور موجود هبن نق ولا بس دكتورك ثاني بزحمه الجيره شنو خلكي زحمته وجوير جي زحمته العموده زبلكي مش شاف مش فاك بري هبو بلاش بو او لغو بو انا نما بيني بو خاص طبعا دبي جند بي سعره ويحكي كم تربه والتكلفه كم تربه سر خسر سر ملت بس ودي سه تكلفة هبة نوق وقتها كست شكي نده قال كي خلكي فقير هنا قال كي لازم مش بلد رج جبي بجاري رج مش فك حكومي هبة مش فك بلاش هبة
4: لجوري ولاتين روجواي كردستاني جوروج بروج دي باري وان جران تردبه بري في برياري وان طبابة خوا لنا خوش خانه ينقل تفي درمانان ببيستو بينج حزاران دكرن لينها اوي بكيماني طبابتا خوا بالدمليون وبين ست حزار ليري سوري بكن افين شيخ موسكان الهشت روج افاي كردستاني
0: نوكي كونفرانس روج افاني يا بردفكي بارتيا نوهل انقريا مبين
7: birkaç aracı şirket Komalı gandali heye ke mahall mawaytan mangira birdu da amajman peker dbu kepivisa rekarian dijba girib girdi va ro beshweki farmi bas lo gandaliana kra va qayum bo komalik kompaniya dandra va ma derida khat kawa am gandaliya gawra bu بداخوه لماوی رابردو ده چاوپوشی لو کمپانیا نکره کوه بشوی کی فراوان و بشوی کی خیره گوره بونو سرمایه کی گوره ان پرگرده و بشک لوانه کوه چاوپوشیان کد وریتی بون لوانه کوه لده سلات دان استا باز لوه دکریت کوه دیان کمپانیا قیومیان بو دان راوه تا وقتی استا کاملا رون کردنو من هیل لان وزیری دادی ترکیا و بیگمان کاتی کم پروسه دشبه کمپانیا کن برای و دبیرت کاملا رکاری یا سایی گیره و تبر بالا میمه پیمانوای پیویست لروی تکنیکی و ام پروسه بشیوی کی یا سایی برای و ببیرت و پیویست لیکولین و لو کسانه بکریت کوان کردو ام کمپانیانه او همو سرمایه کوب کنو و باو جوره گوره ببین اما پیویسته اما شب قصه محمد شمشک وزیری دارایی گنجینه بکم کوا باسی لوا کرد که ریگه باو گندلیه گوره نادن لنیو کمپانیا کن دهن میما لیره و پیویسته پرسیار لبرز شمشک بکین لکاتیک دا او همو کار گندلیه هبون با چی دستوردانی خیراتان نکر با چی تاوکو استا چاوریتان کر ام گندلیه هنده برز بیت و هنده فراوان بیت با چی تا وکو استا رگتان بوده و کاملی خلکی زور زیان کن لرگیم کمپانیانو که گندلیان کردوه
8: kendini savunmak için yayınladığı düzenleme takvimi
7: Be göreyi rojmeri kava blau krava tava derda kavet kava gandaleki frawan krava amel mangi abwa amzan yaryana blau krava tava balam bada khawa hiç rekari yasay nagira otabar esta daskrava ba lekolina wala ziyat la sat kompanya u ku gutam jare ki dika la regi parti nuwa da persin آیا کام سیاسی لاستی بالادا لپشت گوربونی ام کمپانیا نبو ایم با پیمانوائی لداتو دا او کسان درده کون کوا لپشتم گندلی گوریون بیگو من او کسانش دا دوزریت و کوا لنیو دا مزرا و گشتیکان و یارمتی ام کمپانیا ندا و بووی گندلی بکن استا جاری که دیگه دا پرسین و بوچی تا و کو استا چاوروانی تن کردو بوچی دست وردن تن نکردو و پیویست و زنیاریان با رای گشتی بلاو بکریت و تاو کویست چندیک سودیان بینی و هم کمپانیان روداوی که دیکی زور سرنج را کش کوا نکرد لیتی بگین اوه هم کمپانیان کاریان با که کردو ولی پیناو که دا کاریان کردو پاریان با که زیاد کردو و کوای کردو چاو پوشیان لی بکریت استا
8: Oradaki mağdurları
7: Avani Kawa Zianyan Kirdua ki datwani razgaryan kad ayemetan yal ragi sistemi bazo datwanin razgan kin beguman nakret tanya komali khalq diari bkret balku pevista u zinjira e bdozre tawa kawai kirdua gandali ki frawan bkret pevista hamu au kasani karegayan dawa am gandali bkret pevista hamu yan diari bkret wa pevista rekaryan دش بگیر تبر لدشگان بگومان لرگی او پلاتفورمانی کوا کاریان لسر کراوات دکریت همو بریارکان بدوز ریتا و همو او کار حلانی کراو پیویست همویان بدوز ریتا و پیویست لرگی لکولینوی کی فراوان و کاریان لسر بکریت هر بویا ایما پیمانوایا پیویستا لیکولینو لهمو او کسانا بکریت کوا لسردمی اوان دا گندلی کراو و ریگد راو کام کمپانیان باو جوره فراوان بکریت یکی دیکه بریتیا لکر

0: هبتنه بریکا بیاننامهان پلوست خو نشان داینو چه پنگاوه که پرکتیکی نهاویتینه. لگوری را کفتنامه براوانی مکه پروژا هفت تباخه دنیو بره هر سی ولات ترکیه، سعودی و پاکستان ده هات امضا کرن، هرش بسر هر یک جوان ولاتان، هرش بسر هر سیکان. چکدارن حوثی، هیزن پشتوانی کرین جعالی ایران و پسپور دوی باردانه، یک جی آرمان جنوان هرشان بو هلوستی تهران ودگره، بریکا، پک خستنا، هنارتنا نفتی، هرواس آرمان جاکادن یا تاقی کرنا رکتنامه مکیه. حتی نه ترکیه و پاکستان بتنه ده چارچوویا راگهاندنو ایدانه کرنه براوانی جه سعودیه دیکن نگ بشیواز سربازی. هرچند ده هیا مکبریا نه خواجه عاصف وزیر براوانی پاکستان اما جوویه که کر دباکو رکفنامه مکه لهمبر رشن سر سعودیه بیت اکتیف کرن. عاصف فشاری جدا جوویه که اگر بیتو آلوزی زدتر ببن او رکتنامه دی به تمامی هیته جبه جی کرن.
1: استراتیجیک سیاسی و ساوما کمیتیسی.
0: دی هفتنه که در دیگل میدیه این ولات خوشی هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه بحثیوی که کر هولنوان بو دانانا فرماندهی تایبت برکتن زده کرینو دو قناغ داوی دانه و هنارتنا سربازان بوی فرماندهی. فیدان و او یک جیوانه شرط هرشن زورن جدی لسر سعودی هنو او جی وک آلین رکتنامه مکه جنیزیگ و چافدیر روشده کنو. اگر سعودیه به تیوی به پشتوانی سربازی بید، چه آریشه اگر جبه جکرنا داخوازی نواندا نابینن. آریکارین ترکیه یک جه پیشنگن تکنولوژی درونو پاکستانا خودانا چکی اتمی و سعودیه پرسکا استراتیجیو پنگاوکا استیار دبید. کاریگریه که کیر لسر افکیشه هیز و افیمانیان لدوری دی هبه. بجداری انقره و اسلام آباد برامانا کیربونا زدتر یا شاری دهیتو. بردامیا هرشان اکتیف کرنا و رکتنه و یک نشان داده که ترکیه چندین جاران گوتیه آرمانج امضا کرنا و با آرمانج گرتنا هیچ ولاته که نینه.
2: بابت کدی سوریه مهل درعه لور او جنر کو اتناف شر 14 سالی سوریه دا هفزینن خوش دستان چیکریرا کارن دستی هین بازار کی دانای کارن خو بن اتوی بازار دا اتفروش جبو دبار جیانا خو
3: او بازار لنافچه در آشامه جه آلیه وانجنان و حتی اوکرن که هفجینی خود در شهر نافخودا وندکن. شهر که چهارده سالاند نافبراسی کومن چکدار یه رادیکال اسلامی حکمت الوشه آسوریه دا بردوام کرد. او جن بفروتنا و وان بر همین که به دستین خود چه دکن در بارا مالا خود پیدا دکن. روی برا بازاره جی دیاردکه. بازار وان جی 21 دوکانم پیکتی و آرمانجا وان سرکه پشگیری آبوری مال باتانه.
4: نظمت بازار سیدات ریف.
5: از ریخر بازار جنانا گندوارانم. لناوند همه 21 جی انفروتنی هنه و امنها لناوند چاندی آبورینه. دوی بازار دا گل اکتشن که جنو و حاطنا چیکرن بر همین دستان مالی، قارنین خوزاین بی مازمین پاراستنی و بر همین پاقجین خوزایی و بزرار هنه. آرمان جمعه سرکه اوکو ام پشگیری بدن جنین مالی وان جنین که تو آلیکار و پشگیری وانینه ام دخوازن هم بدن وان دا که شرط و مرجن جیان خواه باشتر بکن.
3: لگوری راپورین ریخستنین مافین مروان و نتوین یک بوی هرچند هجمارک تام نی زانینجی تی تغمین کرن که زیده 305,000 جنان در شهر سوریه در هفجینین خوش دستانه. یک جوان جنان جو دوائه. دوا آشینجی در بیجه برای وی در گرتیگاه سینای در حتیه کشتن. او جنها برمایین شهر و دگارین هنره دستی او در فروشه.
6: 2015 انا بحب شغل الفن
7: از جكارن هنري وجهر تشتي كود كار جنو و ورا بكارانين هزك ام تشتي كاف النودكن وبكليل كان تخملين بوميناك اف شو شيكه فالايا درمانا باش تكون من او شوشت وباقشكر من بكليل كان هشك خملانت از جه خوزای و بکارانین داره پر حزدیکم. هر تشتی که تکل داری خوزای چانده و دما بهوری به بالا من دکشینه و از به دلداری لسر وان دخبتم. ناوی پروژه من شغفه.
6: صمد یعنی صمدیات. بحب موضوع الطبیعه، شجر، الورد.
3: لگور اگاهیم روزانه به سردان جنین که هفجینین خود در شهر دا ونده کرنه سردان آوی بازاری دکن. او آن بر همین خلی دفروشن آنجیش بر بها بونا لدهوری بدیوین مالین خود.

Men snurum. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: خوشی استم. سالت علی بهم کاتتان باش. کاتی ولتی ورزشیه. امروز کاش میره لگلم بمنو. بابتی ورزشی گریم لعنتی نبسته. سرتاش ل هوال نخواه کند اسپیا. که این گرینگ ترینیان آمد سپارا. آمد سپار با انجامی سه بدو. لبشک تاشی بردو. شو پشنجی خونی سوپرلیگی ترکیه. یعنی آمد سپار ل نیویاری گاهندرانی ده میوانداری یعنی بشک تاشی استانبولی کرد. یعنی که ای باکوری کردستان داخل کانی سه زب سودی گمی یکم و خلکی پنجانوی گمی دوم ده. وانی سه گل لعنت که استانبول تومار کرد که پش اوی بیت آمد دومی ریزبندی بود. بشک تاش به زحمت او داخل کانی پنجان پنجو. نو توش تی گمی دوم ده تو انی دو گل تومار کرد. بالام سودی نبود. بم انجام آمد سپور با خوانی سه زخالو به جوازی گل کوت پش گل تاسرای بشک تاشش لدوست خال ده. یا خود بدوست خالو با پلی دوام دابزیم. آمد سپور ماوی سال زیاتر هیچ یاری که لنو یاری گه خوی ده ندارن دوام.
1: Çalım denediği yerde oyun devam ediyor. Topu kazandı Orban yine kaleye baktı. Şut nefis bir gol.
0: Başa hoş geldin. Basit bir izvendiyu. Anca makani Ahmet Spor. Kendi halbata o kadar ki Ahmet Spor. Her peştiriş barasi handerani Ahmet Spor. Çile ne uyarı gaye koyan davi. Vela dru uyarı gaye koyan davi. Hemişe handeri sersakti. Yani kabunu daima pişgiri. Yani kayan kurdu. Yani atvayın bilin Ahmet Spor. خوان بابلین آپورایی که زور گرم کرده باشم. اتلاع وتشی که هاتو تناو خولی نبی ترکیه آسی زور باش با. البته نیوشی با بونی پالپشتی گرمی جمعوره کی با. جابوی هندران زور پیان خوش بو که یعنی کتوانی سرکوتنه کی و ها بدز بهنه و بتواند بچه تا پلی یکمی ریز بندی. یعنی تو تصور که آمد سپور که امسال هاتو تخولی نبی ترکیه و آسیون باشه پیش یعنی گلاتاسرای یا خو فنرباخچه یا خو بشکتاش کوت و که امانه یکی بون لا گورکانی سوپرلیگی ترکیه. انجا اگر باسه که انجا مکانی بکنی تاو که سال شش یاری آمد سپور توانی تیچوار بردنو بدست بهنه تنیا خوانی یک شکستو یک یک سنبونه و پازه گولی کردو تنیا حو گولیشی لیک راوه. هرچنده اما سرطه ورزه یعنی امناتوانی لماوی شش یاریک دهاتوی یعنی بخوینی نو بطاوتی بزنی لورزکه ایتر چی رو اید بلام تاوکوی سب اما سپور زور باش دستی پی کردوا بو هیوهشین هر بو باشیا پردوان بی و تماشای که ریزمندیش بکنین بزنین اما سپور چون خالی که کردو توا که لپلی یکم و دوم و سیمی ریزمندی ابین رید یکم آسانه اما سپورا که سیزده خالی که کردو تو بلام یعنی گلاتا سرای و جاوازی گل لدوای آمد سپوره ویا و بشک تاشیش حتا پلیسی بم دورانی ناچال پلی دوموا حتا پلیسی و آمد سپور پلی یکمی لگلا تا سرای ورگر تو ببرنوی لا بشک تاش اما هاو که شکیو هیچ قرسی که تیانیو آمد سپور لمرزه تاوکویسا بباشی هنویتی بانمونه برانبر ارزاروم سه گولی کدو یعنی لروی تو مارکرنی گولی شوا خراب نیا هرچنان برانبر کوچا علی دورا برانبر ترابزون سپور اما شریکی بولا یاری قرسکیان که دو گولی کرد برانبر قاسم پاشا یک سام بو برانبر استانبول بشک شاهیر پنج گولی کرد برانبر بشک تاشیش او سه گولی کرد یعنی آمد سپور لدوی اوی تر بو من درکو که اتوانی برانبر بیان گورکانیش یاری انجام باتو برنوا بدس بهند باشا هل باری آمد سپور و نهید ارن که سروکی یانکه پاش یارکان لگل یعنی بشک تاش رخنی توندی لا دادوارکان یارکه گرتووتی دادوارکان تنیا بو اوی بشک تاش گولی یکسان بوند بکت کاتی یارکان درش کردو توا. ارن اماجی بوش کر سر را اوی که یارکان بردو توا استال پشنگی خولکان بلام حلوستی دادوارکان قبول نکن.
2: لخولی پلیک و سوپرلیگیش پاش یاریکان هیچ کات یقسم نکردو. بلان بداخو دادورکان تنیا بو او یعنی بشکتاش گول کات لاینگیریان دکر. زور برونی و لاینگیریان بین را. لکاتی زیاد کرا و پنارتی دگرنو چوارده خلق یاری دریش دکنو. آیا تاو کو کاتی یعنی استانبولیکان گول دکن هر آوا یاریکان دریش دکنو؟ ایم هم کار قبول ناکن. هر لسرتا و گوتمن آمد سپور دگات سوپر لیگو رنگا و رنگی دکات و یاساکانی دگوره.
0: هر هل لبابتنا خوي كان لا ياركي زاخو لقال يعني جرما كا روشي شما بريو تشو جرما تواني بقول كي بيولام لزاخو بباتو بلام هر دولاش كارتي سوريا ورگر لزاخو سيفا امبولي كارتي سوري ورگر لجرما دانيال جيبولا كارتي سوري ورگر نو بشيوان ياريكا كمحمد سلمان شبيبو لياريكش گرجی رو یا کاتک یاری زنان یعنی زخو هرشان لیک رابو اینجا شانی باسا امرو داوانا یا خوبا بلین دو کشمر و تایبتی امرو داوی که دو کشمر پیش یاری که ناو بشیوان کهان گوری و تا پیش ناو بشیوان محمد سلمان ناو بشیوان کی دی که هبوا یعنی زخو لنباره و را گن راوی که بلاو کرده و تی اما لیانی ورزشی زخو با امیده که گورو و پلانی باشو چونیت ناورزینوی خولی از سرکانی عراق بم بستی برس کرنوی آسی ورزشی و دروس کرنی که برکی که تندروست تیمه که شای استمال لأسترکانی همجاده عراقو یاری زانانی از برس که کرده و بلام بداخوا ابینین خولی استرکانی عراق لآراسی راسی خوی که گیانی ورزشی داد پروری و برس کرنوی آسی جماوریه خلی که دوره که بیتا و یعنی که وطیشی لیاری رابردو مانا برانبر گرما هنگ روداوی زور مترسی در رویانا که

0: خرب یو عم تبرو موسیقا لشقامی شیمالیم
1: ناغید چیا چاوایی باشه ده کدره
0: لا مزرترین بازارم لجیهانا
2: بای بای
0: بلا علی اما فر ریک بای بای اگه امور گوشتا پیوندی کرد و ارمنیکان هر جین و سایدکه یعن پیوندی که روحی و دوزمن ایوه هر دولاله ناو بره
3: را عمر مرکوچان در مقبات
4: بو یکم زروته رکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کرده و تاو کمالگکی خومن آگاداری او کمالکوژیه ببن که صدام حسین در جی کر انجامی داو

0: سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتن ایکی نوی کلتورتان پیش کشکم سرطاش لیک اگل بابتکانی تورا کمالاتیکان سوشال میدیا و دست بیکم که استا ترین دی روژ و زور بس لو کلکشن تازکانی براندی لیویتون اکرید که گوایا لبابلین بیروککی لکمالک بابتی کردواری و ورگیرا و وکو کلکشنی نوی با ام پایزوزستان ایخات بازار و اینجا یکی گلو کلکشنانی که بابلین دیزاینیان کردوا لفرنجی کردی و ورگیرا و اینجا خصو بس و گفتوگوی زوری لسر کرد لطورا کمالاتیکان للاین میدیا کانو بلان من امرو اوینیم که براندی لیویتون بلاوی کردبوی و بردمانی و بازاری شهر سلیمانی ولا کسبت منکان ولا هاون اجتماعیانم پرسی بزنم آن رایان چیل سر بینک و بشانم یان زورینیان و تیان اما فرنجی کردی اما مورکی نتوی کردی اما لمیجوی گلی کردی هبو کمالک بابتی دی که هر که بپشاندانی وینکی اکسر و تیان اما مورکی نتوی کردی لکاتی که اوینی که من بردبو وینکی براندی لیویتون بو که بابلی نمایشی کرد بو بوام سال بابی که و بینری و برگه بین کلکشن نویکانی براندی لیویتون پرنس کردو و امرو لنیو بازاری شهر سلیمانی بشانی هاون اجتماعیانیم زنم آن رابطون یان در باری بابتا کچیم ماما یعنی زنیاری تیه در باری امینه؟
1: بله اما جوری کانه سه جور هی لکردستان ها خاطی خوی هر صنعات دست کردی و سای کرد بوا کروش کرا و لخوری مرو اجالکان یکی کان پیلن کرک اما کرک ها یکی پیلن پسک یکی پیلن کلبال هموی لموی جوانی اجالکان کردستان دروس کرا و دوای شورد مو پاکنی زور پارزگاریان که دوه ل عمودی فقری دل پش همو اصابه کار و که پشتو گرمای بو همو جاری گرمایی تی اینجا لکاتی ایشا که داری خو من وقتی خوی کچول داشا کردی که داسو درو تور داسو دارهنان اما نه خولی هن نبوه خولی دریش ریان لی بگری
2: با کاتی سر ما بکاری احیانا کاتی اوانی شوانن بشاخونه ای کنه بریان ناچه هورامان منطقه هورامان زیادتر بکاری اینه نشوله و مگز ناچه بله اچو که زبره
0: قاعده تولی اما مور کی نتوی کرده
2: بله مت بتایبتی هورامانه
3: اوی که شوانکان لبریان کدو با بر باران یعنی جاری و هبو 24 ساعت باران لیا و بارانکه دانه یا چو که بپیو اوسه حتا خواری خواره و او چورکاته و بو خواره و شوانکی پرستوه لسرما و ل گیانه و رزیان بخشکانیش چکا مارو دو بشک بلای موانه زش اوی که لمو دروس کراوه مارو دو بای پوزوانه پیش لمو دروس کراوه بای مارو دو بشک نسه بلای موانه لبرو پارزر اکی زور زور باش بوا با شوانکان که لشخ با چندین شو روش مونه تو
4: اولای اگر او دیزاین بورا بیتو یا هر کمپانی اگ با ملچی خوی بزنی هر ولاته بلام اوا شکلکی کردواری و اگر بلین میرات کردواری زور لهی ولاتانی اروپا کنترا کردواری لسر اوام پندی هی علی لپاش باران پرنجی بوچی یا خود کپنک بوچی بوشکلی اوا ملچی کردواری
5: این یا بزوری ناوچی هرامانه هرا والله
0: بوچش تک بکاریان هنا
5: او لکاتی بو سرما بکاریان هنا و بو گرما بکاریان هنا و بزوری بو لسانا بو نمونه گرم بو لحاوینی شرف بینک بو بزوری و کوترکان بکاریان هنا و بو ارزالداری و انا که تون بو ارزالداری و انا لبرانه کدو بایا و بو انا بزوری و انا بکاریان هنا
0: اما چیه ماما گیم؟ زنیه ایتیه در باره
6: من؟ اما فرنجیه
0: فرنجی هیچ منطقه
6: ای؟ هورمان
0: با چی شتک بکاریانه نازه؟
6: با سرما، با همو شتک بکاریان او سنعادی اوان هیانه کم کسی هیانه او دامان او مزیده کن، او مره کوپیه کن، او مره اشریتی چی پاکن
5: نازه هم چی
0: جوان سیری که بزانه هیچ زنیاری تو هیدر باری اما؟
5: و هیانه آبرته
0: باشه اوی که لبری آیتی چیه؟
5: و فرنجیه
0: فرنجیه لکردواری خو مانه با چی بکاره تو اوا؟
5: و شوانو مانو که بهار ای کلکی و بلا مر و بو بکاریه یا نو ایتر باران تر او دانه
0: یه نرگس عزیز خان ما موزیک جانی کورد لنوترین بلاو کراوه عدالت ده توانین لرگه موزیک و هانی خوندکارکان بدهیم با بشتاری کردن و برس کرنوی عرضوی فربونیان. نرگس عزیز لن باره عدالت موزیک موکو امرازه که پروردهی بکر هنو لوانکانی تری خوندنا بوم در کوتوه که رزم و دنگ و جولا پالنری که سرکی خوندکار با بشتاری کردن و فربونو بیعت هنانو. داشت لما مستاینه کات امکارب کن با زیادتر هندانی خوندکاران با فربونی خوندنو و روها نوسینی زیادتر.
7: آیا چند رزم بوا؟ وان پروسه دوباره دکیتو با قطابی کن بمجوره قطابی کن هم لروی رزمی موسیقه و پیشه کون هم لروی یادواری و سرنجوا و همیش فیری جمعره کن دبن لهمان کات دا. با قناقی دو همی سرطایی با نمونه لوانه زمان شیرینی کردی دا نمونه که نایب تان پیشکش دکم اویش کتیبه که زور برز نو سری گوره کود ما مصطفی فهمی که که لقناقی سه همی سرطایی دا لوانه زانسته من دالان فرده بن کچون دنگ درست دبید لرگه نشاندانی امریکی موسیق لنزی که و گوه گرتن لدنگو هست کردن بلرزین از مون دکن و هروها فرده بن لپکاتی ما دکن
0: دانیال مادلند هنرمند دو گرانی بیجی کرد لنویترین دو بلاو کراویا دو گرانی نسره کردی علتو دانیال مادلند هنرمند گرانی بیش آوازدانر پشکشکارکی نسراوی کرده پیشتر با چندین برهمی هنری و گرانی اولنا خلکا نوبانگی که باشی در کرد لم دو بلاو کراوی ده دانیال هر دو گرانی به هر بولبولی هنرمند نجمدین غلامی و گرانی چندی گرام لشارانی هنرمند همردزهی ده

هنرمند میران علی لنوچین در کوتنی خواه لطور کمالاتی تایبت بخوی لگل جنینی گیتارکی گورانی پشیمانی لطو. ام گورانی خوی پشتل لین هنرمند حمید عثمان او شاوا که افشین شکری کاری آوازکی بو کردوه نزیکی 13 سال لما بر گورانی که بلاو کردوه. میران علی لدیمانه که خور او بونی جوانه گورانی که دلتو هر لگل او دیمانه جوانه دا گرتکی بلاو کردوتو هر اوکو دیاره لسروشتی جوانی کردوستانه دیمانه که تو مار کردوه و پیشکشی گوگرکانی خوی کرده.

هنرمند نریمان بابان یکی که لو هنرمندانی زورترین جار گرانی کانی لین گرانی بجر لاوکانو دو ترینو جاره که دیکه دوباره انکنو. لنویترین کاریشا شنگار رزا خانم گرانی بیش گرانی ای بی اوفای نریمان بابا نالای توا ایجو که پالپشتی اک بلاو کراوکی شنگاری لای خوشیر کردو توا که اما یکم جار نیا نریمان بابا پالپشتی هنرمند لاوکان بکات و همیشه لکنسرتکانی خوشی دا گرانی بیشه که لاو لگلی دا گرانی دلی توا که سپورتی گرانی بیشه که لاو حالا بشیر بوی لگلی لکنسرتکا درب کرد شنگار لیت ام گرانی هنرمند نریمان بابا زور تایبتو منیش بم ستایلی خون پیشکشتان یکم امش گرانی که با یکو گمان لوتنوی شنگار رزا و هنرمند نریمان بابان بیت پکو ویدیو که ببینیم.

0: وقفت قدام المراية، عفريت المراية هيطلع.
1: أم كلثوم!
0: عارفة إن أنا هنجح، وساعتها تبقى نسبتي حاجة تانية خالص. لو عايزة تبقي مطربة بجد، لازم تبقي كوكب في السماء وترشح في الانتخابات كمان.
2: كاتبني.
0: على فكرة يا سوما، صوتك مش أحلى حاجة فيكي.
2: العرافة قالت إن هقابل حد يغير حياتي،
0: بس أنا لسه قدامي ألف أغنية عشان أشبع.
2: تخيلين ما بقتش عارف أكتب شعر غير لما أشوفك.
0: أنا مش عايزة أبقى أهم مطربة بس.
2: غني يا أرتست. وأنت عايزة تموتي.
0: واللي يتأخر ما يجيش البروف.
2: يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق؟ والملك رجع تاني، هنعمل ايه؟ عايز متابعة لحظة بلحظة. مش أحسن ما يقول إنك تتأيدي نظام باقي؟
0: ميشيل الكمالي.
2: ميشيل ده من الأحد الباقي.
3: کمپانیای پارامونت با فرمی رایگند بشی دومی فیلمی وولد وارزیت لبرمهنان دایو اکتری بنابانگ براد پیت با کارکتری جری لین اگراتو با بشی دومی نو فیلمکه. اما دوای سیانزه سال لدوای برمهنانی بشی یکمی فیلمکه للاین درهنر جری لینو که نابانگی که زوری پیدا کرد لگل نمایش کردنیا توانی لبوکس اوفیسا نزیکی 540 میلیون دلار کوب کاتو. چیروکی فیلمکه بس لرزگربونی چند کسک دکت که خویان لزومبیکان رزگاره کنو جوری فیلمکه اکشن و درامی و خیالیه. پیشوتر دو جار بریاری برمینانی بشی دومی ام فیلم دراوه بلان با هوکاری جا جا بریارکان هلوشن دراونتو. ام جاریان پاراماونت خوی بفرمی برمینانی بشی دومی را گیندو بگوری زدیرکان براد پیت هموکو اکتر هموکو برمینر بشداری فیلمکه دکت و لهر دو رولکی دبیلنو فیلمکه.
4: Getting out of here.
5: Terry.
4: Terry, what is this?
5: It's the scene worldwide. Is anyone doing better than we are? We don't know.
6: I'm scared.
7: How do we know they're coming?
5: They're coming. Ready?
3: بولتنی کلتورم پیشکش کردن. سپاس بوی بینرمان بود. خواهتر لکم.

0: منو کاتانی که انسان بی اندازه هستیارم. شاعر کانگو لال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه می دارم.
0: دلی یکم شاعر لو آگر دا جوش دراوه که کمین جار جز رایو بناو اشکوته کی تاریک باو آوشل راو که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهند باو بایو شکراو تاو کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره

0: Minerin Kanal HD den baş en bir var anayız. Bu peşkeşkirina Bultenek Eber Frehyan Üçyan peşici Zernüçey Mehmet.
1: راتب جدا آخرين قال كي تعدلمتي يعني أم بهذينكو راتب جيد سرمه راتب ما جيد.
0: لا بارزجا حسكي وهرم أكوباني أوسى مهن بس أيج كارمندين سекторين تندروسي وبرودهية مучين خو ورنجرت.
2: مطار أم روك لجنة نقل أم روجتن بجاري سروكي هيئة طيران.
0: اندامکی کمیته وگوهستنی لپارلمان توی سوریه را گهاند دمکی نیز ده بالافرگه ها قامش لوی بده به و ده ببه بالافرگه که ناب دولتی و ده دحفتیه که ده پیشوازی لحفت گشتان بک
3: الله اکبر
0: در انجام تقینا دپوه که چکان یا ارتش سوریه لپارزگاه حلبه چار کس بریندار بون و هجمار اگمال باد جدردور تقینا هاتن دور خستن.

0: سوریه جویانه و درباره چالاکرنا فروک خانه قامیشلی گوتو بیش کرنه. در جوینه ده دسته بالا فروانی سویل تکس کرکو بالا فرگه قامیشلی دبه بالا فرگه که ناو دولتی و دناو مهکی ده دکوه خزمته. کیم ابراهیم دبیجه لگوری نوجن کرنا که لبالا فرگه ته کرن ده پیشروجه ده ده بالا فرگه قامیشلی بکار به در روزه که ده پیشوازی لپنج حتا هفت گشتین آسمانی یه نافخه اول در و بکه.
1: براسی مطار ام وک لجنا نقل ام رونشتن به جگر سروکی هیئه طیران و او مسئول مطاراتان وی کاریم. پر سامه جرش بو مطار قامش رو بام زد. جمار گوت وک ما بره ده گوت. حیا محکه وی وبه امکانیات وی باش بن. و مطارک ناف دولتی به نه داخلی تنه به حد کی جردانین بحکم بنیا تحت آوی وی حدی قبول کش پنج حیا هفت طیاره روزانه کار استقبال بکه پرسه مثلا موظفه وی کار کری وی وش بازار بن جمنطقه بن یعنی اف تشتانه چه بن اوایا م پرسی وقتی هم چون م سروک ای معابر آدید بدوی کنیای بدوی راستی مجھے پرسی نفس ہاں مسئلے گو ارشیفا سیارے ادارہ ذاتی کش گیہان میں ہی نتفقی نسر او آلی کاریا پھرے چکسی بے بس وہ ہندک بے قالا سیارے اے درباس بونے اے نم سجل جم ادارہ ذاتی اے مانت جمرکن اوانا جی قالا انکر او برکی مبلغ اوان ہاتی حد داندن وک عملی حسابی بو گو بس حتا آنا جی حتا اف مسئلے چھے بے گو مسموح ہے سیاره اداره جلور بگرن مسموح سیاره یعنی اداره دیدن باجاره بگرن مشکلتنه حتی صافی بود بس گو ارشیف الجمعه ایگش
0: تماشانه ایجا امی نها بتیم باجاره قامش روی لبر ستیر نبی نوچه گهان آمه اوی ده درباره وکرنا بالا فرگه ها قامش روی آگهی هم بدمه چون که او دمه که دریجه هم ملاتی را گشتی لبنده اون که فروک خانه قامش روی بره وکرن کو پیش هاته که گرین گر رو جبو باجار قامش لی و رو جوا بگشتی دن با جبو تا استیره هم تا گوه دار دکن
2: سلام جبو تا جی هیریش دکارم نها بیجم لگوری شپاندر اما یا میدانی جی کو بالا فرخانه یا قامش لو به تمامی حاضره کو ایدی واره وکرن هر چند کو آلی برپرس نها دی بیجن چه دی بیجن وکی تمام کریه یعنی نا بیجن کو تمام کریه جبو فکرنه دی بی همه همه تمام کریه کو ایدی بالا فرخانه یا قامش لو درگه خواه لپیشیا دست بکرنا تورن آسمانی وکه لی بله وکه مگوتی افدمه که دریجا که بالا فرخانه یا قام شلویان افدولتی به تمامی جنوب واته نوجن کرنه جبو یکی جی بالا فرخانه نها آمده یکو دست بی بکه لی دیار اکو حتی نها صدم این کو وکرنه و نهاتی وکرن تایبه چیه او نهاتی دیار کرن دیار اکو دوان چند روز نیزک دا بالا فرخانه درگه خواب وکه ایدی دست به تورن آسمانی وره کرنه دهمان دمه دا لگوری زانیارین من کو هنک نها صدم این کو حتی نها اف بالا فرخانه نهاتی وکرن او اکو این جبر کو او جی یک جه اتکار بیجم سازی آنگو خالین کو انتگری نوا حکومت بونه و دوی به هف بشی دنا برا اداره خاصر و حکومت سوریه ده یعنی اداره کردی و حکومت سوریه ده واره برای و برن هنه که ده آلی رای و برنا و ده جهین گوتو بیش ده کرنه ده همان دمه ده و ایدی اف بالا فرخانه جه کودره و کودره و فروکخانه کودره در باسی بالا فرخانه ببنه و جه بالا فرخانه قامش رو فروکه بچن بر بکوفه او جهین کار لسر ده کرنه برای امزاند ده ما رژیم اسد یعنی ده پیشی شورش ها دست بکنه شورش ها سوریه و رجاوی کردستانه تنه بالا فرخانه قامش رو راستی هات بود تنگاف کرن تنه ما بود نوبره قامش رو و دیمشق پایتخت سوری ده چونو هاتن دکر بریا شورش تورین خوین در وی کارم بیشم سوریایش بو ولاتین اوروپیش بونا ولاتین دیتر هبولین ها آمده کاری تکنه کجاره گیتر بالا فرخانه بکاره تورین در وی ولاتین دیتر جی باویش بو یکی جی ایرو بره و برا قامش رو چو سردار بالا فرخانه یکر توره که میدانی لنا و بالا فرخانه ی آوی تو دیاره که بالا فرخانه وید روژین گلک نیز دواره وکرن طبعا وکرن بالا فرخانه یکر کارم بیجو وی رحه یعنی قامش لو نو بکیه رحه که زندی بخی قامش لو نه تنه قامش لو گشتی نافچه این کردی گشتی روژ آوی کردستان هم و تفگره که زیده یا بازرگانی جلی واره کنه، یعنی هر کسی که بخوازه مثلا بونه مونه کسی که دخوازه جا اوروپای واره یا کسی که دخوازه جا باکوری کردسانه یا باشوری کردسانه واره میزه بکه، یا لوه داره کاره که یعنی کامپانیایی که وکه دخوازه دست بکه واره میزه بکه روچاوه گلک جارانش بر سینورین هی دور

0: بشا قانون له زنگا کوبانی حسن عبدو راگان ده پانل ده روشا زمان کردی ده پاشروژا سوریه ده حتیه گوتو بیش کرن. نوشگان امه دلی رمزان لنوا پانل ده آمده بو ام ده آگهیان دربار پانل جوی بر بگرن.
1: بینر نهجا ایرول زانگه کوبانی پانیلا به ناو زمان کردی و دادمندی زمانی یعنی نیرینکه حقوقی و پروردهی و اولی لوی داره ایرو پانیل بره ودشه ده ناو و پانیل دا چه هاتن جعالی و حقوقی دا روش زمان کردی ده پیشاروجا سوریه دا حتا نرخاندن و نقاش کرند همان دمه دا عالی و اولی چه مجبر که اگر نه لگوری حقوقی به یعنی لگوری دستوری به دبیل لگوری شریعته به لگوری شریعته ایجار زمانه کی نتوائی چاود کاره به زمان پروردهی و زمان گله کی خجی کل سر و آخید جی ده همان دمه ده عالی وی پروردهی جی حتا نقاش کرن و نرخاندن چاوا دبیل که هر کسک هر خلقه که رسن لسر عرده هر نشتجیه کی به آخه به زمان خواه یه رسن چاودکار به خواندن آخوا و پروردهی آخوا الوردام بکه ایجار امن حال و داره جا آلیه ده حقوقی داب طایبت جل آلیه مرسومه و یه مرسومه سیزدان یک کجه آلی سر و کمار سوریه و حتی بود درکتن و چاود ده بیه که ده پیش روجه دا ده سوریه نو دا چاودکار به جی خبره نحال و داره مامست حسن عبدال جمن او جو مامست بهش حقوقه لزانیگاه کوبانه طیبت آرمان جاوه ما مستعمد خوازند آرمان جاوه پانلی مرابدی خویا کرن عالیه و حقوقی لگوری مرسوم سیزدان و بطایبت جی ده دستور سوری یا پیش روژه ده دبیف چرنگ
2: باشه ما مستعمد دست بگیر ام سپاسیه واد کن شخان ها پانلی هایی رو ملدار خستیه با آرمان جا نرخاندن روش زمان کردی ده قانون سوری یه نهایی و یین که هم پیش بین دکنج با پیش روجه دا طایبه دانزان و دستوری یا نها و دستور سوری پیش روجه شخواه نها دا دانزان و دستوری دا دا اعلان دستوری دا هنک ماده این سرکه هنه طایبه مجار زمان ناف خدا دحاوینن یک جه ماده چارانه شخواه سینوردار کریه زمان فرمی دولت دا که زمان عربیه لکیلکوی ماده هفتان هیا بند سیج ماده هفتان او جی تکزی لسر جهیرنگی زمانی دیگه
1: گلکس
2: سپاس خوش
1: ولی بینر نهیجاش خواه لوی داره هینا اف پانل حتانی پشتی کنال وی داره دوی دوام بکی لوی بی آوی لی تشت هری گرینگ دوی پانل دا چیه نا که حتان ها چالاکین جبو روشا زمان کردی لکوبانی هینا جی بردامن چه جالی پانل و سمینران دا چه جالی چالاکین دی نوا دبستان دا و شاگرت و ماموستن تبلیده من چه جی چالاکین لسر عرده به تواهی لوی داره لزانگاه کوبانی و لتواهی باجارن روشاوای کردستان بردامن دکی
0: لپارزگاه حسه که لهر دو سکتورن پروردهی و تندرستی سه مهم بشج کارمندان موچین خو ور نگرتنه بشج کارمندان دیار دکن کو دناوا سه مهم ده وان گلک جاران سردان ناوندن داینا موچه کرنه لهرتم دستوالا و گریانه مالخ
3: بازار قامشلویه و وکا بازار دیترین کردان ده قوناغه کن نودایه قناغ نوشی اوکو ایدی همو قاد سازی و دزگه کل وی باجاری کار دکن انتگری ناو سازین حکومت سوریای بونه لی پرانی قادن که انتگره بونه جی روبروی کریزا پیوستیه که هری سرکنه که او جی درنگ ماینا دابشکرنا مچهین کارمندانن قادا پرورده و یا تندرستیه به طیبت جی هر دو نخوشخانه این حکومی این لقامشلو حسکه بموچنه. بزیشکک لناو نخوشخانه یا نشتیمانی یا قامشلو دبیجکو. جده سپیکرنا پروسه یا انتگراسیون و حتنها. کارمند نخوشخانه موچور نگرتنه. ما مستیک جید قادا پرورده دا دبیجکو. ببردامی موچه اینوان درنگ تینه داین.
4: طبعا ما متابع قريب مدير مشفير ما متابع قريب مدير الصحار شباب المهبون الشامجي تابع عندنا خدي جرافي انه خالص عقود انه هاتن وقع عندنا ورواتب جي مثلا وقته لراسي قال لك هات تاخير قال لك تشيبويه
5: بري رات بينا كيما وراتب جي داخرين قال لك تعدل متي يعني ام بهفين كو راتب جيد سريم هي رات بما جيد بقيمه
3: دنها دا سیستم داینا موچهین کارمندان جالی حکومت سوریای و به تفدا بویا الکترونی جبر وی اکیجی گلک جاران سدم بوی واتین گریدان کو شاشتین تکنیکی درد کون لی بله چافدیره که آبوری دبیجا کو سدم اوا کو گیمبونا پریان د خزینه یا گشتی یا سوریای دا هیه
6: گلک فون ای صحه و ای تعليم أخرين قالكي قد بجمد سببه رئيسي هنا إما ضغطة سيولة سر خزانة مالي هيا يا حكومتي حتى قو نكاري بدي ياد الدواء ربط نقابنا مؤسسات هاجي ونقابنا إدارة مالي دا حتى نهاجي تشينبوا
3: روشة أبورية لرجعوي كردستاني دبلنترين رجدا خرابة كارمنجي ويدا خوزي دكنكو دفيد هم وقتي وان قيران أبورية ينكو هاي متشاورن بلندكرن لي تفيكو متشاين وان كيمنجي بسردا درنجي تينا داين جلوراجي باندورك نيني يا مزن لكارمندان هاتيا كرن وقلق جي كارمندان جي ايدي دوري كار وبي كار مانا ستيرا نبي كنال هشت قامشلو
0: اما چون هجا وقت در راپور آمد از دیار بوکو بشه جه کارمندین پارزگاه حسه که موچه خوبر نگرتنه موچه وان پاش ده کهوین سی مهن که موچه وان نای داین و کنگی جیده چه نواندین پاروکرین هم موچه هم دستوالا و دگرن مال خواه و موچه جوان را نای داین او جه ربشا جیان آوان به گمان خراب ده که و بار دارایی لسروان گران کریه تماشان هجا اوه میوانه کمه ده در باره بیه که ده بی درباره چما موچه ناین داین درباره به یکی ده لی بریا که ام نوچه ام میوان خوب بر بگرن امی نیرین بشه ایجا کارمن دانجی ور بگرن درباره به نوچه ده بله تماشوانی هجا هفکاری من دبیجن میوان ما آماده ای امی بچن جم میوان خواه میوان ما شکری یوسف عبوری ناس جه قامش لویه که شکری این خیراتم بولتنامه که خواهشون تولی بولتنامه بونه بری هرتشتک
7: کارمنده
0: کانال 8 بله شکری نها لگوری چاودری اوه شوپاندن اوه سدما پاروکرینا موچه کارمندان چیه چما موچه نادن کارمندین خو حکومت شامه کرم که
7: بله راستی یعنی افزیدی سالکی وضع سوری بشکل عام اقتصادی وینا حرفیا چتی گوم بینن حکومت هفون آری کاری کرن حکومت سوری دا که پرد دانه و او تکرنا فوند دانه خلکی اد بیجم او حکومت نمات کارن پرا بدن حکومت سوری اش بو خاطره بگو او بکار من فونا بدن خلکی او یک یاد دو یا گلکی مهم ترابطك نقابينا دبشي رئيسي هنا اما ترابطك نظامي نين نقابينا اداري دا نقابينا اداري ايبو اداري دكن ومسؤولي بنقا مركزي او فعلا بنقا مركزي ضغطك ضغط سري هيا نكاري فوني خلقي بدوا راسلي ني ما مستهتني اي عسكراجي اي صحراجي
0: بله که شکری اند بیشتر نکارن میشه خلقی بدن رف شوان خرابه یعنی لیشه در و پرچوان را دهات نه باجان نافخویی هب ل نافخدا باجی لیشه خلقی دگرین بهای سوتمنی بلن بیه بهای نام بلن بیه بهای آوی بلن بیه یعنی هر تشکیدا بها بلن بیه حکمت شامه ادی باجی که گلگج ولاتیان دگره دهمان دمیدجی تجارت وانجیه بازرگانی وانجی ادی به ترکیه ره به هنگ ولاتیان دردور بیه ولات جهان را چه بیا یعنی چه ما نکاره او موچه
7: اقتصادی سوری بکی یاد دوا حکومتك حتى وكان هاجي قالك تخبط الجميع هي قالك اخطاء الجموع هنا قالك حکومت نگاه و انجام و اصلا گو بکار بی اقتصاد سوری پیش ببی ام تشبیر نکن هکت بخواز اقتصاد چو ولاتا کی پیش بخی گره که امن و امان و استقرار پیدا چی بی حتی نه تشتی گون بینی سوری نه امن هیا نه امان هیا نه استقرار هیا وضع اقتصادی گردای وضع سیاسی با وضع سیاسی بیا گردای وضع اقتصادی با
0: ملک هک شکری نها لگوری چاودری و روشا کارمندان چاوه و که آبوری ناسه که تجی چاودری ولاتیان دکی کارمندان دکی او بموچهی یا کل روژاوه لسوریه بگشتی چه بیه باندوریه که چاوه جیانا جواکه یا کارمندان کریه. بله تماشاوان هجا دیار کو تیمن ما یعنی پیوندی ما به میوان مرا خود بویا امی هول بدن ته کلیه دن دا درفت هبو به میوان خورا و مجاره گوتوبیش بکن ام گلک بخیر هاتنا شکری یوسف ابروناس ج بازار قامش لی دکن ام د بزن دما ته خوش به نو چه به بردام دکن بشای ج ماموسا و کارمندن کوبانه دیار دکن درن کتن و پاربکرینا پاروانکرینا موچه د دما خو ده باندوره ک نینی ل درونیا واندکه و ناهله به باشی ارکا خو بجه بین
8: ما في أي ممستهي هي ما في أي كورمانده هي كمعاشو قبستين يعني فبوت وقت زنين روشو سوري بتواهي وروشو امبيجن هولي كوباني يو امبيجن هولي اي انتقرابونا كوباني نيف خروجوابو نها ده پرسكريكا ده أولوزيوك ده جياندك يعني فهولي نبس هولي داروني هولي بي دي في جياني پرسكريك نمازن هنا کو د دو وخت ویدا ندن
9: ما موسی حتی چ اوسته بفکره کی حتی چ اوسته عجب با عقد من موقت بردام کی حتی چ اوسته ممکنه و فونا سر موقت به یعنی ما موسی بخون اعتماد خل سر فونا کی لګور وجی خو پیش ته او امبیشن درسونه ده خوانده کاران وانه اند ده وانه خود ده به کامل قوت خو خود ده بر خوانده کاران و وانه آمدد کی لی دمو کو بیشن امبیشن با عقد موقت به عقد که دائم به ما موسی کی هل بفکره ممکنه کی جان چاغه دا به وخته دا به بین بسکن ور دجی فونه یو قطبه هل بت کی ما مصب کار کی دینی در وای زانیگه او در وای ما مستیه به فکره باجی هل بت باندوره که لنفسی و درونی ما مستد که کو ما مستند کوم به بطاقت خو او فکر خو گیش کی تنه لسر خواندن او سمینار خو تمرکز بک او ادا وی کمتر به بند کوم به وی ادا ایهانی کو کامل ده خوانده کارم بده
10: اف مجار معاش کو هنه کو بوسه مهنه نه دوینه گلک لاوزید نوف جواک آمده چی کنه در آلی آبوریه دا جخوا موظف دمی که ام بی درباسی کار دو به جبو چه جبو مالبات خوا جبو عیش کرنی ام بی زاری خوا یعنی چه ممستد بن چه موظف در هر سازیه دا جبو وی یکیجی ام بی بندوره که خواه مزن لجواک کریه در آلی آبوریه دا
0: برپرسی تکلیه در وی زانینگه ها کوبانه اشرف محمود دبیجه حتی نها زانینگه ها کوبانه انتگره نبویه. روبری اخواسر حتی نها جی موچه همو ماموسه و کارمندین زانینگه دیده. اشرف محمود دبیجه حکمت شامه نموچه ماموسه پروردهی نجی یا ماموسه زانینگه ندایه. هر باید دیده زانینگو حکمت شامه به پرانی ماموسه را پیمان دمکی گریدایه هر پیمان اگجی جبو سه حتا چار مهانه.
11: نها وکو زانیگه حتا نها انتگره نبیه. ام لبنده نکو انتگره بیه و حتا نها تشتک آلیوان دار ناتی بر شکلی که فرمی ناتی کرنه. معاش همی کارمندین زانیگه ج کسی برداری حتا نی ماموسته و کسی کارمند داده خوستریه دموکراتیک حتا نها اداره داده. حتی نه اوه یعنی وقت حکومت شک نداری درباره پرورده دا یعنی پرورده انتگره بو لی حتی وی دقیشی هین اداره کوبانی او پرورده دی حتی نه دولت یا وزارت پرورده یا گریده حکومت دمکی یا شامی حتی نه هین فلسک پرجی نداری نه تنی معاش و نه وقتی دیجی تشتک داری حتی نداری یعنی اف همی تشتکون ها تیدارین اداره همی مصروفی وی اداره کوبانی دی هر مامستک مالبات خواهه او مامسته دریا وی فونی را مالبات خوا پیش جاندکه فجبوجی از باور ناکم که کس کانه به خودی مالبات به خودی زاروک به کانه به بپره بشغله و او بکه یعنی بلکه حتی و مامستانه حتی فتره که پر مزن مثلا دما بری یعنی خسریه دموکراتیک واره آوا کرن یعنی ده فتره نابرا ده 2011 وقتی رژیم سوری همی مامستی خواه کاش کنش وی داره و پرورده و هرمی به ما مستمع به چکما ف مجبور ما کسی نهانه کو وکو متطوع هاتن شغلین حتی فتره که شغلین لی همه نهو پیدا از باور ناکم که ملت کانو بیدی یعنی به شکل اکشی جبر که جیان پر زحمت بیا و هر کسی مجبور مالبات خواه جیان میکن بلکه کانو بین حتی مهک دو بکن لی پیش راوی بسکن یعنی زانه بین یعنی میکی کسی نوالات پارس کانو بین رو شاخه مادی هی که نرمال بین بس از کانو بشتر به نسبه که پری مزن وی بین کانو بکن یعنی و ما مستانانا وانا 2011 دا به خسری دموکراتیک به پرورده سر اصلا هر ما کوبانی لپرورده کوبانی را سرین فتره یعنی 15 سال در شغل افنا دائم بود. نه عقود ایوان عقود نه دائم بود. نه عقود نه موقت موشتا بیشتا پشتی واره. نها تشتی که مفهم کری پرانی عقود این کو مفهم کری باوره به مامستاران چید کنه عقود نه دمکی نه سه من چار مهن افیاجی نه ترسیه که لجا مامستا چید کشتا بنیرن عقد سه من شده به جوره که سه ماه پیش سه ماه بیشه خاطره تا خلاص کاری ترجام نما وی دمه از دبی مجبورم کاری خواه پیدا کنم چه خواه پیدا کنم اوجی دنیره یعنی ترکیز آوی همی جهدی خاطی خیلی که اجبو که شاگردان پرورده بکی اوجی لواز دکی یعنی او مثلا
0: نماشوان این هجا مدوهی دیار کرو بو که لپارزگه ها حسه که دنوا هفت مهانده 1612 بویرین ترافیک قومینه و در انجام ده 48 کسان جیان آخوه جدست دایه. هر دوی درباره ده بچه ایج ولاتی دیدن دیار کرن که زیدبونه بویرین ترافیک گریدای خرابیه ریانه و بانگل آلیم پیوندی دار دکن چالاکی این خواه لسر ریان رین در وی باجاران به تایبتی زیده تر بک.
12: حوادث زیدبون طبعا سببا که انه شيكتنا مثلا اشارات المرور تشكي منظمتنا دوريات ترافيك في باشبن يعني امور هاي الجفه دي بنظمي تشن فيها بنظم حق حوادث كان ببن جبو حماده خلقيها ب تشخش دوريات ترافيك هبن مساحه مسافات قد تشكي قلقي قنج
13: فادا من داويدا حوادث قلقي بربونا افتشت بسببا انه ريما يكجي خرابا عددوا جي ترافيكا متخصنق ودوريات خوزي دبك اشارات مرور زيدب كي اعاده نظر بكيد موضوع شهادات اسواق هذا وقاد دواج يعني سريه مريه ما قش خرابنا فاناتي خصنق وفاريا نافظبطين وهرو تقريبا يعني حوادث بربون بشكل كنا طبيعي هرو عم بيد احسن انه مطور كي وسياره كي الهردان سياره وسياره كي خاصه دواج شارع فرعي ده باعتبار يكشي شارع خرابنا واغلبيه قطاجون بشهادات اسواق انا
12: اجبو حوادثي هري ما جزيري هري زيده تشهد بالحسكي بالقامشلوبي سريا قامش لو يا دير كيانو تشيد بن دوريه ترافيكي كيمن سريا ومطبات رسمي ناينه داينادن ناتشي مثلا سريا طنوري سريا مطبنا داينه بلوك دانينا وترافيكا مجي كيمن ترافيك كيمن هندري باجي دقلكي كيمن يعني معاكس سياره معاكس شنوتين مطور معاكس شن كشتين يجيره بيجت معاكسي
0: له بازار پیشنگهان شامه گرا چارمین یا پیشنگه او فروما ناو دولتی یا وگوهستن او بارکشی بردامه دریار پیشنگه سی روزان بردام بکه نوچگان ما دلخواز محمد دناو پیشنگه ده بو ده آگهیان درباره گرینگیا پیشنگه به مرا پار وبک
14: دنباش از نوا پیشنگه ناو دولتی شامه ده مکول و در پیشنگه که تایبت به کلوپلین و گوهستن کمپانین و گوهستن آلاوین و گوهستن شامه حاتیا وگرن گلک کمپانی تیده بجدانن ده نواده کمپانین کرد گوی جهری ما کردستان حاتنب تایبتی او کمپانین کو کاری و گوهستن کلوپلاند گل و در جو کم دبین که کمپانی که کرده با آلا کردستان ده نواده پیشنگه ده بجدار بویا او کمپانی جی کمپانی که و گوهستن کلوپلین یعنی و گوهستن کلوپلان آل و در جی برز ماجد محمد و قریبه برای وی کمپانی میوان نمنا ممستد دمیتا باش بگرد کرن که وی داری اگر بحثا با اجمره بکه او نواده پیشنگه ده جارا چنده بین هم بجدار ده بین لسوریای به تایبتی و کاری کمپانی او به چه کاری هونده کن؟
15: بله پیش بخیرات ناود کم سرچاوه و زحمتی که شاو نهاتنه حطاوه ده بره سرسری و سرچاوه هاتنه کمپانی ما زده تر ده ساله لحولی ریل پایتخت کردستانی دامزراندیه کمپانیا ما ایشه ما بازرگانیه زایدن گواستنا ناو دولتی. اف جارا یکیه اف فستیوال مشارکت کنه ویده که

0: جبر بري تزعن درفت نبو يعني أما نكاري بو أصلا أم بين حتى شامي أنا كا الحمد لله بري ما إن شاء الله بديمقراطيتي انفتاحي كده إن شاء الله طبعا أم يعني شرطك أساسي بقى من فيدك مشاركة بكن أم دبنسيا على خدبن وأم سباسيا حكومة سوريت كن أفضل فد عن المجي يعني براستي جي
1: السرفيكي أصلا جيها والسرفيكي قرتنا على كردستان
0: أنا قال لك بالعكس يعني قول بالعكس أم قال لك كيف خوشن وقال لك ترى حب ما كرين يعني جاميرا قال لك مو علي كاربون بمرة أم قال لك سباسيا وات
1: لسر أو كاريك وهندك وكو كومبانيا وكوهستنا كالو بلانقرام بحسي بكن هم كي جان ريد هل بجيرهم بون منا قرم كلو بالي خضر باصي نافا سوريا يمكن شي كلو بالون در باز دكن قال كي جان دريرا هون در باز دكن استانغي بيشا وچنا
0: دي زور بزور امل فيش خابور شغلن دروازه فيش خابور سيمال كايه انا بشتي وقت حكومه سوري داكت سينور استلام كرو شكر ام انا العربيه جيت شغلن يا عربيه در ناف عراقي او سيمالكا هرمي كردستاني يعني اغلب شغلي مال معبره فيش خابور سيمالكاي
1: زحمتي هون شد بين علي جمركي وغرز بحسي
0: خدي العاليه ما كردستاني براستي زحمتينينا هر وقت خوي يعني اجراءاتي خو بس زحمتيك شيب وناستنجيه شيبون الميلي السوري يعني عندك اجراءات قالك سر ما تنكرني يعني دعوه شهاده منشا واوراقي رسمي وقالك عاجز ياما فيت شديد يعني براستي يعني قال لك
1: جاري هيك قصي باندور السركاري وقتك
0: ودي اف قال لك زحمتي يعني بشتي اف اجراءات شيبون اسكارن بيجم كاري ما زيد صديح حشتي فغاريا باشتي يعني اري بشتي اف اجراءات رسميات حكومه سوريا قال لك يا استنكي شيبو يعني شاه
1: نهار اللي بدري بينن كروجلات نافين شرط اذا هي ري فغوستن افاكلو بلاهم بيتر كي جاري اللي بجير اگر بو نمونه ام بحثي بكم بريا دريا وري فغوستش بو دوله اوروبي بيتريا خون دناوا خاكا سوريا يرد بن يان جيبو ولاته كيدي
0: ام د د د بناء لادقيه هي بناء لادقيه اعتماد كنا مجويدك ام تينن ام درباسي هريم كردستاني جد كنو علي عراقش جدريا لادقيه يعني جبر اصلا جه هرمز وانا من ما كان دوي ملي ايش ممكن وبراستي ما بري مش بصره ثاني اصلا جه قال لك يهبو يعني درياي بصره عراقي قال لك بس سياره بري خدها هرمي كرساني اصلا جه لك يهبو انا كبراستي اسانكاري قال لك هي يعني وخاصه جمل سوريا قال لك علي كارم مر براستي
1: باش كومباني الفيدري هون تشقاسي هيفيو هنا هون ريكافتنا ديال كومباني ديب كم كومباني أمازن ركبتنا تقال الحكومة السورية بكن
0: خدي ما مستا ما قالك يعني ما تعرف شيء وما قالك كومبانية دي تنهاتن ميفاني ما أنا كبري دم بري بنش دقائق أم لكوبون بقول قال وزير النقل السوري يعني بقالك ملاحظات وقالك ترحيب بمكر براستي قوتي أم قالك كيف خوش إنه جوان دراهاتن جيش أنا زيبو براستي جمر يعني
1: Galaxy Pass beş bota, beres Majid Muhammed Galaxy Pass beş bota da sete sabe. Bale ev peşenga de bodama serojan berdawam be gele kompani je walatin jora u jor chita bata walatin arabi uni europi bejar hamuji karewal ser alavin va guhastinin ser au kompani ku va guhastina kelu palat ken vederim دنوا في پیشنگی ده جه خودی دن هیوی آوه یکی دکن که بکارن گریبستان دیگل کمپانیین دی انجام بدن و بکارن کاری خواه لسر آسر روشلاتا ناوین و نیف دولتی بگشتی فراتر بکن
2: لی نافچه دره یا شامه جنین که ده شر چوارده سالان ده ین سوریه ده هف جنین خواه وندا کرنه بازارک آوا کرنه او هلبرین و پیدوین که بخواه چه دکن لبه بازاره ده فروشن دا که دباره مالا خواه بکن. لگوری راپورین رخصنین مافه مرووان یا نتوه یک بوی ده تخمین کرن که لتواهی سوریه زیدتری 150,000 جنان ده شر ده هفجینین خواه ونده کربن.
3: او بازار لنافچه داره آشامه جه آلی وان جنان واحتی آوا کرن که هفجینی خود ده شر ناف خودا وندکن شهر کو 14 سالاند نوبراسی کومن چکدار یان رادیکال اسلامی حکومت الوشه اسوریه دا بردوام کرد او جن بفروتنا وان بر همین کو بدستین خود چیدکن د بارا مالا خو پیدا دک ربه برا بازار یی دیار دک بازار وان ژ 21 دوکانم پکتی او ارمان جوان سرکه پشگیری ابوریا مال باتن
4: منظمه بازار سيدات الريف
5: اس ريخره بازار جنانا غندوارانم لناوندا ما 21 جين فروتني هنا وامنها لناوندا چانديا ابورينه دوي بازار دا گيلك تشتن کو جنو وهاتنا چيكرن برهمين دستانين مالي قارنين خزاينين بي منظمين پاراستني و برهمين پاقجين خزاي و بزرار هنه آرمان جمع سرکی اوکو ام پشکری بدن جنن مالی اوان جنن کو تو آلیکار و پشکری اوان نینه ام دخوازن هم بدن وان دا کو شرط و مرجن جیان خواه باشتر بکن
3: لگوری راپورین ریخستنین مافین مروان و نتوین یک بوی هرچند هجمارک تام نی زانینجی تی تغمین کرن کو زیده تری 105,000 جنان دا شهر سوریه دا هفجینین خوش دستانه یک جوان جنان جو دوائه. دوا آشین جو ده بیجه برای وی ده گرتیگه ها سینای ده هاتیه کشتن. او جی نها برمایین شهر و دگارین هنره دستی او ده فروشه.
6: انا بحب شغل الفن.
7: از جکارن هنری و جهر تشتی کود دکار جنو و وره بکارانین هزدکم. ام تشتین که من نودکن و بکلیل کان دخملین بو میناک. اف شوشه که والایی درمانه. پشتی کو من او شوشت و پاقش کر. من بکلی کن هشک خملاند. از جه خوزای و بکار آنین داره پر حزدکم. هر تشته کو تکل داری خوزای چانده و دما بهوری به بالا من دکشینه و از به دل داری لسر وان دخبتم. ناو پروژه همون شغفه.
6: سمدیات، بحب موضوع الطبیعه، شجر، الورد.
3: لگور آگاهیم روزانه به سردان جنین که هفجینین خود شهر دا ونده کرنه سردان آوی بازاری دکن. او آن بر همین خود لیده فروشن آنجیش بر بها بونا لده وری پیدیوین مالین خود به بهای اکی ارزان لور دکرن.
2: جیگری سروک کوما مهپه در پارلمنت ترکیه ده ارکان آکچای لباجار مانیسا ایلی ترکیه بالیگرین پارتی آخور جوی آکچای در جوین ده دربار هولدان اینکو جالی انقریبه وکه پیواجوی ترکیه بی ترور تیم بناف کرن نرخاندنین گرین کرن و راگان ایدی کس نکاره ترکیه ده قلبین کیون ده بهله آکچای ده بردامی آخفن آخور ده بالشان ده سر راگشین لنابچه و جیهانه گود ده دمه که وها ده خوردبونه ترکیه نبجارتیه که لی حوجداریه که.
3: روش لحره مامه ده گوهره هزین جیهانه استراتیجین خود ده همو واران ده جنوبا ده نرخینن. شکوریدورین انرژی و رین بازرگانیه بگره حتی هفسنگیا پاراستن و اولیه سینوران. ایدی کس نکاره ترکیه ده قالب این کیون ده آسه بکه. د سردمه که وها ده به حزبونه ترکیه نه بجارده اکه بلکو پیوستی اکه هلویسته که به استقرار ناوخوی و نشاندانه ایراده اکه خورد ده قاده ناونتوی ده جبو ماین و پیش روژه نتاو من مجاره که جیانه
2: پلاتفورما مالباتن لپی داد پروریه که خزمین خواه ده ارتهجا شش سباتا 2023 ده ونده کرنه چالاکی آخوایا لبر آواهی وزارت داده بردام دکه. هبسروکا گشتی یا پارتیا دمه تولای حاتم اولاره سردانا مالباتان کر و پشگیری آخوای جبوان نشانده. حاتم اولاره ده داخویانی خوده بالکشانده سر داخوازی این مافتار یین مالباتان و راگاند وکه کسین که او ایش کشاندنه مالبات لبر لداد پروریه دگرن. و او دخوازین که کسین که ماسی کرنه بین گرتن و دادگه کرن و او جی لور مل بملیوان لعدالت دگرن.

50 حال سال تمام من خریکی 25 30 سال خریکی شنیریم انسان که با آگاه خوی نبی همو کسی نتوانه میشه بکه پیاوی خویه وی ایشی خویه وی گویز ایشی شنیر گویز وران وی گویز ورینی داره کلاپه داره که آواش وار متری داپه اچی تسر داره کانو کسی زور زور وریا نبی و ده حضره نبی ایشه که خطره همو کسی نتوانه او جوره ایشه بکه با آقا نبی همو دارکانی است، سن زمانی بسرا شو کلور بون، کرمال بون، کرمو حشرات لیا و نگذار با آقا نبی خطریت با جیان و هیه. کابرای گبو هر خال کی بیاره بوده اصلا، شنیریه کر، منی جلوه بوم، چون با او چمی ایرانه گویزی شنه کرد بسد داره که کوت خواره و وفاتی کرد به درمه دینامه.

هاورمان اخوارو جاروبار کوتوم جاروبار خوم کوتوم بس با آگا بوم خوم گرتو تا تن لحظر بوم خوم گرتو تا جاری و ابو تانی قلی دارکه هاتو اتر چی لخوپا بو لگل خوم هاوردوم آگام لخوم بو خوم گرتو تا گویزی هورامان گویزی که درجه یکی چوری زار با لذاته گویزی دره وی ولاد او تامو لذاته نیه او هوایه نیه او سروشته نیه گویزی لای خواه من او تو ایسام مروانه جنگه ولاد هموی گرم بوه این بوه اگینا گویزی منطقه هورامان درجه یکی گویزه بهای سروشتی ولاده و به های گرمی ولاده و که جنگه ولاد هر هموی پیز بوه توشی نخوشی بوه توشی سرطان بوه لقاکه اوه که رش درکه توشی سرطانه بی ابیش مکافعه بکره ابیش چهار سر بکره همجا ولاده ایمش کز نیلی بپرسه تو دارکانی زورن با آسانی درمان ناوشن ره حکومه داوکاری اکی وامان ناکه

سلطان لبت كاتينا مكاني هشتا يكم بابتيش لا جرفتي جوتياران ودستيكم بتابتي جرفتي جوتياراني هلبجا كباسلا هاور ذكرتني برهمي دركية كانوا طلعن برهم مكاني مساقنا بيتو طبعا بشكل جوتياراني هلبجا قسان بو كانال هشت كردوا لعلوي هلبجا اوان باسي واكن كا بهوي برهمي هاور ذكراوا برهمنا خويا كانيان ياخد او برهماني كامان بيوي ماندو ابن لانو بازار دا ساقنا بيتو نمونه اکتان بو بین موا هنر هرچنه هنر ماشالله لای خو من صرفه بید تنیا وکو نمونه اک باسی اکم لورزی پاییزایت بلام لنو بازارکانا زور زور لپیش ورزی پاییزو ام ام برهما بینین جو تیارکانیش رکی شکین لمایه الان پیشوی ورزی میوکا بید و پیشوی برهمکانی ام پی بگد لنو بازارکانا برهمکان دستکون هی ولاتانی ترا کامویان هاوردک راون کاتی که ورزی پیگشتنی برهمکی ایمدید که ایمدی خیلی بازار و قیمتی که وای نماوا لگلی دا زیانه که زور رکین با هویوی که برهمکان من نرخی خویان نکن واز دوش بینا برهمی که زور زور من خراب بی لبروی که ساغ نابتوا جو تیاران الان لن بهاری رابردوا یک دنیا برهمی کشتو کالی منه مهروار روشتوا چون که ساغ نبوتوا و ناچار بوین به نرخی که زور زور کمتر لبروی که کن بو کس نویستو با یعنی نرخی که زور زور کمتر ساغ من کردو توا لگل ایده ایسا که ورزی پاییزا جاره کیتر همان کشمان هیا همان گرفت من هیا جاره کیتر خری که برهمکان من ساغ نبنو به هوی هاور ذکردنی برهمی درکیوا جو تیاران تنیا لحلب جام کشان نیا لهمون آشکان یم کردوستانا جو تیاران آلینت به هوی هاور ذکردنی برهمی کشتوکالی لدروی هرمی کردوستان طبعا بشكل برهما كان راسته لانه هرمي كردستان انيا ياخذ جينجيك مان نيكا تا برهم بهندته وبرهما كشتو قال يعني تر بشكل ميو سيرا كان وكون مونيك بس كم بلام بغشتي زوري ني جورا كان ميو مان هي وهر ميوي كي شر برهما كي كشتو قال كلني وخلقا خواز راوبت لارمي كردستان سباس بخوا يعني برهمي هيو جوتياران باشمان دوبوني كي زور برهما

0: يعني هنني وبازار وبلام أمنا برهمي دركي لبردستي إما دايا لبردستي خلق عالني وبازار كان دايا بره مكان يما صاغنا بيتوا أجر بره مكان يعني بقاتا بازار أمان هرباس دواكن كحر لنيو بابلين لنيو علوكه بره مكان يعني نطوان صاغب كانو بهو يزوري بره مويو كسيك ديت بيان اللت بره مكي إيوا جرانت ربوشي من بره مكي إيوا بكرم لكاتيكا كام بهمان برهم لا ولاتي كي تروا هاتوا بلا من الخي كي زور كم تري هي وكم تر لسر من اكبت بلا من جوتي كان يك دنيا بيان وين هي بو امن الخي كباسيا كان يا كم شت برمي هيت شوينك يم دنيا نابت ببرهمي ولاتي خوت نابت ببرهمي هاوزماني خوت يعني همو مرزانين كاتشين نيو دوكانك او دوكانك صوز او شتو بيتلت اما تماتي كردي اكثر بمشكي ترو بيل تماتا كاكي تو كوي كبيتلا اما تماتي كي فلان شوينيه اما تماتي كي فلان شوينيه يعني وكون مونا باسي تماتا كم بلا برهمينا خوي قتنا بيت ببرهمي دركي و تابت مندي كي خوي هي تابت مندي كي زياتري هي بكمان بلا جوتي كان باس لوا كان امان لكاتي كشتو كالي كردنا لكاتي اما كردني برها مكان يعني حكومه به جوره كاو كاريان ناكات نل دابين كردني غازي في ويزبو هريك لو اميراني لكاتي كشتو كالا كا بكاري هنن نل دابين كردني بينو درماني في ويزبو كاتي او هر ميرو يك هرش بكات سر برها مكان يعني ياخد شتك لو بابتا نل كاتي دابين كردني تو بو اويكا برها مكان يعني بتشنن دلن لهيش رويكا وهاو كاري امناكري لكاربا وبكرا لغازا وبكرا لبا لبداوستي بابلين درمان وشتكاني روكا كانا وبكرا لهيش تاكا ويارمتي امنا ايريت همو مصروفكي لسر خومانا بوش راضي بوين كا خرجي هريك يكلوشتان لسر خومان بيت بلام حتى ديت حتى اروات اما سيركين خرجي امشتانه لسره ما زياتر و زياتر بن چونكا گرانتر بن و امشتوانه دابين کردنی من نامنت برهمکان من به هر حال اک بیت ایهنین نیو علوکا و بلان بهوی برهمی تیره و بهوی برهمی درکیه و اما برهمکان من ساغ نابته و همو او مصروف و او من دوبونی که کردو مانه برهمی هیچیان نخوی نوا لگل او دا وانا لن یعنی براز بلام جو تیاره کان نالن باب بطواواتی برهمی هاور دکر رو بو هرمی کردوستان کتایی پی بهنرد اوان تنیا باسی واکن لورزی پیگشتنی برهم کانی خومنده برهم خومالکنده با برهمی هاورد کراو دنیو بازار کنده کم بکریت و ریگان درد به شکل برهم کانی ترلسرن رکان او بنا نیو هرمی کردستان و لبازارا بازاری برهم کانی اما بشکن نو نیلن برهم کانی من ساق منویتر به هر هکارک بد الان تنیا بشكل وردانی است که وردی پایزا به شکل برهم کانیان آماده کردو بلام امان پیش روی آماده بکن هو هو گشتو تا بازار و یک دنیا برهمی ها ورد کراو هی و امان جدان شتن دی یلا کسی برهم کی امانی بیوت برحال یک دنیا گلیان هی جو تیاران لحال بجا با گیومن لقصا کانیان بیت و گیومن لداو کار کانیان بیت بوی که او برهمی که پیوی من دوبون که شون خونیان بسری او که شاب و زمان اولم لنیو بازار ساق به تو هیچ نبید بر همی هلاکی که خویان بخونه فرمون
1: ام به بازاری بر همین آخویه ببین بچای خودتان لعل و کان او که اسد بین هم وقتی زم او هیچی پر نکن لبر هاور دکد نی بر همی درکی لراسیا همیشه بود هوکار یک بود زرمندونی زرمربونی دو جاری جوتیارانی هرم کردستانی امسال یکم لبهارا همو بر هم مکان با خسارتون بداخو کپاره نکرد دومش اسا که او جوتیارانی که قرض کی زوری اند سه کلا کبو اسا بتوانن لو بر همی که هیانو ما یان تو بتوان لبازار صافی کنو بتوان او قرضی که زوری کلا سلیان کلا کبو بیدن او بداخو جاری کیتر جوتیاران تو شهر است که یجگار گوره بونو
2: براتی و بونش تی درکی و یه محش کار کاتم کنم و نکری نه لتمات نه لشوتی نه لپیاز نه لپتاته حش نکالک حش ما پر نکه و بونه چی و بونه بر وی می درکی و مصرف یکی زور و مصرفات یکی زور هر سر من با حش و از حکمت هریم یارم دی من نده نه لکود نه لسماد نه لگاز حمی لسر بعدی شانی جوتیاره جوتیاری فقیری چی تیاره بخرز و قولا نوازار جوتیار و معنی درون نیاشه در بازارو اما نقضاری بازار این و معنی سعر فروشتی بخواه حالا و فلا خانی فروشی
0: لکرکوک دو کشه هی کشه کن کشه خوان نسینگه کانی خانو بره کشه که تریان خوانی مولید اهلی کانا یکم جا بسی خوان نسینگه کانی خانو بره تن بوکم لکرکوک اوان دجی بریاره کن که با دانانی سکویگ در کراوه بناوی سکوی خانو بره ئەپلیکیشنێکە ئەم شتێکە من بۆتانی باسەکەم ئەم سەکۆیە لەم ئەپلیکیشنەیە شێوازی کڕین و فرۆشتن و بە کرێدانی خانوون ڕێککرێتەوە بە جۆرێک واتە نووسنگەکان سربەخۆ ناتوانن مامەڵە بە هیچ مڵکێکەوە بکەن بۆ نمونە من خانوویەکەم هەیە لە کەرکووک داومە بەر نووسنگێک بۆ نموناڵم بەخوا خانووم نیە لەوێ

0: باتی لسرت او خرجی لسرت بونوسینگا کو بو گری بستو امشتانا زیاتر له 2 میلیون دینار بکات بلان بدانان یم سکوی او بو خوون نوسینگا کان باسیکن پاو نشتیمانیان به درجه 1 حولاتیان به درجه 1 زور زور ضرر منده بن چونکه او باجی لسریانا او پاری دیدن بنوسینگا مجار راست خو بونوسینگا کنیا بلکو بو او اپلیکیشن او سکوی کا خوون نوسینگا کانو فروشیارا کانو کریارا کان له خو کو کاتوا ام سکوی چون کارکات خانو سنگیک خانویک اداد بکره با نمونه به 300,000 دینار. خوان خانوکا به 150,000 دینار بداد با نوسینگه که. خوان یا او کسی که خانوکی بکره گرتوه 150,000 داد با نوسینگه که هاو شوی 300,000 دینار که. بلان بدانانی ام سکوه او برز زور زور زیادتر ابید. با چی؟ چون که باج رسوماتی سر نوسینگه کن و که خوان نوسینگه کن باسی لواکن زیادتر ابید بمش اما ناچارن پاره که زیادتر لهاون اشتیمانیان ور بگرن لگلی دا هر یک اکلم یعنی کسانی که خوان نوسینگه کن نوسینگه هن هی کمال یک مرجیان لسر ابید گمان دانانی باج و دانانی رسومات و امشتانه ایتر لما بدوا ناچار کرن لکاتی خواه لشوین خواه باج رسومات کن لور بگیرید بشیوازه که منگانه بید بشیوازه که سالانه بید و برانه که بایان دیاریه کرد لیار مره گیرید و اما انشالله واز لخوش من بینه که زر روزیانه که زوره کن خلقه کن هیچ به همان شوا زر روزیانه که زوره کن بنا منالن اگر لرابردوه لصدا یکی بری او ملکی که فروش را و با خواهن نوسینگ کن بو بید استا براکه زور زور زیاد رکات بجورک اگر بیشتر 2 میلیون دینار پیویز بو بید با او معاملانی که لنوسینگ که کردو تو که گریه بستو نازانم چی بلام استا لمسکوی تازه دا نزیکی 7 میلیون 8 میلیون دینار پیویز دا بوی معامله کانه تواب که جهرک یکلم خواهن نوسینگانا ناچاره بن کم گریه بستیک بکن لکاتی داخل بون لسوکوکیا شوازی کار کردنی نوسینگا کان راک خاتوا لگلی دا شوازی و برا پاری که لخلقه که وره گیرد و دبیت سالانه بر 1 میلیون دینار بو یا خود بدرید بو سکوی للاین بکار هنرانی سکوکو کوکو آماجم پی کرد خواهن نوسینگا کانن جگل و شلن رجی باجی زیادتر کرد و گر اشت یعنی گر استا رجی یک باج من لسر بید ام رجی زور زور زیادتر کرد و لمسا کوی دا دی سانو ما ارکیه که با سر جیانی اما اما جگلوی لکاتی فروشتینی ملکیک هیچ وکالتی که رگ پیدان یا خود رگ پیدانک ببیت خوانی ملکا که اما دبیت باتا چون با تانی بس کم من خانوکم لکرکوک نتوانم بگم کرکوک وکالت بو خالکم اکمو بو نمونه علم تو برو لوه اما وکالتت بو کمو ام کارم بو بکین وکالت اکا بو خواه نوسینگه اکی اکمو خواه نوسینگه که سرپش کبه لما مالا کردن بخانوکی منوه بمش من پیویس ناکاب چما کرکوک بلام امشتا نامنت امشتا اگورت بویکا ابیت خاون ملککا لشوینی خویا لکاتی انجام دانی گریبستکا و نازانم چیو چی آماده بیت اما شیکی که تره لگرفتکان با نمونه کسی که لکرکوک روشتو یا خود خوی خلکی کرکوکا ملکی لحه یعنی خود قصاقشم بچو ملکی هی لکرکوک چو تا دروی ولات اصلا دروی ولات تجید نه ایوید ام خانو هر وادابنت ایوید بیداد بکره ایوید بیداد یعنی بیفروشت بلام سرکی توانای اوی نبید چون که پیویست دکات بگیری و خالبن دیاری کسا که دیاری کردوا او خوی لولاتا کانی درو بیتو لکرکو خانو که بیداد بکره بیفروشه هر شتیکی لب که انجا جارکی تر برواتا و واتا وکالتو شد لن بینه به هیچ جورک بونی نامنت امش گرفتی که بو هاو نشتیمانیان دروسه بیت واز لخاون نوسینگا کان بینه انجا ام همو مجرن معنی سکوکا نارضایتی دروس کردو کل دیما نکان بینی به یک دنیا دروش می گوره و لبیا گرد بونه تو دوای واکن که الان ام سکوی با کتایی پی بهندت بو چی لبشک لپارزگاکان یراق ام سکوی دیاری کراو واته که کتر لبیانو کانی خوان نوسینگا کان چیا الان امرن معیانا یا خود ام مرجوشتانی لسکوکا دیاری کراو ام سکوی که بویم دیاری کراو کاری تیاب کین تنیا بوچن پارزگاکی کمل عراق همو شوینکانی تر نگریتا و همو پارزگاکانی عراق نگریتا و بو کرکوکو بغدا و چر شوینکی اوهای که یعنی هیچ پیویس ناکه هیچ جاواز یک لنیوان امه بکریت اگر شتاک بو طواوی عراق بیت و کاتی امه ناچار بین بلام هاتون یخی امه انگرتو بتاقی تنیا کرکوکو والی اکنو اما خانا امسا کوئوا اما ارکی کی زور زور لسر امه لهر وها ارکی کی زور زور قرسی شا لسر خلکو لسر هاون اشتیمانیان خوان نوسینگا کان لو گردبونوی کابینی تان قسان بو کانال هاشت کردوا با گومان لا روم کردنا وکانی خو یان بیت باب زانین گرفتا کان یان باور دی لگل امسا کو یدا چیو بیانو کان یان چیو بو نارضایتی در برین برانبری
1: زرمه دبي مواطن زرمه دبي او کای فروشه زریبه زود سری او شی ای

0: هزاري بده سري زاري بي ام اي بده قادو سيقاده سري داران تو مرشكت بكريايا مليونيه بو 2 مليون درسو يعني الرسومه كي او انا هاي بمحاميه استا بي ام اي بحول مليون رد مليون حسن رقم كي زياد بي خان وكا باريس هذا اللي سرن يعني زاري بده سرن
1: لما نص عقاري شكات شتاوي عقدك تلقلاك يتر او عقده ببي او عقده دبيتو التزام بكي شي ايش بكي دبي نيوي بدي باوا عيشك اخوي وصاوا ببي او عيش نيا زرر من دي كما اولادي ودوم نو سينغا كي وتر او ببي نك اخوي تي بتايبتي هاولاتي استا خانو يك بفروش يبو نمونا اگر زري بكي اگر رسومكي لستا يك بي لستا تو استا شوار قزيادي كردوا
2: بو مبستا کانال سردانی لقی کرکوکی جوری بازرگانی کرد و داوکاری اوانی گاند جورکو جگری سروکی جوری بازرگانی لید که داوکارکانی خواهن و سنگکانیان پیگشتوه ولی رگی خوانو بدواداتونی زیادترکن بو چار سری کشکا انجا که سبارد بن بابت جگری سروکی جوری بازرگانی کرکوک عمر ما مقصی بو کانال فرشت کردوه و بس یواکت که بیانوی خواهن و سنگکانوی که ام بریارت تنیا لکرکوک آجه بجا کرد الان اما بدواداتون بو مبابتانا کن بلام اما بریاره که دراوا و هول دین للای خو منو زورترین آسانکاری بو خواهن و سنگکان بکن بوی او گرفتانی که اوان خمیانا روبرویان نبته و هر وها خلقی شام نشتیمانیان اش به همان شوا زرر منده من باگیو من لقصکانی بتفرمو
3: حجی انویه که چه بجا کدنیا بیرا تنها لکرکوکو چل پارزگایشی تره اما یک دو دبیت هوی کمبونوی کاروباریان چون که کمال ریکاری دوید چون که منصی الکترونی پیشو خد دبی او پاره بداد و رانه کدن لبابتی بلین رسومات حکومت لفراشت و اقتار و شپی کردنوی پاره اتر نتیجهش نکه بالا میام و کشوری بازرگانی کرکو بالا نیمان پیاندا که بعد آدا چون ولعانی چه اندامانی به انجمنی پارسگایا پرلمان یا بریز وزیری داد بعد آدا چون با چشکان بکن و چشکان بکن جگه خوی با اولی نتیجهش نکه بیاد اگر یا سایه و برپرسیاری گورد چه بچه کنی آسا که بید بو هم عراق بیدن اجینا اوانی که اوانی دعوه کن که تنها بو پرسگای کرکوک بید ابی رکنوی چم بیده
2: اوکه بون باز کردن کشه خانو برکبو کشه دو من لکرکوک کمی کاربین اجتماعی دروسی کردوا کمی کاربین اجتماعی لکرکوک گورترین گرفتی بو خاون مولیدکان یو شعر دروس کردوا بوتی خاون مولیدکان اوان روزانه لنوان پنج با هشت کجمیر کاربای نشتیمانی هست. لبستو چوار کجمیره تو لین زور کشی هجمار که هشت کجمیره هشت نزیکی شانزه کجمیر خوان مولیدکن نچارن کاربا با هاولاتیان با هاو نشتیمانیان دبین بکن. واتا زورترین کت مولید اهلیکن با کار اخرن اما شوی کردو او بشگازی که پیان درید شی چند روزه که کمیان بکاتو ناچار بن لسر گرفانی خوین لبازاری رجده به نرخی که زور زور گرن گاز بکرن که هندیک جار بشکل خواهن مولیدکان تنانت نک به نرخی که زور هر گازکان اصلا هر دست نکوید اوان الان برمیل گاز لنوان 280,000 دینار یعنی 250 با 280,000 دینار ده و است اوان برپاری که زور زور قرزارن به هوی او گازانی که کریویان با پیتانی بلن هر یک لە خاوەن مۆلیدەکان لە کەرکووک بەشەگازێکیان پێدرێت بە شێوازێکی مانگانە. پێویستە کادە و بەشەگازی کە پێیان ئەدرێت بە گوێرەی جۆری مۆلیدەکە بۆیان دیاریەکرێت لەگەڵ بە گوێرەی کاتی پێدانی کارەبا بە گوێرەی کاتی داگیرساندنی مۆلیدە ئەهلیەکان بۆ ڕووناکردنەوەی ماڵ و گەڕەک وشتەکان بەڵام ئێستا هیچ شتێک لەم دوانە بۆ خاوەن مۆلیدەکان لەبەرچاو ناگیرێت. ئەوان ئەڵێن ئەو بەشەگازی کە لە ڕابردووە بۆ ئێمە دیاریکراوە پێش چەندین ساڵ هر او بشگازی هیچ گۆڕانکاری کی بسرا نهاتوا. کاتژمێرەکانی کارەبا زۆر زۆر زیاتر بوون. واتە کاتژمێرەکانی کارەبای مولید ئەهلیەکان زۆر زۆر زیاتر بوون. لەگەڵی دا گۆڕینی جۆری مولیدەکان لەگەڵی دا زۆربوونی خانو و فراوانبوونی گەڕەکەکان. ئەم سێ کێشەیە وای کردووە کە ئەو بەشەگازی لە ڕابردووە بۆ خاوەن مولیدەکان دابین کراوە بەشیان نەکات. یعنی بۆ نمونە گەڕەکێک بێنە لە کەرکووک تۆ پێشتر 200 ماڵی تیایە بووبێت خاوەن مۆلیدەکە یاخود ئەو مۆلیدیەی لە گەڕەکەکەیە هەبووە ئەرکی دابینکردنی کارەبا بووە بۆ 200 ماڵ ئێستا ئەو 200 ماڵە بوون بە 300 ماڵ بوون بە 350 و 400 ماڵ خاوەن مۆلیدەکان ئەڵێن ئێستا ئێمە ناچارین بە هەمان ئەو گازەی لە ڕابردووە بۆمان دابینکراوە بەشە یاخود کارەبا بدەین بە زیاتر لە هێندە و نیوێکی ئەو خانووانەی پێشتر لە گەڕەکەکان نەهەبوون ئەمە بەلایەك لرابردوا کاجمری کاربای نش یعنی کاربای نشتمانی لدوان زکاجمر و سیان زکاجمره بابلین معامله کر کچی استا پنج بو هشت کاجمر کاربای نشتمانی هیل روژه که هنجار اونی و ناچاریشن خوان مولیز احلکان نکرکو که ام کاربای پرب کنو بشه گازه که که بایان دیاری کرد بشه ام همو ناکات بوی فراوان بورین گرخ کانو هرک یک لهو کارانی کوتم بشه تنیا در روژی خوان مولیز احلکانکات گرفتکش رک آله رو دست بیکت. باشه، من یک سی روشه. خوان مولید زیالکان بشی در روش بشه گازیان پیدرد. ای بیست روشه که تر چیه کن؟ بیست روشه که تر ناچارن لبازاری رشا ببرا پاره که زور بیکرن. و الان لبری گورانکاری نکرد لنرخی امپیرکانی کاربایا، گورانکاری نکرد لحریک یک لو هاو کاریانی که بو امک راو لماوی را بردو ایما ناچارین بشه که زور من اوتومبیل من فروشت و بشه که من خانو من دناو بفروشتن یعنی آلتون و زیر و خشلی خیزان من فروشت و بوی پاره دابین بکین بشه که من اوش من پینک راو و برای که زور پاره قرزارین یعنی زورینی خواهن مولید احلکان لکرکوک استا به هوی زیاد بونی نرخی گازوا 50 مليون تاوكو 100 مليون ديلاريش قرزارن تانيا بو امچن مانگيرا بردوكا ناچار بون با قرز ام بشا غازة بيننو كاربا دا گيرسينن ما بو اكبر ليسا هاو شوي هالوستيك خاون موليد اهلا كاني كاركوك چيان كرد چون بشاكيان تانيا بشاكي كميان موليد اكانيان كجانوا و كاربان لگرقا كامبري هاو شوي هالوستيكا دروجی او بشه گازی که بوتان دابین کردون تا بوی تر دویا من ناچارین بروین با نرخی که زور گسب کرین کارباکا کجیرین نو لوکاتا قایم قامیت هاتو و تی پیوی سکات مولیدکان تان داگیر سیرن اگی ناس زاد رنو بم جور جاره که تر مولیدکان کوت نکارو بلام هشتا کشکایم بو چاره سر نبوا خاون مولیدکان نالن با حکمت بیت بور یک من برا کشتو ببردوان بشه گاز بگینه با ایما اولیت لفال او برب يعني او بشغازي كبه ما ندريت يعني او بشغازي من بو زياد بكريت يعني بنرخي كي بال بشتي كرا ما بتوانين غاز بو موليدا كان ما بكرين يا خود او ما بو هجمار بكريت كيسا غاركا كان فراوان ترن جوري موليدا كان يعني غوراون كاجميرا كاني كاربا كلا سريميا زياد سربون بغوري ما نجاري كتير ما مالا بكريت او لقل پیدانی او بشه گازو هر وها لگل هر باج رسوماتی که ترکا لسر خلقه که هر بابلین هر ارکی که ترکا لسر خوان مولیده که انجا خوان مولیده کن لبردم قایم قامیتی کرکو گرد بونه و اوان بدوی چاره سره که اگرن الان یعنی اما ومن لحاتوا هم خلقه که هم حکومته کش لپشت من یعنی پشتیان تیه کردوین با پیتان بلم چون الان که تکی مکاره با اکوجینی نوام خلقه که، هاو نشتیمانیه که، هاولاتیه که راست خوق سبه ایم آلت. لبروی ایم کاربای مولیده که به دستی ایم بو کجانو مانتا و. لکاتی که اوان نازانن که ایم یک دنیا مسئولیت و ارک من لسرو یعنی براسی لگیرفانی خو من پارمان داو بو خلقه. لجیاتی و برون یخی حکمت بگرن قبلن بوچی کاربای نشتیمانیه که من تنیا هشت کاجمیر تیپر ناکا هاتون یخی ایم اگرین لسر پانزه امیل کاجمیره کاربا یعنی بابلین مولیده کان مانا کوژین نو تنانه چې کله خاون مولیده کان بس شته کې کربو پام نری کنه له هشت کالت یعنی لماوی را بردوا چنجارک خاون مولیده هب ول لاین د نشتوان ګرګه کو هر شي کرا و تسر او توی تی بوچی کاربا کوژین تو الله خلک کله مان تناګن خلک کرق یعنی لامه بون بدوجمن یم لبرویکا نرخی نک نرخی کاجمیرکانی کاربا به ګوری پیوس ندینو لشوینه کی خو ای کوژین نوانه گرفتی که تریانوی کاله حکومت اشلم لاوه هیچ پالپشتی که یمه نکه بشه گاز من بو دابین نکد بنرخی پالپشتی کرا و گاز من پی نداد هیچ ولامه که بو داوه کارکانی یمه نیا لهیچ شونه که ولامه که من لم حکومت پی نگا بوی بزنین کشکه یمه برو کیوه گاواتا هم هاو نشتیمانیان هم حکومت کشیان لی بو الان نزانین براسی پنا بو هیچ شونه بین و لرگه کنالشتی شو به همان شو داوه کن خلق زیادتر تیگشتنین بو اوشتانه هبید اما الان چندین ساله گوران کاری لکی وی مولیده کان نکراوه به شکل خوان مولیده کان الان پیش چند ساله کراجه کی وکانیان دیاری کراوه است که جماری امپیرو بش در بوان زیادی کردوا یعنی لجیاتی یک مولیده دو مولیده ان لگرکا که داناو پاری یک مولیده ان با صرف کرد بشی در روز یک مولیده ان با صرف کرد برحال لگلو دا اوان الان وکو چاره سرک با نرخی امپیریان زیاد بکرد یان کاجمیرکانی کاربا کم بکریتوا چونکه لبشک لناو چکانی درو بری کرکو کاجمیرکانی کاربا کمی کردو و گرفتی خوان مولیدی کن نما بلا میمو کاجمیرکانی کاربا منو کخو منم یان برنخی پال پشتی کرو او گازه من با دابین بکرت با گیو من لگرفتکانی خواهیم بید لزاری خواهیم آفرمون
4: ها 1300 مولدية أمنا هاتوا مزموعيك كيف يكي زورة زري كما مزموعيك كيف يكي كما زري زورة يجي إما هاتوين داي حقي خو ممكن قائم قائم سنة كاردين بتصل دينار ليدا ألين بابا مش وقت حويزة حويزة سنة كليروي أوان بشخص ليدا إما كاكلين ببنزاري دا أوان ثلاث سنتي كان هم ساعات كذا دوانزي ماك صفر كانوا هم تسعير كاش كم دركن مواطن نازن سي مساله وازن اما مانه دوجمنين كمولدكي ليك جينو كاك اما مولد ناك جينو اما غاز مانيه اما مانه غاز مام دادي حكومه مولدكي بي بو ايش بيكن بس اوان لم لا هم مواطن دوجمن يما هم ماش حقي اما نادن اما داكاري مانه وي كهرباكي يات ساكن يان غاز كما بدنيا تسعير كما بو ساكن
5: زور قدر مولدك خاونا كان يسا غاز لا يقران احسي كيدن كم معادله تواونيه يعني وين مشت؟ هو كحمي قرزار. يعني سنة كهرباء كتوه، نجازك إيش توه؟ يعني جازك كم؟ هو حسي كده بد حمي بعيد دروش دو عنصروش. كأكمل دو يانصي ما هو جازك لي. يعني حمي بعيد 200 ساعات جازة ده 200 وشت. يا ما قال إستاك بلا سياسة ساعة صفر يعني. هم شو هو 100 فنجوا 200 ساعات إيش كده؟ أنا بخوي. يعني وين مشكلة؟ كان هي كمان بو حل كده. يعني هي كي حل لك. نجازك أحلى كان، نجارة باكش حلبي، يعني كارب باك قليك كمان كاك، دو ساعات إيه، شو ساعات بري؟
6: والله دوا كان يعني ما بحق وزن، الله ينتشر كم كروا غازنيا، الله يهوراتنا الغازية، أو إما لبانزي مان جوا، شو هذي مان صفر كراين تو، سياسات ودس على صفر كراين تو، لبانزي نو، بو أمسر مان جا أو متأكد لبانزي شانزا هزار درسة، بس حاليا إيش يعني بكاز تجاري. برمي الغاز 270 280000 اما شلون حسابك انا ساعتك كان كم كان هو دقوق كم كردو اما كتابك كان ب 24 ساعه خنديو كتابك كان ب 24 ساعه مفعوليها ابو 24 ساعه شنو ابو كتابي درت كي اول تشغيل ما كان لا نو تا دوانزا لا تشاروا تا ششي ورا او استراحته يعني كتابك كان مفعولي ب 24 ساعه يا ابو
2: بایل روزانی داد و کیشو گرفت کانتان بگینن به کانال هشت و نامکانی هشت دوچمره تلفن لسرتای برنامه کوه لسر شاشه و استش بگویی لسر شاشه واتساپ و وایبریان لسره نام من بابنرن لکیشو کانتان آگادر من کنو با امر خواتن لگو

0: بدودا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماته و بیبره بینه و بو مالوا یعن جهد
1: حتی چنی میوه هی لعالمه هر همی امرو سماده دیده
2: جیسا بی خیاره کب خوی
3: نبو نایی خوم کنو شانه علم دو کلو سی کلو خوم نهید و خال مانه
0: انده لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چی کرن
4: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یا لخیارکی خواره خوراکی گه تا بعنی رکه بتو. کره آخر ما مست تو کی علم پیه تو کیش تو او بینی و تو لسر خیار قصاکی. باب درمان جایه خوراک جایه.
0: خیاری که هنم فحصی بکی بوم.
5: رجی نترات کی تا شوار سر رگ پیدرا ولی رسی در تو.
0: جگلو خیاری که خم لکیالگه کلم کرده و. کولکا بیبر آوانا شم هنا و وی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنا اما شنجامی پشکنی نکن توشی شر پنجابی نگره من لرژه خویان زیاتر بر
6: ام پشکنی نانا همویان هوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شر پنجام بکن

کانال هشتی و دی بیگی جه بردست تماشاوان، گهداروان و خونران. امیلی ور راستی دی پشت هر بیاره که دا آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروع دکم. لورزشش دا تو شاینی راستید.

0: زارك الله مخوشه استانه يا
1: الا بازارين بابزان امانه ناغان شي او هاتون شي بكران لتودس تناوتيا
2: نام انيا
1: انيا جان ايتو
2: ساريا
1: انيا ساريا
2: س
1: سا. سها
2: سا
1: ساي جان ساي جو ايو مشي لبازار
2: لا تنشتي مكتب كرين
1: ما تنشتي مكتب كرين
2: بلا
1: اي افرم اي تو بولي تشني پولی پنجی. ای تو پولی چنی؟
2: درسم باشه.
1: آفرم. ای تو؟
2: من جان نشمم
1: مته. ای لالو لالو زنیت؟ ای هلا ما لوی؟ نه چی بولو زن؟ ای اما کیه چه بولو زن؟
2: حالا ام سال و ابروش ده بس خوی نروی.
1: خوی حزینی نیا؟ سال اکتره چی؟ دوباره ام سال سلاحت نگی؟ ای یه شکری و بو ما لوا؟ چی شکری؟
2: حالا با خودم چی دکان اکلم؟
1: شی دکان اکلی؟
2: شزور؟
1: یاری اکلی؟ نه باشه خود بعنم. ای تو با نیازی امر چی بکری؟
2: حالا استی مکتب.
1: جلو جان تاو کتیو قلمو. حاضر لمکتبه یا؟
2: زور.
1: زور زور. حاضر لیه لمالو بیان لمکتب.
2: حالا لمکتب.
1: بوچه حاضر لمکتبه؟
2: چون که زیرک بینم.
1: ای وا. فیریشته بی؟
2: بله
1: فیری چی بود لمکتب؟
2: آلا فیری زور شد بود من
1: فیری زور شده بیا؟
2: بله
1: ای حضرلی چیه؟ حضرلی ببی با دکتور، ببی با ماموستا
2: حضرلی ببی با ماموستا
1: ببی ماموستا؟
2: بله
1: ماموستا که نیشت خوش شده بیا؟
2: بله
3: دلخوشی بایی که کتاب خانه کراواتا؟
4: بله رولا
3: ایتر منالکو مشغوله به
4: آره والا
3: ایتر خود زنی سال بسالا منالا نیزی که به تو لخونه که لعواتا که وشو خیره بیا
4: وای رولا بکریه تو برسا
3: وای
4: وای رولا
3: اینجا ام بولا زنه نایو چیه؟
5: نام پروشه
3: پروشه جان؟
5: بله
3: چونی؟
5: مولا باشم
3: افالا باشش
5: کن؟ مولا میش باشم
3: حزا که قصب کهی؟
5: رولا
3: آفرم پروشه پولی چنی بس آفا
5: پولی پینجم
3: پولی پینجی درشی با پینج؟
5: بله
3: ای شیر نکش من نخواد
5: نرم
3: به قیمه با ساله بیتر پروشه جان هاتوی شدو کری با مکتب؟
5: بله
3: ای جان تاو امانو کریوا؟
5: ارولا
3: ای آفرم حاصل خوندن هیا؟
5: بله
3: پیت خوش بو؟
5: ارولا
3: حاصل که زیادت لمال بیان لکتاب خانه؟
5: حالا لکتاب خانه
3: بو چی حاصل لکتاب خانه؟
5: با دهورکان مشادم و اتراتم بولایی ماموسا
3: اشتغل مثل لكم هورکان تا اشنا دروا لناو قطاب خانكا يكا بينين ياري يكا اشتخون وايا جا اخوانين حزل لي طاوي كي بيبي بچي
5: ما دكتور
3: ليستو حزل لدكتور يا
5: ارولا
3: ايا خوالش اصاغ بي دروا چي قلي بهورکانت
5: ولا
3: بلي ورن بمزوانا تان بينا بوا دي وايا في بلا
5: ورن بمزوانا ورنا
3: ورنه واشا
5: باشا
3: لپولکی خوتا همیانه ناسی؟
5: بله
3: یعنی کمی کنه ناسی؟ همیانه
5: ناسی
3: تکلی لگل ما مصلاکان؟
5: بله
3: ای آفرم

0: پلیسانی؟
1: پنج.
0: ای آفره. پیت خوش رو مکتب کرایه و؟
1: بله.
0: ای شالا پیروز بیو. ای شالا اگن بخون و آواتی خواتن. ای ام عزیزه نایی چیا؟
2: هانیا.
0: هانیا ای جان. اما خوش بتا؟
2: نو لا رفق ما.
0: هاوره؟
2: با.
0: ای باشا. تو چیا لسروی که درگه کتاب خانه که نکریتا و ایتر مشغولی خطایی خونده نبرن. چن بو مکتب. خوشا؟
2: بله.
0: لشه صحبه. باب زمین ام هاوینه خودتان چی رو مشغول کرده؟
1: دوره.
0: دوره چی؟
1: کاراتی.
0: سکاراتی چی؟
1: من.
0: حضر لمکتب ها؟
1: اولا زر بی هاوره کرده کم. حضر گمرو مولای هاوره کرم.
0: اینده باشه لیره و چی به هاوره کرده تلی؟
1: الان هوادارم بتان بینوا.
0: انشالله ایان بینی به مسوان هاوره کرده لمکتب ها.
1: انشالله.
0: لمکتب ها حضر به چی ها؟
1: با حضر
0: بی بچی
1: من به مهندس
3: همو یاد ورکانی خوش براسی
0: بله
3: یکم ذکر دسی با پول او کتاب یانده بینی همو برن گروه که خوش و گشه و دین
0: دوائی چند مانگه دابران لیان
3: بله به دنیا یو حزب خوشی دکن حزب ودکن که حتمون با شوین کتابت بفیر بونو ایتر مامستان دبینن براسی زور حز دکن که زوی که خوشان هی براس
0: اکید اکید هر وایا اما ام پیاو نایو چیا
3: نایو یاردینه
0: یاردین جان پولی چنی رو حکم
4: یک
0: یک؟ ای حضر که بیبی بچی؟
4: حضر که بیبی ما هین پولیس
0: چی؟ حالی در
4: پولیس
0: حالی حضر که بیبی ما پولیس
3: پولیس؟ ما پولیس

0: אני לפה שזה אחווה, לא זה סער, אז היא זכאי בן.
1: אמא סער,
0: אמא שלה, אלי שיבו די כבר כאן. שוון די כבר כאן, עוד הולה בבינים כאן. خوان دین لای خوان که یه لای مدالکان زور خوشی است کن. چون به شکل لمن دعوان یا خود به شکل خوان کردن صورت حقت یعنیه.
2: والا بتأکید وای.
0: وقتی حقت دروس کن.
2: یعنی
0: دوری آخر نول
2: موبایل. هنیان دن پیش مشتی.
0: لاتکنولوژی.
2: هنیان دن باسی خوان دیان بب کن خوان دن گرنگی خویه براسی همو ولاتی بخوان نو با علم پیش دکه. آموزه براسی دوری آخر نول موبایل و آیپاد و آشتانه.

0: بدو داشتم با برهمی ناخوکم. آیا خیار و تماتو بیبره بین آب و مالوا یا جهر؟
1: حتی تنیمی و هیل عالمه. هر همی امر صمدی.
0: دیسه به خیار کبخی.
2: نبودنی خوب کرد روزانه علم دو کیلو. سه کیلو خوب نیست و خال من.
0: اندی لخیار کن زور ریکن هو خیار که چی کرد؟
3: او جمله ما مستاکی لمی برکه یله خارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پی تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکه هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تات شوار سر رگه پدرا و لره سی درچو
0: جگلو خیارکه خومله کلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانا شم هینا و وی تاقی کرنوی لسر گیم زین شاینی خواردن یعنی yani. اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپ انجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانا همویان هو کارد
0: یعنی تو این توشی براسی شرپ انجام بکن

ایناری کانالش سلاو من کارزان صالح. دوای چوار سال لا هولو آماده کاری پروسی خصنویه زکانی پیش مرگا کوتایی هاتو درزبونی سپای نشتمانی گرتوی کردستان را گینده سروک یاریمی کردستان را گیند دا مزراوی سربازی نابیت گورپانی ململانی سیاسی داواج لا حکمتی فدرال دکات بگویری دستور و یاسا همو ما فوشایستکانی پیش مرگا دابین کات برای بری پیشوی ناوندی نشتمانی دیجا تیروری امریکا لادیمانه کی تایبت دا باسی سردانکی بافل طالبانی دکات بوتارانو دلیت هیوادار دیپلوماسیتی او سرکرده کرده سقامگیری بگره نتوبون او چکا کنت آماجی بوش کردوه بافل جلال طالبانی یک یکا لا هاو بشه باشکانی امریکا انجومنی نونران عراق بزورینه دنگ داواکاری دابین کردنی نوتی سپی مالانی بو هاو نشتمانیانی هرمی کردستان پسند کرد بریار رشید اندامی انجومنی نونران عراق دلید داواکاریکا بزورینه دنگی اندامانی انجومنی نونران پسند کرد که تیای دا داوای دابین کردنی بپلی نوتی سپی بو هرمی کردستان کرد داری دونالد ترامپ لهولکانی بو زیاد کردنی فشار بو سر تاران بردوامه لو چوارچوه دا وزیری گنجینه امریکا رای گیند لبستوسی ایلولو همو هیلا اسمانکان ایران لسرانسری جیهان دا لکار کردن را دوستنو هیچ فروکه که ایرانی نتوانید با اسمانی هیچ ولات یک دا بفرد لا ترکیه آزادبونی بشک لگیراو سیاسیکان بردوامه زندانی کراوی که دیکی کرد پاش 31 سال زندانی کردن آزاد کراو گوتی بند کراوان جختیان لوه کردواتوا که پش بستو بمیجوی خباتیان همیشه داکوکی لگلو گیان بخد کردوکانیان دکنو پشتیوانی لپروسی هشتی دکنو

اداره ترامپ لا هولکانی بو زیاد کردنی فشار بو سر تاران بردوام و لو چوارچه ویده وزیره گنجینه امریکا هشداری ده یلا اسمانکان ایران لسران سری جیان روبروی کشه دبنو و دادخرین. امرو سکوت بسند وزیری گنجینه امریکا لا دیمانیک ده لگل کنالی سی ان بی سی امریکی گوتی لا 23 ایلول و هموه یلا اسمانکان ایران لسران سری جیان ده لکار کردن را دوستنو روبروی کشه دبنو و هوی قرسایی سزاکان امریکا و بسین دا ماجه با وکرد اگر امفرو کانا نیش نوه هیچ کسی نتواند ستمنیان با دابین کاد خزمت گزاری نیش نوه هم پیشکش بکاد یان بلیتی هم پی بفروشید داشتلید هر دامز راو کمپانیایک او بکاد لسیستمی دولار دردکرید لدوانکانی وزیری گنجینی امریکا لاکات یک دایا ولا تکی لبستوچواری آبی امسال پاکیج یکی نوی سزای بسر ایران دا سپن که بگوتی بسند لمیجو دا سزای لمشیوی بسر هیچ ولاتک دا نسپن داو. دا صلاتی فروکوانی مدنی عراق سرجم فروکخانکان لراگرتنی گشتی هیلا ایرانکان آگا دردکاتو لچوار شمی دا تو راگرتنی گشتکان دا چیت بواری جه بجه کردنو. بگویری زنرکانی کنال هشت دا صلاتی فروکوانی مدنی عراق سرجم فروکخانکانی لبریاری راگرتنی گشتی کمپانی ایرانکان اگدار کردو تو بگویری بریارکا هیچ فروکی که هیلی اسمانی عراقیش گشتی اسمانی بو ایران انجام نداد بریاری راگرتنی گشتی یل اسمانکان ایران بو عراق و بپیچوانه شوا لروجی 23 امانگو دا چیت بواری جبجه کردنو لایکی دیکو احمد هوشیار برای بری فروک خانی هولیر سبارت برای گرتنی گشتی کمپانی ایرانکان به کنالشتی گود تا اوکویستا هیچ بریاری کن برای گرتنی گشتی او کمپانیان به دست نگیشتو هر بریاری که لو باری او لعند صلاتی فروکوانی بدنی عراق و دربشید جه بجه دکن را گرتنی گشتی کمپانی ایرانکان با عراق لچوارچیوی سزاکانی وزارتی گنجینه امریکای با سر ولاته بگیوری بریاری که وزارتی گنجینه امریکا کمپانیاکان هیچ خزمت گزاریک پیشکش با فروککان ایران ناکن لفروککانکانی جیان. بریارکی وزارتی گنجینی امریکا لر روشی چوارشم مواد چیت بواری جه بجه کردنو. هر ولاته. پا بندی بریارکا نبید رو بروی سزای هاو شیوده بیتو. دسته اپراسیون بازرگانی دریایکانی بریتانیا رای گیاند کشتی اکی غازی شل لکاتی تپربونی با گروی هرمز به موشک پیکراو دسته که بلایی کردوتو کابتنی کشتی اکر رای گیاندو پارچه موشکی سرچاو نزانداو بر کشتی اکیان کوتو بگوته کابتنی کشتی اکا سرجم اندامانی تیمی کشتی اکا سلامتنو هیچ کاریگری اکی جنگیل یا نکوتوتو او کشتی اکراو تا امانج ناوی UKMTO لکاتی تیپربونی با ری روی با شوری گروی هرمز دا هر شکراو تسر. اما دوام کشتیا امرو لگروی هرمز با موشک دکریت آمنج. پیشتریش دسته اپراسیون بازرگانی دریایکانی بریتانیا رای گینده بو. لگروی هرمز هر شکراو تسر کشتیا کو دو اندامی تیمی کشتیا که بریندار بون. دسته که هیچ زانیاری که سبارت بو کشتیا بلاو نکردو تو. که بیانی امرو لهرمز کراو تا آمنج. روژی چوارشما 23 ایلولی 2026 شی جنگ پین سروکی چین سردانی امریکا دکاتو تاوکو روژی اینی لوی مینتو اما یکم سردانی فرمی سروکی چین بو کشکی سپی دوی زیاتر لا 10 سال اما بیت باسی خشتی کاتی او سردانا برنامه کارو چونیتی پیجوازی کردن تان بو بکم لا لاین دونالد ترامپ سروک امریکاو چوارشما که شی جنگ پین دگات امریکا فروکاکی لفروکخانی سربازی جوین بیس اندرس لماریلاند نزیک با واشنطنی پایتخت

نشيتو سردانا كا او كاتا لقل بريوتوني لوتكي هشتا ويكميني نتو يغرتو كان نيورك رجاني بستو دوب و بستو اشتي ايلول بمجداري ديان سر كردي جياني بريوتشت بلا موي جيغي سرنجا سروكي چين ناچت بو نيوركو بجداري لوتكا كدا ناكت بلكو سردانا كي او تاي بد بيت بتاو تو كردني چن پرسيكي گرنگي ولاتكي لقل امريكا سنج راکشترین برگی ام سردانه شوازی پیشوازی کردنکه که بریار دونالد ترامپ سروکی امریکا لپیشوازی که نوازه و دگمنده خوی راست و خوب چه تسر فرشی سوری فرگی سربازی فرگخانکه با پیشوازی کردن لشی جنگ پینگو هروها پینگ لیوانی هاو سری لکاتی نشنوی لفرگی ده لکات جمیر چواری ایواری روژی چوار شما بکاتی واشنطن اما ترامپ خوی بازی کردو گوتویتی خوام داشتم با فروک خانه با پیشوازی کردن ل سر وکیچی. ام هنگاوی ترامپ وق آماده که دیپلماسی به هز با نشاندانی گرنگی پیوندی تایبته که لگال سر وکیچین لکدیت او. چون که سر وکانی آمریکا بعد دگمن با پیشوازی ل سر وکی ولعتان داشت نفروک خانه کانو. امشی وازی پیشوازی کردنه ل پروتکلی دیپلماسی آمریکا دگمنه. دونالد ترامپ ل میجوی سر وکیاتی خویدا نداخلی یکمو نلم خلا هرگیس وقت سرک آمریکا آنچه تفرگ خانه با پیشوازی کردن لحیت سرک یان سرکرده کی بیانی. اما یکم جاره بام جوره لپیشوازی کردن لشی جینگ پینگ پروتکلی دیپلماسی آمریکا بگوره. چونکه وقت دبودن ریته که دیپلماسی سرکانی آمریکا لکوش کی سپی پیشوازی لمیوان و سرکرده جانه کند کن. بلام لمیجوی آمریکا دا چند جارک سرکانی دیگه هم نریت دیپلماسیان شکند. بله منا سال 1959 دوایت ایزنهاور سرکی اوکاتی آمریکا لفروک خانه پیشوازی ل نیکیتا خروشوف رهبری کتی سوئیتی جرآن کرد. امش ل لودکی جنگی سرد بود. شوازی پیشوازی که رول کی گرینگی ها بود ل کم کردن ویگر جکاینی وان هر دولا. سال 2008 جورج دبلیو بوش سرکی اوکاتی آمریکا وکریس لینانک ل فروک خانه پیشوازی ل پاپا بندیکت شانزیم کرد. دواتریش باراک اوباما ل سال 2015 که آودم سرکی آمریکا بو دو جار با پیشوازی کردن رویش تو تفروک خانه. یکمیان پیشوازی ل فرانسی پاپای واتیکان کرده بو. اوه دیکش پیشوازی کردن بو ل شی جینگ پینگ سرکی چین. کوبونو فرمیکانی سرکی چین ل واشنگتن ل روزی پنجشنبه 24 ایلول 2026 و دست پیدا کرد. برنامه سردانکش تیکاله که ل کوبونوی سیاسی آبوری و چالاکی پروتکلی. سرتاری و رسمی فرمی ل کوشکی سپیو پیشوازی سربازی ل باختر روز انجام داده. تو دواتر سرکانی آمریکا و چین کوبنو. لای ایوارکی ترامپ خانم یکمی آمریکا ل ایوار خوانه که فرمیده ل کوشکی سپی میمانداری لسرکی چینو ها و سرکی و شانده کی چینی کن که لسندین برای بری کمپانی گورکانی وکو شیاومی بی وای دیو کاتل پکاتون جمعه یک لگور پیوانی تکنولوژی امریکاش بانگش کراون لوانا ایلون ماسک جف بیزوس هر وحا سام آلتمانو تیم کوک راجی هینی هر دو خیزانی سرکایتی که بونوکی تایبتی چاخواردنوی انده بتو پیک و سردانی ارشیفی نشتمانی امریکا کن دواتریش شی واشنطن بجه دیالت. استا بزانین او بابت سرکیانی گفتگوی لباره و دکریت چین بوتان باسکم. ام کوبونویا بلوتکی هر سی پرسی تایوان تکنولوژیا و بازرگانی نو دبریتو. گرنگترین تورکان امانه ابن. گفتگو کردن لسر کم کردنوی بشیگ لباجه گمرگکان لسر کالانا استراتیجکان و پرسی هنردهی کان زادک منکانی چین. کار کردن لسر او رکوتنانی که چند روژک پیش سردانکه لنیورک لنیوان شاندکانی هر دولاد دا واجو کران با دانانی چوارچیوی دیالوگ لسر جیری دست کرد. پرسی فروشنی چک للان امریکا و با تایوان که همیشه خالی ناکوک و سرکی نیوانی هم بوا. چگر لو سه پرسش بابتی جنگ ایران و گوشارکان امریکا لسر چین بمبستی کم کردنوی کرنی نوت ایرانی بابتی که دیکی گفتگو کان دبیت. بگویی راپورتی که روزنامه نیویورک تایمز دونالد ترامپ سرکی آمریکا لکوتا خلق دا پاشگذب تو لیرشی سربازی با سرحوزی کانیمن روزنامه که آماده بوش کردو

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو بیبره بین و بو مالوا یان جهر
1: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سمادوری
0: جیسا به خیارک بخوی
2: بو نایخوم کل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگ و خوابان
0: اندی لخیارکم زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
3: اوای جمله ما مستاکی لمی برکه یله خارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پی تو کیشتی و بینی و تو توله سر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکه انم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تا چوار سر رگپدرا و لرا سی در چو
0: جگلو خیارکه خومله کلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانش مهنه و بایی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یاد اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگر امان لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان هو کارد
0: امانه تو این توشی براسی شیر پنجابی نکن

سلطان لبیم کاته تن باشکاتی ولتنی ورزشی و امر لگل مابن تن بابتکی زور زور گرمی روش باز دکم کل دوین شوی شو رویا ولهم امر روش هر بابتی روش حساب کو کایت مقام مقامشتم رکیز وری لسر ایش یاری که ریال مادرید و حالا کانی ناب جوانی یاری که ریال مادرید هر و آسی برشلونه تن بابتیش کش لگل مابن سلطان لبی با یکسر گرافیک کم بید یکسر اسم ناب بابتکو چون که ما وابزانم پیش اکی وشد هل ناگره چون که زور زور واضحه که دونه شو لیاری که ریال مدرید و برین لدربی مدرید لانیوان ریال مدرید و اتلاتیکو مدرید چی رویا طبعا اگر با جیری ناب جیوانکه بروشتا یاری که رنگ بو انجامی که دیکه من برچاو کوتا واس لو بینن که ریال مدرید لرگی کنالکی و لرگی اکاونت و پیج و سایت و ایت دنیای اکشتی هست که می برداوم رخ نل نابجوانانی لالیگا اگری هندی جار لسر حقه هندی جار لسر حق نیه هندی جار اویکه ایل راسته هندی جاریش که ایل مرزیه بود جوره که آن وابیری لیه کنم ولی اوی دو نشو اتوانم بلم اویکه روی دلایلی که ریال مادرید با شایعتی می دیا کنی آوانی که تناند لال کاتالونیا شو نزیکن براسی ابروسونی کی تابی پی بو که روی دا کنده بو روب دا یکم جار بو لا میجوی لالیگای ناوب جوانی که مدریدی دربی مدرید بر ریو بره طبعا هر چی سچاوه گرام کس نزانه ام کسا آیا میال بلای لینگره بلای ریال مدرید یا بلای اتلتیکو مدرید ولی دونشو با بر یارکانی زور برونی داری اخست که لینگری که زور دیاری پیوه یعنی زور دیاره پیوه که لینگری اتلتیکو مدرید چون لسروی که لطایمی یکما دو حالتی بسرا تیه پر ریکر که او دو حالتا پی اوترا آب روچونی توپی پی لا انگلترا، لا اسپانیا، لا ایتالیا، لا همو ولاتا اوروپیا کن اوی که ناوی شروفا کار بی اوی که ناوی شارزای بواری ناو جیوانی بی کوتن رخ نگرتن لن بابتو لو روداوانی که ناوی یاریگاکی رویان نه یکمیان بر یکوتنی نیوان بلینگامو کوتی رومیرو بو کاته که هر دولا بر یکوتن اما پی اوتره بە یەکەوتنی هاوبەش یعنی هەر دوو لا بە یەکەوە لە یەک کاتە چوونەتە سەر یەکتری تا ئەو ساتە ئاسایی تاوەکو ئەو ساتە ئاساییە بەڵام کاتێک کە یاریزانی تیپی ڕکابەر قاچی بەتەواوەتی لەسەر قاچی ڕکابەرەکەی توندەکە ئەمە لێرەوە لە ئاسایی بوو نەچێتە دەرەوە لێرەوە ئەچێتە بابی ئازاردانەوە لە کاتێکە کە بەتەنیا بێلینگام ڕووبەڕووی زۆرینەی یاریزانەکانی ئەتلەتیکۆ مەدرید ببوو که بتنیا روبرو یاریزان ارجنتینی کانش ببو چون که کشکانی موندیال که لنیوان ارجنتین و انگلتر رویا که لنیوان بلینگامو یاریزانانی ارجنتین رویا تاوکو ام یاریش درجه کشا لگل دست پیک بردوام بلینگامو یاریزان ارجنتینی کان لپیا گلب جانه بون بوی امشتا کاتی کر رویا ناو جیوانه بی زور به جیرانه بیری لیب کاتو بزنه که بر که کوتو بو بر یک دی کوتو اما پیو تری حالت یک بلن بیت لیره لگل که ساسانه باسی او بابتا بکنی چکل اگر بابتا کنی دیکه اکو یکین و به یک جا بابتی هفته واسه کن بلام اوی که من برچام کو اوی که می دیا کنی خوی باسی که الان اما کارتی سوره لوش اوش لیه گررین اما یان قرصر کاتی که والوردی توپه که پیه یعنی زانی اتلاتیکو کنگ این اچه تا سری قاچی اخات سر قاچی والوردی بلام قاز برد نکی و بری کوت نکی تا آستی آواه که یاریزان که قاتی بشکه چندین یاریزان من بینی و که هر به همان زولا قاتیا نقش کاو دولت بو وازیان لطبی پی ناو لیریا یکشتی بلین کرتو آسان تا ما باز کم جوزیا مورینیو ها تنها کنفرانس روزنامه‌ای که او ورقه‌ایشی به دست آورد نازنم امپرنتی لشوهی نابود لناو یاری گای میتروپولیتانو پرنتیشی به دست آورد که وینی ام بلین دو حالتی دست آورد ابو او وتی اگر اما حالا نبی چی حالا بلام

وازلوبينك برنتا كيلا شو دسكو برسيارك اويا قساكاني مورينو تشي تيا هلا انجي يعني تشي تيا بو يعني يشك لقساكان او بوكوتي فالفيردي يا ريزاني شي بيوي وفقيره ما بس تي لاشي بو ما بس تي لو بو اگر ام حالته لقل يا ريزاني كي زورزانا ريبا اسي زورزانا كي لو بو يك تو تمثيلي لقل حالته كي بكرده دل نيابه راسخو كارتي سوره بلام هموتان بينيتان كأم بريكوتنا الرؤية لقل فالفيردي فالفيردي لقل بريكوتنا كوها سانوا كي يكشت يعني وادرا كبه كهر برينا كوتو وادرا كبه كهر آزارينا تششت به أما واقا كان أفجوانا كان نظريش كي لسر ورقري بلام كشك لوشانية كشك لوايا تو فارد هي لسرو حالتك رياو لسرو لغيري او حالتك دي كهي بيز غلما امبابي توبه غنره بناو قول بردس ياريزانه كبه يعني فار هر نگ نگره تو ناو بجیوان نگ هر نزن حالتا کسی بلکو هر حسابی شی بونا که جال اموی خرابتر لمای بلینگام کارتی زرده اما بلینگام على اساس ام چو تسر او قصه کردو لمای انا هیچ شتک حساب ناکره اما پی او تری کار اساسی تو بی پیوچ که اما نا سلایت کردنه بولم نا قاش که بری کتو روشت به قاش کسنه سر قاش یاری زنه که گوشار کردنه لی که اما لیاسای تو بی پی اکری ناو بجیوان کارتی سور در که حالتا شی کمانه زور که زمشتی آن پرسی آیا لیدان است زاکی اتلتیکو مادرید لیدانی سزا بود پنارتی که پنارتی بود بله پنارتی بود چون با پیاسا الله یاریزان اگر سیمیونی رو کاتا گل ریال مادرید توپکش برای گل که آبا تو آن گرت نوی توپکیه لیره دن هاوسن قله چگری رایکشه بله روی کین قصه ای که جوانیه لطوبی پیا اما پیوسته لطوبی پیا با گشتی پیاسونوی بکره بو ام حالتانه یعنی مرجنیه تو هر ستوپه که ابریه برای گول یاریزانک ای خط ابه تو کارتی سور بی یاریزانک اما ابه پیاسونوی پیاب کری بو لبروی لیره نه آزاری یاریزانک یاو نوائی لیه کردو که توشی پیکان بی نوائی لیه کردو بلاین چه تا دروی یاریگا که تنها بری کوتنی بر روی کینه لیه لطوپی پیا توپی پی یاری پیاوانه زیادر یاری پیاوانه هر اشتکا واضحه سبون بالا الان لعبه النساء يعني يعني خان مام بول بروي ناس كاريكا بركوتني كم ترتي على طوبي بي بركوتني زوتي هر چند استا طوبي بي خان مان زور برو پيشتو بلا ام ياريكا پيوتري ياري پياوان مادام ياري پياواني بركوتني زورتي كواتا اسايي اگدو ياري زامبريكون اما داوي كردو كرويكين كه شكل ياري زانه ديرينا كاني مانچستر يونايتد ياري زانه ديرينا كان كلا اوروبا بنا بانك بو اس اشروف كاري كان على كان على بي سكافي سونو بو ام كريس كوم ياري پياواني بر يكوتي بردام ما دام همو مال ياري گاين كاتا بر يكوتي تي ناكري ياري زانه كان رابر گول ياري زانه تي يعني بلن ركابري قول الرايك شاو كوتوا يا بهر شي وازيك بيت عرقلي كردو رايگرت وتوا ازارينياوا تو لیدان است زاکش حساب که تو کارتی که سوریش بی بتی بر کابر. اما با ریال مادرید نه، اما با برشلونا، با مانچستر یونایتد، با سیتی، با چلسی، با بایر میونشن، با اینتر میلان، با هموی همان پیور. بلام ام حالتا لروی آسایو، با پی آسایی، آسای خوبان آسایی که اما حالیتیانیه، بالای چو بر او گل یاریزان اگرای کشاو خستیتیو پنالتیه. باشه. اما ابروشونه. وایکر که لجنه هنری نوجوانانی لالیگا به تصرخه طبعا ما دو لجنه مانه لجنه چان یاسایی و لجنه چان هنریه لجنه چان اتو هنم پلم نزیک لر ریال مادرید و لجنه چان نزیک نیه لیو لجنه نوجوانان تصرخه تبروی او اختصاصی اوانه او پسپوری اوانه که بسنو بابابتکانه او حالتانی که لکاتی یارکان روی انناو لا پریمر لیگی جبشته هی لا دوی یارکان اسنو بحالتکان زن که غلطی کردو لیره پس همیان باید بیلینگام ناآتو. آله برکوتی یعنی بکوری که پس همیان باید ناآتو. جوابی چی؟ واضح همپیانی. جوابی چی همپیانی؟ بلا صد لصد وانی و وای. آله این لیره آن ابجیوانه که حسابی اوی بکره و کامر روبریج بونه تو هر دولاو مادام بریکوت لانیوان هر دوچان رویا و خیره با حالت که کوته آسایی اکرا کارتی سربا اشکری نیات و کویک رویا. باش اما این لیگ راین. بالام اما این اما این فالفردی سری که خاطی چون نشتان تو یعنی اول به نکان زور با واضحی در که بالا ملکاتی حرکه که کرؤیا اما سریعه هز بوناکی بالا بو امیان علی صد لصد کارتی سوره با سیمیونی یعنی بیانه بر چای خود بر لوی ریال مادرید گل ایلیب کری بر لوی لیدانی سزای بو اجمار کری ام دو کارت سوره بکری با کارتی سوره که مورینو علی اکرا نو بیان زیاری کین نک یانزا با دی ایمه یعنی اوشان به همان شیوالن تاو حالتا که تواو پنارتیا و کارتی سوریش با پی یاسکانی خویند. بلام

والله أبي دعاب كان أبم أستي أستاون ناس نكامنو والله لسانتياغو برنابيوش در ناس لدسيان أو تشارو بينزي لو يعني كان ألم ريال مدريد داشي كان شونك يعني أتلتيكو مدريد بو هي شاب صرف صرف تواني دو قول إليابكا جوناثان ديفيد بيني كي يكم صالة تيلي نوخو لكي حارس تسر لموضوع كدر ناكا راسا وخو قول إليابكا ليبكا والله يامين ورافينيا جتواني قول إليابكا والله ناوان دكاني جتواني قول إليابكا تو ريال مدريد بيويس بو رودريبو بيويس با باراستول بو تيوي حبي سكسونه يناو يعني تو نهاتوي ناوان دي بيسكي نهاتوي ياريزاني ناوان بيري چويت ياريزان انا ولوشن انا ياريزان هي چاگ بيتو ديوماندي انا رودريگو چاگ بيتو اردا گيلر تو انا ليريكا ما سانتونو رانالدو تدرو هر عين اشتي كر خو اويش ليريا پرسياركا اوي اي اگر روبروي برسون ابنو روبروي اوهمو ريكوردا ابنو برواب كن اما قسي خونوي اما قسي تور ربون وهلتوني بم اسي استانو ا اوبرون گورن كاري روني على مدريد لو كلاسيكو بدس برشلونه ابن باپين او صحكه همان یاری ارجنتین و اسپانیا لاری کوتای مونديال دوباره بیتو توپ هر لای امانه به یاری کنه نشار بخوی چاره کنه توپ شنبه تو مرتدع عقل تکی مورینو سری امر ریکوردانه کا بس لامین و رافینیا دو یاری زن هاتون برشتون یاری زن بوکری با پرکدنوی کلینکان سری کا با گول و اسیس ام گشتو تا 15 گشتو تا 14 سری کا لحود یاریه لحود یاریه رافینیا خریک ریکورد گشکری کس لو باوری نبوده میشه تو بیای بیشکنه. کره ایسا هندری برشتونه دعا کله بس دوول فارز ناو. رافینیا من دوزیو. کره ما تو هنر لکیالی پیش او مترسی دروس که. رافینیا 11 گلی لحوی یاری اکردو لالیگایه. میسیش نیکردو. میسی لب قوتی ساتی خواه 11 گلی کردو لحوی یاریه. لیواندوفسکی گشت تا ده. بس کریستیانو گشت تا چوارده. یعنی تو هنری وانش تیا پرکا. ورلیره. لامینیامال لروی اسیستو. یعنی 51 اسیسی لصو 51 یاری کردو. گنسترین یاریزانی لالیگا با 19 سال و 68 روش توانیتی او که یک وینیسیوس با 22 سالی توانیتی اون ریکورد او که ام با 19 کردی یعنی اون ریکورد شانش که کور باز لو بینه تی پراندن لامین یامال ام سال نقل لالیگا نقل لا چورچو کی خو اله برشتونا لهمو اوروبا با پریمیر لیگ با لالیگا او با لیگوان با بونس لیگا او با هرچی خو لگی گری با سری ای هیچ یاریزانک بقی اول لامین یامال بو که اتانوت بخو یاریزانی کو دوازی لبینه هیچ یاریزانک لم اوروپای تو بقی لامین یامال نیتوانی او تی پراندن هی سرکوتوب کا سیتی پراندن نزدیکترین یاریزان لیو امباپه که 25 ذکرتو بلام امباپه بلا چی هر راک او هر خریک خو کوجل نو صحیا بلام وینیسیوس ایلا گلا وینیسیوس خوتو وینیسیوس لا شجیاریا لا حودیاریا لسیانی اصلا چی بو؟ اما معنای وای که هدیه دی مورینو لوتیگا که اما یاریزانی او نما و من بتوانم وکو امباپه بن 90 دقیقه تاو یاری پیکم. منش کاتم نما. تاو کوتان بیمو. حتی خوش بیام.

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتسه و بیبر بین و بو مالوا یعن جهد
1: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سما دیری
2: دیسته به خیارک بخوی
3: بو نایخم کن روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگو خال من
0: اندی لخیارکن زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
4: ما وای جمله ما مستحکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گه ته بهانی رکبه تو کور اخ ما مست تو کی علم پیه تو کیشتی واو بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحصی بکی بوما
5: رجی نتراتکی تا 400 رگه پیدرا و لرا سی درچو
0: جگلو خیارکی خوم لکلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانش مهنه و بایی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یاد امش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجه بی نگره من لرژه خویان زیادتر بر
6: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شیر پنجه من بکن؟

هنگاپنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

پشگه خستنا وی تو کس نکاره بگیجه انجام که ماینده وی گرتنا دمیرتاش نه تنی وکو دزینا جا آزادیا وی لی وکی وانداهیه که جبو لگرنا دموکراسی و آشتیه یا لی ترکیه جنرخاند.

0: و ده همان دمه ده صلاح الدين دمیرتاشی دمیل دست وره سربست پردن. برویا حقوقی یا اصفرنه تکلدار نقاشن داوی یه لسر موکیل وان اپرلا اوجالان و پیواجوی ده داخویانیه که نویسکی بلاف کر. و دیار کر که پینگاوین جبو درخستنا پرسا کرج چرخا تندتیجی روبروی اریشن دردورن نجات پرس هاتیه. لگوری داخویانیه دردورن که هریزه ده جه بداوی کرنا شر عجزن اون که ته بدلن مرووی و عبوری ندانه. کسین که بازرگانی خوینه دیکن و زمانه که نجات پرست و کندار بکار تینن هیول دیدن که پیواجوی و لگارین اشتیه یا جواکی سابوته بکن. داخویانی اشکره کریه که او کسین دخوازن پرسا کرد به انکار و تندیه چارسر بکن پنجی سالن شخص عبدالله اوجالان دیکن آرمانچ دا که اریشی تکوشینا مافه گلی کرد بکن. بریه او نزیکاتیه متینگر و بمپیکرنا مافه کسیتیه بوی آوایی بناف کریه و او بتوندی رد کریه. بریه نقاشین درباره آواهی امرالیه دیجی وکه آموره که مانیپلاسیون انرخاندیه. حتی دستشان کرن که او جه جبو بریوه برینا خبات سیاسی و حقوقی یعن پیواجوی پیویستیه که و نابه که او یکبه به مجاره که مغازینه یا ارزان. جگری سروکه گروپا مهپی بناوه ارکان اکچای لباجاره مانیسای با آلیگرین پارتیا خوره جوینک پیکانی اکچای ده جوینه ده درباره هولدانن که جعالی انقریه وکو پیواجویا ترکیه بیترور ته بناف کرن نرخاندنه کر و را گهان که ایدی کس نکاره ترکیه ده قالبین گوین ده آسه بهله اکچای ده بردامی آخافتنه خوده بالکشاندیه سر راگشین سیاسی یین ده جیهانی رژی و گوتیه ده سردمه که وها ده به هزبونا ترکیه نه بجارده که لپیویستیه که. هلویستا به استقرار آل نوخیو نشاندانا ایراده که خورد لدر و راست راست مجاره که ماینا نتوه یدویش.
1: روش لهره مامه ده گوهره هزین جیهان استراتیجی خود ده همو ورندش نووا دنرخینن. شکوریدورین انرژی و رین بازرگانی بگره حتی هفسنگیا پاراستن و اولیه سینوران. ایدی کس نکره ترکیه ده قالب این کیون ده آسه بکه. ده سردمه که وها ده به هزبونا ترکیه نه بجارده اکه. بلکو پیوستیه اکه. هلویستا که به استقرار لناوخوی و نشاندان ایراده اکه خورد ده قادا نونتوی ده جبو ماین و پیشاروژا نتاوامه مجاره که جیانه اکه.
0: پلاتفورم بناوه یا مالباتن کل پی داد پروریه نه که جخزمین کسین که در ارتهجا شش سبات در 2023 ده لنوان در باجار مرش یا باکور کردستان جیان خوش دست دابون چالاکی اخوه یا لبر وزارت داده یا ترکیه بردام دکن. هفسروکا گشتیه پارتیا دمی تولای حاتیمولاری سردان وان مالبات هنگر و پشگیری اخوه جبوان نشانده. حاتیمولاری داخویانی خود بالکشانده سر داخواز این مافتار این مالبات هن و راگه هند وکو کسین که او اش کشاندنه مالبات لور لداد پروریه دیگرن. او داخواز که برپرسیار این سرکه ورن دارزاندن دویجه از جی بخوشی لور مال مل بملیوان لپی عدالت دیگرن.
2: Çok üzerinde
3: ev kesin kuteni lipey kazancı bun sedem amrına bi hazaran mirovan ev yek komkujiyeke eger avahi lidiji erheje bi khurdi batana çekirin u ju ali devleti va bray kupek batana kontrol kirin ev mirin çenet bun iru ev malbatin ku bi eşi dikşinin lipey dat perveriyene u da khoz dikin ku ber persiyar werinda rızandın ev du khozin ku ev doz bi cezayin giran u rasim bi dawi bibin ne bi cezay bi ceza hiçtini دا کو ایشن به وی رنگی جاره کدن دوباره نبن. اف مالباتن کل داد پروری دیگرن، نا خوازن کسین دن جی راستی مرن و کرساتن به وی رنگی ورن. از جی لور مل به ملیوان لداد پروری دیگرن. دوی وزیری داده وی قیرینی و وی هسته ببینه، دا خوازن مالباتن پرزلالن. بو بیر قتلیام.
0: بریار از سبه سروکماری ترکیه رجب تیب اردوان ل نتوین یک بوی گوتار سالانه یا ولات خوب پیشکش بکه. پاشه جی دی به دونالد ترامپ ره نیچه بکه. سبید چارچوی هشتوی یکمین جوین سالانه جواتا گشتی نتوین یک بویده رجب تیپ اردوان

Ansar و کمار ترکیه ده گوتارا ولات خوب پیشکش بکه. لگوری مدیا فرمیه ترکیه اردوان ده گوتارا خودا ده هریزه ده باله بکشنه سر پرسا فلسطینه و اریشین چند سالن بحرین ارتشا اسرائیله بسر کرتا غزه. سروکی میته وزیرین دروه داد انرژی و هجمارک برپرسین بلند یه ترکیه جی ده به اردوان را لامریکای بین و ده بشتاری جوینا نتوین یک بوی ببین. برژی تنبارک بالیوز امریکای یل انقری را گاند بکو ده چارچوه جوین نتوین یک بویده اردوان و دونالد ترامپ دل هب بجبن.

0: شاقة بورية للرجاوي كردستاني دبلنترين ريجدا خرابة كارمنجي ويدا خوزي دكنكو دفيد هم وقتي فان قيران أبورية ينكو هاي متشاورن بلندكرن لي تفيكو متشاين وان كيمنجي بسردة درنج جتينا داين جلو راجي باندورة كنيني يا مزن لكارمندان هاتيا كرن و جلك جكارمندان جي ايدي دوري كار و بيكار مانا ستيران بي كنال هشت قامشلو
1: بشك جمع مستاو كارمندن حكومتي ين سينوري هريما كوباني جددن زانيكو درنكتن و پاروانكرنا موچين وان ددما خوده باندورة كي جلك نريني لسا درونية وان جي چكريه ناهيلن بباشي اركا خوجي بجيبنن
2: ما في اي مامستي هي ما في اي كارمندي هي كمعاش غبستين يعني فوت وقت زنين روشو سوري بتواهي وروشو امبيجن هولي كوباني يا امبيجن هولي اي انتقرابونا كوباني نيف خروجوا بو نها ده پرسکریک ده اولوزیا که ده جیان ده که یعنی فا حالی نه بس حالی درونی حالی پی دیوی جیانه پرسکریک نمازن هنه کو ده وقت ویده ندن
3: ما موسی حتی چه آسته بفکره که حتی چه آسته عجب با عقد همونه مواقت بردام که حتی چه آسته ممکنه با فونا سر مقد به یعنی ما موسی بکن اعتماد خال سر فونه که لگور وجی خب پیش دخه و ام بیجن درسان ده خوانده کاران وانه آنده ده وانه آن خود ده به کامل قوات خواه خود ده بر خوانده کاران و وانه آن آمدد که لیه دم اکو ببیجن ام بیجن با عقده مؤقت به نعقده که دائم به ما موسی که حلبت بفکره ممکنه کی جان چاغه دا به وقته دا به بین بسکن وردا جفونه یو قطبه هل بد که ما مصب کاره که دینی در وای زانیگه او در وای ما مصدیه بفکره باجی هل بد باندوره که لنفسی و درونی و ما مصد که که ما مصد نکان به بطاقت خواه و فکر خواه گشکی تنه لسر خاندن و سمینر خواه ترکیز بکه و آداء وی گیمتر ببین نکان به وی آداء هانی که کامل ده خانده کار آمده
4: جی مجارا معاشه که هانه که بوسه مهنه نه داینه گلک لاوزید نوف جواکا مدا چیکنه ده آلی آبوریه ده جخوا موظف دمی که انبی درباسی کار ده به جبو چه جبو مالبات خواه جبو عیش کرنی انبی زاری خواه یعنی چه ممستد بن چه موظف ده هر سازیه ده جبو وی اکیجی انبی باندوره که خواه مزن لجواک کریه ده آلی آبوریه ده
1: برپرس تکلین در و یه زنگه ها کوبانی بناوه اشرف محمود دو بیجه هتان ها زنگه ها کوبانی انتگره نبویه و رویبریا خوصر هتان ها جی موچه همو ماموسا و کارمندین وی زنگه دیده اشرف محمود دو دست دیار کرن که حکومت ها شامه نه موچه ماموساین پروردهی و نه جی موچه ماموساین زنگه دیده لکوبانی هر واد دست دیار کرن که حکومت ها شامه به پرانیا ماموساین را پیمانین دمکی گره دایه و هر پیمان اگجیج بو سه حتا چار مهانه
5: نها وکو زانیگه حتا نها انتگره نبیه ام لبنده نکو انتگره بی حتا نها تشتک جا آلیوان دا ناتی بر شکلی که فرمی ناتی کرنه معاش همی کارمندین زانیگه جا کسی برداری حتا نی مامسته و کسی کارمند دا خسریه دیموکراتیک حتا نها اداره داده حتا نها اوه یعنی وکو حکومت شک ندای درباره پرورده دا یعنی پرورده انتگره بو لی حتی وی دقیشی هین اداره کوبانی او پراده دی حتی نا دولت یا وزارت پرورده یا گریده شا حکومت دمکی یا شامی حتی نا هین فلسک پراجی ندای نتنی معاش و نه وکی دیجی تشتک دای حتی ندای یعنی اف حمی تشتک کنها تی داین اداره حمی مصروفی وی اداره کوبانی دی هر مامستک مالبات خواهه او ما مسته دریا وی فونی را مالبات خواه پیش جاند که فجبوجی از باور ناکم که کس کانه به خودی مالبات به خودی زاروک به کانه به بپره بشغله و او بکه یعنی بلکه حتی و ما مستانه حتی فتره که پر مزن مثلا دما بری یعنی خسریه دموکراتیک واره آوا کرن یعنی ده فتره نابره ده هزار یانزه ده وقتی رژیم سوی حمی ما مسته خواه کاش کنجوه داره و پرورده و هرمی به مامستان ما به چکمان فمجبور ما کسی نهانه که

0: وكو متطوع هاتن شغلين حتى فترة كي شغلين لهما نهاو بيدا أسبوار ناكم كملات كانوا بيدي يعني بشكل شيء جبركو جيان برز أحمد بيا وحركة شيء مجبور مالبات خارج يومك بلكي كانوا بن حتى ما هك بدو بكون لي بشرافي بسكن يعني زانه بن يعني ماكي كاسين ولاد باريس كانوا بن وروش أخي ماديه كي نورمال بن بس أس كانوا بشتار بالنسبة كي بري مزن وبن كانوا بيك يعني وما مستنانا وانا 10000 ويانزان دا به خسارية ديمقراطية به پروردا سر اصلا هرم كوباني لپروردا كوباني را سرين فترة يعني 15 سنة بدشغل افنا دائم وانا عقود ايوان عقودنا دائم بون نا عقودنا مؤقت مشتا بشتا بشتواره نها تشتي كو ما فهم كري پراني عقود ان كو ما فهم كري باورا بمامستاران چهت كن عقودنا دمكينة سي مان چار مهن افياجي نترسيه كن لجا مامستا چهت كشتا بنيرن عقد مسي مان شاید به جوره کسی ما پیشی ما بیش خاطر اتا خلاص کار ترجمه من نما وی دمی از به مجبورم کاری خواه پیدا کنم چه خواه پیدا کنم اوج دنیره یعنی ترکیز اوی همی جهد خاطی خی که اجبو کو ما شاگردان پرورده بکی اوج لواز دکی یعنی او مثلا
1: ما دو هم جارک بلاف کرو سر ترافیکه ما دوی دیار کرو بکل پارزگاه حسه که دناو هفت مهین دسپیکا ای سال ده 1612 بیارین ترافیک قومی. در انجام دژی جبلی بیرین دارن 48 کسان جان خود دسته. هر وها دوی درباره ده بشک جهاملاتیان ددن دیار کردن که زده بنا بیارین ترافیک گریده خرابی روش ریانن. لورا بانگل آلین تکل دارد کن که چالا کین خواه زده تر بکن بو که به تایبت رین دروی باجر به نوجن کردن و چه کردن.
2: حوادث زيادة وبن طبعا بسببها ك إنه تشيكت لنا مثلا إشارات المرور تشكي منظمت لنا دورياتي ترافيكي في باشبن يعني أمور هاي الجفاف دي بنظمين تشن فيها بنظم حاك حوادث كان ببن جبو حماتها خلقي هب تشخيش دورياتي ترافيكي هبن مساحة مسافتك تشكي لكي قنش
3: فادا مي داويدا حوادث قلتي بركونا افتشت بسببها انو ريما يكجي خرابا قاد دوا جي ترافيكا ما تيخو سنگو دورياتي خوا زي دبك اشارات مرور زي دبك اعادة نظر بكيد موضوع شهادات اسواق قاد و قاد دوا جي يعني سريما ريما كش خرابا فاناتي خوا سنگو واريا ناف زبطين و هرو تقريبا يعني حوادث بربون بشكل كي طبيعي هرو عم بيد احسن انو مطوركي وسياركي الهفدان سيارة وسياركي خاصة دواج شارعي فرعي ده باعتبار يك شي شارع خرابا واغلبيه قطاجون بشهادات اسواق انا
2: اجبو حوادثي هري ما جزيري هري زيده تشيد بن حسكي بالقامشلوبي سريا قامشلو يا دير كيانو تشيد بن دوريه ترافيكي كيمن سريا ومطبات رسمي ناينا داينادن اتشي مثلا سريا طنوري سريا مطبنا داينا بلوك دانينا وترافيكا مجي كيمن ترافيك كيمن هنري باجر دقلكي كيمن يعني معاكس سيارة معاكس شنوتين مطور معاكس شن كشتين يجي ربيجي معاكسي
1: لنافتيا درايا يا باجار الشامي جنين كود شهر 14 سالين سوريا ده جنين خو هوندا كرنه بازارك اوا كرنش خوره وكارين دستان و بيدوين كو بخو چيتكن دوی بازاری ده دفروشن دا که دبارا جانا خو پیدا بکن. لگوری راپورن رخستنین مافن مروان و نتوین یک بوی تی تخمین کرن که لتواهی سوریه زیده تری 105,000 جنان در شر نافخوین سوریه دین 14 سالین بوری ده هفجنین خواه اون دا کربن.
4: اف بازار لنافچه در آشامه آلی وان جنان وحاتی اوکرن که هفجینی خود در شهر ناو خودا وندکن شهر که 14 سالان در ناو برا سی کومین چکدار یا رادیکال اسلامی حکمت الوشه از سوریه دا بردوام کرد. او جن بفروت ناو وان بر همین که به دستین خود چه دکن در برا مالا خود پیدا دکن. روی برا بازاره جی دیاردکه بازار وان جی 21 دوکانان پیکتی و آرمانجا وان سرکه پشگیری آبوری مال باتانه.
5: از ریخر بازار جنانا گندوارانم. لناوند آمه 21 جین فروتنی هنه و امنها لناوند چاندی آبورینه. دوی بازار دا گل اکتشنین که جنو به حاطنا چه کرن بر همین دستانین مالی، قارنین خوزینین بی مازمین پارستنی و برهمین پاقجین خوزایی و بزرار هنه. آرمان جمعه سرکه اوکو ام پشکریه بدن جنین ماله و وان جنین که تو آلیکار و پشکریه وانینه ام دخوازن هم بدن وان دا کشارت و مرجین جیانه خواه باشتر بکن.
4: لگوری راپورین ریخستنین مافین مروان و نتوین یک بوی هرچند هجمارک تام نی زانینجی تی تغمین کرن که زیده 305,000 جنان در شهر سوریه دا هفجینین خوش دستانه. یک جوان جنان جو دوائه. دوان آشینجی دا بیجه برای وی دا گرتیگه ها سینای دا حتیا کشتن. او جینها برمایین شهر ودگارین هنره دستی او دفروشه.
6: انا بحب شغل الفن
7: از جکارن هنری و جهر تشتی کو دکار جنو و وره بکارانین هزدکم ام تشتی که من نو دکن و بکلیل کان دخملین بو میناک اف شوشه اکا والایی درمانه پشتی کو من او ششت و پاقش کر من بکلیل کن هشک خملاند از جه خوزای و بکارانین داره پر هزدکم هر تشتی کو تکل داری خوزای چانده و دما بهوری به بالا من دکشینه و از به دلداری لسر وان دخبتم ناوی پروژه من شغفه
6: صمد یعنی صمدیات بحب موضوع الطبیعه شجر الورد
4: لگور اگاهیم روزانه به سردان جنین که هفجینین خود در شهر دا ونده کرنه سردان آوی بازاری دکن او آن بر همین خود لیده فروشن آنجیش بر بها بونا لدهوری پیدیوین مالین خود به بهایی که ارزان لورد دکرن

0: İrul başvuru kursane peşhatake diroki çebu. Peşti 4 salan jehevl u amadekariyen tamam, Rusya yekhistna hezin peşmerge bedavi hat. Ava buna arteşeke niştimaniye ye girtiya kursane hatara gandın. De merasimeke fermi de ba amada buna berpers u radarin bilintgen herima kursane, nönere seruku vezire Irak'e u fermandarin hezin hevpeymanan, در باسپونا نوا قناغه که نویا لشکریل باشور کرسانی آتا را گهندن. کته ده هزین پیشمرگه ده چارچوه یازده فرقیانده دو هزین پشتوانیه هزه که کماندو و دو دورین لشکری ده حتن رکستن.
1: دوائی چوار سال، هنگاوکانی خسنوی هزی پیشمرگه کتاییان هاتو سپای نشتیمانی یک گرتوی کردستان را گهندره. ارو رسمیک ده با آماده بونی برپرسانی بالایاریمی کردستان نونری سراغوزیرانی عراق و هاو پیمانان یخستنوی هزی پیشمرگ را گندراو فرماندکانی دفری یکو دو دست بکار بون شور اسماعیل وزیری پیشمرگ را گند لپروسه یخستنوی هزی پیشمرگ روبروی دیان و صدان آلنگاری بونوا بلام وقت تیمه چی نشتیمانی یک گرتو لوزارتی پیشمرگ توانیان سرجم بربستکان تی پرنو با اوکاری هاو پیمانان هزی پیشمرگ کردستان لیازده فرقو دو هزی پشتیوانیو امریه یکی کماندو دو دوری سربازی دا یک بخن. گوتیشی با منگاوه میجویه کردستان دبیت خوانی سپایه که نشتیمانی سردمیانه کتنیا لجر کنترول و فرماندهی وزارتی پیشمرگه ارکو فرمانکانی را دا پارینت.
2: ایمال وزارتی پیشمرگه به هزاران کشمیر کبونوی چرو بدواز چونی بردوامان انجام داوا. چلن او خوی وزارتو چلگل هاو بشن یو دولتی کنده چو که پیک و هاو کارو همه هنگ بوین با انجام گیندنو سرخستنی پروسه یخسنو و رخسنوی هزی پیشمرگه سر انجام توانی من سر جمعی زگانی پیشمرگی کردستان لچوارچوی یانزه فرقی سربازی و دو هزی پشتیوانی امریچی کماندو دو دفری سربازی در رک بخینوا
1: مسرور برزانی سراغوزیرانی هرمی کردستانیش لوتی یک دا جغتی کرده و خوناغی دا هاتو بریتی دا بیت لبیز کردنی توانا سربازیکانو دا بین کردنی چکی پیش کوتو برگری آسمانی تاوکو وگهیزه که نشتیمانی و پیشه و رخ راو یک گرتو لعاستی ارکو برپرسارتی نشتیمانی که دا بیت
3: هم یک گرت نوایا چند گرنگا بلان با خوناغی با خوناغی دا هاتو زور گرنگتره که اویش بریتیا لکناغی بحیث کردنی توان سربازیکان و دابین کردنی چکی پیشکوتو و برگری آسمانی و پرپیدانی توان سازی و پیشخستنی حملانه پیشمرگه و بتایبتی توان مرویکان و برودان به آست و جوری مشقی جستهی هوشیاری پیشمرگه به پی پیوروستان درد سربازیان و دولتیکان و اوی وک هزه که نشتیمانی پیشهی و رخراو یک گرتو لآستی ارکو برپرسیارتی گرنگ و نشتیمانی که دابید با روبرو بونوی

0: جان جمار و ریجان بیگمان پشکان دبیت
1: لهم هذا الامر
2: استا که پشمرگا هنگاوی کرداری با یخستنوی ناوا چاوی سرکردائتی سیاسی و سربازی هرمی کردستان لسر پرلمان و حکومتی فیدرالیه تاوکو لا چوارچوی سیستم امنیکی عراق دا امتیازاتو شایسی دارکانی پشمرگا وقت تواوی هیزا چکدارکان دیکی عراقی لبکرتو پاراستنی آسمانی و زمینی هرمی کردستان ببیتا بشک لا ارکی برگری نشتیمانی گشتی با بریاری که یک خراو با پشتیوانی سرکردائتی سیاسی کرد، هزی پشمرگا، پینا قناغی که گیرنگو دامزراوی نویوه. بلام تاقی کرنو راستقینه که لارکوتنی امنی و دارای داده بیت لدهاتو دا لگل حکومت عراق. با پاراستنی آسمان و زمینی حریم کردستانو وگ بشک لارکی برگری گشتی عراق. شیما احمد، کانال هشت. هولیر.
3: هفگرتنا، یکین هفته و هشتین پشمرگه و کتنا وان ببین چطر وزارت پشمرگه که خوشی و دستخوشی همولاتین هریم کرسانی پیخوانیه. به نرین همولاتین بگشتی اف پینگاف دیبی به سدم خوردبون و آرامیا لنافچه و ده همان دمیده باشبون سروری یاسا و خوردکرنا پرنسیب ارتشک نشتیمانی لهریم کرسانی جدیر پیخوانیه.
4: امرو خوشترین روزی میجویی لجانی کسی خواه تا کسی خواه اما پیشتر رجبین بوین برانبری به یک دنوی ام دویزا بلان سپاس با خواه که ام دویزا ام رو بسرکوتوی پروسکیان انجام داو یک دنوکیان کتایی هد اوی که خوشحالی اینه با ملتی کرد به تایبتی کردستانی باشور ام هریما اوی ایتر لمودوا یک بریارو یک فرمانده سربازیه بید
5: هیز لیک بونه يقبون يعني هس ولا عائليك اگر تفريقها به او عائليتي هات نوب ملتي اما او بري دس خوش يا افرين افرين بكر
6: تمناكم ام يقتنوا بس كونفرنس يك نبي برا سقينا يك بغريت هو هر ولات يك هر من دت يك هر هر كومل جاي شيب شكودا هيز شي بشتيواني نبي هيز شي يقتوي نبي بو باراستني سنوري خاچي خوي ملتەکەی واتە لە ژێر دەستەیە هەر ئەمێنێتەوە ئێمە تاکو ئستێ چەندین یەکگرتنەوە بووە هەر بەناو بووە بەڵام ئەمەیان تەمە ناکەم ئەم جارش تەمە ناکەم یەکگرتنەوەکە تەنها ناو نەبێ
7: هێشەکە لە شتەهەرە باشەکان هەموو لایەک دەستخۆشی لێیەکەین هەموو لایەک خۆشحاڵین بەتایبەتی ئێمەمانان کە رابردوو بەشێ بووین لەو هێزە و ئێستا بەهۆی تەمەنەوە خانەنشینین تەمە ناکەین کە ئێمە لە گەلەکەمان پێی دڵخۆشە بگشتی بۆ بە تایبەتی پێشمەرگە دێرینەکان ئێمە بەڕاستی لە هەموو کەس زیاتر پێی خۆشحاڵین چونچێ ئەبینین ئێستا هۆکارێک دروست بوو بۆ پاراستنی ئەو بەرهەمەی کە بە ڕەنج و مانگوبوون و خوێنی ئێمە و ماڵوێرانی ملەتەکەمان ناتۆتە بەرهەم تەمە ناکەین ئینشەڵا ئەمە نێتی باش و هەنگاوی کردەیی لە دوابێت و بتواندرێت لە داهاتووە ئەمە جێگیر کرێ
8: ام گلک و گلک به دلخوشی و اوه امید ما بو نه عبرو نه دهی اوه روژا ما شعور او جا قومی قومیات کری و ما خبات کری ما همی گوا ما چاوه مرویده که بو کرد همی بنایید
9: چیا لاینکی سیاسی بیتن یه امنی بیتن یه لشکری بارا پتر بیتن یه سیستم دست حالات داری بید انکان آوه چی بید افتشت همی گرینگ نخواست مجی بوم کردا و ترو شکاوه گاوه دا ام تدادار باست
10: انی خمنا خلکی خرده که از شن بجمت پتریا کردا نل باشور تنجی بلکی با کرجی چاوه وای باشور چریس که اگل باشور روم ببیتن اوجی دی چر روم بیتن پیزا پشمرگی ببیتن ایکو حزب ما جاره که دست خوب کنه تک دا
11: خونه چی زور دور و لمیش من هیا یا خواه خونه بگاته جه سپای کمان ببیتا گورترین سپای همو ناوچه پروشالاتی ناور راستو خونه همو مانا روشگ علا کمان برز بیتو کردستان بگاته آمانزی خوی و نخ خونه که همو کردو کردستان یکان پی زور پی خوش حالن
12: پی من خوشه بس بتا چید یعنی یک بگرته و یک برنامه بی یک ریت که بی نخ سلا پرشو براو بی و همو دورو بره يعني تصاول ايما بكاكا بيك هيزو بينك ببرشو براوي بي
13: اما به یک نزوانین اما با همو دشمنان بزانی که اما یک دستو یک گری وکو جنابی مامزلال فرموی اما به یک گرتن به یزده بین

0: چکدارن حوثی هیزن پشتوانی کری نجعالی ایران و پسپور دوی باردانه یک جی آرمان جنوان هرشان بو هلوستی تهران ودگره بریکا پک خستنا هنارتنا نفتی. هرواس آرمان جاکادن یا تاقی کرنا رکتنامه مکه یه. حتی نها ترکیه و پاکستان بتنی دی چارچوویا راگهاندنو ایدانه کرنه براوانی جی سعودیه دیکن نگ بشیواز سربازی. هرچند دهیا مکه بریانه خواجه عاصف وزیر براوانی پاکستان اما جوابی که کرد دباکو رکفنامه مکه لهمبر رشن سر سعودیه بیت اکتیف کرن. عاصف فشاری جدا جوابی که اگر بیتو آلوزی زدتر ببن و رکفنامه دی به تمامی هیت جبه جی کرن. دهویتنه که دادگل میدیه انولات خوشی هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه بحثیوی که کرد هولنوان بودانانا فرماندهی تایبت برکتن زده کرینو دو قناغ داوی دانه و هنارتنا سربازان بوی فرماندهیه. فیدان و او یک جیوانه شرط هرشن زورن جدی لسر سعودی هنو او جی وک آلین رکتنامه مکه جنیزیگ و چافدیره رو شده کنو. اگر سعودیه پی تیوی به پشتوانی سربازی بید چه آریشه یک جیوه جکرنا داخوازی نوان دا نابینن. آریکارین ترکیه یک جی پیشنگن تکنولوژی درونو پاکستانا خودانا چکی اتمی و سعودیه پرسکا استراتیجیو پنگا و که استیار دبید. کاریگری که کیر لسر افکیشه هیز و افیمانیان لدوری دی هبه. بجداری انقره و اسلام آباد برامانا کیربونا زدتر یا شاری دهیتو. بردامیا هرشان. اکتیف کرنا و رکتنه و یکی نشان داده که ترکیه چندین جاران گوتیا آرمانج امزا کرنا و با آرمانج گردنا هیچ ولاته که نینه.
1: نچاتم پیشکش کرن بمیند خیر و خوشه دودن باش.

خوشویستان برنامه پاسپورت بشه که که ایریوان تن پیشانه ده که پایتختی ولاتی ارمینیایا ایوش لگل ما بنو چهش لبرنامه که ورگرن لخزمت تانه ده فرمو ده تخواه فرمو بخواتی لمن گورتری

0: لیرا روبیان بطریله برکراو خداو نتا سر یک والا او رنگ زور جوانیشا پیروزهی ها پیروزهی شه سوزی شه او همو جواری ماسی اکو ایتر او روبیانش کلاشا کار او بود درکنو با سورکنو ای خوی تو شتیکی زور جوان
1: ام شنهی که ای بینن یادواری جنوسایدی ارمنیکان لیریوان سالی 1967 کراوتو با یاد کردنوی قربانیانی سالی 1915 با ایمه کردیش ام آزاره نامونیه دو نتوا دو میجو بلام برینه کی هاو بش
2: بلبل نزد برتیز خطری
0: خوشویستان ایستا من برانبر استاز نارک وستاون که یکی یک لا شهر زایانی باری جینوسایدی نیو دولتی ماموستا نارک هاتو تا باشوری کردستان و بدروز با شهر سلیمانی با ای لسر انفال توی جینواب که منیش حقی سردانکی هات ما ارمینیو لیره لسر جینوسایدی ارمنیکان قصه لگلا کم ما مستم کاتو باش پیوندی کردو ارمنیکان استایم لا مونومنتی ارمنیکانه لا مونومنتی جنوسایدی ارمنیکانه و ایما مونومنت من هیا لبلی دانه یک دوان یک هین کیمیا باران لشاری حلبجه خوشویست دو هین انفال و سه هر هین انفال لمنطقه هولیرو کز نزانو اوانه پیوندی کردو ارمنیکان هر جینوسایدکه یان پیوندی کی روحی او دوجمن ایوه هر دولاله ناو بره
3: این هتازوتشان شجانکنره لاینن سکساس چغاسپانوچون یزرویتیس ده
4: بواری تو جینوکانم بربلاون دروز بونی چم کی کومالکوجی جینوساید و دس پیدگا تا دگات رودا وسر بخوکانی کومالکوجی چم کی کومالکوجی لالان یا سادانه رفع لمکینه و دهنرا لمکین بو دهنانی ام چمکا زور کاری گربو برودا وکانی کومالکوجی ارمنیکانو لولاو کراو جیانامه کی خویدا اماجی پیکردو او پی وی سی به دارشنی ام چمکا بینی چونکه لرابردو دا ام زور تاوانانس زانه ددران
3: نا آن رشتتون اتصل کانی ور ناخکینوم ایتان
4: بو یچم کی کتابتی لیاسین دولتی دا دیاری کرد بو شرمزار کردنی تاوانکانی درجی گروپ نتوئی آینی و رگزیکان کومل کوجی بیک یک لاقرسترین تاوانکان درجی مروایتی دا دنرید چونکه خلق تنها لبر او د کوجرین یان دکرینا امانس که سر بن نتوا یان آینی کی تایبتن لبر اوش ام پرسر شایانی سرنزی گوریا لسر آسی جیهانی رکوتنامی نو دولتی بو رگری لکومل کوجی لسر پیژنی ازگانی لمکین دارجرا تا رگری لم تاوانانه بگریتو تاوان باران سزاب داد. با رگری کردن لرودانویان ناساندن و شرمزار کردنی کومالکوژیکان زور گرنگا. لم روه پروسی ناساندنی نودولتی با کومالکوژی ارمنیکان زور گرنگا.

تا استان زیکی سیوسه دولت لسر آسی پرلمان و حکمت دانیان بم کمال کجی داناو پروسگش بردوامه. من تو جینوم لسر کمال کجی کردهان انفالیش کردو. بجداری کنفرانسم لعراق کردو و بو یکم زاروتاره کم بزمانی ارمانی سبارت به

0: هشتا دولتی بزهنر نکولی لدکات. پرسی کومل کجی تنها بابتی کینه دولتی نیه.
1: تا بارتل چغسپانوچون نده. یف هتگان کاخمان همار شاتمه.
0: بلان پیسی به هوشیار کردنه و پرورده کردنی کوملگش هیه. یاد کردنه قربانیان و رزگرتن لیان گرنگه. بوره گریل رودانوی توانی لمزوره. مونومنتکانیش رولی گوره انه. وک مونومنتی چسر ناکابرد. که ایمالی وستاوینو سالانه لبیستوسواری نیسان ده هزاران ارمنی لیکو دبنه و باید کرنوی قربانی کن.
2: آیا پیوندی ایوه لگه کردکانه تنها پیوندی جینوسایی ده یعن پیوندی که برایتی و روحایتی هیه لبین مانه؟
1: آراچین هرتین تیمان باتر کانی ور نایف میر حسرکوتون رو دقیق چر
0: لسرده ده بابتکه کراو بو. سونکه کوملگی ایمش زانیاری زوری نبود درباره او کوملکوژی بسرگلی کرده هد. زیاتر خلق زانیاریان لسر کوملکوژی ازیدیه کن بود. سونکه جماره ان زورتر بود.
1: باید کاره ورر نایف کرجو هورتی تغاز پانوچانه دقیق دینه.
0: بلام زور گرنگ بود زانیاری هبید لسر کوملکوژی گلی کردیش. سونکه همان تاوانه که لسده و دیکانی زیاواز دار روی داو. صدام حسین او کوملکوژی دجی کر لعراق انجام دا. بگشتی گلی کر لروی روحی و زور نزدیکن لارمنیکانه و. من خوام لعراق بومو هستم کر کردکان لروی دابو نرید گزرانی جیان و شیوازی بیرکرنویان زور لارمنیکان دستن. بیزگلوش لکردستان و عراق کمالگی ارمانی من هیا که لبارودوخی که زور باشده در جینو او کاری و پیوندیه که باشیان لگل برا کردکان من ده هیا. لم سالانی دوائش دا پیوندیه آبوریکانی نیوان حرمی کردستان و ارمنستان گشه که زوری بخوی و بینیو. که تگلو دروانین که هر دک من گلی ظلم لکراوی نو چشتو مانا، چارنوس من لزور رو و لیک دین زیگ دکاتو. هر بوی پیموا بو کردنی ام تو جینوی زور گرنگو. اگر چی لکو ملکو جیکان لکاتی زیاواز دار روی انده او، رگاکانی زیبزی کردنی ان زیاواز بون، بو نمونه لکو ملکو جی ارمنیکان دا براستو خو، دا کجران و امراضی تری تکنیکیان بکار ندهین را. بلام لانفال دار جمکی صدام حسین و علی کیمیایی، چکی کیمیاییان بکار هنه با کشتن و آمانزگرتنی کرد. بلام بگشتی، لیکچونی زور لنیوان چمککانی ام کومل کجیان ده هی. ام بابتا با من سرنز راکش بو. چون که من نوینرایتی بشی کومل کجی ناسی براورکاری دکم. ارکی بشکه من براورکرنی کومل کجی جاوزکانا لگل یک تر ده.
1: چه سپانوچان دبکوم اوغاکی سپانلن هایرین، آیل تکنیکا کمی جوستنه چنگل از
0: خاله کی تری سرنز راکشی انفال اوه که بریارو سزای دادواری رون لسر انزام درانی ام تاوانه هیا. بریاری دادگا درسوه که اما زور گرنگا بار یگری کردن لرودانی تاوانی هاوشیوه لداهاتو داو با پیشاندانی اوه بکو ملگی نیو دولتی که او کسانی تاوانی لم زور انزام دادن لکوتای دا سزای خویانور دگرن.
2: جینوسایدی ایمی کردکان لکاته که هر جار جینوساید کراین ببرچاوی همو جیهانه و هفته و سه سال دوای جینوسایدی ارمنیکان بود دروست اما لسالی 1915 ایمه لسالی 1988 و جگا لکیمیا باران کدنی 5000 پپوله و روح جوان لشاری حلبجا و خنکاننی ام همو روحا هر جاریش و برچاوی همو دنیا و ایما انفال کراین چون انفال به هش قناق تیپری هر جارکه لهمو نوچکانی کردستان و برچاوی عالم و حفته و سه سال دوای امان ایما جینوساید کراین و لمسلی کردیشا و تیگه یاله دوجمنی دوجمنکم دوست ما هیوام وایا روژیک ام دوستایتی ایما ایشوکو ایو دولت ما انهبیو ام دوستایتیش بردوان به او سپاس بود.
1: زر سپاس.
2: قربان. ممنون.

ولا برای خود آن زایم از سر وعده وعدهی که سلطان هاتین، باز با خوا اوی من اقلم بویچه دستی گیری او وعده کانی توری قرائی نینا خواه متان بمجرور و باویش عزید ندهینو بکاتم منه دو سر نگر خواه منه و سر ملیتی کنی شوی کاتم منه حالا من نو موزقانم پیشاندن ایسا خواه متان مام هرچی چتی جوان جوان پیشاندن دمو واز لسلطان بیرن سیدر لینی فقیانه گی که یه جیه لانه پر رسول که بیر ریوه خواه بس فقیانه بو حال ناگیر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: بدو داتون بو بلهمی ناخوکم آیا خیارو تماتو بیبر بینو بو مالوا یان جهد
4: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سمادوری
3: دیسته بخیارک بخوی
5: نبو نایخو مکل روشانه علم دو کلو سه کلو خوم هون رو خال منه
3: هنده لخیارکان زور ریکن هو کارک ایچی کرن
6: اول جمله ما مستعکی لمی برکه یاله خارکی خواره خوراکی گته تبانی رکبه تو کور اخ ما مستع تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
3: خیاری که هنم فحصیب که بوما
7: رجی نیتراتکی تا چوار سر رگه پیدره و لیر سی در چوا
3: جگلو خیاری که خوم لکیلگه که لیم کرده و کولکا بیبر اوانشم هیناوا وی تاقی کرنوی لسر گیم زین شاینی خواردن یعنی اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپنجا بی نگره من لرژه خویان زیادر بر
8: ام پشکنی نانا همویان بوکاره
3: امانه تو این توشی براسی شرپنجا من بکن

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولاته کنی دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروش جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیکه وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شاعر بونه که من زور یارمتیه چوانه همیشه شاعر کن جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کن درست کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آو شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهمت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان و علیت چه غد داره چه بیعاره دلی شایره کان

0: کورگی منی جبه هلوسی ابی برانبر وی که ماموساکی گورایلی ماموساکی به گورایلی و تارکانی به گورایلی سکانی به سکانی همی ماموسا بنرخن براسی ماموسا سچاوی همون هموجیان
1: همون من خرزاری ماموسا کردم
0: همون من خرزاری ماموسا
1: همون من ابی همیشه سپاسگزاری ماموسا کردم ندیم من ابی خد اولی ماموسا کن با کم سیر کن همیشه وان بگم برزا
0: واقع
1: رزیم هیلا سرسر ماره
0: تواو
1: پیت خوش بو که درگاه کتابخانه کن کراواتو
0: والله زورم پی خوش براسی یعنی بس نازانم یعنی اصلا بون من تلف کن بیزارن لکن چهار روزی الله والله داخلی چهار روز الله اکیریت ما براسی تلف بیزار
1: انشالله بالکم سالوانه بی
0: یا خوانه بی یا خوانه بی ما مسکن اصلاش براسی الان فصله من واسانم زوا چون کتابخانه کن گرمن کاکا سیپیر شلبا چیل تلف لجوری که با پنجه چونی داره لما لك يعني دون فريت يا مبرده ايشكا شلون اكلين لما كتبك ايش بولي واه سي تي اي سي بي ان جي تي اي
1: يعني
0: اخو نعزم من باقلم نايبر بمبرده سي بي ان سوس بني بيتا يعني تو ابي ما مساي شو مكتبي شو فرورده وزاتي فروج بيد لما كاتوا انا اخو كات كاتي خويتي مكتبه ورجي خوي تاو ببنما بس ابي دابيني اول شيء كتب لك دلي خوش به يعني مكتبه كان شبرزن

0: زارگل ام خوشویستانه یا
1: اللي بازارین بابزانم امانه ناویان چیه و هاتون چی بکرن لتو دست تو ناو چیه؟
2: نم آنیا
1: آنیا جان ای تو؟
2: ساریا
1: آنیا ساریا
2: سا
1: سا هن؟
2: سا
1: سای جان سای گل ایو موشی لبازارم
2: حالا اتون شتی مکتب کرن
1: حتر شتی مکتب کرن؟
2: بله
1: ای آفرم ای تو پولی چنی؟ پولی پنجی. ای تو پولی چنی؟
2: درسم باشه.
1: آفرم. ای تو؟
2: من جان نشم مهمته.
1: ای لالو زنیت؟ ای هلا مالوی؟ ناشی بولوزا؟ ای اما کیه چه بولوزا؟
2: حالا ام سال بو ابروشته بس خوی ناروی
1: خوی حزینه نیا؟ سال اکتره چی؟
2: این
1: ده بعد ام سال سلاحت اگه ای ایش اکری و بو مالوی؟ این
2: ازا
1: چی اکری؟
2: حالا با خمسون شکی دوکان اکلم
1: شکی دوکان اکلی؟ زور یاری اکلی؟ نه باشا خود بانم ای تو با نیازی امرو چی بکره ای؟
2: بالا استی مکتب
1: جلو، جان، تاو، کتیو، خلمو حزر لمکتبه یا؟
2: زور
1: حزر لیه لمالو بیان لمکتب؟
2: بالا لمکتب
1: بو چه حزر لمکتبه؟
2: چون که زیرک بینمو
1: ایوه فیریشته بی؟
2: بله
1: فیری چی بوله مکتب؟
2: آلا فیریش زرشت بومن
1: فیری زرشته بیا؟
2: بله
1: ای حضرلی چیه؟ حضرلی ببی با دکتور، ببی با ماموستا
2: حضرلی ببی با ماموستا
1: ببی با ماموستا؟
2: بله
1: ماموستا که نیشت خوش شده
2: بله
0: تم خوشی بایی که کتاب خانه کراوتو؟
3: بله را ولا
0: ایتم نالکو مشغوله به
3: آره ولا
0: ایت خود زنی سال با سال من نالا نزیکه به تو لخونه که لعاب تا که
3: وشی کرده
0: بیا
3: واره ولا بکری تو ورسه
0: واره
3: واره
0: جا ام بله زنی نه چیه
2: نام پروشه
0: پروشه جان
2: بله
0: چونی
2: ولا باشه
0: نخاله باشه
2: ولا نیش باشه
0: حسگ قصب کی
2: را ولا
0: آخرم پروشه پولی چنی بس
2: پولی پنجم
0: پولی پنجی درشی با پنج
2: بله
0: ایشی نکش من نخواد
2: نرم
0: در قینا با ساله گفت پروشه جان هاتوی شلو کری با مکتب
2: بله
0: ای جان تاو امانو کری با
2: ارولا
0: ای آخرم حسل خوندن هیا
2: بله
0: پیت خوش بو
2: ارولا
0: حسل که زیاده لمال بیان لخطاب خانه
2: حالا لخطاب خانه
0: بو چی حسل لخطاب خانه
2: با هورکان مشادم و اتراتم بلای ما
0: مساء اشتغل لكم هورا كانت عشنا دروا لناو قطاب خانك يكا بينين ياريا كان اشتخون وايا جا اخوانين حزل لي طاوي كي بيبي باتشي
2: ما دكتور
0: ليستو حزل لدكتور يا
2: ارولا
0: ايا خوالا شا صاحبي دروا تشي قلي بها

0: فوتبالی چنی؟
1: پنج.
0: ای آفره. پیت خوش مکتب کرایه و؟
1: بله.
0: ای شالا فیروز بیو. ای شالا اگن با خون و عواتی خواتن. ای ام عزیزه نایو چیه؟
2: هانیا.
0: هانیا ای جان. اما خوش بتا؟
2: نو لا رفق ما.
0: هاوره؟
2: با.
0: ای باشا. تو چیه لسروی که درگاه خطاب خانه خانه کریتا و ایتر مشغولی خطایی خونده نبرم چن بو مکتب؟ خوشا؟
2: بله.
0: لشا صحبه. باب زارم اون هاوینه خود همه چی رو مشغول کرده؟
1: همه دوره.
0: دوره چی؟
1: کاراتی.
0: سکاراتی چی؟
1: بله.
0: حضر لمکتبه؟
1: اولا زر بیر هاوره کرنکم.
0: ایه.
1: حضر گمرو مولای هاوره کرنم.
0: ایده باشا لیره و چی به هاوره کرن تلی؟
1: الان هوادارم بتان بینوا.
0: ایشالله ایان بینی به مسوانه هاوره کرن لمکتبه.
1: ایشالله.
0: لمکتبه حضر به چیه؟
1: حضر کم
0: بی بسی.
1: من به مهندس.
3: همو یاد ورکانی خوش براسی.
0: بله.
3: یکم زاک دستی با پول اکتبر یاند بینی همو برام گروهی که خوش و گش شودیان.
0: دوای شرمان گیر دارن لیان.
3: بله. بدال نیای او. حزب خوشی دکن حزب ورکان که هاتون با شونی کتابت با فیربونو. اتر ما مستند بینن براسی زور حس دکن که زیبی که خوشان هی براس.
0: اکید اکید هر وایا. اما امپیا و نیوسیا.
3: نیو یاردینا.
0: یاردین جان پولی چنی روح کم.
1: یک.
0: یک؟ ای حذا که بی بی بچی؟
1: حذا که بی بی ما هین پولیس
0: چی؟ حالی ده بکنم؟
1: پولیس
0: حالی حذا که بی ما پولیس
3: پولیس؟
0: بو پولیس حذا پولیس یا خواه لیو جساق بیا
3: سلام
0: عزیزا که من همسا امشگاهدی چی بوده که باکن؟ چون دایکو باکن او رولا ببینم که خوندین لی خوندکا یا غلی مدالکن زور خوشویست کن چون بشکل لمن دالان یا بشکل خوندکاران طاقت يعني
3: والله بتاكيد
0: لا طاقت دروس كان
3: يعني
0: بلا خنا ولا الموبايل
3: كش مشتاق
0: للتكنولوجيا يعني
3: عندهم بس خوندين بوب كان خوندين قرنقي خوي هي براسي حمولاتك بخونو بعلم كش ذكي او زاب راسي دوران خنا ولا موبايل وايباد واشتانه

جاری کی دیکه سلطه نه بده سپی کیم کارجمره ته به تکین به هندیک پرسو بابتی گرنگ امن نه خو هریم کوردستان هم لا نو چکه ده سبارت با یلا اسمانه کانی تاران که سرجم گشت اسمانه کانن لسران سری جهان ده دا دخرن به هیڅ ناتوانن گشت کن وزیر گنجینی امریکا رای گاندو ل 23 ایلول او وتا دوسبی چوار شما همو یلا اسمانه کانی ایران لسران سری جهان ده لکار کردن را ده وسن روبروی کیش امنو با هوی قرصایی سزاکانی امریکا و سکات بسند اما جای باو کردو اگر ام فروکانه نیشتنو هیچ کسک نتوانه سو تمنیان بوده بین که و خزمت گزاری نیشنوش یان پشکش بکه یان بلیت یان پی بفراشه داشله هر دامز را و کمپانیه اک او بکه لسیستمی دولار درده کرد لدوانکانی وزیری گنجینی امریکا لکاته که کولاتکی لبستوچواری هابی امسال ده پاکیجی کی نوی سزای بسر ایران ده سپن که با کتی سکوت بسند لمجود سزای لم شویا بسر هیچ ولاتک ده نسپن راوا للایکی دی کوا ده سلامتی فروکانی مدنی عراقیش سرجم فروکخانکان لراگرتنی گشتی هیل ایرانی کان آگادار کاتو لروجی چوارشمی ده تو راگرتنی گشتکان ده چه تبواری جبرجه کردنوا بجوری زنی رکانی کنال هشت در صلاتی فروکانی مدنی عراق سرجم فروک خانکانی لبریاری را گرتنی گشتی کمپانی ایرانیکان اگدار کردو تو جا بگیوری بریار کبه هیچ فروکی که هیلی آسمانی عراقیش به هیچ شوه گشتی آسمانی بو ایران انجام ناده بریاری را گرتنی گشتی آسمانکان ایرانیش بو عراق با همانش یعنی که اگر پیچانشی بکینه لعراق و بو ایرانیش لا روج بستوسي اما غوا دچته بوري جبجه كن لايك ديكو احمد وشير بربري فرغه خاني اولر هر سبارت برا گرتني گشتي كومپاني ايران كان بكرال هشتي گوتوا ك تاوك ساهيج بريار كان برا گرتني گشتي او كومپاني انا بدس نگشت و هر بريار لو باري و انا دصلاتي فروكاني مدني عراق و درب چوا جبجه كان را گرتني گشتي كومپاني ايران كان جبو عراق لچوچي سزاكاني وزارتی گنجینی امریکا بوسر اولاته چونکه بګوری بر یارکی وزارتی گنجینی امریکا به کمپانیا کان به هیچ جوړک هیڅ خدمت گزاری یک پیشکش به فروکان ایران نه کړل نه فروکان کانی جهان جان فروکه به سی به رن مکان نشنو به سی به سوتمنی به هیچ کس یک بوده بین نه کړ بو امر یارش بګوری وزارتی گنجینی امریکا به لروجی چوارشمه اچته بواری جبجه کردن اگر ولاتک بیتو پابندی ام بریاری وزارتی گنجینی امریکا نه به او روبروی سزای هاوشوا دبیتو

0: ريمي كردستان 50000 برميل كرادستي عراق بكات بسعري معدوم واتبال بشتيكرا بنزين ناري بو هريمي كردستان لإسادة أو إكوائي ما أقدرين هريمي كردستان نسرا بيكي كردوا أي إيوة أتوانن بنزيني بو دابين بكان دار بيقومان وتي لإسادة إمش لبروي أزمة مان هيا بو إما باسي أو مان كرد كوالا هريمي كردستان 2,900,000 سيارة تومار كراوا الهريمي كردستان أم أوتومبيلانا آية لقل حجمي 50000 برميل نوتي كوائي وإذا نهريمي كردستان تصفية كان لقل حجمي أوائي لكاتيكا إيوة وكو بغداد زياد لمليون مليون يكو 100000 برميل نوت بونا خو بكاري هنو استهلاكي كان بويا فرقي بيني صدا شواردة لقل بو صدا صد فرقي كي زور هيا بيوستة شارسري أو كيشي بكان لتوصياتك داوين كرد كوائي وليجني نيوان هريمي كردستان وبغداد كوب بنوا بوي أزمي بنزين يك شارسر بكري دو لإستادة لتوسيقتك دنقدرا لسر أوي كوا نو تيسبي بو مالاني هريمي كردستان دابير بكري بو رزيزستان أوشي كوا إما قداني سبيني لجنيك لهريمي كردستان ودير بو إرا بو إدانشي لقل وزارتي نوتو لقل الصومة بو إيشارة سر كرديني شارة سري كيشي نوتو كيشي بنزين لنيوان هردو لاي بكريت
1: دین سر پرس گرنگا کانی روش به تایبتی پرسی دا مزران دینی ماموسانی گره بست و جگی کردینیان لبودجه 2027 دا. دواوی که وزیری دارای عراق بریاری دا سجم گره بستکان و اوانی با کری روشانه کردکن لبودجه سالی دا هاتو دا جگیر بکرن بشک لنونرانی ماموسانی گره بستیش سردانی بغداد یان کرد لگل نظر آمدی سر و کماری عراقش کومونو نرانی ماموستانی گره بست لراگندرابیگ دادالنگ با آمادبونی پرلمانتاران بریار رشید و براکو شرکو لکشکی سلام لگل نظرامدی سرکمار عراق کوبونتو داوان کردو سرکمار دا صلاتو پیگی خوی بکار بهنه بو اوی اوانیج لم درفتی که حتو تا پیشیان بکرین به همیشی اما جان باوش داو که سرکمار عراق برکی خوی زنی و لسراسی بالا کر بودا مزراندری ماموستانی گره بست بکد داوکاری ماموسانی گریبستیش لحرمی کردوسان که جماران بپروردو بخوندنی بالا و نزیکی 43,000 ماموسه اوه که لبودجه سالی دهاتوی عراق ده بکرین به همیشه یعنی اوکو ماموساکانی دی که لسن جمافکانی هم بتوانن صدمن بن تا جگه لم کوبونوه لگه سر و کمار ده لنرانی ماموسانی گریبست هر لبغداد کوبونوی دی کش دکن و پیش ساج یعنی چندین جار سردانی بغداد یان کردوه لگل پرلمانتاران و برپرسانی بالاش به همان شوه کبونه توا جا من استاد دمانیت گفتگوی زیادتر لگل که گل اندامانی او شاندب کم که لگل سرکمار عراق دا کبونه توا ببزنین چه بلنه کم پیدراوه او بو او داوه کلنشی که هانه بو اوی که لبشه بود جی سال 2027 دا جی گیر بکرین و بکرین با همیشه زور برس که روح عبدالله نوری ماموسانی گره بستم نگل دا لبغداد و بشوی که راست خو که روح جا دمه دا سپیک برسیاری 43,000 ماموسانی گره بست لبرستم کم زور بکورتی ماموسانی گره بست بپی او بلنانی کپی تند را و کمونانی انجام تند دا و دا دا مزرین رین یا خونه
2: بنای خدای خواند صلات سپاس با برستان سپاس با کنال هاشت بگمان بپی هولو پیوندیانی که ایمه لگل افتی هرم و پرلمانتاران و سرجم جیعتکان همانه و گشبینی لوی که ماموستانی گریه بستی هرم گرسان چو وزارتی پرودا و هروه خوندی بالا لچارچه بوجی عراق جیگانده کریتو و امش دو جار لسر هولکان حکومتی هرم و افتی هرم وستاوه که اما جیب جیب که اگینا لأستی پرلمانتاران و فراکسونه کن براستی هولو کودگی که باشه امروش لچارچوی سدانه کمان بولای برای سروکی کمار براستی پشتوان و پشگیری که باشی ماموسانی گریه باز بو و لناو کبنو که دا کمالک پیوندی کرد بلان جیعتو و وفتی دانستان کرد ویکر جگه ای تخوشی بو ترجم نای ماموسانی گریه باز داخلی پیهین کراوا سیستم کراوا بوی لچارچوی بوچی عراق جگه هم بکریتوا و برزیان براسی پشتوان و پشگیری که باش بو و دوای کرگو بلینی پیداین که هاول و کشکانی خوی
1: کاتگان یعنی بگشتی گفتگو کنتان چون بو بکاروخ لگل برس نظر امیدی سرو کومارا بلینی که ستا ستان ورگرتو لبرزیان؟
2: بله برزیان بلینی دا که لگل سرجم لانکان کوبنو بکات و پشگیری پشتوانی که گوره بدست بینه و وای لەگەڵ کوتلێ گەورەکانیش بە هەماشە

0: گرنگتره که اویش بریتیه لکناغی بهیس کردنی توانه سربازیکان و دابین کردنی چکی پیشکوتو و برگری آسمانی و پرپیدانی توانه سازی و پیشخستنی همه لعنه پیشمرگه و بتایبتی توانه مرویکان و برودان به آست و جوری مشقی جستهی و هوشیاری پیشمرگه به پی پیور و ستاندرد سربازیان و دولتیکان با اوی وک هزیکی نشتیمانی پیشهی و رخراو یک گرتو لآستی ارکو بر پرسیارتی گرنگ و نشتیمانی که دابید با روبرو بونوی آلنگاریکان و پاراستنی آسایش و سقامگیری هرمی کردستان.
1: نیچیرفان بارزانی سروچی هرمی کردستان جلوتی یک دا گوتی پیویست با هموان رون بید که دا مزراوی سربازی نبید گورپانی ململانی سیاسی داواشی لحکومتی فدرال کرد بجوری دستور و یاسا معامله لگل پیشمرگ بکاتو ارکو پابندیکانی خوی برانبر پیشمرگ جیبجی بکاتو همو مافو شایستکانی دابین بکات.
2: پیویسته بو هموان رون بید که دا مزراوی سربازی نابیت گورپانی ململانی سیاسی. جاری کی تر داوال حکومتی عراقی فدرال دکین با پی دستور و یاسا معامله لگل پیشمرگ دا بکاتو ارکو پابندیکانی خوی برانبر به پیشمرگه جیب جیب کاتو همو مافو شایستکانی مسوگرد کات.
1: لکوتای رو رسمکش ده بفرمانی هرمی فریق نجاد علی صالح وک فرمانده فرمانده دفری یکو فریق رکن عمر صالح حسن وک فرمانده دفری دو دست بکار بون.
3: گوتبجی سروکات هرمی کردستان اجران گندوی خسنوی هزی پجمرگا پیگی هرمی کردستان به هز دکاتو. اما هنگاوا یرمتی درد بید لدابین کردنی مافو شایست دارایکانی پجمرگا. دجلی استا هرمی کردستان خمود سپایکی گرتوا. دلشاد شهاب گوتبجی سروکات هرمی کردستان اللی پاش رو رسمی رخسنوی هزکانی پجمرگا دا کنفرانسی که روجنامانی را گن. لیستا دول رابردوش دا ازی پیشمرگا خالی ها بشی به گرتنی پارتی و کیتی بود. دجله لما با دوا پیشمرگی کردوسان و هی هیچ حزبو کسیک نیه. یه خسنوی هزکانیش صدان که بونوی با کراو سپاسی همو لانانش دکن که بجدار بون لبروسکه.
4: هیتر لما و دوا پیشمرگی کردوسان پیشمرگی هیچ حزبیک نیه. پیشمرگی هیچ کسیک نیه. پیشمرگی دلنیایی یک ورده گرید لما فکانی خوی. لدستور عراق دا و لما فشا استکانی خوی لگل حکومت عراق دا و ایک اگل خالا باشکان یا خود بلن که هم روژگوی باز کردنه آماده بونی بر پرسی نوسینگی فرمانده گشتی هزی چکدار عراقی که برز شمری بجداری لما راسیمه دا آماجه گیتری همه هنگی و هاوکاری لنوان سپای عراق و لنوان هزی پیشمرگه دا هر و ها ولام دروی کمالک لو دنگو گوتنانن اوی کلسر بنا حق لسر هبونی هزی پیشمرگه و که هزی که دان پیدان را و لچورچوی دستور دا بود.
3: جا لگل آستنگا نیو خویکان پرسی ماف شایستکان و پرچا کردنی هم هزن اشتیمانیا راست خود بسرطه و ببغداد و رکوتن دستوریه کان. اما لکه تکاک عراق لگفتو گوده لگل چندین ولاد با اوکرینی سیستم و پرپیدانی برگری آسمانی. با عراجی سروکی فراکسیونی آودان کرنو گشه پیدانی جرای دگینه که پیشمرگ بشکل هزا چکدارکانی عراق و بگوری گرینگی و پیدایو سیمنی بشکین لپرچا کردن و پاردار کردن داده بیت.
5: لا هنگاوی کی میجوی دا با رخصنوی بنما برگری کانی هرمی کردستان. پروسه ی گرتنوی تلاوتی هزکانی پیشمرگا بسرکوتوی کتایی هد. بافل طالبانی و مسعود برزانی پیشتیوانی گورو سرکی پروسه کبون. تاوکو دویتی پراندنی آلنگاری سیاسی و امنیکان هزی پیشمرگا لطوارچوی یک فرماندهی، یک بریار، یازده فرقی سربازی، دو هزی پیشتیوانی و کماندو، دو دوری سربازی در رخرانه و بونه سپایکی نشتیمانی و سردمیانه.
6: به شانازه چی زور و به امانت چی میرجوی و به همو جیان و گلی خوشویستی کردستان و هیزی پیشمرگه و کسوکاری سربازی شیدان رادگینین که پروسه یگرتنوی تواوتی هیزکانی پیشمرگی کردستان لجر چطری نشتیمانی و سرکردهاتی وزارت پیشمرگه دا به سرکوتوی و بشوازه چی سردمیانه کتایی هاتوه.
5: لگل آستانگ نوخویکان پرسی ماف امتیازات و پرچک کردنی ام هزه نشتیمانیه راستو خود بسرتوه با بغداد و ریکوتنه دستوریکان. امش لکاتک ده که عراق لگفتگو ده لگل چندین ولات با کرینی سیستمو پرپیدانی برگری آسمانی. پرسیارکا اویا. ایا لم پرچک کردن نویده پیشمرگه لکوی هاو بشکنده؟
7: القوات پیشمرگه
8: یزکانی پیشمرگه بشکن لیزه چکدارکان عراق لدستور دا ججیر کرانو بشکن لدولت عراقو پاشان پشکنده بید لپرچک کردنو پاردار کردن بلام دبید بجوری و پیداویسیانه بید کل بردستی لین امنیکانده نگل سر حسابی لینو هزی دیگه اوانیش وقت دامزراوکانی دیگه بجوری گرینجانو جمعه و ریجان بگمان پشکنده بید
7: لهم هذا الامر
5: استا که پیشمرگه هنگاوی کرداری با یخستنوی ناوا چاوی سرکردهتی سیاسی و سربازی هرمی کردستان لسر پرلمان و حکومتی فیدرالیه تاوکو لا چوارچوی سیستم امنیکی عراق دا امتیازاتو شایسی داره اکانی پیشمرگه وقت تواوی هیزه چکدارکان دیکی عراقی لیه بکرتو پاراستنی آسمانی و زمینی هرمی کردستان ببیتا بشک لا ارکی برگری نشتیمانی گشتی با بریاری که یک خراو با پشتیوانی سرکردهتی سیاسی کرد، هزی پیشمرگا، پینه قناغی که گیرنگو دا مزراوی نویوه. بلام تاقی کرنا و راستقینه که لارکوتنی امنی و دارای داده بیت لدهاتو دا لگل حکومت عراق. با پاراستنی آسمان و زمینی حریم کردستانو وگ بشک لارکی برگری گشتی عراق. شیما احمد، کانال هشت. هولیر.
3: جباب زنین احاو نشتمنانی هرمی کردستان سای گرتنوی که کانی هفته هشته پیشمرگا و چون یا موجود چطری وزارتی پیشمرگا چی تلن؟
9: امرو خوشترین روشی میجویی لجانی کسی خوما تاک کسی خوما اما پیشتر رجبین بوین برانبری با یا گرتنوی ام دویزا بلان سپاس با خواکا ام دویزا امرو بسرکوتوی پروسکیان انجام داو یګټنوکان کوتای هات او یک خوش حالی نه بو ملتي کورد به تایبتی کورستاني واشور ام هریما او یې اتر لموجوا یک بریارو یک فرمانده سربازی به
10: هیس لیکونه یکبون یعنی هیس ټول عائلیه کاګر تفریقه به او عائلیتات نو ملتي اما او پر د خوش یا افرین افرین بکور
11: تمنا کم ام یګټنو بس کانفرنس یک نبی بر راستقینه یک بگریت و هر ولایتیک هر میلیتیک هر کاملگاه چیپ چکوده پیزه چیپ پشتیوانی نبی پیزه چیپ گتوی نبی با پاراستنی سنوری خاچی خوی ملتکی و اتل جردستای هر امینت و ایم تاکو استی چندین یک گرتنو بوا هر بناو بوا بلام امیان تمنا اکم امجارش تمنا اکم یک گرتنو که تنها ناو نبی
12: یه شکل اشتهار باشکان همولا یک دست خوشی لیکن همولا یک خوشحالین به طیبتی امامانان که رابردو بشه بوین لو هیزو ایسا به های تمنو خانونشینین تمنا اکیم که ایمد لهم گلکم هم پی دل خوش بگشتی و به طیبتی پیشمنگ دیرینکان ایما براستی لهمو که زیاده پی خوشحالین چون چه ابینین ایسا حکار اک دروز بو با پاراستنی او بر همه که بر رنج و مانگوبون و خوینی ایمو مالویرانی ملت کما ناتود بر هم تمنا که انشالله اما نیتی باش و هنگاوی کردهی لدوا بیتو بدو اندره لدهاتو اما زیجیر کره
13: هم گلک و گلک پید دلخوشی و او امید اما بو نه عبرو نه دهی او روژا ما شعور او جا قومی قومیات کری و مخابات کری ما همی گوا ما چاوه مرویده که با کرد همی بنایید
3: باشم وچانک وره گرین و لسری کجمیر دا بس لحندک گوته گرینگی علی زیدی سر وزران عراق تان بوده کم که تایبت قصه کرده با نیویورک تایمز و وردکاری چکدنانی گروبکان تان با بازده کم

0: بدوه در چون با برهمی ناخوک آیا خیار و تماته و بیبره بین و با مالوه یان جهر
1: حتی چنیمی و هیل عالمه هر همی امرو سمادوری
0: جیستا به خیاره که بخوی
2: نبو نیخوم کل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هیل و خیال من
0: انده لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چی کرن
3: اول جمله ما مستاکی لمی برکه یلا خارکی خواره خوراکی گته تبانی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پی تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکه هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تات شوار سر رگپدرا و لرا سی درچو
0: جگلو خیارکه خوم لکل گکلم کردوا کولکا بیبر اوانا شم هینا و بایی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی yani. اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپ انجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانا همویان بوکاره
0: یعنی تو این توشی براسی شرپ انجام بکن

0: جاریکی دیگه سلطانه به دست بکی کالجمر و لپامی کی گرینگ علی زیدی ل امریکا و دست پیدا کم با گروپا شکدار کن. علی زیدی گشت امریکا و هر زوبا روزنامه نیویورک تایمزی را گن. روسی کنترل کردنی چک بدستی دولت با قناغی کی نود روزه دست پیکد. و گوری نقش رگا که لماوی او سی منگده گروپا شکدار کن هیچ جوره هر شک انجام ندن و لبران بریج ده. روبروی هیچ هرشی که امریکا نبنو. سرگ وزیران، هاشدانی ده که هر گروپی که چک ده دوی تاوبونی مولتکا لچالک یکانی بردوان به او وکو گروپی که یاساشکن و درچول یاسا ماملی لگل داده کرد. اشکراشی کرد که گروپکان دست برا دست کردنی چککان یاندکن بجورک ده بید. توابی پروسی را دست کرنکا حتی وکو سی حوزیرانی 2027 بطاوتی کتایی پی بید. واتا زور با کورتی نود روژکا با راگرتنی دست بجی هرشکان و هوربونوی دوخه که تاوکو نه امریکا نه گروپکان هرشنکان سر یک دی. سی حوزیرانی 2027 دبتا دوائین و دبو کوکرنو و رادست کردنی همون شک و موشککان به دولت. علی زیدی داجلید بریاری کوکرنوی چکی گروپا چک دارکان به هیچ شیویگ عرضو مندانن نی. سروگزیران یر آغا مجا با شکا به هوی شروالو زیکان و ولاتکی ستا شستی دهاتی منگانی نوتی لدست داوه لو چوار شویش ده پنجی تومتی با تاران درش کرد و رای گیان ایران رگی نداوه نوتی عراق بگری هرمز ده تی پارید با منجی برس کرنوی نرخی نوت لسراستی جیهان هر پیشتریش حکومت عراق رای گیان دوه کسی ایلول لگل کشانوی هزکانی هاو پیمانان گروپکانیش پیویسته چک دابنن بلام دواتر گوتره سی ایلو تنیا کاتی کشانوی از بیانی کانا لیراغ دا لیستاج دا او واده بوتا سی حوزیرانی 2027 بویا زیدی دالید اما دبیتا کتا واده جا هر خودی علی زیدی سرگو زیران عراق لنیورک زنجیریک دیدار و گفتو گو لگل سرکردی ولاتان و سرکی حکومتکان برپستانی نو دولتی انجام داده و بریاریش جاری که دیگه لگل دونالد ترامپ سرکی امریکا ده کوب بیتو علی زیدی سرگ وزیران به مبسی بجداری کردن ل 81 دانشتنی کمالی گشتی نتوی گرتوکانه ل نیویورک ایسا و بریاری و تارک ل بردم نونرانی ولاتانی اندامی رخراوک پیشکش که کتی ده هلو سیراغ لباری پیشاتو قیران نوچیو نو دولت یکانش بخاطرو و رکارکانی حکومت عراقی جبو رو برو بونوی او آستنگا بوریو گشه پیدانانی که ولاتکی تیده و بسری ده تیده پر باسی لیوکا بوی بگیوری نوسنگی سراغ وزیران عراق لبشه که دیکی و تارکی علی زیدی تیشک دخریت سر او هنگا و برچا و بیزانی که عراق دیگریت بر سبارت بچاک سازی عبوری همه چشن کرنی سر چاوکانی دهد بر همین اجتماعی روشنکانی برنگاربونی گندلی و کرانو بروی و برهنان جو پات کرنوی سروری اجتماعی گوته بیش حکومت عراق اجرای گند و لپراویزی دانشتنی کمالی گشتی نتوی گرتوکان علی زیدی زنجیره کومونوی گرنگ و گفتگوی دو قولیش لگل سراکو سراغ وزیرانی ولاتانی بجداره انجام داده تیشک دخریت سر پیوندکانی نوان عراق و ولاتانی نوچکو جیهان در فتکانی بنیادنانه و به اسکرنی هاوکاری عبوری با خازنجی دولانش باسکره و بگیوری زنیاریکان علی زیدی لامریکا لگل خودی دونالد ترامپ لگل رجب تی باردوغانی سراکوماری ترکیاش کده بیتوا
1: دیمنی مالاوایی علی زیدی سراغ وزیرانی عراقو آماده کاری با سردانی کردن امریکا با بجداری کردن لکوبو نوی رخ روی نتوی گرتوکان. لدوی دست بکار بونی وک سراغ وزیران. اما دومین جار علی زیدی سردانی امریکا دکات. سردانکی یکمی با کشکی سپیو کوبو نوی لگل دونالد ترامپ سراغی امریکاو بر پرسانی اولات بو. سردانکی امجارشی با بجداری کردن لکوبو نوی لوتکی نتوی گرتوکان. علی زیدی سراغ وزیرانی عراق لنیویورک بجداری للوتکی خولی هشتاویه چی؟ نتویه گرتوکان دکاتو لکوبونه و کشده و تاری عراق پیش کشده کد. بجوری نوسینگی روزنامه‌وانی سرگ وزیران لوتاره که ده لکوبونه و نتویه گرتوکان زیدی هلویسی عراق لبرانبر پرسند نکانو قیران هرمایتیو نو دولت یکان دخاطر رو. هروها برنامه کابینکی با روبر روبونه و آلنگاری آبور یکانو روبر روبونه و گندلی روندکاتو. اما لکات یک دایل منجی آبیم سال ده برنامه گشه پیدانی نتویه گرتوکان بفرمی ستایشی هنگاوکانی عراقی کردوا لبرنگار بونوی گندالی دا بطایبتی لپرسی بدواداتونی یاسایو جرانوی او سرمایو دارایانی لولاتکا دزراون. پیوندی عراق بناتویا گرتوکان میجویچی دیرینی هی لروجی سی تشرینی یکمی 1932 پیوندی با کوملی گلانو کردو لسالی 1943 و جوی لسر گراغین دنی ریخراوی نتویا گرتوکان کرد. لنا و راستی چلکانی صدی رابردو و عراق به ایچ یک لا اندام کارو دامزرین رکانی نتوی گرتوکان دادن رید. لدوی سالی 2003 و عراق آماده بونو رولی دیبلوماسیانی چالاچی خوی لکو بونو کانی کوملی گشتی نتوی گرتوکانو نواندنی و دولت یکان دست پیکرده و با آمانجی برودان با پیونده دیبلوماسیو آبور یکانی. با گوته حیدر عبودی گوته بیجی حکومتی عراق لکرنامی سردانکی دابو امریکا علی زیدی سرگوزیرانی عراق لگل دونالد ترامپ سروچی امریکاو سروکو سرکرده ولاتانی دیکا کود بیتوو بجداری لکوبونوی جوری بازرگانی امریکا دکات. سردانک لکاتیک دای عراق با کاتی چی هستیار دا تیده پرد که خوی لکشانوی هزکانی امریکاو هاو پیمانی نو دولتیو پروسی چکدانانی گروپ چکدارکانی عراق کسی ایلولی امسال وقت دواوا دا دیاری کراوا دبینیتوو.
0: جالب کن تکانی نقشی سیاسی جهان لبردم تحقیق کنایی که مترسی نرده. شهر نیویورک بود ناوندی بریاری نو دولتی و میوانداری سرکرده 130 ولاتی جهان که للوتکی سالانه کمالای گشتی نتوی گرتو کنه. لوتکیک کم رو با گرمترین و اسیارترین دی بیتا گشتی کنی دستی پی کردو و لسای جهانی که دا که لجر آگری خیرانا گورا کانا دنالین دو ام لوتکی له هجده ایلول و بدروش می گرانوی متمنو برو بردین گوران کارکان دستی پیکرو تاو که 28 مان دخیانتو برنوام به سروکیاتی خلی رحمانی وزیری دروی بنگلادیش و سروکی هشتاوی کمینی خولی کمالی گشتی نتوی گرتوکان بردوامی هیا و برای واچت ام جورا لوتکیا که بارودوخی نوچکا و ململانی روشلاتی ناوراس ایران غزه لبنان جنگی اوکران و قران امرویکانی سودان دچت سر میزی گفتگوی سرکردکان که استا هر خودی سرکردکانشی خطوط جر فشاری که قرسی شوا.
2: سرکرده 130 ولاتی جهان با بجداری کردن لوتکی نتوی گرتوکان لا نیویورکن. لوتککا لا هجده ایلولوا با دروشمی گرانوی متمانو برای بردنی گرانکاریکان نتوی گرتوکان با خزمتی گشتی دستی پیکردوو لا 28 ایلول کوتا ایدت. امروش سرکیترین بشی لوتککا که دیبیتی گشتی و تیده سرکردکانی جیهان گوتاری خویان پیش کشدکن برای او دچید. خلیل رحمان وزیری دروی بنگلادیش سرکیاتی 81 خلی کمالی گشتی نتوی گرتوکان دکد که نونرایتی تواوی 193 ولاتی اندام لا نتوی گرتوکان آماده دبن. برای اوچونی لودکه لکاتک ده جیهان بدست چندین ململانه و قیرانی قول و دنالانه تو. لا تورکانی امسالی لودکه ده رنگ دانوی انده بیت. گرنگترین او تورانی تاوتو دکرن جنگو ململانه نیو دولتی کانه. لوانش جنگ لروشالاتی ناوراست. ایران، غزه و لبنان، شری اوکرانی و روسیا و قیرانی مروی لا سودان. گورانی کشوهوا تورکی دیکی لودکه که کتی ده مترسی برزبونوی استی دریاکانو داد پروری لگواستنوی وزده تاو توی دکرت. مترسیکانی جری دسکر توری که گرمی دیکی میزی گفتو گوکانا. بطیبت لکاتک دا چندین پسپوری بوارکا هوشداری دادن. تکنولوژیاکا مروف بباتا لیواری لناوچون. هروها لکولینوی لخوابونوی پشکوتنا آبوریاکانو اما جکانی گشپیدانی بردوامی پلانی گشپیدان با سال 2030 توری که دیکیه. لپشت پرده برای اوچونی لودککا تاوتوه کردنی بر بجره اگر یکان با پوستی سکرتری گشتی دهاتوی نتوی گرتوکان بسه که گرم دبید. با پی ماوی سروکایتی انتونیو گوتریس نزدیک لکوتایو پالپشتی که برچاو هیا تاوکو سروکی دهاتوی رخراوکا جن بید.
0: بابین سر بابت گرنگ کن لنیو روشلاتی ناوراس امرو روژی سی شمیه دکات 22 ایلول نوتو حود روش تدا پره بسر واجو کردنی یادشتی لیک تیگشنی نوان واشنطن و تهران و 206 روشش تدا پره بسر هلگرسان یهو جنگی که لبستو هشتی شباطا و دستی پی کردو با ایرشاو بشکانی امریکا و اسرائیل بسر ایران آلوز یکانیش تا استعانی لچندین برای جاوازا بردامی هستی گرژکانیش رویلا زیاد برزبون و کردو لناو شکا با هندک بشاتو لدوان سرککان باس بکن لسرطای اما برسانی نیوروشلاتی ناوراز سرطا لکردانوکانی واشنطن و دسپیکم دونالد ترامپی سروکی امریکان رای گندوا بجاردکانی استای سرمیزیان بریتین لسرینو ایران یعن هشنوی لبارو دوخه که کل روی آبوریه و بروخه یعنی واتا دگم برکوتن نرده امریکا جنتاوی گرتوکان اما جای بو کردو که دونالد ترامپ کراوی بو دانستان دبیرانی کانیش به نیتی پاک و بین سرمیزی گفتو گو بابین سمبلان سربازیکان لگال مبلانکان لدریانه سپایران خسن خواری درونه که پشکوتی سیخوری لجوری اوربایتر لاسمانی گروی هرمزاران گن لبنان بریجده فرماندین آن دی هزکانی امریکا نسرا بسند که ماشکنه کردو که لدست بکرنه گماروی

ریایی لسر ایران و روی 109 کشتی بازرگانیان گوریوه. جمو جلو دیبلوماسکانیش بمجوره. آژانس تسنیم دلید وزیری درو ایران و تا عباس عراقچی پیشتونی با نیویورک سردانی قطرک. لمان کاده و تبیجی وزارت درو قطر رای گیم بمبستی

მოიჯი ის რანჯავეკ ასლან ში ჯინპინგი სტაროკიჩინ ნაჩე ბონიორკ უბეჟდარი ლულუთკეჟნაკ ოლკუსერნანაკე სროკიჩინ თაიბედდები ბეტაუჩეკნიჩან პრისეკი გრინგი ულატაკე ლეგალ ამრიკა სერანჯრაკეშტრინ ბერგემ სერდანე შევაზი პეჟვაზი კრნაკე ვაბრიარა დონალდ ტრამპ პეჟვაზი კი ნავაზუ დეგმენილიაკა ხუი რასა ხუბშეთა სერფაში სური بابلین او فروک سربازی فروک خانه که بای پشوازی لشی جنگ پینگ و پنگ بلیانی هاو سریب کد لکاتی نشنی فروک که ده و لکات جمیل چواری واری روژی چوارشمه بکاتی واشنطن اما ترام خوی باسی کردو که علی من خوام اچم با فروک خانه و پشوازی لسروک شی جنگ پینگ اکم اما هنگاوی ترام و گاماجی که دیپلوماسی بهس با نشاندانی گرنگی پیوندی تایبتکی لگل سروکی چین لیگ داد درتو چونکه سروکا کانی امریکا یعنی بدگمن اچن بو پیشوازی کردن سروکی ولاتانا نیو فروکا خانه کن ام شوازی پیشوازی کردنش لا پروتوکولی دیبلوماسی امریکا زور دگمن روبا و دونالد ترامپ لمجوی سروکایتی خویده نل خولی یکم نلم خولش ده هرگیز وکو سروکی امریکا نشو تفراق خانه بو پیشوازی کردن لهیچ سروکیک یعن سرکرده کی بیانی بو امه بیتا یکم جاره و دعوی کلیم جاره روم. بش در بله پیشوازی کردن له شی جینگ پینگ پروتوکول دیبلوماسی امریکا بگوره چون که اوکو دبونه رو تیکی دیبلوماسی سروگکانی امریکا لکشکی سپی پیشوازی له میوان و سرکرده جیانی کانک. بلا ملمجی امریکا یا چن جارک سروگکانی دیکه امن لیتا دیبلوماسیان شکنه بون و نبه بیرتن بین موا اگر بیسته بیتن. سالی 1959 دوایت ایزنهاور سرکی وکالت امریکا لفروکخانه او بو پیشوازی لنیکیتا خروشوف رهبری یکتی سوفیتی جاران کرد. امش لوتکی جنگی سرد بو شوازی پیشوازی کار رو لکی گرنگی هبو لکم کرنوی گرژی کان نینوان هر دولا. سال 2008 جورج دبلی بوش سرکی وکالت امریکا او کو رزلنانگ لفروکخانه پیشوازی لپاپا بندکتی شازدهم کرد. دواتریش باراک اوباما ل 2015 او کات سروکی امریکا بو دو جار بو پیشوازی کردن چوا فروک خانه یکم یعنی بو پیشوازی ل فرانسی پاپای واتیکان بو او دیکه پیشوازی کردن بو ل هر شی جینگ پینگ کو بو نو فرم یکانی سروکی چینیش ل واشنطن ل روژی پین شمال 24 ایلول دست پیکا برنامی سردانه کش تکلیکا ل کوبونی سیاسی عبوری و چالاکی پروتوکولی سرطا امر رسم فرمی ل کش کی سپی و پیشوازی کی سربازی ل باقچه روز انجام ده دره دواتر سروکانی امریکا و چین کوب نوا ل یوارا کی ترامپ خان می یکمی امریکا میلانیا ل یوارا خوانی کی فرمی ل نو کش کی سپی میوانداری کی شاهانه ل سروکی چین و هاو سرکی و شاندی کی چینی اکن که لچندین برابری کمپانیا گورکانی و کو شاومی، بی وای دی و کاتل پیک هاتون. جماره گل گورپیانی تکنولوژی امریکا جبانگیش کراون و همیشه لسر میزی میوانداری که ایلون ماسک هست، جف بیزوس هست، سام آلتمان و تیم کوک هست. با روژی هینی که به تکوتا روژی منوی شی جنگ پینگ لامریکا هست، اردو خزانی سرکایتی کبونی که تایبتی چاخوار نوی هنبه، پیک و سردانی ارشیف نشتیمانی امریکا کن دوتر شی جنگ پینگ واشنطن جه هلن یا سبب زنی او بابت سرکانه چین که گفتو گویل سرکن ام کوبونوی با لطکی هر سی پرسی تایوان تکنولوژیا و بازرگانی ناوبره گرنگترین تورکانیش امانه گفتو گو کردن نصر کم کرنوی بشک لباج گمرگی کن نصر کالان نسراتی جیا کن و پرسی هنرده کنزده گوانکانی چین کار کردن نسان او رکوتنانی که چند روزی پیش سردانکه لنیورک لنیوان شاندکانی هر دو ولاد در واجو کرا بودنانی چوچوی که دیالوگ لسر جیری دست کرد. برسی فروشتنی چک للاین امریکا و به تایوان که همیشه قالی نکو که سرکی نیوان امریکا و چیم. جگل لسر او امسه پرسه بابتی جنگ ایرانو گوشنرکانی امریکا لسر چین و مبسی کم کرنی کرنی نوتی ایرانی بابتی که دیکی گرنگی. نیو گفتگوکانی دونالد ترامپ لگال شی جی پینگ دمید.

دوی او دیه اگه گروپکان چک رادس نکن او با گروپی کی لیاسا درچو دادن رن لیراق اروه سرگ وزیران یراق اشکری کردو سی حزیران ایسال 2020 اما دبیت دوین وادی رادس کرنی چک گروپکان سبارت بداهات عراقش باسی لو ککبوه جنگی ایران و ستا شستی دهاتی نوتیان لدزده و کنزیکی یعنی 60 میلیارد دلار ککا دجله ده بی پشتر چک کنترول بکره بوی بتوان ره ابوریه بهز بنیاد بن ره بگمانم سردانش لدویم کبونانی که لگل ماکوروبیو دا انجامی داوا و بکوتا ده علی زیدی سرگ وزیران لگل دونالد ترامپ با جاری دوام کودا بیتوا هندک پرسو بابتی گرنگ تاو توی دکن که ایسا همون شاوکان نصر وی که های لدوی سی ایرو لوکه استاد وادک دریش کراوتو با گروپ چک دارکن سی حوزینانی 2026 دان راو بلا وادی کشانوی هزا بیانکن لعراق دا دبیتا سی ایلول لدوی اوا عراق برو کیو اگا چه امنیتی که با عراق لگل وش دادو خیابوری عراقیش برو کیو اگا با هی ام جنگی که استا لنو چک دا هی ترامپ قصي تازي هي كما يكبر لسا دونالد ترامب سروكي امريكا هندك قصي تازي كردوا ترامب دلت امرو كوبونوي زور گرنگم هي سبارد با ايرانو دزانم كا استا با بارودوخي كي زور خرابيج دا اولاتا تيدا پاره لغالا وجدا ترامب جاري كي ديكا لسر پرسي برنامه اتومي كي ايران جغتا كاتو دلت ايران نابتا خواني چاكي اتومي دوخكش با هیچ شوک لسه باج نی اما تازه ترین قصه دونالد ترامپ که هر دوخ لک بر لسان قصانی کردوا باز دو دکه که امرو چندین کبونی گرنگی ده بی یعنی پی اچه یعنی لما یعنی ام بابت ده مادم علی زیدی سرگ وزیران عراق اصلا لگل مارکو روبیو وزیری دنوی امریکا کوده بیتو پیجه چید لپراویزی کبونی و گرنگا کانی امروی ده رنگ علی زیدی سرگ وزیران عراقیش لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا در نمرو دا کوبیتو ببیتا بشکل کوبونو گرنگانی که سبارت با ایران انجامی دادا دونالد ترامپ بطیبتی که جخد دوا کاتوا ایران با بارودوخی که زور سخت و خراب دا تیه پاره جا لدروجی قصکانی دونالد ترامپ دا جاری که دیکه جخد دوا کاتوا دلی ایران نبیتا خوانی چکی اتومی دوخه کش بهیش یویگ لأستادا باجنی باشه با هنده باباتی دیگه باس کن اگر گوتی نوی ترامپ هبو بگو من باس یکن یعنی های پشاتی که دیگه گرنگی خودی گوتکانی مارکو روبیا وزیری دروی امریکا لگل علی زیدی سر وزیرانی ایران قبو به همان شی اوش باز دکن رمضان قیدروف با بدستانی نزیکی ستا ستی دنگکان جارکی دیگه اکو سروکی چیچان خلب جرد رایوا کمیسیونی هەڵبژاردنەکانی رووسیا بڵاوی کردۆتەوە کە رەمەزان هاوپەیمانی نزیکی ڤلادیمیر پوتینە بۆ خولی پێنجەمی سەرۆکایەتی بە بەدەستهێنانی 199.85 دەنگەکان هەڵبژێدرایەوە کە بەراورد بە ساڵی 2021 دەنگەکانی زیای کردووە کە 199.73یەکە چاوەندێرە نێودەوڵەتیەکانیش لە ڕابردوودا بەتوندترین یعنی بەتوندی رەخنەیان لە بەڕێوچوونی هەڵبژاردنەکان لە چیچان گرتووە لە بەرامبەردا قیدروف ئەم جۆرە رخنانه و کولی کی پاپشتی کراو لیلان رجاوا و با تگدانی دا صلاتا که را تکاتاوا و بردامی جخد لدل سوزی خوی با پوتن دکاتاوا پشگری لخلوستی کی توند دکات برامبر با اوکرانیا که دلید از چیچانکانی لسالی 2022 تیدا در جنگن بایا قدیروف دا صلاتی که فراوانی لیلان پوتن و پیدراو با اوی چیچان وک ملکی تایبتی خوی برایو با کدنشتوانه که زورینی مسلمانن لبرامبر گارانتی سقام گینی لناوچکا کلا دی 1990 رابرینکی اسلامی و دجا روسیا تیدا بلاو بوا روسیاش او بروژی یک شما کتای با حب جانکانی پرلمانی نشتیمانی و انجومانی هره مکانو پرزگارکان هینا که تاقی کرنوه اگ بو سیستم سیاسی کن دوی چوار سال و نیو لجنگی اوکرانیا انجامکان دنیا خس که پارتو ببجرکانی جیر پال پشتی کرملن سرگونی تاواتیان بده سینا و دوی اوی که رگب بز زور بی بر بجرکانی دجی جنگ ندره اصلا و تا پارت اپوزیسیون کن ندره بجداری لحب جان کن لسه مارد با حب جان که روسیاش پارتی روسیا یه گرتوی ولادیمیر پوتین سراک روسیا لحب جار دنه کی سی روژه ده ببی بجداری کنی و پارتانی دجیاتی جنگ اوکرانی ها کن جماره کی پیوانه یا لکرسی

tani parlamani urata kapatisena. Ella Panfilova, sa nuk i komisioni halbëzhardini Rusja, raj gendua, ka alëgjama sërëta e ka ndëri e kanë parti Rusja e gërtu, ka bo mao 25 sala baladësë la Rusja, lë kuj 450 kursi, 650, në gjopje në që kursi, do me e bëdësina. Bë kjëri në gjama ka partake i Putin, zurini i balaj bëdësina, o bërëut bë hafëzhanë në kanë i rabërdu ka 643 kursi bua, në gjama partake atë juane ku rankari lë dëstur apka, agar piwis pka, Boj e kremlin raj gëndua, në gjami e kam halbëzhardini parlaman le duaj dhe spekërdini gjengi Okrani awa le salit 2022 da, salmeneri awe, Rusja kan një gërtun në galt Putin, le salit 1999 awa le dhe salat da, parti komunisti Rusja zhë le dana këda një plej duomi për dësena u qëll kursi për duhet, parti liberal demokrati Rusja 25 kursi, parti halki nësh 20 kursi për duhet, boj e halbëzhardini ka bebe bëshdari këni au lanane barrehu që ka halë sërëta o dëgjati gjengi Okrani e në kërdua, و رکاب رسیه سکانی پوتینن یعنی آن که دور خلانو تیان لزندان دینا خو مردون و که رکاب رسیه که الکسی نوانلی که لدوزار و بیستو چال لزندانه که جمسری باکور جانی ندزه که یک آلاس برپرسی سیاستی درویه که تی اوروپاش حال جانه که روسیه غلط کرده و دلی کرمدن نرزه تکانی بدن کرد تا که پارت که دیجی جنگ که بو لگل اوکرانیا و چودرانی نوتولتی لب جانه که دور خسته و تنیا بروکش دیموکراسی استلنی و روسیه دا ماوتا بویم حال جانه لا روژی هینی دن دستی پی کرد، ساتو 11 میلیون دنگ در مافی دنگ دانیان هبو، و اون جاردنی 450 بر بجری دوما. رژی بشداری کنی دنگ درانی جلا حال بجارنکانی روسیا، ساتا هفته تی پران، بجری اماری نوی زیاده لدو ست هزار کز لحال بجارن پرلمانی که روسیا لدری ولاتیش دنگی خویانده. بلام برودوخی حال بجاردن لالمانیا بجوری که دیکه. پارتی جگروه لپنا و المانیا که پارتی که راز روی تون روا برنوی کینوی لحب جانکانی ولایتی مکلنبورگ تو مارکر. لما او دو هفته اما دوم ولایتا که تیده براواد. لکه که پارتی پارزگارن بسرو که ایتی راوشکاری ولایتا که رو باروی خرابترین دوراندن بایه ولی مجو خویا. لولایتی مکلنبورگ پارتی دیموکراتی کریستیانی بسرو که ایتی فریدریچ مرس راوشکاری ولایتا که نیتوانی سایه پنجننگا کن بدست بینه. و کرسی که او ولایت لکاتی که در خبجانکانی 2021 ستا 13.3 دنگکانی بدستینه. لیمجو خویده پارتی دیموکراتی کریستیانکان بمجوره دنگکانی کمی نکردوه. تراند لیولایتی برلینیش پارتی چپکان شکستیان به پارتی دیموکراتی کریستیانکان هینا. در انجامی ام حلب جارنانه سیناروی که بزر کره بی با مرس که خوی لخویده دهاتوی سیاسی جگه پرسیاره. و جگه پرسیاری جو. لسو مانگی رابردو داو ناو نابانگی برژه کی زور کمی کردوا گلیه کی زور و رخنه کی زور لسر روشکاری المانیا هی لنویترین ندوانش دا فریدریچ مرس روشکاری المانیا دانی بو دانا که در انجام مکان کارسات نگلوی که سوره لسر وی که بردام بی لکارکی پا راسی چاکسازی آبوری بلام روشکاری المانیا عشقرای که که هیچ نیازه کینی اصل ندویم بال بجارنا دز لکار پیشتو للاکی دیکه لایف اریک هالم برجری پارتی جگر و لپنا آلمانیا با پستی سرگوزیرانی ولایت که راگرد. اواره که نوازه حلب جار نکانه که دی بیرن اصلا دیما نکانه که بمجوره همش مابلین حالاتیانی آلمانیا دلخوشی خویان راگرن با کتایهنان با حلب جار نکان و گورنی سیستمی حلب جار نکانی جبیگمان عنی تسیراتی که زوریه بیل سرده هاتی ولایت که

دینا سر باسی ترامپ و شری میدیا گورکانی و بلاسکی طبعا او دو روژ ترامپ با شری هر شکات سر هندگ لمیدیا کن که ایش میدیا کنی سی این این ام ایس ناو لگل پولوتیکو قد غیه امانه اصلا پی بخنه نو کشکی سپی دعایوی دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان رنگری لمیدیا کنی سی این این ام اس ناو پولیتیکو بوچون جورو بونیو کشکی سپی کردو هر سی دامز راوکه ادلا این مسکاله لسر ادارکی ترامپ تومارکن میدیا کن هاتن راگین جاوی که ها بشیان بلاو کردو وطیان حکومت ما ناگه دار کردو تو امرو سکالای که دادواری پشکشکین با پارسنی مفاد

0: دستوري كان ما نودا كوكي كردن لو بنما يك حكومات بريار لسر او نادا ميديا كان شبابتك بلا وكنو هرسه دامز راوكه دلن کوش کی سپین نسنامه روزنامه‌اون کانی به بی آگاداری پیش وقته حل وشان دوتا باستان لوش کر اگر ام دو خب به دنگی تی پرندره او ده بیت عرشه بسر آزادی روزنامه گری و ما فی حولتیان بو بدسنانی زنیاری سر بخوی دور رد از وردان حکوم یکن اما لکه تکایا ترامپ بردوام به شکل میدیکان بو تو مدبارکه حوالی ناراز چوا شکرانم بلاو کنو چندین جاریش به قصه هیر شکروت سر روزنامانانی کشکی سپی ایو مقصه بو تو نکم تو ایو حوالی چوا شکرانه حوالی ناراز حوالی درو بلاو کنو رک آوی بوتو ارچان ترامپ حکاری راستقینی ام بریاری با وردی رو نکردو توا بلام گوتوی تی پیویز نکرد دزگکانی را گیندن لکاتی رو مال کردنی سروکی امریکا چیروکی ناراز زنری ناراز بلاو کنو جا دونالد ترامپ لپوستی که لطرو سوشیال رایان حالما تیگ دو جی حوالی ساخته دست بیگه که بشیر پنجه که بلاو لامریکا وصفی کردو داشت لحرشه با سر اصایشی نشتیمانی دو بی باسن ده روشی هینی او بو اجدانی دا ترامپ که رنگ دزگای که دیکش عین دزگای دیکر رو بروی همان چارونز ببرم بسی دزگای می دیایم بلا هم نوی هیچ دزگای که دیکی تا استا نه نه جا امرو ببورن دونه یعنی بینیم یعنی چاپی کوتنه که باراک اوباما هبو لسرم جورا حلسو کوتی دونالد ترامپ سروکی امریکا که اویش بشیوی که یعنی رخنه گرانه توانجی لدونالد ترامپ داره لسر او جورا رفتارانه که نبه سروکی امریکا بم جورا رفتار بکد قدقی چون جوری میدیا کم بکد لگل اوش ده چوار توری میدیای امریکی شلن وک پاپشتیک با کنالی سینن رومالی حابشی حوالکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا رانگر اجانسی فرانس پریس بلاوی کردو چوار میدیای امریکی که پک دین لسی بی ایس ای بی سی لگل ان بی سی و فاکس که گروپی رومالی روزنامانی حابشی چلکی کنی دونالد ترامپ پکنن بریار یعنی رومالکانی را مگر اما جوک هاوسوزیگ لگل توری سینن و به همان شوا ام اس ناو پولیتیکویت که لیلن دونالد ترامپ و لکوش کی سپی ام میدیانه دور خراونه تا براین بنتون یونری توری فوکس و رخری او گروپی برپسیار لیوینه گرتنی سروکی امریکا بدرجه روش دابشکنی گرت ویدیو یکم بسر میدیا کنی دی که دار رایگن لم رو گروپی رومالی تلویزیونی ها بش رومالی او چلکیانه نکا که سروکی امریکا تیده بجداره یعنی ملکاتی که داوی ترامپ رگری لیمیدیا کن کرد که اوش سینن و ام اس ناو پولیتیکویا و بچنه نیو کش کی سپیه و هر سه دامنز را و کشت کالای نسر اداره که دونالد ترامپ تو مار کردو اما بطانی امریکا جیلم دی نسر پرستی غزه دوی سی سال لجنگ و ویرانکاری که برفراوان درگای خوندنگا کن لکرتی غزه بروی خنکاران اکراو زیادت لدو سو هشتا هزار خوندکار دوچار کرانو بپورکانی خوندن جبوی زیانه کانی جنگ و بشکل خوند کاران لسر زوی و لسر کرسی کشکا و دانشتون بشکی دیکی بالخانه کانیش هشتا وک پناگه بو آورکان بکاره این رین
1: هاوشوی زوریگ لولاتان لکرتی غزش درگی خوندنگا کان کرایه و سالی نوی خوندن دستی بکرد بلام دوخه کل لیر جیوازه دوای سه سال لجنگی بردوامی اسرائیل لسر غزه و او همو ویران کاری لو کرتا بجی هشت اما یکم جارا خند کاران دا گرانه و ناو پولکانیان ام خندن گیا لنو سیرات للان آجانسی پنابرانی نتوی گرتوکان اون روا بره و دبرد هندگ لپولکان میزو کرسیان نیو هاو شوی سالانی نو دکانی هرمی کردستان خند کاران لسر بطانیگ لسر ارزک دانیشتون هندگی دیکا کرسی و میزی تکش کاویان داناوا و هندگ لخیزانه کان کردنوی درگی خوندنگه کان هسته کی جاوازی پی بخشیون او هستو خوشی که جنگ لیور گرت بونوا
2: انا جیت شفت مدرسه طبعیه
3: تاوکو توانی ویانا کشکی اصای خوندنیان دروس کردوا کبونوی بیانیان و بخیراتنی گرمی اداری خوندنگه که وای کرد مندالکم زور دل خوش بید هر لگل خورخلاتن چاوره دکات بچه تا قطاب خانه خوی خوشکو براکانیشی کچه کشم هی لپولی چوارا یک مانگ لخوندنگا بو با هوی اوی سه سال لجنگ دابوین استا هیوا دخوازین بلانی کم سردانی قطاب خانه بکن
2: تلت سنین الحرب و هی تتمنى تزور بس المدرسة زیاره

0: اونروا دلت زیاتر له 280 هزار مندال اماده خوندنګو خیمه پروردکان یاندبن استا اوانیش له هولتان بو باشتر کردنی جینګی پروردی کرتکا
1: اليوم نستقبل اكثر من 280 الف
2: پښوازی زیاتر له 280 هزار قطابی نیرو می دکین بو قطابخانه کان من د مانویت جینګی پرورده بګرنینوا بو دوخی پیشوی وکسه سال بر له استا
1: کما كانت قبل 3 سنوات
0: لگلوی جنگ وستاوا بلام هشتا بالخانی خندنگ کانی غزه بزیانه کانی جنگ و مونتو هنده کن هر وک شلتر بو خزانه آوارکان بکردن نزیکی حوصت هزار مندال که تمنیان لنوان چوار بو هفته ساله لغزه سه ساله بشوی آمادهی لپولکانی خندن دابراون 420 هزار خند کاریشان به هیچ جورک تاکو استان نگرانتو خندنگ کن
3: چون من یک دوی هر شکی موشکی روسیا بسر چپخانه کانفی لنو اوکرانیا 5000 شوینی کلتوری و مجوی ویران کراون یعنی زیادتر له 8 میلیون کتی بیشتنیان لو چپخانه دابون مون خوالمش بگوری امارکانی وزارت کلتوری اوکرانیاش زیانکانی پیش سازی چپ و بلو کرنو گشتون تا نزیکی 40 میلیون دلار و دهاتوی ادبیات و پروردی اولاتش استا کوتو تا جیر مترسی کی زور جدیو
4: چند مانگیگ دوی هرشیکی موشکی روسیا با سرم چاب خانه یا اشتازه بیکا بلا پره 8 میلیون کتی بی سوتا و دا پوش راو پیش هرشکی روسیا لمانگی تموز خانه بلاو کرنوی کنفی که تایبت بو بچی رو که خیال و کتی بکانی خوندن و بابتی اکادیمی سالانه میلیونان کتی بی چاب دکرد تنیا تیچوی گورینی مکینی چاپکی دگات 1.37 میلیون دلار و چوار با 5 سالی دوید تا و کتوانی برهمینانی به تاوی دگره تاو.
5: ایمش باشه کن لجرخانی هستیار چون که ده هاتو داده رژیم. لبارکانی پرورده و کلتور و پرستنی میجو دا کرده کن. ببه امانه هیچ ده هاتو یک با هیچ نتوه یک نیا. بای اوی رو داداد بساده تکشکندنی به انقصتی نتوه اوکرانیا لرگی به امانج گرتنی پرورده و کلتور و ده هاتو مانوه.
4: پیش سازی چپ و بلاو کردنو لأوکرانیا روبروی خرابترین قیرانی خوی بوتوا. با گوته وزارتی کلتور، زیادر لا 13 میلیون کتیب لماوی دو منگی هاوین دالنو براونو زیانکان با 39.3 میلیون دلار دخملین رید. او کاد لفتکانی رابردو دا، چل خانی چپ و بلاو کردنو زیانیان پیگیشتوا. سر رای زیادونی خواست لسر کتیب بزمانی اوکرانی لدوی دسپیکی جنگوا، بلام زیانی دارایی هرشکان چپ خانکانی ناچار کردوا. کمتر و برهنان لانو سر نوی کان داب کنو، اما جده هاتوی ادبیات اوکرانی ده خاطه
6: مترسیو.
2: اما تیه دکین لدوخی جنگ دینو همو بزنسکان زیانیان برکوتوا. ولام کرتی کتاب جیوازا. پیستوان بچیا؟ پیستوان بسیشتا. یکم قرض و بیمه بمرجی گنجاو، دوم آوادان کرنوی جرخانی پیش سازی کتابو، سیم ریوشوین با هندانی خواست اخوان نو کتاب.
4: وزارتی کلتور کار لسر پاکیجی که پشتیوانی در ایده کاد بوم کرده. بلام زور اگل پسپورانی بارک دلین سرچاو در ایکانی اوکرانیا بزنین با دوباره بنیاد نانوی چاب خانه کن. چون که ولاتا که لیستا دا همو تیشکی که خستوت سر جنگ که لگر روسیا. تاو که استا با ویرشی روسیا و نزیکی 5000 کلیسا موزخانه شانو شوینی کلتوری دیکه ویران کرونو 35000 کاری هنری دزراون.
3: بابین سبب سکنی بابته که براسی جگی نگرانیه الان سکردکانی جیهان با تیبتی زیاد لحد درچونی بکرهنانی جیری دسکرت دننانی سنورک با بکرهنانی بابین سبب سینه روکانی لابردینی مروفایتی الان جیری دسکرده او کسانی لباری جیری دسکرده کردکن هجداریان داوه ام تکنولوجیه دتوانه لماوی ده سالی دهاتو مروفایتی بباته لواری لناوچون برسیار راست کلی را دا اوه ایا جری دسکر که برنامه کی سوفتویره چون اتوانه لماوی ده سال دا تواوی 8.3 میلیار مروف لناو ببا سیناروکانیش بمشوه سیناروی لناو چون بهوی پته اکی دسکر دوا اما ایکه که لگری مانکانی نیو او کسانی پیشبینی لناو چونی مروفایتی اکن اوه که سیستمی که جری دسکر بتوانه چکی بیالوجی بو لناو برنی مروفایتی بکر بهنه بلام چون سیستمی که سوفتویر دتوانه ام ارکه فیزیکیه مترسی در انجام ده. بگو تی که جران اگر هیل

0: اصلا عندك بابا تي دي كاكم. زندانی کرد که سیاسی کرد پاش 31 سال آزاد کرد ولی ترکیه آزاد مونی به شکل گیرا و سیاسی کن بردامی هیا اوشی که دیبینه نما زندانی کرد که دیکی کرده که پاش 31 سال زندانی کردن دواجار آزاد کرد برهان که که زندانی کرد که سیاسی کرده 31 سال نو زندانه کنی با کوری کردستان و ترکیه بسر بردو و دواجار آزاد کرد نوێنەری ڕێکخراوەکانی تایبەت بە زیندانیکراوان و کەسوکارەکەشی لەبەردەم گرتوخانەی تەکرداخ ئاوە بەم جۆرە بەگەرمیەوە پێشوازیان لە بورهانکایە کرد کایەکە خەڵکی قرسی باکووری کوردستانە لە 1994 لە ئیزمیر دەستگیرەکرێ سزای بەندکردنی هەمیشەی بەسەر سەپێنرا بوو بەڵام پاش ئازادبوونی بەندکراوان جەختیان لەوە کردەوە کە پشبەسوو بە مێژووی خەباتیان هەمیشە تاکوکی لە گەل و یان با بخت کردن خواهانا کردوا و پشتیوانی لپروسی آشتی شکن
1: روشی اول آگیش که باش بو اول همیا سلاوی خوش بر رشاندن پیواجوی دشو پینن سرکفتن ها پیواجوی دخازن همی اول مورالیوان جی دانن هنه از تنگی درخستن بر جزاوی راست زاتن او آرمان جوان او سا گنگاشی درخن سرویج مرو نه پرواکاسیون وان تشتانا درویج پرواکاسیون چه دبن
0: نو سنگه یاسای صدا راگن درابه که لباری و مشتمرانش بلاو کردو که ماوی چند هفته که لباری دوخی اوجلان و پروسی اشتی وحن نلی بیویستا درفتی بدیهنانی اشتی بو اوجلان برخسن ره لراگن درابه نو سنگه که تاکه لپارزرانی اوجلان پیکاتوا اما جا بو کراوا او دنگویانی لنان حندگ لان سبارد با اوجنان بلا وکریتوا لدروی سنورا اخلاقی کندن. اما جنان رگری کردن لچار سری کشی کردو و پروسی که ماوی 2 سال بره واجه سبارد با دروس کردنی خانو با اوجنان لدرگی امرالی. برزرانی اوجنان دلین او خانو که وک پیداویستی که پروسی که دروس کراو لنان حندگ لان و ناون دوا کراو با امرازی تیگدن و آجاوی جاری. نو سنگه یاسای ساده باس لپیگی یاسای اوجنان دکت دلی پێویستا هەلومەرجی و دەرفەت بۆ ئۆجەلان بڕخسێنرێ بۆ ئەوەی بتوانێ بەردامی بە پرۆسەی ئاشتی بدات و بەڕوونیش پێگەکەی دیاری بکرێت.

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولات اکنی
2: دیمانی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریا جمنو

0: من دریج مو بناو خیالی شارکانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینیوه
1: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و کربال خیه که وایلی کبیم که من حسرتن هایی کم وایلی کبیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه چوانه؟ همیشه شعره که جوری که من آلیان تیاره کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کان درس کم آسانتر اتوانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه منا
0: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوا که یکمین جار جزرایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای او شکراوتو کپال به همو کشتیکان ولید چقدر داره چه بیعاره دلی شایرکان

0: سلاوتان لبیم کاتتان باش ولتن اکی نوی کلتورتان پیشکش کم سرتاش لیک اگل بابتکانی تورکومالاتیکان سوشال میدیا و دست به کم که استا ترندی روژ و زور بسلو کلکشن تازکانی براندی لیویتون اکریت که گوایا لبابلین بیروککی لکومالک بابتی کردواری و ورگیره و وکو کلکشنی نوی با ام پایزوزستانه ای خاط بازار و اینجا یکی گلو کلکشنانی که بابلین دیزاینیان کردوه لفرنجی کردی و ورگیره و اینجا خصو بس و گفتگوی زوری لسر کرد لتورکومالاتیکان لاین میدیا کانو بلام من امرو او وینم ک براندی لوی ویتون بلاوی کردبو و بردمانی و بازار شاری سلیمانی ولا کسبه تمنکان ولا هون شیمانیان پرسیب زانم اون رایان چیل سر وینا ک و شان میان زورینیان وتیان اما فرنجی کوردی اما مورکی نتوی کوردا اما لمی جوگلی کوردا هبو کوملک بابتی دیکا هر ک اب شاندانی وینا ک اکثر وتیان اما مورکی نتوی کوردا لکاتک او وینی ک من بردبو وینا کی براندی لوی ویتون بو ک بابلین نمایش کرد بو بام سال بابه که و بینری و برگه بین کلکشن نویکانی براندی لویز ویتون پرنس کرد و امرو لنه و بازار شهر سلیمانی شانی هاونش چیمانیانیم زنم آن رابطون یان در باری بابا تکسیه ماما یعنی زنیاری تیه در باری امونه؟
1: بله اما جوری چانه سه جور هی لکدوسانه قاتی خوی هر سنعات دست کردی و سای کرد بو روش کراو لخوری مر و عجلکان یکی شامپیلن کرک اما کرک ی چاپیلن پسک ی چاپیلن کلابال هموی لموی جوانی اجلکان کوردستان دروست کرا دوای شورد مو پاتنه

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو بیبره بین و بو مالوا یان جهر
1: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سماجیری
0: دیسه بخیارک بخوی
2: ابو نای خوب گل روشانه علم دو کلو سی کلو خوب مهم دو خال منها
0: عندی لخیارکم زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
3: اوای جمله ما مستاکی لمی برکه یاله خارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو توله سر خارق ساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خارکی هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تا چوار سر رگه پدرا و لرا سی در چو
0: جگلو خارکی خومله کلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانشم هیناوه وی تاقی کرنوی لسر گیم زین شاینی خواردن یعنی اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان هو کاره
0: امانه تو این توشی براسی شرپنجا من بکن

0: دليت بارد دم بكسك بوم فريب دات يعني روي بارش دي بوي بود فريبن لكاتي كم مسكينة يبكل كي زور شدت ودفروش رتوا تنانت هنردي دو ولاتي دراوسير شكرت او مسي كتو لما لو بي سدنيا هنردي تركيا و ايران كرت لو بكاري هينن مسي نيو لفي ماتور كهرباء كان يعني واير وكابل كان درهن رت 1 كيلوغرام الى بازار ده امره ب 7500 دينار يك منبر لاستان الخكي كم تربولا 15000 دينار خو اگر بگرینو بو 8 منالي ورنگ بيرستان بيت سن منالكه بون بون منالتان بين لگر كان ده بتابت اواني مسي انكو كردو دان فروشتان لوكاتو زانيو يعني مست بهاكي او كاسه كيلو بچوار يعني 4 كيلو بنت سي بو 4 كيلو الى 5000 دينار استابو تقريبا وندما ملايم بيو كرت لما جو تاكو استاو مسانه كو دكرينو ولا ناخذ تنا لنا ورست خوارو عراق شوي كو دكريتو دهرت هريم كردستان وكساني وك يكم دس همو كو كاتوا لتونيك دا صد بو صد و 50 دولار قازان جدا سكيد وات اگر بتوانه او مسانه كو كاتوا بجيت التونيك او وند قازان جك دوتر بلاني كما او مس 50 دس كاتوا كو ديو كريتو بريتا ايران جا بابزن ایران و ترکیه هم سانایم بوچیا لچندین پیش سازی دا بکاری دینن با تیچوی که کمتر لا تیچوی نرخی بورسی جیانی اصلا هم سال بطای بطی کمتر دا چد بو ایران و زیادر دا چد بو ترکیه هرچند اوانه دی فروشن رگه ایرانی هم پی باشتر بو چون که تیچوی که کمتر بو بالام دوخی جنگ و سنوردار بونی پیوندی بازرگانی کن رگه با اولاتی ترکیه کرده و تاکو مسکه بر وابو اوه و اوی بون باز کردن تاکو درک ببرز بونوی نرخی کازا بها دارکم بکن هر لای خومان و تاکو لاتانی جیهان چون پشت باو کازا نه بستن و کار سرکی که وای کرد مس ام بازدانه لنرخی بکد چین بو چین لپنه و برز کردنوی توانه کرتی پیش سازی هر لجیری دست کرد اوتومبیلی کار بایی درست کردنی که بلو وایر تاکو چنده ها پیش سازی دیکه وای کرد که نرخی مس اما ده بیت بو قازان چکی گوری هفتانه لچین نرخی پیرومی یان گشان که پیوری کی سرکی بو خواست لسر مسی هاور دکرو روشی پنشمال هفته رابردو نرخی مستی ده برز بو بو 121 دولار بو هرتونه که برسترین اصل دوی تشنی دومی سال 2022 و کاریش بو برزی خواست لسر کنزاک دگره تو بو اوی داتا کندریان خستوا که برمینانی مسی ناخوی چین لمانگی عبده کمک دابزی و براول به مانگی پیشو جا کل و برمینان دابزه دی چی ابید که آتا چین خواستی زیاده که بویل غلاطانی دی که و هاور دی بکه اوش نرخی برزه که تو لسر اصی سالانه نرخی مثل سرطه ام سالوا نزدیکی شانگزه لسات برز بوتوا چون که بازار پیش بینی کردوه سروکی امریکا لهر ساعت یک دابید باید بخاطر سر هاور ده کردنی مسی پالوتا با ولاته که اینجا اوش بکه نرخی مس زیادریش برزه بیتوا انجا بو وی بزانین لبازارکانی ناخوی ریمی کردستان بازاری مس چونا گرم گره بازارکا استا ام خلکه مقصده نرخگی چونا که نوانی که مس یعنی مس لکیو اهینن و چونی شاورده کن اسمالای هاو کرم پاویل عبدالرحمن لسلیمانی پاویل سلاو لبه بوم باس که پاویل بازاری مس استا ریمی کردستان چونا
1: باشا سلاوتان لبت امکاتان باش لنیو بازاری زرنگرانی شاری سلیمانی تاکو ترا زرنگر هن که مز بقالب دفروشن لمانگی رمضان دا من هات ما ام بازار را خواستی کی زور زور گرم لسر مز بقالب هبو هتاوکو کیلوی تاوکو نزدیکی 65 دلار یک روشت بو ولام اوی که بین رید استا یک کیلو مز بقالب بطایبت امه ما شاء الله زور زور قرصبا قديم نكوي اما كا كيلو يكا نزيكي 15 دولار واتا اگر براور دي چن مانگي بيش يستاب كي نرخه كي نزيكي 40 دولار يك دا بازي و وشك من ريت اما 2 كيلو يا قلبا كي گورترا براور دي هفته بيشوب كي هفته بيشو قلبي مس 1 كيلو با نزيكي 13 دولار بو يسابو تا 15 دولار واتا 2 دولار يك چوته سری جا لیره مس با یک کیلو قالبی دو کیلو حتی پنج کیلو ده کیلو هیا اگر او پنج کیلو اشم بیتی بس اگر امام لیه بگری ببورا اما پنج کیلو هیا یعنی او خواست زور و گرمی که پیشتر لسر مسهبو يستاوان نماو خلقه كي زور وميديان لسر او حال شنيبو ام سيان بقاله وكريه ام بردو مالو دان نانو لداتوا يعني كيبركي زيوه كاولام وان درنس شو ويسا لشاستو پينج دولار وهاتو توبو نزيكي پانزا دولار بم قالبانه هن بس ما شاء الله دستيو كاكيم قرس كردائي لبرنكم ابم جورش بسات شما شهر اگر كاتبه ساتشمه نكوه كاك باواني ونگره و ديمانم شام دا عواب ساتشمه شهر لبازاره با ماشي وما كيلو يم ساتشمه شهر با 15 دولار اكيه با ايش ماليه نكوهت دستان خوش به اگر بگرید سپاس اکم دستی خوش به عزت کشا برای زیبجی سپاس برای دو خکب و جوره اگر براوردی و چند مانگی را بردو بکن بگم من الان بازار در خواسته که گرم لسر زیو هبو یا خود ببورن مس هبو یستا او خواسته به تواوی دام برکاواتو و نماو و لامان کاتا نرخ کشی زور زور داوستی
0: بله زور سپاس با هاوکارم پاول عبدالرحمن که به شوکی راستو خو طبعا لبازار زیرنگران چون که لوکاتی که نرخی زیو زیر و مثل لسرتای امسال دا ریکوردی میجویان شکن خواسته که زوری لسره بو بای خلق دستی کر بکرینی مس با قالب جاران هر مس معنی ما بینی او که بوم باز کرن لکی بولی کار بای و لشت امریکی کار بای کسو تابه لوانه مس یان جوا کرده و ایان فروش بلام خواست والی کرده بو که او مسانه بقالب لروسیا و احاس هرمی کردستان جاو که او نبیل هرمی کردستان با پیش سازه که بکر وین خلقی کری و که پاویلش باسی کری برده و با مالو بوی قازان جو لیب که بقالب بیان کری او کاتا نرخی که زور زور برز بو او بوی نرخی یک کیلوی لبازارکان هرمی کردستان طبعا او که بورسی جیانی نبو لبورسی با 12 دلار بوله بازارکات خلقی کری یک کیلوی لو قالبانه با 65 دلار او کشیک بو هم لزیو رویدا ل بازارکان یری میکردستان خلقی کی زور توشی زیانی گوربون چونکه ناشار زای چون بازارک خواسته کی زوری لسر دروز بو دوای لو سری شو در کو کشتکوانی کا کتول بورسی جیانیا با 12 دلار بو چی ایده با 65 دلار او با 65 دلار کری و کوبون بو سوتا بدس یو تقیه وا زرری کی زوری انکر دواتر ورده ورده بازار ته گیش خلق ته گیش کناب نرخیک او اندجی اوازیه بل بورسی جانی تو معاملې پیوکی هر لا زیوک شابه مان شو زیو ل بورسی جانی بو نمونه گیش ته 37 دلار ل بازار سلیمانی هول ردو هوکا ب 57 کرینو فروشتنی په واکرا اما کاریګری کی زوری هبو که خلق کی زور زیام کن بلا او کی ام اس ته باس ما کن نرخی مس برز بوتو چونکه 2000 مس شکا که او ریکورد میجوی تو مارکرو نرخه که برز بود دواتر ورده ورده جنگ ایران و امریکا دستی پی کرد و به حاکی لدسته بلام اول پینشمه را بردو و دستی به برز بونو کرد و جولی کرد و مس بلام تکه امش مکن و بجاری پیش و برون همو پربدات بازار و دستگاه به مس کرین و بای دوی قازان جلیب که اوی شهر زینیه بخوی هم لدات بازار که و یان خوفیر بکه اگه داری گران کاریکان به نکری کسی که نزانه لچینا چی رو ادا کمپانیا کانی چین چی اکن به دست بکا بکرینی او کانزایانه چی مز به چه زیو به یعن هر کانزا و هر شتیکی کش به کتو معمولی پیوکی ابی اگه دارد لبازار جیهان لحوالی سیاسی جیهان لحوالی تکنولوژیا ها بیت انجا دست ببی با معمولی کردن اگه داری اوانه نبی براسی زور خراب پارکت لزیانه لدست دی انجا او بازاری کانزا بابی نصر بازاری دراو الکترونیا کان شاشکانی بورسای جیهان با دراوی الکترونی هموی سوز بوا برز بونوی که بیوینی تو مار کرد لابانی امرو و نزدیکی 3000 دلار چوت سر تنیا بهای بیتکوین ایسریومش 55 دلار زیاتر بها که برز بوا تو نرخی بیتکوین روی لا برز بونو کرد و دیاره متمانه گر راوسو با نیو بازارک نرخی یک دانی گیشتو تا 84,424 دلار بخیرای ام نرخه دا گارد بترکه بترکه نرخی بیتکوین گاره وی هفته رابر دو ام کاتانه نرخی یک دانی با 17,560 دلار بو تنیا لیک روش دا 5.1 لسط نرخه که برز بو توا لیک هفته دا 8.33 لسط نرخی بیتکوین برز بو توا برز بو نوی نرخی بیتکوین وای کردوا سامانی بازار که پیش دو گوره کمپانیه بازرگانی بکه لانش تسلا و سامسونگ کمپانی تسلا که ایلون مسخ هاون داره تیده که بای بازاره که گیشتو تا 1,438 میلیارد دلار کمپانی سامسونگش به بهای استای بازاره که 1 تریلیون

مليونو دو سو هفته و سه دولاره. بازاری کریپتو چوته پیشیان به سرمایه که است یک تریلیون و 615 میلیارد دلار. واته لرزبندی برسترین سرمایه کمپانی کان بیت کوین لپلی 13 دایو تسلا و سامسونگش لپلکانی 415 دن. خو چی وای کرد که نرخ بیت کوین امرو بو شوه دز به پرزبونه وکات پیشات کی ارینی بو طبعا لدوینه و دستی به پرزبونه وک کرد و نرخ بیت کوین که پرزبو و بو چی چون که کمیسیونی الگوری دراو پاره بریاری کی در کردوا که ری روی کی ری بو هندک شوینی بازرگانی درست کردوا تا کو بشوی کی سنوردار لما مال بازرگانی کانی امریکا دا مامله به بیت کوین او بکرت در چی کی بو دوز راوته وا تو اگر بازرگان بیل امریکا اتوانی بشگل ما مالا کاند با بیتکوین بکین. جا هر شتگل ما نو رو بده یک سر کاری گری لسر بازاری دراو الکترونی کانه بید. و یکی که دیکل ها کارکانی برزبونوی دراوی الکترونی یکم گرانوی سرمایه با صندوق کانی ATM که بشوی که راستو خو لو رگه و برینن لبیتکوین دکره و نزدیکی 600 دلار گراو تو با بازارکه. انجا خوی چند روداوی که زور گرنگ هی لم هفتهش و اکا کاریگری لسر بازاری دراو الکترونیکان و همو بازارکانی دیگه شبه. شتیکه یه مفتر رو دا زور گرنگه. بشک لا سروکی بانقا کان لا امریکا که آنی لیدگی فیدرالی قراریان بدسته و تاریانه بیت. هر قصه که لزاری اوانه و دره چد ام هفته کاریگری لسر همو بازار هی. چون که رنگ بیدر کینن برسکنوی رجی سود با منگی تشرینی کانونی یکم برس بکریتا مانگی یازده ببورن کانونی یکم ناکا تشرینی دومه که جاره کترا بانکی فیدرالی امریکا کو بیتو و بریال لرشی سودی بانکی دا بوی اگر هر یک لو سروکی بانکا نکسیگ لزاری و در بچید که بونی اویلی به جاره کی دیکا رجی سود لم سالا برز بکریتا بروان پی اکن همو بازار گورانه کی زور گوری تیار رو داد چون که اوان دواجه بریال دن لرشی سود روداوی گرنگتر ام هفته یا سروک و وزیرانی دروی بشی زوری ولاتانی جیهان اشنا امریکا لبی قصیان هیا کوبنوی نتویه گرتوکان هیا لحموی گرنگتر دونالد ترامپ و شی جی پینگ کو ابنوا لامریکا کوا کاریگری زور زور گوری هیا همو بازار بلایگ دراو الکترونیکانش بلایگ یک وشل زاری او دو سروکو در چه لسر بازار کاریگری گوری ابینین لسر بازار کن هر وحاشتی که دیکش مانه جنگی روسیا و اوکراینیا اوش کاریگری لسر بازاری دراو الکترونیا کانه بیت. انجا اما او روداوانن که ام هفته چاورین بو بازاری دراو الکترونیا کان. انجا یکشته زور زور گرنگ بو اوی شوه که شوی را بردو بازاری دراو الکترونیا کان بتای بتی بیتکوین توانی لهشتاو دوا قفل بیت و مومکی بمینه تو ببرزی ام روش که هر ببرزی بردوان بوا که واته زور آسان بهای بیتکوین ببینین ام هفته روی لبرزی به هیچ نیت رگی و بتای بتی مانگی دا هاتو که مانگی تشرینی کما مانگی دا به مانگی هنگوینی دراو الکترونیکان نسرت و یگلا کروی بوی ببینین لا شاشه بورسکان جیهان دا جاری کی تر بیتکوین آراسته کی برزبونو ببیند بو چی چون که هر کاته بیتکوین ام نرخی استی بینی و روی لبرزی بو مومی ببرزی بینی و هات ندواوی زور زحمت بو باید چهار ربن تا وقت مانگی دهاتو نرخ هیدرو الکترونیکان به برزی بمینن.

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کانگول آلا سورن خالقی چولاته کنی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناو سروشت جاری اختر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدید اختره و قربال خیکه و ایلی کبیم که من حسبتن هایی کم و ایلی کبیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که و رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه. همیشه شاعر که انجوری که منالی انتیم. کاتی که هر خومم آسانتره تو آنم کارکتر که اندروس کم، آسانتره تو آنم دستکاریان کم. تنهایی کم گورترین سرمایی منه.
1: دلیه کم شاعر لو آگر دار جوش دراوه. که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک

او آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای او شکراوه توا کپال به همو کشتیکانو علیت چه غد داره چه بیعاره دلی شایرکان.

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: وتبجي سروكايتي هريمي كردستان رايقان يخصنوي هزي بيشمرقا بيجي هريمي كردستان بهز دكاتو ام هنقاوا يارمتي دردبيت لدابين كردني مافو شايستا دارايكاني بيشمرقا دنشليت استا هريمي كردستان خاون سپايكي يقرتوا درشاد شهاب وتبجي سروكايتي هريمي كردستان لپاش ريو رسمي ريخصنوي هزاكاني بيشمرقا لكونفرانسيكي روجناموانيدا رايقان لیستا و رابردوش دا هزی پیشمرگا خالی هاو بشی به گرتنی پارتی و یکیتی بو دشلیت لمو دوا پیشمرگی کردستان و هی هیچ حزب و کسی اگنیه دشلیت یک خسنوی هزکان صدان کوبونوی بو کراو سپاسی همو اولانانه دکن که بجدار بون لپروسکه دا
1: ایتر لمو دوا پیشمرگی کردستان پیشمرگی هیچ حزب اگنیه پیشمرگه هیچ کسی ایک نیه، پیشمرگه دلنیایی یک ورده گرید لمافکانی خوی لدستور عراق دا و لمافش استکانی خوی لگل حکومت عراق دا و ایک اگل خالا باشکان یا خود بلین که هم رو جگوی باز کردنه آماده بونی برپرسی نوسینگه فرمانده گشتی هزی چکدار عراقی که برز شمری بجداری لمراسیمه دا آماجه گیتری هماهنگی و هاوکاری لنوان سپای عراق و لنوان هزی پیشمرگه دا هر وها ولام دروی کومالک لو دنگو گوتنانن اوی کلسر بنا حق لسر هبونی هزی پیشمرگه و که هزی که دان پیدان راو لچوارچه وی دستور دا
0: لگل استنگا نوخویکان پرسی ماف شایستکان و پرچک کردنی هم هیزن اجتماعیه راست و خود بستیت و با بغداد و ریکوتنا دستوریکان مجلکات یک دا که عراق لگفتوگو دا لگل چندین ولاد بو کرینی سیستمو پر پیدانی برگری اسمانی به عرجی سروکی فراکسیونی آودان کردنو و گشه پیدان رای دا گینید که پیشمرگا بشیکا لحیزه چکدارکان عراقو بگویری گرنگی و پیداویستی امنی پشکیان لپرچک کردن و پاردار کردن دا بید
2: لا هنگاوی که میجوی دا با رخصنوی بنما برگریکانی هرمی کردستان. پروسه یه گرتنوی تواوتی هزکانی پیشمرگا بسرکوتوی کتایی هد. بافل طالبانی و مسعود برزانی پشتیوانی گورو سرکی پروسه که بون. تاوکو دویتی پراندنی آلنگاری سیاسی و امنیکان هزی پیشمرگا لچوارچوی یک فرماندهی، یک بریار، یازده فرقی سربازی، دو هزی پشتیوانی و کماندو، دو دوری سربازی در رخرانه و بونه سپایکی نشتیمانی و سردمیانه.
3: به شانازه چی زوره و به امانت چی میرشویه و به همو جیان و گلی خوشویستی کردستان و هیزی پیشمرگه و کسوکاری سربازی شیدان راده گینین که پروسه یگرتنوی تواوتی هیزکانی پیشمرگی کردستان لجر چطری نشتیمانی و سرکردهاتی وزارت پیشمرگه دا به سرکوتوی و بشیوازی چی سردمیانه کتایی هاتوا.
2: لگل آستنگ نوخویکان پرسی ماف امتیازاتو پرچک کردنی ام هزن اشتیمانیا راستو خود بستریتوا با بغداد و ریکوتنا دستوریکان. امش لکاتک ده که عراق لگفتگو ده لگل چندین ولات بو کرینی سیستمو پرپیدانی برگری آسمانی. پرسیارکا اویا. ایا لم پرچک کردن نویه ده پیش برگل لکوی هاو بشکان ده.
4: القوات البشمرقه
5: يزكاني بيشمرقه بشيكن ليز تقداركان العراق لدستور دا جيجير كراونو بشيكن لدولت العراق باشان بشكان دبت لبرتشك كردنو باردار كردن بلام دبت بجوريو بيداويسيانه بيت كلا بردستي لان امنيكان دا نقل سر حسابي لانو هزي ديكا اواني جوك دا مزراوكاني ديكا بجوري جرينجانو جمارو

0: امنیتو ایم تا کو استی چندین یک گرتنو بو هر بناو بو بلام امیان تمنا کم امجارش تمنا کم یک گرتنو کا تنها ناو نبیه
1: ایش کلا اشتهر باشکان همولا یک دست خوشی لیکن همولا یک خوشحالین بتایبتی امومانان که رابردو بشه بوین لو هیزو حساب هوی تمنو خانونشینین تمنا کین کا ایمد لا گله کما پیدل خوشه بگشتي او بتایبتی پیشمت گدری نکان ایما براستی له مو که زیات به خوش حالی چون چه ابینین استا هوکار یک دروز بو پاراستی او برهمای ک برنج و مانوبون خونی ایمو مالورانی ملت کما ناتو ته برهم تمنا ک ان شاء الله اما نیتی باشو هنگاوی کرده ای لدوا بیتو بدو اندره لدهاتو اما زجیر کرده
2: هم گلک و گلک پید دلخوشی و او امید ما بو نه عبرو نه دهی او روژا ما شعور او جا قومی قومیات کری و ما خبات کری ما همی گوا ما چاوی مرویده که بو که کرد همی بنایید
3: چیا لاینکی سیاسی بیتن یه امنی بیتن یه لشکری بارا پتر بیتن یه سیستما دست حالات داری بیتن کناوی چی بیت افتشته همی گرینگ نخاص مجوی بوما کردا و ترو شکاوی گاوی دا امتدا دار باستمی
4: انی خمنا خلچی خرده که هشن بجمتا پتریا کردا نل باشور تنجی بلکی الباکور جی چاوی وای باشور چریس که اگل باشور روم بیتن اوجید چر روم بیتن پیزا پشمرگی بیتا ایکو حزب ما جارا که دست خوب کنه تک دام
5: خونه چی زور دور و لمیش من هیا یا خواه خونه بگاتا جه سپای کمان ببیتا گورترین سپای همو ناوچه پروشالاتی ناور راستو خونه همو مانا روشگ علا کمان برز بیتو کردستان بگاتا آمان جی خوی او نخ خونه که همو کردو کردستان یکان پی زور پی خوش حالن
6: پی من خوشه بس بتاچید یعنی یک بگتو یک برنامه بی یک ریچ کبی نخ صلاح پرشو براو بیو همو دورو بره يعني تصاول إما بكاكا بيك هيزو بينك ببر شو براوي بين
7: إما بيك اتنات زوانين إما با همو دجمنام بزاني كاما يك دستو يك در گرين وكو جنابي مامزالار فرموي إما بيك اتن بيهز دبين
8: هر سبارت با موچه و شایستکان یعنو هاو تا کردنی موچه پیشمرگه هر و سبارت با پروژه اصای بودجه زانیری زیاتر لهاو کارم برزان ملامین لبغداد و وردگرم
9: سلاوتان لیبیت طبعا لحریمی کردستان و لبغداد کمالک پرسی گرم و گرنگ هی دست پیکیان مسئله یک گرتنوی هزکانی پیشمرگه دواتر لبغدا مسئله بودجه سردانکی علی زیدی هی بو امریکا ام همو پرسانه بگمان لگل برایز دکتور دانر عبدالغفار و تبیجی فراکسونی پارتی دیموکراتی کرسان لانجوان نوران عراق تاوتو یکین بوی هنگ زانیاری نوی بدین با ایو دکتور سلاو لیویت یکمیان لپرسه گرنگه که دست پیکین اوش مسئله یک گرتنوی هزکانی پیشمرگه بلدوای ام قناغه شرکه اوی که لمودوا چی بکرید بوی زکانی پیشمرگل بغدا و بوی که موچان هاو تاب کرید تعزیزات و یا خود هاوکاری سربازی زیاتر که بوکو پیویز بدرید بوی زکانی پیشمرگل مانه چی اکرین لبغدا و
10: طبعا من سرتا زور خوشحالین همو من خوشحالین و پیروز بایی لحریمی کردستان و خلچ حریمی کردستان و هزی پیشمرگل دکین و بو او خطوه گرینگی که دبو زمان یک پیشستا کرا بایا اما زور گرینگه بگو من و خوشتان دزانن هزی پیشمرگه هزی چی دستوریه پال پشت به ماده 121 برگه پینز ل دستور که هرمی کردستان هزی سربازی خوی دوه و استا اما سپاس بخوا هزی چی اگر تو من هزی سربوزارتی پیشمرگه و فرمانده هزی سکدارکان کسر و چی هرمه لبن امرتی او همو دسولکان یعنی کن بابتا که تر بگو من نمیه که یعنی سر رای اوی که هزی پیشمرگه هزی چی دستوریه هاو تای هز عراقی کانی دی که وکو حجدی شعبی سپای عراقی ما فکانی ندراوه لبابتی موچه لبابتی استحقاقاتی دی لبابتی تسلیح به همان شوه همو اوانه نکراوه اما لکات یک دا که لو بشه بودزه که بو هرمی کردستان ترخانه کره حکومتی هرم نفقاتی سیاده و حاکمه لبشه که در جید ریتو که وزارت دفاع و منظومه امنیش بشه که

0: بدو داچون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماته و بیبره بینه و بو مالوا یعن جهر
1: حتی تنیمی و هی لعالمه هر همی امرو سماده دیده
0: جیسه بی خیاره کب خوی
2: نبو نایخوم کن روشانه علم دو کلو سی کلو خوم نهید و خال من
0: اندی لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چی کرن
3: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یا لخیارکی خواره خوراکی گذاشت بعنی رکه بی تو کره آخر ما مستع تو کی علمی پیه تو کیش تو او بینی و تو لسر خیار قصاکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصی بکی بومه
4: رجی نترات که تا چوار سر رگه پیدرا و لیر سی در چو
0: جگلو خیاری که خم لکیلگه که لیم کرده و کولکا بیبر آوانا شم هنا و وی تحقیق نوی لسر کنیم زین شاینی خورد نیاد. اما شنجامی پشکنی نکن. توشی شرپ انجامی نگره من لرجی خویم زیادتر بر.
5: ام پشکنی نه همیان هو کاره.
0: یه معنی تو این توشی براسی شرپ انجام بکن.